як ішов я півночі понад тихою водою. Зачерпнув в долоні срібло те, що місяць там залишив.

це бачиш, так. Там, ойче, он, król Olch, довознак.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Yeah.

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі у нашому ефірі час на рубрику «На присілі». Космос дедалі більше стає не лише сферою наукових досліджень, а одним із ключових елементів сучасної оборони. Польща та Сполучені Штати оголосили про поглиблення співпраці у розвитку військових космічних спроможностей. Саме про це розповість Вікторія Машталер у своїй частині програми. А тим часом у центрі уваги Тараса Андруховича опинилися рішення саміту НАТО в Анкарі, які визначатимуть безпеку східного флангу Альянсу та подальшу підтримку України. Про ці дві теми – далі у матеріалі колег.
1: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають Тарас Андрухович
2: і Вікторія Машталер.
1: І сьогодні будемо говорити про головні рішення саміту НАТО в Анкарі, їхнє практичне значення для безпеки Польщі, України та східного флангу Альянсу. Від

0: виробництва ракет «Петріот» і розвитку космічної співпраці до нової військової логістики та посилення оборонних спроможностей. Про все це далі. Залишайтеся з нами. Саміт НАТО в Анкарі завершився без гучних сенсаційних заяв, але з рішеннями, які в найближчі роки можуть мати цілком конкретне значення для безпеки Польщі. Лідери держав Альянсу підтвердили непорушність статті 5 Вашингтонського договору, визнали Росію головною загрозою євроатлантичній безпеці та оголосили про подальше посилення потенціалу стримування і оборони. Водночас вони наголосили, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому міцні трансатлантичні зв'язки зі Сполученими Штатами. Для Польщі це не лише політичні декларації. Країну вкотре назвали одним із лідерів НАТО за рівнем оборонних видатків і темпами модернізації Збройних сил. Також було підтверджено незмінність американських зобов'язань щодо східного флангу Альянсу та анонсовано розвиток логістичної інфраструктури НАТО, яка забезпечить швидке перекидання військ, техніки та матеріального забезпечення у разі кризи. Не менш важливими стали рішення про збільшення виробництва боєприпасів і озброєння, а також про збереження довгострокової військової підтримки України. Одним із найконкретніших результатів саміту стала й угода про створення у Європі системи сервісного обслуговування ракет-перехоплювачів ПАК-3МСІ для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Це важливий крок до того, щоб не залежати виключно від сервісних потужностей у Сполучених Штатах і суттєво скоротити час повернення цих ракет до бойової готовності. Для держав східного флангу НАТО, зокрема і Польщі, це означає вищу доступність ключових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилення стійкості всієї системи оборони Альянсу. Перебуваючи в Анкарі, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідну угоду було укладено із рядом близьких союзників. Міністр додав, що ця угода має велике значення для зміцнення безпеки, а Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності.
1: Ракети ПАК-3 ми будемо обслуговувати в Європі. Таку угоду ми підписали між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами. Ці держави є найбільш довіреними союзниками, адже лише таким країнам передаються виробничі компетенції. Ми починаємо зі сервісного обслуговування, яке раніше інколи тривало до 2 років. Ми робимо все можливе, щоб трансфер технологій відбувався зі Сполучених Штатів до Європи. Це відчутні конкретні результати нашого членства в Альянсі.
2: То са намацальні ефекти биття в союзі.
0: Очільник Міністерства національної оборони також додав, що крилаті ракети під назвою «Барракуда 500», які вироблятимуться у Польщі, постачатимуться й до інших країн НАТО.
1: ПГЗ спільно з Андурілем реалізує інвестиційний проєкт у Бигдощі. Йдеться про «Барракуда 500», крилаті ракети великої дальності, високоточної дії та з низькою собівартістю виробництва. Тобто значно дешевші за інші класичні ракети такого типу. Польща буде не лише виробником, а й дистриб'ютором цих ракет для інших європейських держав. Сьогодні відповідні угоди вже були підписані з Естонією та Латвією.
2: І з Лотвою зостало підписане.
0: Польща веде переговори з американцями, аби стати виробничим хабом для американського озброєння. На цьому також наголосив в Анкарі віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик.
1: Сьогодні ми є державою, яка має власні спроможності. Перший такий проєкт уже реалізовано. Тобто саме Польща стане місцем, де працюватиме сервісний центр для танків «Абрамс», як для всіх американських сил у Європі, так і для всієї Європи. Ми хочемо, щоб так само було і у випадку з іншими елементами, зокрема з ракетами ПАК-3. Це, безумовно, наш пріоритет. Ракети «Хайлфаєр» – засоби далекобійного ураження для систем «Хаймерс». Саме ці питання сьогодні є основою переговорів з американською стороною щодо створення спільного виробництва на території нашої країни.
3: Стороною американською, якщо йде про будову копродукції в нашому краї.
0: Заступник міністра національної оборони нагадав також, що Польща вже давно прагнула стати сервісним і спільним виробничим хабом для американського озброєння.
4: Польська в тягу останніх лат заінвестувала около 65.
1: За останні роки Польща інвестувала близько 65 мільярдів доларів в американське озброєння, створюючи не лише спроможність.

0: спроможності для нашої армії, а й виробничі потужності на території нашої країни. Упродовж наступних років ми хочемо закупити техніку та інвестувати в створення виробничих і сервісних потужностей у Польщі на суму близько 150 мільярдів доларів.
1: Краю около 150 мільярдів доларів.
2: Підписану угоду позитивно оцінив також експерт з військових питань, оглядач видання портала «Бронне» Юліуш Сабак. Він зазначив, що Польща вже давно прагнула отримати зі США компетенції у сфері оборонної промисловості. Тепер ці зусилля дали результат, а разом із ними з'являється і перевага від перенесення відповідних технологій та спроможностей до Польщі.
3: Кожна ситуація, в якій те ланцюги достав ще скрацає.
0: Будь-яка ситуація, коли ланцюги постачання стають коротшими, а водночас дублюються, є позитивною. Іншими словами, якщо висловлюючись просто, щось трапиться, ми матимемо резервну виробничу лінію або резервне джерело компонентів. Це завжди вигідна ситуація в такому складному геополітичному середовищі, у якому ми зараз перебуваємо, коли можна очікувати різних конфліктів та інших кризових явищ. Саме вони показали, наскільки важливо скорочувати ланцюги постачання і виробляти якомога більше продукції, якомога ближче до місця її використання.
3: І щоб якнайвінше продукувати попросту якнайближче.
2: Отже, підсумовуючи, угода, укладена у межах оборонно-промислового форуму в Анкарі, передбачає виконання окремого етапу процесу сервісного обслуговування ракет. Йдеться про їхнє тестування та видачу відповідних сертифікатів. Європейські партнери американської компанії Lockheed Martin перевірятимуть, чи ракети функціонують відповідно до вимог виробника та чи відповідають суворим стандартам, які необхідні для ефективного ураження ворожих цілей. Якщо рішення про сервісне обслуговування ракет ПАК-3 у Європі можна назвати одним із найважливіших практичних результатів саміту для союзників, то не менш знаковими стали і рішення щодо подальшої підтримки України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Патріот безпосередньо на її території. Водночас країни НАТО домовились теж виділити Україні 70 мільярдів євро на закупівлю озброєння і таку ж суму наступного року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що був приємно здивований рішенням американського президента.
4: Стани Зєдночені нехентне ділянся своїми технологіями.
0: Сполучені Штати неохоче діляться своїми технологіями. А якщо ракети-перехоплювачі вироблятимуться в Європі, то й Польща може отримати від цього вигоду. І це також показує у світлі безглуздої суперечки останніх днів, наскільки Сполученим Штатам важливо, щоб Україна мала чим захищатися від російських балістичних ракет.
4: Перед російськими ракетами балістичними.
2: Нагадаємо, що Польща на прохання генерального секретаря НАТО та Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі передала Україні кілька ракет до систем «Петріот». Передати такі ракети без згоди Сполучених Штатів неможливо, наголосив на цьому міністр національної оборони Польщі Владислав Косінь-Камиш.
5: Чи можна собі виобразити, що то Польська подіймує
0: діяння. Чи можна уявити, що Польща діяла б усупереч своєму союзникові? Невже наша опозиція закликала нас не прислухатися до позиції Сполучених Штатів і не реагувати на їхні звернення? Якщо ракети Патріот будуть розроблятися, виготовлятися та вироблятися в Європі, а Польща братиме в цьому участь, адже ми разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами підписали угоду про перенесення до Європи сервісних центрів, а в перспективі й виробничих потужностей. І то цьому можна лише радіти.
5: А в консеквенції продукційних то тільки ще тішить.
2: Коментуючи додатково у четвер угоду між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами щодо створення в Європі центру сервісного обслуговування ракет до систем Патріот, віце-міністр національної оборони Цезаре Томчик ще зазначив.
6: А доцільово центрум продукційного для ракет Патріот, для ракет ПАК-3.
0: У перспективі це має стати також виробничим центром для ракет Патріот, зокрема ракет ПАК-3. Третім важливим елементом стало оголошення президентом Трампом того, що відбуватиметься в Бихдущі, а саме реалізація угоди про створення польсько-американської крилатої ракети. Йдеться про угоду між польською групою озброєнь та компанією Anduril. Це створює стратегічні спроможності і насамперед посилює потенціал стримування нашого головного противника. З погляду НАТО, таким противником є Росія, і сьогодні цей стратегічний баланс виглядає вже зовсім інакше.
6: Тендилема

0: Стратегічно чи вигляда зовсім інакше.
1: Ще одним практичним рішенням саміту НАТО, яке безпосередньо стосується обороноздатності східного флангу, став розвиток військової логістики. Дизельне та авіаційне пальне для польських танків, гелікоптерів і літаків надходитиме до Польщі новим маршрутом. Альянс планує інвестувати 27 мільярдів євро у розбудову мережі.

0: одним із ключових елементів сучасної оборони. На цьому рішенні багато років наполягала Варшава. Це ключове рішення для Польщі, оцінив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик, як одну з найважливіших домовленостей саміту. На думку Томчика, йдеться про найбільшу в історії Європи інвестицію з погляду енергетичної та військової безпеки. Він також пояснив, для чого саме призначені заплановані паливопроводи.
1: У разі воєнної загрози, насамперед танки, літаки, усе, що має двигун, потребує пального. Досі інфраструктура, яка будувалася на Заході, походила ще з 60-70-х років із часу піку Холодної війни. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія в цьому сенсі залишилися країнами другого порядку. Протягом останніх кількох років польський уряд домагався того, щоб ця система паливопроводів дійшла і до Польщі.
2: Систем рурочангів дотарв теж до Польщі.
0: Над проєктом спільно працювали Міністерство національної оборони та Міністерство енергетики Польщі. Заступник міністра енергетики Войціх Врохна додав, що в мирний час натівські паливопроводи можуть використовуватися також у цивільних цілях.
3: Це інфраструктура подвійного призначення. У повсякденному використанні ця система забезпечуватиме постачання нафти та авіаційного пального до польських аеропортів, морських портів і нафтопереробних заводів, істотно зміцнюючи енергетичну безпеку Польщі. Це ще одна інвестиція, на яку ми тривалий час очікували і яку вдалося реалізувати завдяки значному фінансуванню з боку НАТО. Вона суттєво посилює енергетичну безпеку. Безпеку нашої країни,
4: то дінки ктурей безпеченство енергетичне Польщі взраста.
0: Дотепер паливна інфраструктура в межах системи CEPS – Central Europe Pipeline System, створена ще за часів Холодної війни, забезпечувала постачання пального до союзницьких військових баз у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Тепер політичні домовленості мають перетворитись на конкретні рішення та інфраструктурні проєкти, прокоментував для польського радіо аналітики з питань безпеки та оборони політика Insight Марек Свєрчинський.
5: Подана вартість шацункова цього проєкту 27 мільярдів.
1: Озвучена орієнтовна вартість цього проєкту 27 мільярдів. Незалежно від того, йдеться про євро чи долари, це кошти, які ще потрібно зібрати. НАТО не має такого бюджету, яким могло б самостійно профінансувати цей проєкт. Тому наразі ми можемо радіти тому, що для нього вже запалили зелене світло. Однак до реалізації інвестиції мине ще чимало років.
5: Але до часу реалізації цієї інвестиції ще вплине споро лат.
0: Транспортування пального для потреб армії має ключове значення для оборони східного флангу НАТО. Польща вже має власну інфраструктуру для прийому пального, зокрема нафтопорту Гданську, і відповідає за її захист. На думку Марека Свєрчинського, створення додаткової паливної інфраструктури під егідою НАТО забезпечить їй ще вищий рівень захисту.
5: Кожна інсталація, яка посіда
1: ваші будь-який об'єкт, який має натівський статус або є багатонаціональним проектом країн-членів НАТО, є цінним саме тому, що він також є політичною демонстрацією не лише присутності, а й залученості та зрештою вкладених коштів.
5: Заангажування, ну кінець кінців, również заінвестованих пінензи.
0: Загалом польська влада оцінює саміт Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі як такий, що перевершив очікування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, зокрема, що після саміту в Анкарі Москва не має жодних підстав для задоволення.
1: Альянс виходить із цього саміту зміцненим завдяки новим деклараціям щодо збільшення оборонних видатків і твердому переконанню, що ми й надалі залишаємося в одній команді. Рішення про виробництво військової техніки в Європі має серйозно змусити Владіміра Путіна замислитися. Адже це означає, що вже впродовж найближчих кількох місяців Україна матиме чим захищатися, і йому не вдасться її залякати.
6: Буде мала ще чим бронити. І не здова он застрашить України.
0: Від часу попереднього саміту в Гаазі європейські держави збільшили свої витрати на оборону, додав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
2: Європа зробила огромний постіг. То є 20% видатків більше на
3: зброєння. Європа досягла величезного прогресу. Це на 20% більше витрат на озброєння, ніж торік. Протягом багатьох років співвідношення залишалося на рівні 70-30. 70% витрат припадало на Сполучені Штати, а 30% – на Європу. Сьогодні Європа разом із Канадою

0: вже досягла співвідношення 60-40. Мета – зрівняти ці можливості щодо оборонних витрат.
1: Цель є зрівняння тих можливостей видаткових.
2: Нагадаю, що Польща витрачає на оборону сьогодні майже 5% свого валового внутрішнього продукту, а держави-члени Альянсу мають досягти такого рівня оборонних видатків до 2035 року. Від рішень щодо протиповітряної оборони та розвитку оборонної промисловості і військової логістики перейдемо до ще одного стратегічного виміру сучасної безпеки, а саме – космосу. І на цю тему більше розповість Вікторія Машталер.
0: Поки лідери країн НАТО обговорювали в Анкарі майбутнє колективної безпеки та адаптацію Альянсу до нових загроз, у Варшаві було зроблено ще один практичний крок у цьому напрямку. Польща та Сполучені Штати Америки розширили співпрацю у космічній сфері, без якої вже неможливо уявити сучасне військове планування та ведення бойових дій. Космос, можна сказати, стає окремим театром військових дій поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Адже космічні технології сьогодні забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та раннє виявлення ракетних загроз та безперервне спостереження за космічним простором. Без цих технологій сьогодні практично неможливо ефективно керувати військами, застосовувати високоточну зброю чи координувати дії сил НАТО, говорить державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
3: Польська свої здольності, якщо ході о пристань космічну.
2: Польща лише формує власні можливості у космічній сфері. Водночас для НАТО і наших країн-союзників космос уже став повноцінною операційною сферою. Ще кілька років тому, коли у Польщі говорили про космічні сили чи розвиток космічних спроможностей, багато хто сприймав це зі скепсисом. Наприкінці 2023 року Польща не мала жодного власного супутника. Натомість уже до кінця цього року на навколоземній орбіті працюватимуть 11 польських супутників. І це далеко не межа наших амбіцій. Сьогодні ми також отримали ще одну добру новину. Польський супутник «Піркс» успішно виведено на орбіту. Це оптоелектронний супутник польського виробництва, названий на честь знаменитого вигаданого героя, командира «Піркса» створив Станіслава Лема. Усе це показує, наскільки далеко просунулася Польща. Підписання цієї угоди фактично між урядом Сполучених Штатів та Міністерством національної оборони Польщі, а на практиці між космічним силами США та польським оборонним відомством є для нас надзвичайно важливим кроком.
3: З нашого пункту видіння.
0: Цезарій Томчик підкреслив, що співпраця Польщі та США у космічній сфері вже переходить до практичних дій, і що Вашингтон допоміг Варшаві створити центр космічних операцій та надав доступ до системи військового супутникового зв'язку.
3: Діч розширяємо співпрацю зі Станами Зйодноченими в космосі.
2: Сьогодні ми розширюємо співпрацю зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема у питаннях оборони та раннього попередження про ракетні загрози. Часто це можна побачити в американських фільмах, коли показують великі космічні центри, такі як НАСА. Але існує й інший, менш помітний бік космічної діяльності, той, що безпосередньо відповідає за повсякденну безпеку. Одним із його найважливіших елементів є виявлення та попередження пропуски балістичних ракет. Саме тому особливе значення має база протиракетної оборони в Радзикові. Вона є важливою не лише для Польщі чи Сполучених Штатів, а й для всієї системи безпеки НАТО. Вже зараз започатковуємо стратегічну військову співпрацю у космічній сфері між космічними силами США та Міністерством національної оборони Польщі. Йдеться про виявлення та супровід ракет, супутниковий зв'язок, протидію перешкоджанню сигналам GPS, а також проведення спільних навчань і підготовку військовослужбовців.
3: Але теж, наприклад, протидіяння закрученням GPS oraz ćwiczenia i szkolenia.
0: У військовій історії є моменти, коли змінюється саме розуміння поля бою. Колись таким переломним моментом стала поява авіації, потім розвиток ракетних технологій. Сьогоднішня реальність – це космос, але перевага у космосі нині залежить від здатності працювати разом із партнерами, об'єднувати технології, змінюватися, обмінюватися даними та створювати спільну систему захисту, зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Польщі Томас Роуз.
4: тим сильніше Полська, тим сильніше Сполучені Штати.
2: Чим сильнішою є Польща, тим сильнішими є Сполучені Штати. Співпрацюючи разом, ми можемо примножувати цю міць. У 2019 році президент Дональд Трамп створив космічні сили, шостий вид Збройних сил США. Тоді він наголосив, що космос став новою сферою протистояння, а збереження лідерства Сполучених Штатів у цій галузі має вирішальне значення.

0: значення для безпеки країни. Безумовно, надзвичайно важливими є навігація, зв'язок, попередження про ракетні загрози та контроль космічного простору. Усе це залежить від наших можливостей діяти у космічній сфері. Сьогодні йдеться про інвестиції обсягом близько 140 мільярдів доларів у розвиток польського оборонного потенціалу в космічній сфері. Протягом багатьох років наша система була надто забюрократизованою. Це стримувало впровадження нових технологій та інновацій. До того ж, основна увага приділялася дорогим зразкам озброєння, виробництво яких займало багато часу. Натомість сучасна війна вимагає швидких рішень масового виробництва та здатності оперативно нарощувати випуск техніки. Маємо об'єднати зусилля, розкрити потенціал американської оборонної промисловості, збільшити обсяги виробництва та зберегти технологічну перевагу Польщі та США. Наше завдання разом із Польщею – зміцнювати оборону, щоб забезпечити безпеку наших країн на наступні 250 років.
1: Туре запевнив нам колейних 250 лат безпеченства.
2: Досвід повномасштабної війни Росії проти України показав, що супутникові технології відіграють не останню роль на полі бою. Водночас ця війна довела, що навіть найрозвиненіші космічні системи потребують захисту. Космічні сили США існують лише 7 років, але за цей час стали важливою складовою системою оборони Сполучених Штатів. Вашингтон визнає, що у космосі неможливо діяти самостійно, наголошує начальник космічних сил США генерал Бренді Ченч Зальцман.
1: Доменова, вілодоменова валька, то не є якась альтернативна опція.
0: Сьогодні багатодоменні операції – це вже не вибір, а необхідність і пріоритет. Ми маємо бути готовими діяти одночасно скрізь – на суші, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та в космосі. Саме так можна гарантувати безпеку наших держав і наших громадян. Тому для мене надзвичайно важливо мати компетентних союзників, які здатні розвиватися, швидко реагувати на нові виклики та досягати спільних цілей. Саме такого партнера ми бачимо у Польщі. Підписана декларація про наміри – це не початок нової історії, а продовження співпраці, яку ми вже розвиваємо. Сподіваюся, у майбутньому вона стане ще тіснішою. Одним із найважливіших напрямів нашої взаємодії стане підготовка фахівців і спільні навчання. До цього процесу будуть залучені військові, профільні установи, державні інституції та місцеві партнери. Космічна сфера стрімко розвивається, тому ми маємо постійно навчатися та удосконалювати свої знання. Ми будемо поруч, допомагатимемо та залишатимемося вашими союзниками на шляху до спільного успіху.
1: Помагати, стаємо вашими партнерами в прийшлим звитязстві.
2: Космос давно перестав бути лише сферою науки та досліджень. Зараз це супутникові дані, зв'язок і контроль космічного простору. І це стає критично важливим для сучасних армій. Про те, чому космічна співпраця потребує партнерства, говорить бригадний генерал Мартін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони та уповноважений Міністерства національної оборони з питань космосу.
3: Space is the ultimate team sport.
0: Космос – це найвища командна гра. Це цитата зі стратегії партнерства США у сфері космосу. Космічний простір є надто масштабним, надто складним і надто ризикованим, щоб самостійно впоратися з усіма пов'язаними з ним викликами. Ми декларуємо готовність до подальшої співпраці, ще більш амбітної, з новими цілями, які, я глибоко переконаний, дуже швидко перетворяться на конкретні результати та оперативні можливості, настільки необхідні нашим Збройним силам, а також нашому суспільству. Спільство в цій складній геополітичній ситуації, у якій ми перебуваємо, особливо на східному фланзі НАТО. Паралельно ми є партнерами у програмах супутникового зв'язку, як у суто військовому сегменті, зокрема в програмі WGS, так і ефективно використовуємо широко доступні сьогодні комерційні можливості. Варто зазначити, що ми не є лише стороною, яка отримує переваги від цієї співпраці. Ми активно розбудовуємо власні можливості як у сфері супутникової розвідки та супутникового зв'язку, так і в моніторингу космічного простору. Також ми започатковуємо дуже важливий напрям, який називаємо Space Control – контроль космічного простору, пов'язаний із захистом і обороною наших ресурсів, наших спільних ресурсів, союзницьких і ресурсів держав коаліції. Ми хочемо бути партнером, який не лише користується перевагами співпраці, а й робить власний внесок у неї. Конкретний, рішучий і довгостроковий.
3: Дуже конкретний, дуже здецидований і довготерміновий.
2: І на завершення не скажу нічого нового. Повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід країн НАТО до власної безпеки. Союзники прискорюють переозброєння. Одним із лідерів цього

0: процесу є Польща, яка проводить найбільшу за останні десятиліття модернізацію своїх збройних сил. У найближчі роки польська армія отримає, зокрема, додаткові винищувачі F-35, нові танки К-2, бойові машини піхоти «Борсука», також нові можливості у сфері протиповітряної оборони. Паралельно Варшава розбудовує ще один важливий напрям – космічний. Ну, а ви слухали програму «На прицілі», над нею працювали автори та ведучі.
1: Тарас Андрухович
0: та Вікторія Машталер. І дякую за увагу, що були з нами, і до зустрічі рівно вже за тиждень.

0: Дякую колегам за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Сніжани Чернюк» під назвою «Україна і чи ЄС». Цього тижня мова йтиме знову ж таки про саміт НАТО в Анкарі. Чи підтвердив Альянс незмінність своєї політики щодо України? Чи результати зустрічі свідчать про нові підходи до європейської безпеки? Про головні рішення саміту та їхні можливі наслідки Сніжана поговорила з директором Інституту національної та міжнародної безпеки доктором Павлом Ольбрихтом.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави ми говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні йтиметься про питання, яке загострилося для Євросоюзу після початку російської війни проти України в 2014 році. Але тоді європейські країни дуже мляво відреагували на це загострення, а тому в році 2022 це питання вже з'явилося як сотні тисяч убитих у 21 столітті у Європі людей. Убитих і викрадених, зокрема, дітей. Йдеться про питання безпеки. Ми з вами, шановні слухачі, пам'ятаємо, що Євросоюз, як організація, створена переважно для спільної економічної діяльності, не має окремих власних військових сил, а його безпеку забезпечує НАТО. Тож саміт НАТО, який щойно завершився в Анкарі, тривав 2 дні з 7 по 8 липня, має базове значення для безпеки Євросоюзу і надзвичайно важливе значення для підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Про підсумки цього саміту говоримо з доктором Павлом Ольбрихтом із Військової академії сухопутних військ, з директором Інституту національної та міжнародної безпеки. Насамперед я запитала доктора Ольбрихта, які результати та рішення, прийняті під час цього саміту, він би назвав найважливішими, які з них можуть щось змінити в європейській безпеці.
2: Перспективи розвою Союзу Północnoatlantyckiego.
0: З погляду розвитку Північно-Атлантичного альянсу, я вважаю, що найважливішим елементом є насамперед запевнення, одноголосне, що стаття 5 Вашингтонського договору, яка встановлює зобов'язання щодо колективної оборони, основою діяльності Північно-Атлантичного альянсу в найближчі роки. Другою за важливістю декларацією є зобов'язання збільшити витрати на оборону державами-учасницями НАТО. Це, безумовно, не нове зобов'язання, оскільки воно проявлялося на попередніх самітах НАТО, наприклад, на саміті в Гаазі. Ми бачимо, що, на жаль, процес збільшення витрат на оборону окремими державами НАТО значно різниться. Хоча ми бачимо, що, наприклад, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія та Польща, вже досягли порогу близько 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Для багатьох країн цей поріг щодо Північно-Атлантичного альянсу все ще нижчий за 3%. Тож під час цього саміту було зроблено спільну декларацію про те, що держави-учасниці НАТО повинні колективно збільшити свої оборонні бюджети. Звичайно, час покаже, наскільки окремі держави-учасниці виконають ці зобов'язання. І третій, я думаю, найважливіший елемент – це, звичайно, питання безпеки України. Тому що президент Зеленський був присутній на саміті НАТО в Анкарі. І була зроблена чітка декларація щодо продовження підтримки України, як фінансової, так і військової. Тож, я думаю, міжнародна спільнота запам'ятає ці три елементи цього саміту як найважливіші.
2: З того щиту спільнота міжнародова запам'ятає як те найважніше.
1: Я запитала, чи можна передбачити, що рішення саміту матимуть довгострокове значення, чи можемо очікувати на швидкі зміни, і чи йдеться тут про фундаментальні речі, які навряд чи зміняться протягом не лише місяця.

0: місяців, але й року чи більшого часу.
1: Powiem tak, z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego
0: Скажу так,
1: optymalne było
0: з погляду
1: oczywiście,
0: Північно-Атлантичного альянсу,
1: aby te
0: оптимальним було б,
1: зобов'язання
0: якби держави НАТО таки виконали зобов'язання, взяті під час саміту в Анкарі. Але, як ми бачимо, це не нові припущення. Бо, як я вже згадував раніше, декларації щодо поступового збільшення оборонних витрат державами-членами НАТО вже робилися. Тож, звичайно, я думаю, що ця лінія дій НАТО, а також зосередженість альянсу на колективній обороні, а отже, і на статті 5 Вашингтонського договору, залишаться незмінними в найближчі роки. Тому нам треба більше зосередитися на тому, якою мірою ці положення та зобов'язання будуть реалізовані. У контексті геополітичної ситуації останніх років, не лише в Європі, а й у світі, коли йдеться про організацію Північно-Атлантичного договору, я думаю, що зобов'язання, які ми згадали, будуть продовжені, а точніше, їх виконання продовжиться в найближчі роки. Ми знаємо, що країни Балтії і також скандинавські країни хочуть або прагнуть, або навіть уже досягли цих 5% ВВП на витрати на НАТО. Але як щодо країн, які точно не хочуть збільшувати свої видатки на НАТО? Зрозуміло, що східний фланг перебуває під найбільшою загрозою, однак Іспанія, Португалія чи інші країни, які не хочуть або й не можуть це зробити. Як це все виглядає зараз, коли ми говоримо про різні країни НАТО, зокрема в Європі?
1: To jest bardzo ciekawa kwestia. Myślę, że patrząc na
0: Це
1: mapę
0: дуже цікаве
1: Europy,
0: питання. Я
1: na
0: думаю,
1: te
0: що дивлячись на карту
1: członków
0: Європи, на
1: państw
0: карту
1: europejskich,
0: європейських країн-членів
1: możemy
0: НАТО, можна
1: zaobserwować, że
0: чітко помітити, що країни, розташовані в центральній Європі,
1: Європи, так
0: такі
1: як
0: як
1: Польща,
0: Польща,
1: так як
0: Литва,
1: Словакія,
0: Латвія чи Естонія,
1: Румунія,
0: тобто
1: чи
0: країни,
1: państwa
0: які
1: inni
0: сусідять чи то
1: сучаснюються,
0: так,
1: чи
0: як
1: то так як
0: Польща
1: Польща
0: з
1: з Україною,
0: Україною, чи так
1: чи
0: як
1: теж як
0: Литва,
1: наші
0: Латвія
1: партнери
0: чи
1: państwa Польщі,
0: Естонія,
1: państwa
0: що
1: Сполученої
0: межують з
1: Королівської
0: Російською Федерацією,
1: Федерації,
0: сприймають
1: зовсім
0: свою зовнішню безпеку
1: інакше,
0: зовсім інакше, ніж країни
1: зовсім
0: географічно
1: інакше,
0: віддалені від
1: ніж
0: України чи
1: країни
0: Російської
1: Сполученої
0: Федерації,
1: Федерації
0: такі як
1: зовнішньої
0: країни
1: безпеки зовсім
0: Південно-Західної
1: інакше,
0: Європи,
1: ніж
0: такі як
1: країни Сполученої
0: Португалія
1: Федерації
0: чи
1: зовсім
0: Іспанія.
1: інакше, ніж
0: Другий
1: країни
0: аспект – це,
1: Сполученої
0: звичайно,
1: Федерації
0: різні
1: зовсім інакше,
0: фінансові
1: ніж
0: можливості
1: країни
0: окремих країн НАТО.
1: Південно-Західної
0: Важливо
1: Європи,
0: пам'ятати,
1: наприклад,
0: що окремі держави-учасниці
1: Португалія
0: мають
1: чи
0: дуже різні
1: Іспанія,
0: фінансові
1: де
0: можливості.
1: часто
0: І іноді може
1: це
0: виявитися, що, наприклад,
1: фінансування
0: нижче
1: досить
0: відсоток ВВП,
1: масово,
0: який витрачає певна країна,
1: або
0: є
1: ще
0: де-факто,
1: належить
0: якщо ми
1: пам'ятати про те,
0: перерахуємо це на
1: що
0: фінансові засоби,
1: Сполучені Państwa
0: вищим,
1: Польщі
0: ніж,
1: мають
0: наприклад,
1: багато
0: відсоток
1: фінансування
0: ВВП, виділений
1: фінансових
0: іншою
1: витрат,
0: країною з
1: аби
0: нижчим
1: Сполучені
0: економічним
1: Штати,
0: потенціалом.
1: наприклад,
0: Тут я маю
1: менше
0: на увазі
1: втрати
0: Сполучені
1: Сполучені
0: Штати,
1: Штати,
0: чиї
1: чиї
0: витрати
1: витрати
0: на
1: на
0: оборону
1: оборону відрізняються
0: відрізняються
1: від
0: відсотком
1: де-факто Сполучених
0: співвідношенні
1: Штатів,
0: від,
1: скажімо,
0: скажімо, країни,
1: країни,
0: розташованої в
1: розташованої в
0: Східній
1: Східній
0: Європі.
1: Європі.
0: Однак,
1: Нижче,
0: через
1: ніж
0: величезні фінансові
1: втрати
0: можливості
1: Сполучених
0: Сполучених
1: Штатів,
0: Штатів, їхні
1: ПКБ
0: фінансові
1: Сполучених
0: ресурси
1: Штатів стають
0: де-факто вищі.
1: нижчим
0: Тому тут
1: потенціально
0: нам треба брати до
1: не
0: уваги не
1: лише
0: лише самі
1: Сполучених Штатів,
0: цифри,
1: саме
0: відсотки ВВП,
1: Сполучених
0: що виділяються на оборону,
1: Штатів,
0: але й фактичні
1: позаборонені
0: фінансові
1: це
0: можливості окремих країн.
1: нижчі ПКБ на оборонність, але також фактичні можливості фінансові поszczególnych państw.
0: З часу повернення до влади в США президент Трамп сильно тиснув на європейські країни НАТО, щоб вони збільшили свої витрати на оборону. Чи такий тиск усе ще триває, чи Дональд Трамп уже зайнятий іншою війною і більше так не тисне? І чи є надія, що ці країни, які розташовані далі від Росії, збільшать свої витрати на оборону? Адже позірно їм немає сенсу цього робити.
1: Nie tyle może presja, bo to jest może słowo negatywnie brzmiące, ale
0: Це може не стільки
1: odnoszenie
0: тиск, бо це би
1: znaczenia,
0: звучало
1: odnoszenia
0: негативно,
1: coraz
0: оскільки
1: większych wydatków na
0: акцент
1: оборону
0: на
1: to jest taka
0: витратах на
1: смуток, як
0: постійному
1: от
0: зростанні оборонних витрат,
1: налічених
0: як
1: НАТО.
0: того вимагає
1: В тим же
0: геополітична
1: слові
0: ситуація в регіоні
1: президента
0: НАТО,
1: Трампа, коли
0: зокрема
1: навіть
0: і з боку
1: розмовляючи про
0: президента
1: NATO,
0: Трампа,
1: він
0: який навіть
1: навіть
0: сьогодні
1: сьогодні під
0: під час
1: час
0: своєї
1: своєї
0: прес-конференції
1: прес-конференції видатків
0: знову
1: на
0: звернувся
1: оборонність
0: до питання оборонних витрат, вказавши,
1: вказавши,
0: що
1: що
0: європейські
1: європейські країни
0: країни
1: в більшому
0: повинні
1: стопні
0: взяти на себе більшу
1: взяти
0: відповідальність за
1: відповідальність
0: фінансовий розвиток НАТО,
1: за
0: і що з
1: розвиток НАТО
0: перспективи
1: в
0: Сполучених
1: найближчому
0: Штатів
1: майбутньому,
0: НАТО не може покладатися
1: з іншої
0: виключно на
1: сторони,
0: фінансову підтримку з
1: НАТО
0: боку
1: не може
0: Вашингтону.
1: опиратися
0: Сподіватимемося, що ці
1: виключно
0: витрати будуть
1: на
0: поступово
1: спадку
0: збільшуватися.
1: доходів
0: Питання,
1: саме
0: звичайно, полягає в
1: Сполучених
0: тому,
1: Штатів, але
0: наскільки
1: теж
0: ці країни
1: з
0: насправді
1: перспективи
0: збільшать свої
1: самих
0: оборонні
1: Союзу.
0: витрати. Як ми бачили,
1: Єдина
0: деякі країни
1: кандидатка на
0: збільшили свої
1: посаду президента
0: витрати, деякі
1: США
0: ні,
1: –
0: а
1: Хелсі
0: деякі збільшили їх лише
1: Кластер.
0: незначно. Однак я думаю, що така різниця у збільшенні цих витрат неминуча. І попри те, що, звичайно, інтереси окремих держав, фінансові можливості можуть відрізнятися, але в інтересах усього альянсу, щоб НАТО справді було міжнародною організацією та військовим альянсом, який справді серйозно ставиться до своїх зобов'язань, включно з фінансовими.
1: Свої зобов'язання трактує серйозно. w tym i zobowiązania finansowe.

0: У відповідь на моє запитання про практичне значення декларацій і рішень із саміту НАТО в Анкарі для України, доктор Павел Ольбрехт підкреслив, що підтримка України для НАТО залишається серед пріоритетних завдань.
1: Аналізуючи позицію окремих представників країн-членів НАТО та заяви під час прес-конференції, серед іншого, я вважаю, що Північно-Атлантичний альянс одноголосно підтримує продовження підтримки України, як фінансової, так і іншої. Сьогодні цифра була встановлена на рівні 70 мільярдів євро на 2026 рік і щонайменше такої ж суми на 2027 рік. Президент Трамп також зробив заяви щодо Patriots, що ця допомога Україні, зокрема в контексті використання цього обладнання, ймовірно, буде поступово збільшуватися. Отже, я думаю, що на рівні декларації альянс залишається однозначно відданим підтримці України. Я думаю, що він продовжуватиме це робити, як і попередні роки. Можливо, навіть фінансово більш масштабно, ніж раніше.
2: То в попередніх роках, бить може, навіть в більшим закресі фінансовим, ніж дотичас.
0: Розвиток оборонної промисловості, заявлений іще в стратегії НАТО 2022 року, також залишається серед пріоритетів, оскільки він узгоджується з головною метою НАТО – стримування, розповідає доктор Павел Ольбрехт із Військової академії Сухопутних сил Польщі.
1: Коли йдеться про оперативну стратегію НАТО, то розвиток оборонної промисловості, а отже і розвиток власного оборонного потенціалу, вже задекларовано у стратегічній концепції НАТО 2022 року. Саме розвиток оборонної промисловості безпосередньо узгоджується з політикою стримування НАТО, оскільки Північно-Атлантичний альянс, коли йдеться про стратегічні припущення, наголошує на тому, що Російська Федерація залишається найбільшим джерелом загрози для альянсу через свою політику, яка, можна сказати, передбачає імперіалістичні дії. Тож і підвищену важливість розвитку оборонної промисловості можна спостерігати саме з 2022 року, в тих масштабах, які ми спостерігаємо сьогодні. Тобто з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Но перед цим НАТО як альянс роками рухався дещо в іншому напрямку. Згадаємо, що в 1991 році, коли на саміті НАТО в Римі було прийнято стратегічну концепцію НАТО, вона включала як абсолютно нове рішення проведення так званих операцій поза статтею 5, тобто не лише оборону території НАТО від зовнішньої військової агресії, зокрема і колективну оборону, але й операції за межами території НАТО, які в інтерпретації альянсу були необхідними для забезпечення безпеки. Виразним прикладом цього були дії НАТО в колишній Югославії в 1990-х роках, у конфлікті, який через ескалацію потенційно міг загрожувати НАТО. Однак через повернення військової загрози, через дії Російської Федерації, НАТО де-факто довелося повернутися до своїх витоків останні роки, особливо після 2022 року, а саме до зосередження своєї діяльності насамперед на колективній обороні та проведенні політики стримування. І я думаю, що розвиток оборонної промисловості вписується саме в цю діяльність. Країни НАТО усвідомлюють потенційну військову загрозу, яка може виникнути, зокрема, щодо країн-членів Альянсу. Це по-перше. А по-друге, нам потрібно враховувати не лише військовий, а й економічний аспект, оскільки розвиток оборонної промисловості також відображається в економічному розвитку окремих країн. Компанії можуть фактично отримувати від цього прибуток через інвестиції. Тому я думаю, що в рамках цієї діяльності ми можемо поєднувати як військові, так і економічні інтереси.
2: Więc myślę, że tutaj można połączyć tutaj w ramach tych działań zarówno interesy militarne, jak i gospodarcze.
0: Потреби у виробництві зброї, потреби щодо оборонної промисловості Польщі, з огляду на географічне положення і на війну поблизу її кордонів, принципово відрізняються від оборонних потреб інших країн НАТО, оцінює доктор Ольбрехт.
2: Myślę, że ze względu na sytuację geopolityczną
1: Я думаю, що через геополітичну ситуацію Польщі або ширше, беручи до уваги Центральну та Східну Європу, і через те, що в Україні вже понад 4 роки триває повномасштабний збройний конфлікт, хоча він де-факто розпочався у 2014 році. Однак, із огляду на те, що, по-перше, Польща межує з Україною, де, на жаль, досі тривають відкриті збройні дії, також із огляду на факт кордонів Польщі як із Білорусію, так і з Російською Федерацією, я маю на увазі Кенінсбергську область, загроза з боку Російської Федерації означає, що Польща не має іншого вибору, окрім як постійно зміцнювати свій оборонний потенціал, зокрема шляхом розвитку своєї оборонної промисловості. І як ми вже говорили, враховуючи географічне розташування окремих держав-членів,

0: Членів НАТО підходи можуть відрізнятися, оскільки оборонні потреби Польщі зовсім відрізняються від потреб країн, географічно віддалених від України.
1: Ну то очевидно, та інтерпретація може бути різна, бо потреби оборонні Польщі є зовсім інші, ніж країн, положених географічно далеко від України.
2: Я запитала, чи змінюється роль Туреччини, яка стала місцем проведення важливого саміту, і яка від початку повномасштабної війни Росії проти України також намагається бути посередником у мирних переговорах. Чи її роль віддавна зумовлена геополітичним положенням і, в принципі, є незмінною? Доктор Павел Ольбрехт оцінює роль Туреччини як унікальну.
1: Myślę, że Turcja jako państwo członkowskie NATO i ogólnie
0: думаю, що Туреччина як держава-член НАТО та загальна зовнішня політика Туреччини є унікальним прикладом на цей момент, думаю, навіть у світовому масштабі. По-перше, сам факт проведення саміту НАТО в Анкарі вже демонструє, що Туреччина є вагомим учасником НАТО. Не в останню чергу через своє географічне розташування між Європою та Азією, але й з погляду військового потенціалу Туреччини, оскільки вона володіє одним із найбільших військових можливостей серед усіх держав-членів НАТО. А також те, що ви згадали, а саме дії Туреччини, її погляд на вирішення ситуації, пов'язаної з конфліктом в Україні. Адже, як ми пам'ятаємо, вже у 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Туреччина мала амбіції, також політичні, стати чимось на зразок посередника. Спостерігаючи за зовнішньою політикою Туреччини, бачимо, що на відміну від більшості країн НАТО, Туреччина однозначно не засуджує російську агресію проти України. Вона більше намагається добре порозумітися як з НАТО, як зі Сполученими Штатами, як головною силою в НАТО, так і підтримувати, скажімо так, відносно добрі стосунки з Російською Федерацією. Отже, амбіція турецької влади може полягати в тому, щоб стати чимось на зразок посередника в регулюванні російсько-українського конфлікту. У 2022 році це не вдалося. Однак не можемо сказати, що Туреччина і її амбіції, зокрема з огляду на підвищення її авторитету в НАТО та на міжнародній арені загалом, не повернеться до ключової ролі у припиненні російсько-українського конфлікту, зокрема у питанні проведення мирних переговорів між двома сторонами.
1: Власне, якщо йде про проведення розмов покойових поміж обидвома сторонами.
2: Основоположним для Туреччини є її прагнення утримувати добрі відносини і зі Сполученими Штатами, і з Європою, і з Росією, і з Китаєм.
0: Я думаю, що це ідея Туреччини щодо її міжнародної позиції, а саме країни, яка хоче підтримувати тісні відносини зі Сполученими Штатами, зокрема в рамках Північно-Атлантичного альянсу, одночасно підтримуючи відносно добрі відносини з іншими партнерами, такими як Російська Федерація чи Китай. Я думаю, що вони можуть розглядати це як можливість посилити свою роль на міжнародній арені.
1: Myślę, że mogą oni upatrywać w tym swoją szansę na wzmocnienie swojej roli właśnie na arenie międzynarodowej.
2: Я запитую, як це виглядало на саміті? Чи Росія продовжує залишатися головною загрозою для НАТО, чи до її агресивної політики вже так звикли, що на це просто вже не звертають увагу? І які ще країни вважаються загрозою для НАТО?
1: Якщо ході о стосунок НАТО до Федерації Російської, то тут
0: щодо ставлення НАТО до Російської Федерації, то на саміті в Анкарі було знову однозначно підтверджено, що дії Російської Федерації наразі становлять серйозну загрозу для альянсу, як трансатлантичного союзу та для його окремих держав-учасниць. Це, зрештою, також включено до найважливішого стратегічного документа НАТО стратегічної концепції НАТО 2022 року. Щодо вашого запитання про інші країни. Цей документ також визначає Китай, Іран, Північну Корею, Сирію та Білорусь як потенційні загрози для НАТО, хоча й не в такій мірі, як Російська Федерація. Звичайно, кожен із цих випадків загроза від кожної з цих країн дещо відрізняється за своїм характером. Оскільки, хоча дії Російської Федерації зосереджені на звичайних військових загрозах, вони також передбачають проведення так званих гібридних операцій, включно з дезінформацією. Однак, коли йдеться про решту країн, наприклад, у випадку Ірану чи Північної Кореї, НАТО бачить потенційну загрозу з боку цих країн, враховуючи їхнє вкрай антагоністичне ставлення до НАТО, насамперед до Сполучених Штатів, та володіння ядерним потенціалом, який вони потенційно могли б використати.
1: І теж посідання потенціалу нуклеарного, якого потенціально могли б
2: вжити. Від 2022 року стратегія НАТО щодо держав, визначених як загроза, лишається незмінною, пояснює доктор Павел Ольбрехт, директор Інституту

0: національної та міжнародної безпеки військової академії сухопутних військ.
1: Обсервуючи власне те 4 роки від вийшла в життя концепції стратегічної,
2: спостерігаючи за цими 4 роками з моменту набрання чинності стратегічної концепції, яка була розроблена під час мадридського саміту у 2022 році, можемо сказати, що потенційна загроза з боку країн, конкретно визначених у цьому документі, не змінилася, оскільки ми й надалі маємо справу з діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію також і Північно-Атлантичного альянсу, звичайно. Бо коли йдеться про військові дії проти України, це, звісно, військова загроза. Однак Росії йдеться також про потенційне ослаблення держав-членів НАТО шляхом використання неконвенційних дій, таких як дезінформація чи саботаж. Ми бачимо це, наприклад, у Польщі. Отже, ці приклади, як і у випадку з іншими країнами, також очевидні. Під час саміту НАТО президент Трамп також неодноразово торкався ситуації на Близькому Сході та конфлікту Сполучених Штатів з Іраном. Тож я думаю, що загроза з боку цих країн, як її інтерпретувало НАТО у 2022 році, з того часу не змінилася. Можна сказати, що, звичайно, оптимальною ситуацією був би мир у світі, у всьому світі і відсутність збройних конфліктів. Але, як показала новітня історія, цього дуже важко досягти в наші дні.
1: Але, як історія недавно показує, є ото обласні дуже трудно.
0: Я запитала, чи можемо передбачити реакцію Росії на рішення цього саміту в Анкарі.
1: Очевидно, трудно є то однозначно передбачити.
2: Звичайно, важко передбачити однозначно. Однак я думаю, що коли йдеться про позицію Росії, її офіційна позиція щодо НАТО збережеться. Бо якщо читати російські стратегічні документи, то їхні автори чітко трактують Північно-Атлантичний альянс як потенційну загрозу безпеці Російської Федерації з огляду на розширення цього альянсу ближче до кордонів РФ. Зокрема, через вступ Фінляндії до НАТО, яка, зрештою, має спільний, великий, понад 1000-кілометровий кордон з Росією. Тому я думаю, що позиція Москви залишиться політично незмінною. Наратив про те, що НАТО сприймається як загроза для Російської Федерації, буде зберігатися.
1: Надаль буде утримувана нарація дотичонця упатривання в НАТО загроження для Федерації Російської.
0: Саміт НАТО 7-8 липня в Анкарі ще раз підтвердив баланс сил, який є в НАТО. США мають першочергову роль, Польща має амбіції лідера в Центральній і Східній Європі, зокрема із питань безпеки.
1: Не обсервувалишми змін в стосунку до попередніх шитів НАТО. Чи по раз
2: ми не побачили жодних змін порівняно з попередніми самітами НАТО. Було знову підкреслено провідну роль Сполучених Штатів завдяки їхньому військовому та економічному потенціалу, також у контексті їхньої ролі у припиненні конфлікту між Україною та Російською Федерацією, що було і залишається однією з заявлених цілей президента Трампа. Також було ще раз підкреслено, що деякі країни, включно з Польщею, поступово збільшують свої витрати на оборону. Польська позиція під час цього саміту, як і в попередні роки, підкреслювала прагнення Варшави бути неформальним лідером країн-членів НАТО, зокрема в Центральній Східній Європі, також у контексті її відповідальності за безпеку регіону. Тож я думаю, що із загальної перспективи, але також із регіональної, можна сказати, що баланс сил НАТО не змінився, оскільки ми все ще маємо провідну роль Сполучених Штатів і, як і у випадку з Польщею, провідну роль у Центрально-Європейському регіоні.
1: І так, як в випадку, між іншими, Польщі, ту ведучу роль в регіоні Європи Środkowej.
0: Майже тиждень тому США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка готовності НАТО до реагування. Я попросила доктора Ольбрехта оцінити реальність і можливий характер такої провокації, про яку стільки йдеться останніми днями.
1: Очевидно, маємо надію, що до такого безпосереднього загроження не дійде.
2: Звичайно, сподіватимемося, що така пряма загроза не матеріалізується. Однак, на жаль, в останні роки ми спостерігаємо діяльність на території Польщі неконвенційного характеру, зокрема, саботаж, шпигунство та дезінформацію. Коли йдеться про подолання Польщею таких загроз, то я вважаю, що органи, відповідальні в Польщі за боротьбу з ними, зокрема і секретні служби, добре справляються з такими загрозами та здатні запобігти їхньому посиленню, а можливо і запобігти тому, щоб потенційно недружні до Польщі держави провадили такі дії немілітарного характеру. Як показують останні роки, такі дії провадити набагато простіше і дешевше, ніж вести типово військові дії. А наслідки часу можуть бути дуже відчутними і негативними.
1: А, повідьми, скутки часами теж можуть бути дуже-дуже відчувальні і негативні.
0: Нагадаю, що про основні підсумки саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня Ви слухали розмову з доктором Павелом Ольбрихтом, директором Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії Сухого.

0: сухопутних військ. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
1: Дякую, Сніжані, за її розмову. І на цьому завершимо наш ефір. Дякуємо, що були разом з Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисерка Беата Ростковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А ми ж залишаємо вас з українським інді-дуетом «Тембер Бланш» і піснею про Київ.

Усе буде добре, і з цього ми сьогодні починаємо наш ефір. Такого висновку ми щойно дійшли у студії з колегами. 7 ранку вже у Варшаві, і це Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ірина Іщишин. П'ятниця сьогодні на календарі, 10 липня, тож до інформаційного блоку. Тема передачі МІГів знову повертається. Президент Польщі намагається змінити конституцію. Сьогодні єврейська громада Варшави вшановує замордованих поляками євреїв. До історичних тем треба підходити обережно. Так висловився президент України після зустрічі зі своїм польським колегою Карлом Навроцьким. За словами Володимира Зеленського, зустріч із польським лідером була тривалою та змістовною. Сторони обговорили ключові питання співпраці. Президент підкреслив, що необхідно діяти конструктивно і делікатно, аби зберегти добросусідські відносини між Україною та Польщею. На тлі цієї розмови тема передачі Україні польських винищувачів МІГ-29 в обмін на дрони знову повертається. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив ТФН-24, що питання не закрите, і після нещодавних обговорень є шанс продовжити перемовини. Міністр пояснив, що українська сторона завершила технічний огляд літаків і наразі тривають подальші переговори. Дискусія щодо нової конституції у Польщі має як практичний, так і політичний виміри, так каже політолог.

0: Доктор Анджіянуш, коментуючи перше засідання Ради нової конституції, яке запланували на сьогодні. Орган, створений у річницю ухвалення Конституції 3 травня, має підготувати проект конституційних змін. Доктор Анджей Ануш визнав в ефірі Польського радіо, що обговорення адаптації державної системи до сучасних викликів може бути конструктивним.
1: Тут і, напевно, є потрібна евентуальні розмови.
0: Мені здається, потрібна розмова про оновлення Конституції до уточнення певних речей. Разом із тим, в політичному вимірі ця тема може сприяти створенню певного політичного табору. І саме про це думає президент. Представники уряду до комісії не увійшли, а от опозиції так.
1: Віємо, що дійсно угрупування рządzące до тієї комісії президента не вийшли, натомість опозиція вийшла.
0: Президент також призначив перших членів Ради з питань нової конституції. Політики із різних угрупувань, однак, скептично ставляться до спроб президента змінити конституцію. «85 років тому, 10 липня 1941-го, у Єдвабному, це Підляське воєводство, було убито щонайменше 340 євреїв. Згідно з результатами розслідування Інституту національної пам'яті, убивство було скоєно групою місцевих поляків. Більшість жертв погрому були замкнені та спалені живцем. Сьогодні вранці єврейська громада Варшави, яка щороку організовує молитву біля пам'ятника на згадку про вбитих у Єдвабному. Інститут національної пам'яті Польщі припинив розслідування, оскільки, як він тоді пояснив, не зміг знайти достатніх доказів причетності будь-кого, крім тих, хто вже був судимий у цій справі після Другої світової. Протягом останніх кількох років із нагоди річниці 10 липня праворадикальні групи організовують мітинги в Єдвабному, аби оскаржити висновки Інституту національної пам'яті про те, що вбивство євреїв у цьому місті було скоєно поляками. Твердження, що незрозуміло, хто убив євреїв в Єдвабному, для нас таке ж болісне, як сумнів у катинському розстрілі для поляків, так сказав головний рабин Польщі Міхале Шудріх. На завершення трохи про погоду, аби орієнтуватися, що нас чекає цього дня. З півночі, кажуть синоптики, продовжує надходити прохолодне полярне повітря, а от на заході стає трошки тепліше. В п'ятницю буде доволі хмарно по всій країні. Місцями сильні дощі, подекуди грози із невеликим градом, а максимальні температури коливаються 17. У Сувальському регіоні близько 21 у центрі, 25 на заході. Це буде найтепліше і найпрохолодніше у передгір'ях Карпат від 15 до 17, а вітер легкий. Щоправда, поривчастий, під час гроз пориви вітру сягатимуть 65 кілометрів на годину.
2: І полетіла. Хотіла задати питання, але вона вже полетіла. Це була Іра Ящишин зі свіжими новинами. І, власне, саме блок новин, друзі, розпочав нашу ранкову програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценка. З нами сьогодні працює звукорежисер Куба Білобжеський і наша випускова редакторка Варвара Борисовська. Попереду дуже багато всього цікавого, важливого, дуже важливі розмови, які не варто пропускати. Отже, починаємо.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Ну і спершу нагадаємо, що у нас сьогодні 10 липня, друзі, і це п'ятниця. Дуже багато всього буде відбуватися як протягом сьогоднішнього дня, так і протягом наступного уікенда. Про деякі події, звісно, ми будемо сьогодні говорити в прямому ефірі.
4: Ну, звісно ж, будемо говорити про найважливіше. Ми, по-перше, поговоримо про те, про що говорили між собою президенти України та Польщі під час своєї зустрічі на саміті НАТО. Вчора з'явилася вже така якась певна інформація із закулісся про їхні розмови більше з польської сторони. Також президент України Володимир Зеленський свою версію розповів. Ну і Кароль Навроцький свої враження теж розповідав офіційно про те, про що вони домовилися і чи вдасться якось знаходити вихід із тієї кризи, в якій опинилося керівництво двох країн. Ну і будемо, звісно ж, говорити про виробництво ракет «Петріот», наскільки воно можливе в Україні, тому що, звісно ж, це була така певна сенсація, можна навіть сказати, на саміті НАТО, коли

0: Дональд Трамп заявив, що згоден віддати ліцензію для України на виробництво такого найнагальнішої потреби, скажімо, зараз для України, для захисту від ракетних ударів Росії, ракет для системи Patriot. Ну і міністр оборони Польщі заявив якраз про те, що він заявив терміни, які потрібні для того, щоб розпочати виробництво в Україні ракет для Patriot. І про все це ми будемо говорити, про ці терміни і чи є в Україні взагалі можливості це робити.
1: Ну, а так як сьогодні п'ятниця, ми згадаємо і про подорожі, друзі. Сьогодні у нас в гостях буде дівчина, яка влаштовує подорожі Польщею для українців. Дуже цікаво буде з нею трішечки погомоніти на цю тему. Отакі у нас плани, а ми розпочинаємо і далі ще кілька новин.
0: Ну і перш за все, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив максимально серйозно, що у Варшави є інформація про те, що Росія щось планує, якщо так взяти цю цитату в лапки, йдеться, звісно ж, про щось погане. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з головою МЗС Франції. В Сікорського попросили прокоментувати нещодавні повідомлення в ЗМІ про потенційну загрозу від Росії. Ну і він, Радослав Сікорський, сказав, що росіяни дійсно щось планують, у нас є правдива інформація. Ну і, за його словами, публічне таке попередження про те, що Польща відомо про ці плани підступні, от таке публічне попередження має стримати Москву від реалізації цих планів. Також голова МЗС зазначив, що він не може розповідати деталі розвідки, деталі даних розвідки, але наголосив, що Росія, ну, вона вже давно веде проти Польщі і Франції гібридну війну. За його словами, йдеться про кібератаки на державні системи, спроби різні збору інформації про критичну інфраструктуру за допомогою суден тіньового флоту, підпали, диверсії на залізниці, атаки безпілотниками. Тут варто теж нагадати, що якраз суд вирок оголосив, наскільки я не помиляюся, двом росіянам, росіянину і його дружині, якраз один з таких випадків, за те, що вони там брали участь у різних диверсіях.
1: Так, ну, ми не вперше, до речі, про це чуємо. Перші такі чутки почали з'являтися в пресі минулого, здається, тижня, так? Але от Радослав Сікорський офіційно, можна так сказати, підтвердив, що Росія дійсно готує якісь диверсії. Він нагадує, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія готувала провокації під чужим прапором або створити привід для початку війни. І за його словами, за словами Радослава Сікорського, тоді попередження американські розвідки допомогли зірвати ці плани. Ну і він каже, що сьогодні ви повинні повірити нам, не лише мені, а іншим країнам, що ми маємо правдиву інформацію про те, що росіяни знов щось планують. Своєю чергою глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Париж також фіксує посилення гібридної активності Росії. За його словами, Польща і Франція вже 4 роки перебувають у центрі російських гібридних атак. Я думаю, що не тільки ці країни, звісно. А зі зростанням труднощів Росії на полі бою Москва дедалі частіше вдається до провокацій. Барро наголосив, що відповіді союзників має залишатися подальший тиск на Росію, продовження фінансової, військової підтримки України. Ну і за даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб випробувати рішучість НАТО.
0: Ну і голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш теж гучну заяву зробив. Він сказав, що Варшава входить до четвірки країн НАТО, яким дозволено передавати технології для виробництва ракет до системи Patriot. Це, ну, можна сказати, найвідоміші у світі американські системи протиповітряної оборони. За словами міністра оборони Польщі, запуск виробництва цих ракет в Україні може зайняти кілька тижнів.
1: Всього-навсього.
0: Ну, і багато хто трошки сплутав цю інформацію з тим, що за кілька тижнів уже це почнеться, але йшлося про ті терміни, які потрібні для запуску самого процесу. Поки що він не говорив про конкретні такі дати, він сказав, що Польща готова це розпочати, дати, але і що кілька тижнів знадобиться на те, щоб це все якось запустити цей процес. За словами міністра, Польща підписала угоду якраз в рамках саміту НАТО з

Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами і Швецією, тобто така угода на США плюс 4 європейські країни. В угоді йдеться про створення в Європі центру такого технічного обслуговування ракет ПАК-3 для системи Петріот. Це ракети, на які найбільший попит у світі, фактично, в ППО. Ну і Касінь-Якамиш заявив, що без Польщі

0: загалом цю роботу.
1: Угу. Ну і Сполучені Штати дали згоду на продаж Німеччині крилатих ракет великої дальності «Томагавк». І про це канцлер Фрідріх Мерц заявив під час виступу в Бундестазі. Про це повідомляє німецька преса. За словами голови німецького уряду, ракети придбає федеральний уряд, після чого їх розмістять на території Німеччини. «Ми домовилися з американським урядом, що ракети «Томагавк» будуть придбані нами та розміщені в Німеччині», – сказав Мерц. Він уточнив, що відповідної домовленості сторони досягли під час, знов таки, переговорів на полях саміту НАТО в Анкарі. Ну і канцлер наголосив, що це рішення допоможе усунути важливу стратегічну прогалину в обороноздатності країни. Водночас, за його словами, європейські держави продовжать працювати над створенням і розгортанням власних далекобійних систем озброєння. І Мерц також підкреслив, що НАТО залишається трансатлантичним союзом, однак Європа має брати на себе більш відповідальності за власну безпеку. Дуже результативним, як виявляється, був саміт НАТО. Дуже багато рішень прийняли стосовно зброї. І ми сьогодні будемо про це говорити, правда?
0: Так, і про ракети ми теж будемо говорити. Звісно ж, тому що багато хто по-різному прочитав заяву Владислава Косіняка-Камиша. І в Україні там величезні дебати розгорнулися щодо здатності в Україні виготовляти ракети до Петріот. Одні кажуть, що це роки. Тому що тут варто нагадати, що ракети до Петріота 17 років розроблялися, перш ніж запуститися, потрапити в серійне виробництво.
1: Тобто ці 2-3 тижні це не так вже не правдиво звучить.
0: Ні, тут не працює. Тут йдеться про те, що потрібні 2-3 тижні для початку процесу, щоб взяти все це, провести і розпочати, запустити якийсь процес налагодження виробництва. А от скільки треба для того, щоб воно почалося?
1: Щоб перші ракети вийшли.
0: Так, тут уже є питання, і тут теж треба нам, от ми якраз сьогодні з експертом, з фахівцем поговоримо. Варто нагадати, що колись в Україні були підприємства, на яких робили там міжконтинентальні ракети, що в радянські часи «Південмаш» відомий, який Кучма колись очолював, були зокрема і в Києві підприємства, де робили елементи для навідних систем, тому треба ж ці ракети, навіть якщо ліцензію американці дадуть, треба, щоб хтось їх виробляв в Україні, і були якісь ресурси для цього, і люди були якісь фахівці, і от якраз ми сьогодні з експертом в цій галузі поговоримо, він розкаже, наскільки це все можливо, щоб якісь спекуляції відкинути. Тут взагалі просто дійсно саміт НАТО, от зараз такі сюрпризи пішли вже трошки згодом, що там підписали набагато більше різних таких цікавих угод, ніж говорили, що під час самого саміту. Так що, я думаю, це таке відлуння.
1: Ну, це приємні сюрпризи.
0: Будемо це бачити. Ну, це угоди дійсно для України і союзників приємні.
1: Так, друзі, дочекайтеся цю розмову, яку ось щойно анонсував Олексій. Вона, якщо я не помиляюсь, буде в нас в наступній годині, десь о 8:35. Ну, а поки ми переходимо до нашої традиційної рубрики ранкової «Анонси цього дня» і «Анонси уікенда», який стрімко наближається. Так, сьогодні саме в п'ятницю, 10 липня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Канади Марк Карні і генеральний директор Орлен Іринеуш Фафара, і ще генеральний директор чого там?
0: Нортланд
1: Пауер Крістін Гіллі візьмуть участь у завершенні будівництва електростанції Хочево потужністю у 400 кВт. Цей стратегічний енергетичний вузол розташований в гміні Хочево, і це також перший енергетичний вузол в Польщі, який призначений для обслуговування вітрових турбін у Балтійському морі. Ну, якась непересічна подія, якщо так багато офіційних
0: високопосадовців. Ти знаєш, там на честь цього вихідними, якраз от з п'ятниці, сьогодні це розпочинається, аж до неділі 12 липня, в Лебі, де це там все відбуватиметься, на Балтиці, там відкриють спеціальну таку зону Орлен. Орлен, я нагадаю, що це державний польський найбільший такий паливний концерн і енергетичний. І там будуть величезні такі гуляння, крім навіть офіційних заходів. Буде там заходи для дітей, молоді, майстер-класи різні. Там будуть про вітрові турбіни розповідати, там запускати, з вітром гратися, запускати різні там повітряні змії, ну і різні там з навчання, з використання дронів. Що цікаво, там, наприклад, є така динамічна, буде демонстрація ціла технологія. технології дронів охоронної під егідою Орлен. Саме це вже в суботу буде. Ну і на вечір в порту заплановано також концерт відомої співачки польської Наталії Шредер. Ну і протягом вихідних там буде

0: семінари різні про ще й надання першої медичної допомоги в спеціальному навчальному центрі, тобто все так в сучасному ключі. Я тільки одне 5 копійок,
1: що вставлю. Я хотіла запитати, прем'єр-міністр Канади прилітає.
0: Я ж кажу, я хочу пояснити.
1: Зірки. Так. От розкажи нам, чому такий ажіотаж навколо цієї?
0: Ну, тому що це великий енергетичний проєкт з розбудови енергетики в Балтійському, вітрової, зеленої в Балтійському морі. Uh-huh. Тут варто нагадати, що Польща зараз провадить цілу таку кампанію велику з розбудови власної енергетичної незалежності. Ну, по-перше, спільно з американцями почали вже будівництво першої в Польщі атомної електростанції, заклали її фундамент. Ну, і паралельно в Балтійському морі будують вітрові величезні електростанції. І оце все інфраструктура для їхнього обслуговування. І оця от в Хочеві електростанція – це такий ключовий елемент цієї такої інфраструктури. Baltic Power називається цей проєкт загалом. Ну і це такий, він найсучасніший іде в Польщі. Інвестиції от якраз йдуть в відновлювальні джерела енергетичні. І, наприклад, вже на 80% цей проєкт Baltic Power, він йде до своєї реалізації. І ця вітрова електростанція, наприклад, вона розташована за 23 кілометри від узбережжя між Хочевом і Лебою, тобто це там в морі ці електростанції. Якщо ти пам'ятаєш, ми розповідали на різних етапах будівництва, туди Дональд Туск також їздив, і він на човні, вони навіть там плавали кудись туди. Так, ти ще казала, що цікава в нього робота.
1: Будували, нарешті побудували. І сьогодні буде так масштабно все це відкривати.
0: Це буде ціла, знаєш, якщо це так назвати, це можна назвати енергетичною фермою в морі. Отак це називається.
1: Ну, ти так розповів, що мені вже захотілося сьогодні поїхати в той, як він хоче, і взяти участь у всіх цих святкуваннях і, власне, побачити все на власні очі. Але добре, йдемо далі. Цьогорічна конференція голів польських закордонних місій триває якраз до сьогоднішнього дня, до 10 липня, а у ній беруть участь приблизно 170 керівників посольств, постійних місій Республіки Польща, польських інститутів, генеральних консульств Республіки Польща і консульських відділів найбільших польських посольств. Нічого собі. Усі учасники вже відвідали гала-вечерю, до якої також приєдналися понад 140 почесних консулів
0: ще й
1: Республіки
0: Польща. Тому тут варто розрізнити, що є консули, а є почесні консули. Це вже...
1: Оце вечірка була. Так. Вечеря стала завершальним заходом Конгресу почесних консулів, який розпочався в п'ятницю, чи розпочинається в п'ятницю. Виступили міністр фінансів Анджей Доманський, проректор Варшавського політехнічного університету, професор Маріуш Маліновський. Ну, сама ця конференція керівників польських закордонних місій офіційно розпочалася ще 6 липня. Розпочалася дуже цікаво, з дебатів щодо стратегії, в яких взяв участь віце-прем'єр-міністр навіть Радослав Сікорський. Ну, а загалом учасники мали взяти участь у понад десятку панельних дискусій та лекцій, основними темами яких були безпека, поточна ситуація в Європі, трансатлантичні відносини, зміни в світовому міжнародному порядку. Ну, от почесним гостем цьогорічної конференції буде Жан-Ноель Баро, якого ми сьогодні вже згадували, так, міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки. Програма також включає зустрічі з представниками польського уряду, ну і заплановано проведення регіональних конференцій та навчання для керівників місії з управління командами та зв'язків зі ЗМІ. Так,
0: тобто, фактично, польські дипломати зібралися зараз у столиці своєї країни, повернулися, щоб підбити якісь підсумки, ну і поговорити про стратегію на майбутнє.
1: Корпоратив послів.
0: Ну, це можна так десь назвати, якби це було без роботи. А так, там все ж таки це більш наполовину робоча ще атмосфера, щоб не тільки...
1: Корпоративні
0: десь...
1: заходи бувають різними, Олексій.
0: Ну, знаєш, слово корпоратив, воно має вже таке останнім часом це забарвлення, яке однозначно говорить про якийсь відпочинок, як на мене. Ну, це вже така народна культура, скажімо так. А тут варто поточнити, що це робочий корпоративний.
1: Добре, що в п'ятницю, що називається. Ось у столиці Бельгії. Так, сьогодні відбудеться чергове офіційне засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань. І це буде одна з перших великих зустрічей міністрів під егідою нової ірландського головування в Раді ЄС. Очікується, що польська делегація на чолі з міністром фінансів Анджеєм Доманським разом з колегами зосередиться на посиленні фінансової стабільності блоку і довгостроковій підтримці партнерів.
0: Ну, там

0: одним з центральних питань на цій зустрічі буде традиційний розгляд таких економічних наслідків російської агресії проти України. Міністри планують узгодити, міністри країн ЄС, і затвердити графіки фінансових траншів. Для Києва теж будуть говорити на другу половину 2026 року, щоб забезпечити макроекономічну стабільність країни. Крім того, ця рада, вона ЕКОФІН, скорочена називається, така рада з економічних та фінансових питань, вона має намір офіційно ухвалити оновлені національні плани відновлення і стійкості для низки країн, серед яких Литва, Німеччина, Латвія та Угорщина, що остаточно розблокує для них доступ до європейських фондів після виконання регуляторних вимог. Тобто це країни, які потребують дофінансування від Євросоюзу, але десь не виконали певні вимоги, і тепер от подивляться, чи вони змогли ці вимоги виконати, щоб фінансування розблокували.
1: Наші середина літа, 10 липня сьогодні, відпустки ніхто не збирається, друзі. У Швейцарії, наприклад, завершується 4-денний глобальний саміт All for Good Global Summit 2026, організований Міжнародним союзом електрозв'язку. І таке навіть буває, Міжнародний союз електрозв'язку.
0: Так що під егідою ООН.
1: Під егідою ООН, так. Провідний світовий майданчик, що зібрав урядовців, розробників і правозахисників, включно, до речі, з цифровими відомствами України та Польщі, присвятить свій фінальний день переходу від теоретичних дискусій до жорсткого практичного регулювання технологій штучного інтелекту. Як цікаво це виглядає на практиці?
0: Ми, до речі, розповімо теж в наступній годині про те, як штучний інтелект запровадили в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
1: Так.
0: Це вже так по фільмам «Термінатор» трошки віддає системою Skynet. На цьому зібранні, такому самміті щодо штучного інтелекту в Швейцарії головною подією сьогоднішнього саме дня буде презентація такої спільної дорожньої карти, яка вперше встановлює глобальні стандарти безпеки і захисту авторських прав під час інтеграції нейромереж у сферу охорони здоров'я саме. Екологічні центри представлять такі фінальні звіти щодо того, який слід залишає величезні дата-центри, на основі яких цих даних ООН планує впровадити нові такі зелені ліміти для технологічних гігантів. Якщо тут варто нагадати, що ці такі нові компанії, які впроваджують штучний інтелект, вони будують величезні дата-центри, які використовують дуже багато електроенергії і природних ресурсів. І от зараз думають, що з цим робити. Там є застереження від генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша про те, що нерегульований штучний інтелект, він ще й небезпечний діпфейками різними, які загрожують дітям і сприйняттю світу з боку дітей. Ну і якраз теж учасники заходу цього планують підписати меморандум про те, щоб протидіяти маніпуляціям в медіапросторі. Ну і там ще й Ватикан, до речі, офіційне звернення своє випустив, підписане держсекретарем кардиналом П'єтро Пароліном, з закликом негайно взяти під етичний контроль різні такі алгоритми, які впливають на демократичні вибори у світі.
1: Нічого собі. Ну і тема, яку ми не можемо, звісно, оминути в нашому ефірі. Завтра, в суботу, 11 липня, у Варшаві відбудеться Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки. Вшанування організоване спільно управлінням у справах ветеранів війни та жертв репресій та Інститутом національної пам'яті. Вшанування розпочнеться з покладання вінка до меморіальної дошки, присвяченої річниці Крива неділі, після чого відбудеться меса в Польовому соборі війська польського, присвячена жертвам злочину, скоєного ООН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки, а також загиблим, померлим та живим солдатам 27-ї Волинської піхотної дивізії армії Крайової. Вшанування продовжиться церемонією біля пам'ятника жертвам геноциду, скоєного українськими націоналістами проти громадян Другої Польської Республіки у південно-східних воєводствах у 1942-47 роках, а потім учасники покладуть вінки до пам'ятника 27-ї Волинської піхотної дивізії армії Крайової. Ну і президент Кароль Навроцький, так, буде теж брати участь в цих церемоніях пам'ятних?
0: Кароль Навроцький, так, він в суботу має вирушити з візитом до Підкарпатського регіону, саме 11 липня в суботу. В Радружі президент вшанує пам'ять жертв геноциду, і про це повідомив речник президента

0: Рафал Ліскевич. Вшанування пам'яті і загалом ці заходи вже викликають такі значні емоції в країні. Тому, наприклад, навіть депутат Європарламенту від партії «Право і справедливість» Міхал Дворчик написав в соцмережах такий заклик про деескалацію, заклик до деескалації польсько-української напруженості. Він наголосив, що це може все призвести до трагічних наслідків, ну і тому варто цей такий емоційний накал збавити. В зв'язку з майбутньою цією річницею, навіть Міністерство культури і національної спадщини Польщі теж опублікувало заяву, в якій застерігає від негативного впливу дезінформації, щоб різні такі... Тому що, ну, звісно ж, і російська пропаганда, і різні теж зацікавлені сторони в ці дні будуть вкидати багато такого негативу в соцмережах, писатимуть багато таких закликів до радикальних дій. Ну, і от в Міністерстві культури і національної спадщини Польщі закликають фільтрувати інформацію тільки з офіційних джерел і отримувати, і не робити поспішних і емоційних викликів. Але тут ще, от, наприклад, тут вже є така інформація, що в польських ЗМІ написали про те, що, наприклад, колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий негативним ставленням до України, начебто він саме 11 липня в суботу, в ці дні святкування Волинського злочину, ну, відзначання, так, перепрошую, от в ці дні відзначання Волинського злочину, начебто приїде саме Орбан до Польщі. І це теж, ну, така інформація так сприймається специфічно, тому що всі знають його там ставлення до України. При цьому він, в принципі, за цією інформацією мав би зустрітися з Ярославом Качинським, лідером партії «Право і справедливість». Вони, в принципі, мають нормальні стосунки між собою, але по-різному дивляться на підтримку Києва. Тобто «Право і справедливість» все ж таки підтримує Київ у війні проти Росії, а Орбан, відомо, що він виступав за постійний такий діалог з Путіним і цей діалог провадив. Ну і от речник «Права і справедливості» Рафал Боченек, він польському агентству преси підтвердив, що пан Качинський, в принципі, не проти зустрітися з колишнім прем'єром Угорщини, є їм про що поговорити, але дата ще залежить від узгодження, і от саме найближчим часом субота оця, вона виявляється малоймовірною, тому що є інші плани. Тому, в принципі, це теж може інформація бути тільки чутками.
1: Ну, до суботи ще далеко. Сьогодні в нас тільки п'ятниця, 10 липня, день тільки розпочинається. По п'ятницям наша колега Данута Наугольник робить таку тематичну рубрику, в якій розповідає, як культурно-красиво можна провести вихідні, що наближаються. Отже, давайте послухаємо.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. У Білостоці вже триває фестиваль «Схід культури. Інший вимір», як частина більшого фестивалю, що щорічно проходить в Ряшеві та Любліні. Цього року окремі події також відбудуться і в Сувалках. Власне, у Білостоці фестиваль проходить під гаслом «Інший вимір». До цьогорічної програми включено понад 30 заходів. Організатори з Білостоцького осередку культури зробили ставку на різноманітність як у видах мистецтва, так і у виборі місць проведення фестивалю. Як раніше зазначала директорка Білостоцького осередку культури докторка Мартина Занєвська, організатори прагнули дещо змінити формат фестивалю, створивши простір для більш близьких зустрічей і спільного переживання культурних подій, аби фестиваль асоціювався з камерною та неспішною атмосферою. Фестиваль вже розпочався, а від п'ятниці до неділі програма міститиме події, присвячені 90-м рокам минулого століття. Однією з фестивальних пропозицій стане фотовиставка «Гірко» Владислава Неліпінського, представлена у фойє кінотеатру «Форум». Експозиція розповідає про часи Польської Народної Республіки. Також запланована зустріч із фотографом. Під час фестивалю учасники зможуть разом займатися йогою або фітнесом під живу музику в садах Браницьких, переглянути фільм «Просто неба» під назвою «Продюсери», а також взяти участь у майстер-класах із шовкотрафаретного друку, вишивки та традиційного співу. Фестиваль завершиться в неділю ввечері концертами в амфітеатрі Підляської опери і філармонії. На відкритій сцені виступить гурт «Бока», який, за словами організаторів, є найзагадковішим колективом польської альтернативної музичної сцени. Завершить вечір

0: виступ Ноеб, одного із найвідоміших естонських виконавців у жанрах електропоп та інді-поп. У Горайці на Підкарпатті розпочався фестиваль «Фольковіско» – одна з найяскравіших етнокультурних подій Польщі. Триватиме він до 12 липня і відбудеться під гаслом «Карпатська дуга». Цей фестиваль об'єднає музику, народні традиції, культурну спадщину народів, які століттями жили в цьому регіоні. Організатором фестивалю є Асоціація культурної анімації «Прикордоння «Фольковіско». Головна ідея цьогорічної події – показати Карпати як простір зустрічі культур, спільної історії та взаємного натхнення. Організатори прагнуть продемонструвати, як народна музика і традиції різних карпатських регіонів поєднуються із сучасними творчими пошуками та залишаються живою частиною культури. У програмі – концерти, літературні зустрічі, майстер-класи, народні танці, ремісничі заняття та ярмарок традиційного мистецтва. На головній сцені виступлять відомі польські і закордонні гурти, серед яких Воочі, капела Зевші Варшава, Вовакін, Сокол Оркестра та українська теж культура там буде представлена. І виступатиме Гордій Старух. Окрема сцена традиції представить автентичну музику Карпат, танцювальні майстер-класи і, звісно, що танці ввечері. На гостей також чекають зустрічі з письменниками і дослідниками культури, заняття з гончарства, валяння вовни, виготовлення карпатських прикрас, вивчення бойківських пісень і ярмарок див із виробами народних майстрів. Всі події відбуватимуться на території хутора Горайць. І нагадаю, що фестиваль завершиться 12 липня. У Гданську цими вихідними пройде 28-й міжнародний фестиваль вуличних театрів та театрів «Просто неба Фета». Це одна з найбільших театральних подій Польщі. Фестиваль вже розпочався, також, як і попередні події, триватиме до неділі 12 липня. І цьогоріч проходить під гаслом «Мандри в часі». Фестиваль об'єднає майже 30 театральних колективів із Польщі та 9 європейських країн. Організаторами заходу є Гданський архіпелаг культури і міська влада Гданська. Головна ідея цьогорічного фестивалю – через мистецтво осмислити теми пам'яті, плинності часу та сучасних суспільних викликів. У програмі – вуличні вистави, масштабні театральні постановки «Просто неба», ляльковий театр, сучасний цирк, перформанси, музичні шоу та мистецькі акції. Серед найочікуваніших подій – вистава «Втрачений сон», театру «Умего дня», створена за мотивами творчості Франца Кафки. Масштабна постановка «Аркадія» театру «Кто», акробатичне шоу бельгійського колективу і нічний спектакль «Фантом» від французького театру, який поєднує живу музику із цифровим мистецтвом. Окремі вистави порушують теми старіння, міграції, кліматичних змін, взаємодії людини з технологіями та соціальної пам'яті. Для дітей і сімей підготували спеціальну програму «Мала фета» із театральними виставами та інтерактивними інсталяціями. Фестивальні події проходитимуть у центрі Гданська, біля комплексу «Форум Гданськ» та в парку імені Рональда Рейгана. Більшість заходів фестивалю є безкоштовними, а детальну програму можна знайти на сторінці організаторів. Що ж, бажаю таким чином вам хороших та насичених вихідних, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо, Дануті Наугольник, за те, що розповіла про культурні плани в Польщі на цей вікенд. Ну, а ми одразу переходимо до серйозної теми, і на нас уже чекає наш гість.
2: Нагадаю, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Президент Володимир Зеленський прокоментував свою нещодавню зустріч з польським лідером Каролем Навроцьким, яка відбулася після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави. За його словами, вони поспілкувалися щодо російсько-української війни, а також щодо економіки. Перед тим сам Навроцький розповідав про зустріч власні враження і згадав при цьому про історичні розбіжності. У польських ЗМІ з'явилася і певна інформація із залаштунків. Отже, про що ж домовилися президенти на фоні непростих відносин, а також які наслідки винесла для себе Польща із саміту НАТО? З нами на зв'язку Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу», експерт українсько-польської медіаплатформи. Пане Анатолій,

0: Толя, доброго ранку, як завжди, рада вас бачити. Ну, як завжди, маємо низку непростих запитань для вас.
1: Доброго ранку, дякую за запрошення.
2: Ну і перш за все, от бачимо, що Володимир Зеленський і Кароль Навроцький, вони кожен свої враження розповів, так, від зустрічі на саміті НАТО в Анкарі. Говорили вони приблизно годину між собою. На вашу думку, оця година, чи достатньо це для якихось ефективних перемовин і якоїсь зміни ситуації? І чи помітили ви особисто позитив з того, що вони потім розповіли про свою зустріч?
1: Година – це немало, я вам скажу. Особливо зважаючи це той факт, що це все ж таки було на тлі на час саміту НАТО, і там були ціла низка ж інших головних питань. І те, що два лідери країн зустрілися і більше години розмовляли про поточні і складні питання, і важливі питання – це доволі немало. Тобто отримувати, знаєте, таку планку такої нелегкої розмови протягом години, це не так просто. І з огляду на ті комунікати, які вийшли, ну, зрозуміло, що якісь питання історичної, там, спільної історії, складної спільної історії, їх не вирішиш просто за одну зустріч, це очевидно. Тут десь сторони, так би мовити, говорили про наміри домовлятися, ну, в тому сенсі, що я не побачив там якихось заяв з одної або з іншої сторони про якісь там конкретні чи поступки, чи кроки, але, ну, так воно, ну, це природньо. Але розмова пройшла конструктивно. Основне, що було констатовано, окреслено, що попри ці розбіжності лишається головне – це об'єднання зусиль у протистоянні спільному ворогу Росії. І це, напевно, основний момент, бо, ну, тут можна було вже почитати в соцмережах і почути в медіа про тут мало не розрив стосунків, ну, різне можна було різного начитатися. От. І я думаю, що саме оця зустріч політиків, глав держав, вона продемонструвала, що тут конструктиви це таки лишається більше, ніж розбіжності. І саме в цьому основному моменті.
0: Пане Анатолію, але дуже такі різні враження від цієї зустрічі у президента Володимира Зеленського і у Кароля Навроцького. Зеленський більше, як нам здається, робив акцент на бізнес в обох країнах, який не хоче сварок, звісно, бізнес, а Навроцький вперто згадував про історичні ці розбіжності, які не вдасться швидко вирішити. Чи так здається, чи так воно і було насправді?
2: Ну, чи можна пояснити цю от певну різницю у вас в таких враженнях?
1: Ну, я думаю, це, в принципі, пояснюється з одного боку зрозуміло, бо кожен глава держави робить наголос на тому, що вважає найбільш важливим і найбільш, ну, таким, якби, то, що він вважає найкращими аргументами для його позиції. Зрозуміло, що питання розвитку бізнесу, так, тут Польща є другим торгівельним партнером для України, і тут сальдо цієї зовнішньої торгівлі явно на користь Польщі. Тобто Україна багато купує різних польських товарів, і це такий, знаєте, важелі для української, аргумент для української сторони показувати важливість конструктивних двосторонніх стосунків, от, бо це важливо. Президент Навроцький, він все ж таки за своєю посадою, за розподілом повноважень, він переважно орієнтований на зовнішню політику, на сферу безпеки, це природньо. Питаннями економічних стосунків більше займається уряд. Тут він саме акцентував на цьому, особливо зважаючи на ту ситуацію з цими загостреннями у дипломатичній сфері, у історично-символічній сфері. Тобто він продовжує реалізовувати ту лінію, яку він розпочав.
2: Ну і там, до речі, ще цікава така ремарка, що Мартін Пшидач, керівник відділу

0: міжнародної політики канцелярії президента Польщі. Він був на ранковому ефірі на радіостанції РМФФМ і там розповів про такі залаштунки розмови президентів. Казав, що здебільшого говорили не про Росію, а на історичні ці теми. І там пан Пшидач каже, що Володимир Зеленський говорив, що багато чого не знав, а Кароль Навроцький йому пояснив, як доктор історичних наук, і що от була така конструктивна розмова. Але от ще міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, він написав в соцмережі такий цікавий допис, написав, що дякую панам президентам за те, що намагаються залагодити проблему, яку самі створили. Ну, тобто, і так пожартував трохи, і, в принципі, окреслив якийсь певну рамку цих подій. Ну, і там цікаво, що ще міністр Сікорський з колегою міністром оборони і з президентом, вони говорили про результати саміту безпосередньо для Варшави. Тому що, ну, про результати для України багато всі вже говорили, написали. Мабуть, таким найбільшим здобутком називається здобуття ліцензії від Трампа на виробництво Патріота, цю обіцянку. А от Польща, з того, що ви бачили, які для себе винесла результати саміту в Анкарі?
1: Ну, по-перше, також на цій прес-конференції, яку давали віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр закордонних справ Радослав Сікорський, міністр оборони наголосив на тому, що він розмовляв під час цієї конференції з міністром війни Сполучених Штатів Пітом Гексетом, і якраз обговорювалося питання з приводу ротації американських військовослужбовців, і не лише ротації, а й просування вперед в питанні постійної, не ротаційної, а саме постійної американської військової присутності в Польщі. І, ну, так, теж залаштунками, в принципі, з того, що можна зробити висновок там по різних повідомленнях польській пресі, польських експертів, що підготовка до цього вже ведеться. Тобто вже ведеться там певне облаштування, там місць, де можна цих військовослужбовців розмістити. Ну, плюс те, що позитивом Сікорський назвав, це те, що говорили про посилення ролі Є5, тобто цієї європейської п'ятірки, яка, ну, фактично відповідає, бере на себе основну частину європейської безпеки, і Польща до неї, до цієї п'ятірки входить. Тобто тут, ну, і плюс основне, це одне з важливих моментів, це те, що Польща разом з низкою інших країн також, вони отримали від американців там згоду, дозвіл попередній з приводу будівництва спроможності для обслуговування ракет систем Патріот в Польщі. Тобто це теж важливий такий сегмент, в який Польща заходить разом з своїми союзниками по НАТО, саме в нашій частині регіону.
0: Ну так, Радослав Сікорський, він, до речі, відзначив, що добре, що НАТО виглядає таким після цього саміту об'єднаним. Всі ж постійно хвилюються щодо реакції Дональда Трампа і того, що він критикував колег по НАТО, а тут ми бачимо, що все ж таки він, зокрема, і Україну похвалив, і Польщу, в принципі, теж він періодично хвалить. От ми побачили, дійсно, щодо цієї історії з військовими, яких все ж таки з Естонії там на початку тижня вивели, і там великі такі хвилювання були в медіапросторі з цього приводу, якраз в Польщі теж про це говорили. Чи можемо ми говорити, от так наостанок, що на цьому саміті він позитивно вплинув і на якесь заспокоєння всередині Польщі оцих якихось міжпартійних протистоянь, тому що, в принципі, так виглядало, як, може, поправте, що і Кароль Навроцький, і пани Сікорський з Косіняком Камишем, які представляють різні політичні табори, але вони саме на саміті НАТО виглядали максимально в єдиній позиції.
1: Ну так, і про це, до речі, зауважив Радослав Сікорський, сказав, що фактично Польща на цьому саміті говорила одне.

0: єдиним голосом, і це, звісно, що позитив великий. З приводу також загалом, в принципі, оцінки польських експертів і міжнародних говорять про те, що саміт вдався саме в тому моменті, що нарешті європейська частина НАТО почала переходити до конкретних практичних дій, тобто і планів з приводу виробництва зброї, боєприпасів, оцих спроможностей, які мають будуватися саме в Європі, тобто не чекаючи на якісь поставки із Сполучених Штатів Америки. І це великий плюс.
1: Дякуємо, пане Анатолію. Там наостанок ще хочеться додати, от Дональд Трамп з вами теж згоден, він якраз і пожартував там на прес-конференції з Зеленським, що дамо можливість вам самим робити ракети, щоб ви не казали, що ми мало їх надсилаємо. Дуже дякуємо вам за фахову аналітику, як завжди, раді вас бачити.
2: Нагадаємо, що на зв'язку зі студією нашою був Анатолій Курносов, виконавчий директор громадської організації «Коло європейського діалогу» і експерт українсько-польської медіаплатформи.
1: Ну і тут варто, мабуть, ще нагадати, що сьогодні в нас зайвий раз п'ятниця, 10 липня, і говоримо про найважливіше, що відбувається в світі навколо України та Польщі. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко і програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Я думаю, що от хочеться розповісти пару таких цікавинок. Вони сьогодні, до речі, теж такі навколо політичні, я обрав на якраз
2: ми
1: на цей період.
2: Весь тиждень говоримо про саміт НАТО, і тому який тиждень такі цікавинки?
1: Такі цікавинки, так, сказати, так. І от мені особисто ця історія дуже от якось сподобалася.
2: Мені вона абсолютно не сподобалася.
1: А мені вона видалася дуже, ти знаєш, такою трохи такою, знаєш, ну, як трошки кумедно.
2: Розкажи цю історію, ми потім вирішимо, кумедна вона чи ні.
1: Давай. Ну, от всі знають, що саміт НАТО приймала Туреччина, він відбувався в столиці в Анкарі, і там виявилося, що Реджеп Ердоган, президент Туреччини, роздавав там дивні подарунки, як так от окреслили це в пресі, і лідери Європи не були готові до таких сюрпризів. Він під час саміту НАТО, коли вже, наскільки я розумію, з того, що пишуть, коли провожав усіх, він на прощання вручав всім подарунки, і там були фотки. Це такий, знаєш, як мерч такий, з пакетики такі, які він
2: всі думали,
1: їм вручав.
2: Що там футболочки там
1: так, якийсь, всі щось думали, футболки. Що там щось таке, а потім були дуже здивовані, тому що першими це побачили і на це відреагували в командах голови Євроради Антоніо Кости і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тому що там був пістолет. Там був не просто пістолет, а от такий величезний магнум, як у Клінта Іствуда.
2: З бойовими набоями.
1: Так, він був з набоями і засобом для чистки, пристроєм для чистки. Ну і про це стало відомо виданню «Політико», вони про це написали, ці фоточки виклали. Там цікаво, що команда Урсули фон дер Ляєн не одразу відповіла їм на запит про підтвердження, що вони будуть робити зі зброєю. Виявилося, що вони його взагалі побачили аж вже в Бельгії, коли прилетіли в Брюссель, в аеропорту розбирали.
2: Ой, нам щось подарували, давайте
1: так,
2: подивимося.
1: Так, а там великий пістолет.
2: А як вони пройшли, цікаво?
1: Вони ж не проходять,
2: безпеку в аеропорту?
1: Ну, не настільки ретельно, як всі, тому що їх же охорона супроводжує.
2: Не настільки ретельно зброю принесли на борт літака.
1: Ну, вони
2: взагалі
1: не
2: проходять.
1: Значить. Це ж голова Єврокомісії, вона ж не буде з неї стріляти. Ну, але все-таки у неї вже там в Бельгії вилучили цю зброю, тому що це дійсно там за законом в Бельгії провозити так не можна. Ну і за словами одного з посадовців, який політико там це розповідав, то ці такі це церемоніальні пістолети в найвищого класу, ймовірно, вони ще й порушать десь обмеження щодо вартості подарунків для офіційних осіб. І тому, скоріше за все, їх будуть зберігати десь окремо, передадуть в музей. А от Антоніо Кошта, у нього там більш пильна охорона спрацювала, вони побачили все це ще після одразу подарунку, після того, як подарував це Реджеп Ердоган, забрали зразу цей пістолет, його відвезли під наглядом уже в Бельгію, і там будуть якось зберігати теж з окремими вимогами. Виявляється, там ще дарували і прем'єру Британії Кіру Стармеру, він такий подарунок, і який ось у відставку йде. Потім прем'єру Нідерландів, але вони публічно сказали, що ми залишимо їх в Туреччині. Дякуємо.

0: спишуть якось їх, а потім додому повезуть. Ну і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, він виклав у Фейсбуці фотку свого цього пістолета. Там видно, що ці набої такі лежать. А на пістолеті є гравірування таке з іменем угорського прем'єра. Тобто вони ще імені. Ці пістолети угорський прем'єр написав, назвав, що такий подарунок він незвичайний.
1: Це точно незвичайний подарунок. Мені він не здається прям таким кумедним. Мені більше подобалися подарунки Макрона, коли до нього приїжджали у Версаль. Для перемовин тоді він усім дарував велосипеди. Оце мило було. І може навіть трішки кумедне.
0: Але виклики інші. НАТО... Боротьба з на східному фланзі.
1: Так, тому великий світ пістолет. Сходить з розуму, давайте ми ще будемо це підживлювати. Така логіка була, напевно, в Ердогана.
0: Ну,
1: переходимо до новин спорту.
0: Давай ще розкажемо про те, що в Естонії цього року є теж така цікавинка. Вона приємна і на оборону заточена, тому що зацікавленість у строковій службі висловили вдвічі більше молодих людей в Естонії, ніж армія запланувала прийняти. Уяви собі, в Агентстві оборонних ресурсів розповіли, що з 13 липня строкову службу в естонському війську мало почати 700 молодих людей, всі добровольці, 32 жінок серед них. І це максимум того, що хотіли набрати в 2026-му. А от заявок надійшло набагато більше, ще близько 1500 людям, вдвічі більше, ніж набрали, їм відмовили через обмежений набір, і їм запропонували набір в армію на майбутнє. Сказали, що давайте прийдете потім пізніше, наступного року, бо зараз в армії ще всі місця зайняті. Ну і от призовників, яких взяли, розподілять між різними родами військ. Раніше, тут варто нагадати, парламент Естонії ухвалив закон, згідно з яким від початку 27-го року всі призовники мають володіти естонською мовою, щонайменше на рівні B1. Для Естонії це актуально, тут не варто дивуватися, бо там багато російськомовних, на жаль, живе.
1: Ну, а тепер спорт нарешті.

Ну і далі у нас новини спорту. Тут варто, давай розпочнемо з приємного. Жіноча збірна Польщі з волейболу виграла у Лізі Націй проти Сполучених Штатів Америки з рахунком 3-2 за сетами. Це була дуже напружена боротьба. Варто нагадати, що американська збірна йде першою в таблиці. Це принципове протистояння. З лідером грали поляки, польки. І польки дуже достойно поборолися і перемогли. Якщо особливо згадати, що от в Лізі Націй, я нагадую періодично, що там тижнями відбуваються такі турнірчики, вони в різних країнах ідуть. І от зараз це в Японії, в Осаці вони грають. І почали з дуже складної гри проти Туреччини, які програли 1-3, ну і зібралися, і у лідерок американок виграли. Зараз таблиця в Лізі Націй жіночій виглядає так, що Сполучені Штати на першому місці, Бразилія на другому, Італія на третьому, Польща на четверте місце. Ви піднялася, Україна, на жаль, аж на 15-му місці. Ну і це виправдано, бо, от, наприклад, в останньому матчі жіноча збірна України поступилася китаянкам 0-3 в суху за сетами. Теж вона нагадаю, що до фінального турніру вже в Макао вийдуть перші 7 команд. І Китай по-любому вийде, бо він приймає плей-офф. Тому от у Польщі є шанси пройти далі, в українок немає. Ще залишаються 2 останні матчі в Осаці зіграти. Польща гратиме проти Бразилії сьогодні. Це теж принципова буде гра, бо бразилійки на другому місці йдуть. Ну і будуть грати польки ще з Японією в неділю. Ну а наступна гра сьогодні, от гра українок, буде проти Домініканської Республіки вже об 11:00 за Варшавою. Скоро гра почнеться. Українська тенісистка Марта Костюк на Вімблдоні, на жаль, програла, вибула з півфіналу, програла чеській тенісистці Лінді Носковій. Ну, але все ж таки встановила свій турнір, свій рекорд. Марта Костюк, це найкращий її виступ, і вдруге взагалі в історії українська тенісистка після Еліни Світоліної змогла дійти до півфіналу Вімблдону. Світоліна в 19-23 роках теж туди доходила. І вперше, до речі, в історії в фіналі Вімблдону гратимуть дві чеські тенісистки. Є ще результат гри київського «Динамо» футболістів, які грали

0: перший такий матч Єврокубковий сезону 26-27. Грали вони з командою з Клужа, з Румунії, університетя. Грали вони традиційно в Любліні, тому що в Любліні грають в Польщі міжнародні матчі, так як в Україні війна. Ну і зіграли не дуже добре, як для домашнього матчу, 0-0. З такою командою, як університетя, ну, мали би краще зіграти. Матч-відповідь тепер відбудеться 16 липня вже в Румунії. Ну і буде тут непросто, тому що це вже буде домашній матч для румунів. Переможець цього такого протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Хто програє, той вилетить в Лігу конференцій. Ну і ще є така новина зі світу волейболу. Президент Федерації волейболу Польщі Себастьян Свідерський розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету зняти рекомендації щодо допуску обмеженого атлетів з Росії до міжнародних змагань. Тобто хочуть росіян допустити до змагань з волейболу на пораду Міжнародного олімпійського комітету, але керівник Польського союзу волейбольного сказав, що Польща не планує допускати росіян на домашній чемпіонат світу 2027 в Польщу. Під егідою Федерації світової з волейболу проводять чемпіонат світу і Лігу націй, от, про яку я перед тим розповідав. Ну і господарем наступного чемпіонату світу буде саме Польща. Польща – це країна, яка має одні з найсуворіших заборон щодо в'їзду росіян і білорусів. І пан Свідерський, голова Польського союзу волейбольного, сказав, що ну, в нас є свої закони, мало що там рекомендують федерації світові, що там рекомендує Олімпійський комітет знімати санкції з росіян. Польща ніяких санкцій знімати не буде, і просто росіян допускати на змагання не будуть. Тут варто ще зауважити, що є Європейський Союз волейбольний, то на відміну від світового, він не ухвалював рішення щодо повернення російських команд і спортсменів. Так що сподіваємося, і не допустять.
1: Франція вийшла в півфінал чемпіонату світу з футболу.
0: Ну, це не сенсація, тому я про це якби і не розповідав. Франція вийшла в півфінал, виграла в Марокко 2-0. Ну, особливих шансів, на жаль, марокканці не мали.
1: Але перший півфіналіст вже відомий. Більше сенсацій, можливо, у Ірини Щишин. Далі.
2: Переходимо не у півфінал, а у 8 годину ранку. Це Польське радіо для України. Мовимо із Варшави. І саме час, як анонсували мої колеги, час на інформаційний блок. Польща продовжить допомагати Україні попри суперечки. Міністерство здоров'я Польщі працює над законом про реформування системи. Польща відчуває втрати через брак іноземних студентів. Очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що захищатиме рішення про передачу Україні систем Патріот, оскільки вважає, що політики ПІС лицемірять у цьому питанні. Раніше керівник управління міжнародної політики президента Мартін Пшидач сказав, що заступник міністра оборони Цезарі Томчик відіграв ключову роль у рішенні про передачу ракет. Польща підтримуватиме Україну і допомагатиме, чим зможе. Передача кількох ракет «Патріот» на прохання Сполучених Штатів та генерального секретаря – це непогана річ, а хороша. І я особисто захищатиму це рішення, яке ми ухвалили як уряд і як Міністерство національної оборони. Так підсумував Владислав Косіняк-Камиш. Медичне самоврядування Польщі співпрацюватиме з керівництвом Міністерства здоров'я щодо реформи системи. Після зустрічі з цього питання сторони погодилися, що охорона здоров'я має бути деполітизована. Наступна зустріч відбудеться 16 липня у рамках тристоронньої групи з питань охорони здоров'я. Міністр Йоланта Собранська-Гренда наголосила, що реформа має включати встановлення лімітів зарплат у державній системі охорони здоров'я. Йдеться про ставку до 240 злотих. Половина ставки має бути в одному місці, а працедавець має висловити згоду на інші місця працевлаштування. Це не викликає великих емоцій, тож це добра ознака подальшої співпраці.
3: Добрий прогностик на те, щоб ми далі співпрацювали.
2: Медики пропонують відмовитись від контрактів в обмін на винагороду, що дорівнює трикратному середньому показнику по країні, так сказав президент Вищої медичної ради доктор Лукаш Янковський.

0: Крайове для лікаря
1: три середні зарплати заохотили би переходити лікарів-спеціалістів із контрактів, які себе не виправдовують. Також не може бути, що процедури коштують більше ніж повинні. Говорили про це. Доходить до фінансових патологій. Міністерство задекларувало також ліквідацію цих зарплатних димарів.
0: До проведення до ліквідації тих комінів платових.
1: Міністр охорони здоров'я заявила, що міністерство працює над законопроектом, який врегулює питання прозорості конкурсів для всіх організацій, які мають контракти із Національним фондом охорони здоров'я. Великі академічні центри, такі як Варшава, найбільше страждають від уповільнення набору іноземних студентів, так каже ректор економічного університету у Катовицях професор Целіна Ольшак. Вона додала, що іноземці, які навчаються у Польщі, є важливим елементом економіки, генератором стабільного та передбачуваного попиту. На початку липня Національний інститут обробки інформації опублікував результати своїх аналізів, які показують, що кількість іноземних студентів у Польщі за останній рік зменшилась на понад 7 тисяч. Протягом цього часу вони орендують квартири, користуються такими послугами, як відпочинок та культура, а також громадський транспорт і ресторани. Окрім того, переважна більшість не користуються системою пільг чи соціальними виплатами, тому вони є генератором постійного та дуже передбачуваного попиту, так зазначила ректор економічного університету. Студент, який проживає в Польщі щонайменше рік, витрачає приблизно до 6 тисяч злотих на місяць, а отже до 75 тисяч злотих щорічно.
2: Дякуємо, Ірині Ящишин, за те, що, як завжди, влучно, стисло і вчасно розповідає головні новини про те, що відбувається навколо України та Польщі. Ірина пішла готувати наступний випуск. Вона повернеться за 25 хвилин до нашої студії, щоб розказати про те, що польські аудиторії, польські ЗМІ повідомляють про те, що про ті теми, які найбільше цікавлять саме мешканців Польщі. Ну, а ми продовжимо програму «Доброго ранку з польським радіо для України».
3: Доброго ранку з польським радіо для України.
4: Розпочинається друга година нашої програми. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. На другу годину ми також запланували багато чого цікавого. За кілька хвилин розпочнеться наша розмова з дівчиною, яка творить такі міні-екскурсії, міні-поїздки Польщею, робить це для українців. Дуже цікаво розпитати, як, власне, українці відкривають для себе Польщу, куди вони найчастіше вибираються з родинами. Ну і взагалі у сезон відпусток, який розпочинається, напевно, або вже триває, ця розмова, мені здається, буде доволі цікавою. Ну і наприкінці, в другій половині нашої цієї години, яка розпочинається, ми будемо говорити про ракети Петріот. Так,
2: так, які... про ракети до Петріот і про можливості їх виробляти в Україні. Ну, а зараз Наталка Діденко з'являється в нашому ефірі традиційно для того, щоб розповісти про погоду.

синоптичний. Усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду уікенд, звичайно ж, багато планів на відпочинок і цікаво, якою буде погода. Одразу хочу сказати, що спеки не буде, носи не обгорять, капелюхи такі сильні, креслаті не знадобляться, адже температура повітря буде більш ніж комфортною. 20-24 градуси тепла, але про все по порядку. 11 липня на значній частині території Польщі справді очікується ось ці 20-24 градуси. Як завжди, нюанси. На південному заході та заході, можливо, на кілька градусів вище. Плюс 24, плюс 26 градусів. А на півночі 19-22, повітря свіжіше. Практично повсюди є ймовірність локальних короткочасних дощів, місцями навіть з грозами. На заході Польщі у суботу суттєві опади малоймовірні. Там буде і найтепліше, і найбільше сонечка. 12 липня у неділю температура повітря суттєво не змінюється.

0: Міняться ті ж самі 20-24 градуси максимально, але ось на заході сонце зробить свою справу, і там буде така вже навіть легка спека, я б сказала, плюс 25, плюс 29 градусів. Дощі та грози також ймовірні у багатьох регіонах Польщі, хоча ось західна частина все ж надаватиме перевагу сонячній погоді. Ось такі найближчі синоптичні події очікуються в Польщі. Хочу сказати, що найближчим часом, ну ось уже з початку наступного тижня, температура повітря почне підвищуватися і знову градуси піднімуться до спекотних значень. Тому насолоджуйтеся помірною, хоча і подекуди дощовою погодою на найближчий вікенд. Усім, звичайно, приємних, безпечних і затишних вихідних.
1: Дякуємо Наталці Діденко за прогноз погоди, який, як завжди, милий, якою б ця погода не була.
2: Погода покращується, тому і прогнози становиться більш милими.
1: Відколи вже не в спека.
2: Далі ще трохи новин, друзі, перед тим, як ми розпочнемо нашу чергову розмову. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що перемовини стосовно умов передачі України літаків Міг-29 тривають, і він бачить шанси на їхній позитивний результат. Міністра запитали про ситуацію довкола передачі Україні польських бойових літаків. Він відповів, що розмови тривають, обговорюється чітка пропозиція Міги в обмін на дрони. Українці сказали так, почали розмірковувати, зараз знов всі в перемовинах, і це добре. Сподіваюся, ця пропозиція буде успішно фіналізована, сказав Косиняк-Камиш. Ну і, звісно, він заявив, що Варшава входить до четвірки країн НАТО, яким дозволено передавати технології для виробництва ракет до систем Петріот. Ми про це говорили на початку нашого ефіру.
1: Ну, за словами міністра, Польща підписала угоду, нагадаю, з Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами і Швецією про створення в Європі такого єдиного центру технічного обслуговування ракет ПАК-3 для систем Петріот. І, за його словами, запуск такого виробництва в Україні може зайняти кілька тижнів. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку розповів, що після політичної домовленості з Трампом про передачу цієї ліцензії на виробництво Patriot має початися вже технічна робота для втілення цього плану. Зеленський зазначив, що на зустрічі з Трампом і американською делегацією детально проговорили питання надання Україні ліцензії. Ну і Зеленський подякував за це рішення американській стороні. За його словами, далі вже МЗС, Міністерство оборони почнуть домовлятися про технічні моменти. Нагадаю, що за 25 хвилин в нашому ефірі з експертом ми будемо обговорювати це, наскільки Україна має можливості для виробництва ракет до систем Patriot.
2: Ну, а далі про те, що відбувається в Британському королівстві. Кандидат на посаду очільника Лейбористської партії Великої Британії та прем'єр-міністр країни Енді Бернем заявив, що у разі обрання він збереже незмінну підтримку України в протистоянні російській агресії. Про це він сам написав в колонці для видання The Times. Бернем зазначив, що Велика Британія може одночасно посилювати власну обороноздатність і забезпечувати економічне зростання. Він також запевнив у прихильності країни до зобов'язань перед НАТО, політики ядерного стримування, стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми усвідомлюємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека пов'язані з тим, що відбувається в Україні, заявив Бернем. За його словами, лейбористська партія вже довела свою спроможність створювати міжнародні коаліції для підтримки України і протидії діям Кремля. Політик також згадав про свою роботу на посаді мера Великого Манчестера, де, за його словами, він розвивав партнерства з українськими містами, зокрема, підтримував співпрацю з Києвом та Львовом. А також переконливо виглядає, що саме він стане наступним прем'єром Британії.
1: Ну, так,
2: чи там якісь ще вибори мусять
1: 18 червня Енді Бернем здобув перемогу на вирішальних довиборах в окрузі Мейкерфілд, і це відкрило йому вже шлях до боротьби за посаду прем'єра. 22 червня він офіційно склав присягу як новий депутат-лейборист від округу, і того самого дня прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив свою відставку з посади голови лейбористської партії. Стармер залишатиметься на посаді прем'єра до того, поки оберуть нового лідера лейбористів. Це має бути всередині липня саме це голосування. Крім Бернема, там можуть бути кандидати, може не бути кандидатів. Якщо кандидатів

не буде, то в липні вже це все залагодить. Угу. Якщо ще хтось висуне свою кандидатуру, це розтягнеться ще десь на місяць-півтора аж до осені. Тому що поки що, в принципі, наскільки відомо, Бернем є єдиним кандидатом, але йому прогнозують

0: американською компанією Palantir, так? Платформа цілодобово збирає, аналізує інформацію з різних джерел, супутникових знімків, безпілотників, радарів, а також даних радіоперехоплення. І після цього ця система обробляє інформацію і показує її в єдиному форматі, що дозволяє оперативно відстежувати ситуацію на полі бою.
1: За допомогою технологій комп'ютерного зору, МСС, так називається скорочена ця система, вона автоматично виявляє переміщення військ, потенційні цілі, позначає їх на картах для операторів. Крім того, штучний інтелект пропонує командуванню можливі варіанти реагування.
0: Навіть пропонує.
1: І враховує розташування сил НАТО. Час враховує необхідний для виконання завдання і враховує потребу в ресурсах. Тобто такий онлайн-аналіз ситуації на полі бою. Завдяки цьому процес ухвалення рішень скорочується з кількох годин до кількох хвилин. Нова система також значно зменшує навантаження на персонал. Роботу, яку раніше виконували близько 2000 аналітиків, уяви собі, тепер може забезпечити десь 20 операторів.
0: Але жалко 2000 аналітиків, без роботи залишилися.
1: Ну так, є така історія, можливо, їм для них знайдуть якесь застосування. Тут очікують, що постійно ця система буде контролювати ситуацію вздовж східного флангу НАТО, якщо російські війська, зокрема, якісь там десантники почнуть наближатися до кордонів країн Балтії, система штучного інтелекту автоматично зафіксує ці зміни, попередить командування. НАТО загалом створює єдину таку систему моніторингу на східному фланзі від Фінляндії до Румунії. Ну і комп'ютерні системи зі штучним інтелектом мають забезпечити таке безперервне стеження і дозволяти в режимі реального часу бачити пересування російських військ вздовж кордонів. Ну, не дарма я згадував фільм «Термінатор» і систему Skynet.
0: Зовсім скоро, друзі, ми повернемося до тем безпеки, до теми НАТО. А поки давайте все ж таки згадаємо, що сьогодні п'ятниця, і поговоримо про те, що я просто обожнюю, про подорожі. Гостя в нас чудова вже є на зв'язку, отже, переходимо до розмови. Нагадаємо, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Брестовська, Олексій Стеценко. Будемо говорити про подорожі, як я вже сказала. Кажуть, що полюбити країну, в якій ти живеш, її потрібно побачити. І от все більше українців в Польщі відкривають для себе не лише Варшаву або Краків, або інші великі міста, а й маленькі містечка, замки, гори, озера, місця, про які навіть не знають деякі поляки. Отже, сьогодні будемо говорити про подорожі, які допомагають не просто відпочити, а й, напевно ж, краще зрозуміти Польщу і, можливо, навіть знайти нові знайомства. У нас в гостях Олена Гринчишин, а вона екскурсовод по Варшаві, котра любить подорожувати і допомагати іншим пізнавати край, в якому ми усі живемо. Пані Олена, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
0: Ви, як я сказала, екскурсовод Варшавою, але я знаю, що ви влаштовуєте такі міні-поїздки, так, поїздки в вихідного дня, якщо можна так сказати, і по всій Польщі. От наскільки сьогодні серед українців такі поїздки популярні?
2: А так, влаштовую спільні поїздки для друзів. Такі поїздки є дуже популярні на сьогоднішній момент, адже це дає можливість познайомитися з новими людьми, пізнати нові знайомства, завести нові друзі. Чого так бракує на даний момент в іншій країні?
1: А скажіть, будь ласка, загалом, от якщо подивитися, у вас же є такий, мабуть, зріз аудиторії. І хто найчастіше їздить? Молодь зараз, родини з дітьми, може люди старшого віку вже, які хочуть побачити світ, скажімо так, з ваших спостережень?
2: Найбільш активною аудиторією являється вік 40+. Тобто більш такі старші люди, вони найбільш хочуть десь подорожувати і вибратися з дому.
0: Цікаво. А скажіть, будь ласка, а які маршрути мають найбільший попит і чому? Ну, от, наприклад, мені здається, що влітку усі намагаються виїхати або на Мазури, або організовано на Морське Око усі їдуть подорожувати. Можливо, ви розкажете нам більш якісь цікаві маршрути, куди варто поїхати ось вже в цей вікенд?
2: Насправді маршрутів є досить багато, і так, як ви правду сказали, найбільшою популярністю користується Морське Око, Закопане, а також Гданськ та Сопот. Хоча ж, так, на море дуже охоче теж виїжджають, якраз на один день, Хоча насправді Польща дає дуже багато можливостей для подорожей і для пізнання.

0: знання країни, адже дуже багато тут є різних цікавих локацій, крім таких популярних, що так, всі про них знають.
1: Так розкажіть нам про ці локації.
2: Можете хоча б одну якусь таку родзинку, яку от ви могли би сказати, що це щось таке круте місце, куди зазвичай мало хто знає, що можна поїхати, а ви вважаєте це якимось такою гарною аналогією, варіантом для поїздки на один день?
0: На один день дуже хорошо підходять Цвінтокшиські гори. Мало хто туди насправді добирається, але краєвиди дуже красиві відкриваються. Також на один день рекомендувала би поїхати на рухомі піски до Лебби. А також такі невеличкі міста, як Казімір Дольний, Пулави, Любенщизна, дуже багата на різні варіанти відпочинку саме на один день.
1: Ну, деякі локації, про деякі локації я навіть не чула, якщо чесно. А скажіть, будь ласка, пані Олена, а чи бувають такі місця, які стають справжнім відкриттям навіть для тих, хто давно живе в Польщі? Ну, наприклад, до вас приходять або приїздять туристи, які з вами подорожують вже не один раз, а потім виявляється, що вау, ну от щось вони не бачили, навіть не очікували побачити в Польщі саме.
0: Так, таких місць насправді дуже багато, тому що переважно ми стараємося їздити якраз по локації, які менш відомі, і люди зазвичай це зустрічають такою дещо настороженістю, що а що ми там цікавого побачимо? Угу. Як, наприклад, там копальня золота, копальня срібла, Бохня, копальня солі, яка є чудовою альтернативою Величці. Величка дуже розкручена, про неї всі знають, вона дуже популярна. Натомість Бохня, вона взагалі є такою непоширеною, і коли люди туди приїжджають вперше, вони просто у захваті, що це дійсно набагато краще, ніж поїхати до Велички, де дуже багато людей, і Бохня, вона є старішою навіть копальною солі.
2: Угу, дуже цікава історія, до речі. А скажіть, будь ласка, от такі поїздки, наскільки вони, може, допомагають українцям краще інтегруватися в польське життя? Чи є такі люди, до речі, які, наприклад, ці поїздки для яких стають таким постійним, може, десь ритуалом, що не раз поїхали і все, а от повертаються до таких от, це вже як традиція стає для людей.
0: Так, хто раз попробував поїхати, то переважно вже їздить постійно, не в одну локацію. І дійсно це допомагає дуже інтегруватися, адже на місці нас чекають екскурсоводи, які розмовляють польською мовою. І це дає такий своєрідний стимул теж для вивчення мови, для пізнання традицій. Кожен регіон у Польщі, він теж має свої якісь особливі традиції, якоїсь особливості в кухні, так? І це все теж в сумі дає можливість пізнати краще край, в якому опинились.
1: Угу. Ми завжди кажемо, що ви робите такі екскурсії Польщею для українців. Ви кажете, що вас там зустрічають польські екскурсоводи, то можна і полякам до вас доєднуватися, правильно? Чи може ви вже робите такі змішані туристичні групи українсько-польські?
0: Поляки дуже активно теж подорожують, є багато місцевих турфірм, котрі займаються саме місцевим туризмом. І теж, як показує тенденція, поляки переважно подорожують у віці 40-50+.
2: А скажіть, будь ласка, чи є, до речі, з вашої практики, коли навіть поляки були вражені, коли приїздили до якихось місць у Польщі і казали, вау, там ми все життя жили і не знали, що таке є?
0: Так, такі практики теж були.
1: Олена, в мене запитання до вас особисто. Як ви взагалі почали займатися цією справою? Скільки років ви живете в Польщі? І як вам вдається от знаходити такі перлинки туристичні? Ви сама розробляєте ці маршрути? Чи як це все відбувається?
0: Живу вже 12-й рік, ага. І взагалі я екскурсовод по Варшаві, провожу екскурсії вже більше 8 років. І в 2022 році почала проводити екскурсії за чайові, просто щоб витягнути людей з дому, так, тому що важко психологічно, важко було фізично, потрібно було якесь розвантаження, більшість не мали тут знайомих, нікого, потрібно було вийти кудись з дому. Таким чином почала проводити екскурсії за чайові, на котрих мене просили Давайте кудись поїдемо.

0: Їдемо за межі Варшави. Добре, давайте поїдемо за межі Варшави. Я дуже люблю подорожувати, і кожен свій вихідний я намагаюсь провести в іншій локації, тому показати маю, якби, маршрутів, запропонувати можу дуже багато. Дійсно, є місця, які просто рекомендую, а є місця, які взагалі не рекомендую, хоча вони і, можна сказати, розкручені, так, про них пишуть в інтернеті, але коли приїжджаєш на місце, то чекає розчарування. Такі, на жаль, теж трапляються. І таким чином почали їздити, почала пропонувати, що якщо хочете, давайте спільно зберемося як група знайомих і поїдемо так в якусь кожен раз різну локацію для того, щоб пізнати більше.
1: А мені от цікаво, що такий момент саме в цій такій схемі роботи вашій. Я так розумію, що одна справа, коли ви самі вже були там, все бачили, знаєте, що розповісти, і привозите людей, і розповідаєте їм. А чи є у вас така практика, щоб разом з групою збиратися і їхати туди, де навіть ви не були, і що для всіх вас це може бути якимось таким першим враженням?
0: Так, звісно, такі теж ми відвідували місця, тому що хтось десь прочитав, подзвонив до мене, а давайте туди поїдемо. Наприклад, Каліш, так, дуже багато замків, Яновцю замок дуже красивий. Теж про нього люди собі прочитали і просто до мене звернулися, що давайте разом туди поїдемо. Давайте поїдемо. Насправді не всі місця були такі, що просто вау, але 90% це нові відкриття, які приносять задоволення.
2: Це круто, що ви відкриті до пропозиції. Скажіть, будь ласка, пані Олена, а які помилки найчастіше роблять люди, які самостійно планують подорожі Польщею? От вони не користуються допомогою, наприклад, туристичних агенцій або таких екскурсоводів, як ви, вони вирішили поїхати самостійно, і що може трапитися?
0: Забагато локацій на один день хочуть відвідати, як то кажуть, все і зразу. Так не буває, тому що десь затримались, десь щось побачили інше цікаве, і тоді вже по таймінгу просто не встигають до наступної локації. Або якщо забагато теж беруть локацій, так, щоб відвідати, по них швиденько бігають, і потім в кінці дня вже настільки замучені, що не відчувають цього релаксу, так, відпочинку, а тільки втому, і відповідно вже немає такого вау-ефекту, що я побачив щось нове. А просто вже дуже змучився і більше нікуди не поїду.
2: Галопом по Європі це називається.
1: Ну так.
2: І так робити не треба.
1: А ще цікаво, от хотілося б від вас такої поради почути, яким зазвичай транспортом ви рекомендуєте своїм, от як це, я б це навіть не назвав клієнтам, мабуть, колегам за поїздками. Чим в Польщі зручніше мандрувати, щоб от все було чітко за розкладом і так, як сам собі придумав, і перевтоми не було?
0: Насправді найбільш зручним транспортом являються потяги, але у Польщі система потягів не є дуже сильно розвинута, так, і дуже багато локацій є таких, куди потягом просто не доїдемо. Тому найбільш оптимальним транспортом являється все-таки автомобіль, або якщо збирається групка знайомих, так, то вийняти бус або автобус, мікроавтобус, так, такого плану. Тому що є насправді дуже багато місць, куди просто не доїдете громадським транспортом. Одним з таким, наприклад, дуже хорошим місцем релаксу для відпочинку являються термальні басейни. Всі ми знаємо, що переважна більшість термальних басейнів це коло Закопаного, так, там вони злокалізовані. Але в 2 годинах їзди від Варшави теж є 2 комплекси: це термальний басейн Подембіце та Унієв, куди ви без власного автотранспорту просто не доїдете, тому що комунікація міська, так би між міст, так, вона. Ну, немає таких маршрутів, куди можна було доїхати громадським транспортом.
2: Так, я оце вас послухала. Мені вже закуртіло кудись
1: Ну, я вже десь
2: поїхати.
1: 5 місць собі відзначив,
2: Так,
1: куди треба побувати.
2: але хочеться ж, щоб це було красиво, фахово. Де вас шукати, пані Олена? Як називається, не знаю, ваша сторінка в соцмережі, можливо, або сайт, можливо, ви маєте?
0: Крок по кроку
2: Крок по
0: називається моя
2: кроку.
0: сторінка. Телеграм-каналі.
2: Шукайте, друзі, сторінку «Крок по кроку», користуйтеся послугами справжніх професіоналів в туристичній галузі.

0: галузі і відкривайте для себе Польщу, яка, виявляється, ну, стільки приховує від нас своїх таких перлиночок, так, і про які ми навіть ще не здогадувалися, а їх, звісно, варто оглянути.
1: Ну, і тут важливо, мені здається, от дійсно такі перлиночки побачити разом з, ну, з фахівцем, який би звернув увагу саме на те, що потрібно, ну, бо ти можеш в цій перлиночці пройти, буває таке. Я сам мав такий досвід, що колись бував в одному і тому самому місці, от з екскурсоводом, з яким пощастило, а потім з часом з друзями поїхали з екскурсоводом, з яким не пощастило. І два кардинально різні враження, тому дійсно рекомендую звертатися до фахівців.
0: Пані Олен, ми дуже вам дякуємо. А, до речі, куди ви їдете ось в ці вихідні?
2: На ці вихідні ми їдемо до Казім'яжа Дольного, їдемо до Конської Волі, тому що прочитали, що там буде фестиваль роз, дуже така цікава подія, і їдемо, щоб побачити цей фестиваль роз на власні очі.
0: Можливо, ще можна доєднатися, так, якщо хтось зараз...
2: Ні, в нас є група зібрана, та якби група знайомих, так вже повністю.
0: Тобто, друзі, треба ще і завчасно планувати свої вихідні, якщо ви хочете, щоб вони були яскравими і справді запам'яталися.
1: Ну, гарної вам поїздки, гарних вихідних, і дуже дякуємо, що долучилися до нас і все розповіли.
0: Так, ми говорили з Оленою Гринчишин, вона є екскурсоводкою по Варшаві і ось має свій такий клуб подорожів, який називається «Крок по кроку». Вона любить подорожувати, любить допомагати іншим пізнавати край і, власне, про це нам щойно розповідала. Аж захотілося от кудись поїхати. Я почула про термальні басейни в 2 годинах від Варшави і планую вже твоїм автомобілем туди дістатися.
1: Ну, я тобі рекомендую тільки дочекатися хоча б до кінця ефіру, не зриватися зараз і не їхати.
0: Звісно, ми дочекаємо.
1: Тому що програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України ще триває. В нас попереду, до речі, якраз ще залишаються серйозні розмови. Трошки такий відступ ми зробили від таких головних, найважливіших політичних тем.
0: Так,
1: трошки іноді треба перемикатися, відволікатися від того, що коїться навколо. Все навколо несеться. Ми ось чекаємо, поки вже несеться десь до нас Ірина Ящишин з темами, які найбільше хвилюють польську аудиторію, про що польська преса цю аудиторію інформує. Далі ми будемо говорити про ракети для Patriot, чи можуть їх, чи є спроможності в Україні їх виготовляти. Як говорив, наприклад, польський міністр оборони, що кілька тижнів треба для того, щоб запустити цей процес. А от що треба для того, щоб цей процес відбувався, взагалі будемо говорити з нашим експертом, буквально вже там за 5 хвилин. Поки що ж Ірині Ящишин слово, що там польська преса розповідає.
3: На що хворіє польська політика? Під таким заголовком сьогодні виходить обкладинка додатку до видання «Речпосполіта». Автор матеріалу аналізує стан польської політичної сцени після президентських виборів і попереджає, країна входить у період глибокої політичної нестабільності. На думку автора, Польща дедалі більше страждає від поляризації, а замість державних діячів, здатних шукати компроміс, дедалі частіше на перший план виходять політики, які будують популярність на емоціях, конфліктах і боротьбі між таборами. Окрему увагу автор приділяє уряду Дональда Туска. У статті йдеться, що правляча коаліція втратила політичну ініціативу, а перемога Кароля Навроцького на президентських виборах іще більше ускладнила її становище. На переконання автора, попереду на Польщу чекає тривалий період взаємного блокування між урядом і президентом, а це може суттєво загальмувати ухвалення важливих реформ і посилити суспільне розчарування політиком. І ще один висновок матеріалу стосується майбутнього всієї політичної системи. Автор застерігає, що зростання підтримки радикальних сил, дедалі глибший поділ суспільства, а також втрата довіри до традиційних партій можуть призвести до ще більшої нестабільності перед найближчими виборами. На думку авторів, польській політиці сьогодні найбільше бракує відповідального лідера, який здатен об'єднати країну, а не поглиблювати усі ці конфлікти, які існують у державі. У Польщі стане простіше ремонтувати побутову техніку, аніж її купувати. І з 31 липня почнуть діяти нові європейські правила. Вони ще називаються правом на ремонт і зобов'язують виробників пральних.

0: машин, холодильників, посудомийок та іншої техніки, забезпечувати доступ до запчастин за доступними цінами. Цю тему сьогодні порушує «Пульс бізнесу». Якщо споживач вирішить відремонтувати прилад, а не купувати новий, він отримає додатковий рік гарантії. Водночас ремонт у звичайній майстерні, а не лише в авторизованому сервісному центрі, теж не буде підставою для втрати гарантії. Нові правила мають покласти край ситуації, коли техніка ламається одразу після завершення гарантії, а ремонт коштує майже стільки ж, скільки новий прилад. Очікують, що це зробить ремонт більш вигідним для покупців і допоможе зменшити кількість електронних відходів. У Польщі закон, який остаточно запровадить ці правила, іще готують. І різні зміни чекають на школярів із вересня. Окрім заборони смартфонів, також із вересня у школах та дошкільних закладах набудуть чинності нові стандарти харчування. Вони вимагають щонайменше однієї повністю рослинної страви на тиждень, приготовленої із бобових. Така страва не може містити продукти тваринного походження, пише сьогодні газета «Виборча». Окрім того, згідно з постановою Міністерства здоров'я, 2 дні на тиждень у їдальнях подаватимуть обіди на основі свіжого м'яса, але пропонуватимуть також рослинну альтернативу, і це рішення для тих, хто не вживає продукти тваринного походження. 1 день на тиждень подаватимуть рибну страву або також з рослинною альтернативою, а 1 день на тиждень – це так званий гнучкий день. Може бути обід рослинним, борошняним або рибним. Що стосується супів, їх слід готувати на овочевому бульйоні щонайменше 2 рази на тиждень, пояснює газета. Постанова також вимагає присутності овочів та фруктів у кожному прийомі їжі, а от від смажених страв будуть відмовлятися, їх кількість буде обмежена максимум 2 на тиждень.
1: Захотілося у шкільну столову знов перенестися. В ті роки в мене було
2: улюблена...
1: Шкільну
2: їдальню ходять школярі, тому...
1: Я почала тільки згадувати свої улюблені. Знаєш, такі були пиріжечки з яблучками. Дуже їх
2: У нас
1: любила.
2: Були улюблені такі булки плетені, цукром посипані.
1: Уявляєш, а за 20 років будуть діти згадувати, а нам подавали страву з бобових. Дуже любив цю страву.
2: Ну, не знаю, як... Це не дуже по-дитячому, але, звісно, що це набагато, мабуть, корисніше. Ну, і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Попереду в нас розмова про виробництво ракет для «Петріот» в Україні, наскільки в Україні є спроможності для цього. На 10 хвилин десь трошки відкладає ця поява нашого експерта в нашому ефірі. О 8:45 це буде, за вже 9 хвилин залишилося. А перед тим, я думаю, що ми ще трошечки таких цікавинок обговоримо.
1: Ти не можеш не поговорити про гроші зранку, про гроші. Знаю.
2: А ти, до речі, хоч тобі я запомітив, що тобі не вистачило в спортивних новинах інформації про чемпіонат світу з футболу.
1: Взагалі не вистачило.
2: Ти там натякала на це тим, що повідомила, що Франція вийшла до півфіналу, то от тобі, будь ласка, про чемпіонат світу.
1: Давай.
2: Це просто було така от родзинка на фінал.
1: Угу.
2: Порахували журналісти, скільки заробили грошей американські футболісти, які вилетіли вже з чемпіонату світу.
1: Я за них не
2: вболівала. Але зараз їм від того не гірше, що ти не вболівала. Вони отримали 16 мільйонів доларів, заробили.
1: Слухай, а цікаво, скільки переможець заробляє?
2: Я не знаю, скільки переможець. Коли він буде, тоді вже ми будемо знати. Mm-hmm. Тоді розкажуть. А от зараз про американців написали, що там, але головне, що в них є незвичайні правила розподілу цих грошей. Mm-hmm. Тому що завдяки цим правилам значна частина цієї суми виділиться жіночій збірній.
1: Яка взагалі ніяким чином не причетна до чемпіонату світу.
2: Перемоги. Ну, саме до цього є жіночий окремий. Там така історія, що, нагадаю, що американці, чоловіки дійшли до 1/8 фіналу, для них це вже гарний результат. Їх вибила збірна Бельгії, яка перемогла їх 4-1. І от з цих 16 мільйонів, які американська збірна заробила, 20% – це такий, як то кажуть, на жаргоні частина, яка йде... Частка, яка піде Федерації футболу, тобто те, що 20% – це оперативні такі видатки.
1: Угу.
2: А 80% вже піде гравцям. І поділяться навпіл з обома національними командами – чоловічою і жіночою.
1: Молодці які.
2: Так, тому що...
1: Я уявляю, як жіноча команда вболівала за чоловіка.

0: чоловічі, розумієш?
1: Так, так, так, так. В них є колективні договори, і згідно з цими умовами, які підписали в 22-му році, ці гроші порівну діляться. Тому що це для того, щоб нівелювати велику різницю в оплаті праці між чоловічими і жіночими турнірами. Для порівняння, збірна жіноча Сполучених Штатів теж вийшла у 23-му році в 1/8 фіналу Чемпіонату світу і отримала, якщо чоловіки 16 мільйонів, так, то жінки менше 2 мільйонів.
0: І вони не ділилися чоловіками, ну, тоді ще, я так думаю.
1: Це жіноча логіка. Тоді ще не ділилися. Ну і от Американська Федерація вирішила забезпечити рівну оплату праці, щоб все було порівну. Тому зараз, отак от, якщо відняти те, що там Федерація собі забирає, то кожна команда отримає по 6,5 мільйонів доларів. І це поділять потім між 26 гравцями і в чоловічій, і в жіночій команді. Ну і вже порахували, що десь на кожного буде майже 250 тисяч доларів на кожного футболістку або футболіста. Єдиний нюанс, що американські футболістки мають ще пройти кваліфікацію на чемпіонат світу з футболу 27-го року для того, щоб остаточна сума була зафіксована, бо вони туди ще не потрапили. У них ще відбір триває.
0: Ну, це така нормальна практика. Багато родин таку практику запроваджують. Знаєш, коли жінка каже, мої гроші – це мої гроші, а твої гроші – це наші гроші.
1: Ну, а бачиш, у них тепер все. У них тепер повний паритет. То було так раніше, а тепер у них повний паритет. Те, що жінки заробляють, чоловіки все складають і ділять порівну.
0: Так, ну якщо заговорили про гроші, з'явився такий знов клуб обраних. Хочеш знати, в яких країнах з'являється найбільше багатіїв? Звідти такий вийшов.
1: Мені чомусь здається, там Швейцарія має бути.
0: Ну, звісно, вона очолює список країн з найвищим середнім доходом на дорослого, де показник сягнув, боже, 910 382 долара. Це за рік найвищий середній дохід дорослого.
1: Так.
0: США і Люксембург займають наступні позиції, відповідно, друга та третя сходинку. Південна Корея демонструє найвищі темпи зростання реального середнього багатства. В них там приріст понад 50%. От де перспективи. Хорватія, Норвегія, Латвія, Тайвань і Болгарія також показали стрімке збільшення статків, яке перевищило 25%. Болгарія от мене здивувала, якщо чесно. Ну і Латвія, напевно, теж. Кількість доларових мільйонерів у 2025 році збільшилася на 1,5%. Це додало світовій статистиці майже мільйон нових багатіїв, або понад 2600 осіб щодня стають
1: тобто
0: мільйонерами.
1: Тобто щодня з'являється у світі 2500 мільйонерів.
0: Де ці люди? Хто ці люди? Половина з них мешкає в США.
1: От де ці люди?
0: Материкове Китай, Японія, Німеччина, Велика Британія та Франція також мають потужні показники. У кожній з цих держав налічується понад 2 мільйони мільйонерів. Так, де Польща? Я шукаю очима Польщу і поки що не бачу.
1: Понад половина світового капіталу загалом зосереджена в Сполучених Штатах і Китаї. Ну і фінансові ринки в більшості країн світу це такий головний рушій зараз цього зростання. Ну і звісно, так не фінансові активи, насамперед нерухомість теж додають до показників. І це вперше з 2023 року. Ще й ослаблення долара американського. Він впав порівняно до інших валют. За президентства Дональда Трампа відіграло свою роль, тому що євро зміцнився на 9% відносно долара.
0: Але мені подобається, який висновок зробили люди, які створили ось цей фінансовий звіт. Вони кажуть, що створення багатства в сучасному світі є переважно винагородою за працю. Все ж таки потрібно ще працювати. Але люди, які ризикують з інвестиціями, теж можуть бути в виграші і теж можуть стати мільйонерами. Проте у періоди структурних потрясінь все це стає наслідком принципу везіння опинитися у потрібному місці в потрібний час. От я ніколи не вважала себе таким, знаєш, лакі, таким щасливчиком. От нема в мене такого опинитися в потрібному місці в потрібний час, тому з тобою тут сиджу
1: от
0: вже
1: четвертий рік. Друзі, таких, як ми, коли вони до пенсії доживають, то порахували статистику, що близько 13% пенсіонерів в Євросоюзі продовжують працювати. І саме через фінансову необхідність. Ну і також експерти, що згадують, що

0: є дефіцит робочої сили, тому інколи пенсіонерів просто не відпускають з роботи, просять uh-huh. залишитися. Пенсійні такі прибутки в країнах Євросоюзу нижчі все ж таки, ніж заробітки на пізніх етапах кар'єри, і тому кожен шостий пенсіонер в Євросоюзі за статистикою Євроньюз стикається з ризиком бідності.
1: А як ми бачимо цих красивих бабусь, красивих дідусів, які подорожують Європою?
0: П'ятеро шостий подорожують, так? А кожен шостий
1: тут
0: цей
1: ще,
0: час
1: напевно, залежить
0: працює.
1: Від країни. Мені
0: звісно,
1: здається,
0: я думаю,
1: що британські пенсіонери набагато краще себе почувають, ніж, напевно, там
0: болгарські. Я думаю, що, знаєш, ну, так, то загально так, але є різні пенсіонери в різних країнах. Для українських пенсіонерів взагалі, я думаю, це мрія така ситуація, щоб кожен шостий
1: працював.
0: Ми
1: говоримо
0: працював
1: про Євросоюз зараз.
0: Так, так, так, так. Ну і от все ж таки в Євросоюзі ми бачимо, що за даними Євростату, от вони там наводять пару років назад результати, зараз вони могли трохи змінитися, вже їх пізніше оголосять. То от десь пенсія європейця, який заробляв 100 євро, наприклад, на кожні 100 євро, пенсія європейця десь 60% від зарплатні, угу. так порахували,
1: так.
0: від зарплатні, яку він мав. І тому багатьом людям складно, за даними Євростату, підтримувати той рівень життя, до якого вони зникли. Ну і є пенсіонери, які працюють всього півроку після виходу на пенсію, а потім адаптуються. Угу. Тобто таких 13%. І в різних країнах по-різному. Звісно ж, там в Румунії, в Естонії їх більше. В Латвії, Литві, в Швеції, до речі, багато.
1: Але я продовжую читати цей звіт. Мені дуже подобається речення, що головним стимулом для праці пенсіонерів є задоволення від роботи. Все ж таки. І таких дуже багато, аж 36%. Потім тільки йде фінансова необхідність, яка також залишається, звісно, вагомим фактором. Ну, і, ну, правда, дивись, частка тих, хто працює через брак коштів, коливається від 9% у Швеції і 60, майже 7% на Кіпрі. Ну, тобто, є величезна різниця.
0: Ну, от бачиш те, що ти казала по різниці в країнах. В Румунії, в Болгарії понад половина пенсіонерів продовжують працювати через фінансову скруту. А от в багатьох інших таких країнах, багатих якихось, то там, звісно ж, працюють через задоволення від роботи, про що ми теж знаємо. Ну, і я хочу запитати, можемо, так? Вже наш гість, шановний, чекає на нас, і ми включаємося для того, щоб говорити про важливе.
1: Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценко. Дійсно, зараз будемо говорити про важливе. Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава входить до четвірки країн НАТО, яким дозволено передавати технології для виробництва ракет до систем «Петріот». За його словами, запуск такого виробництва в Україні може зайняти кілька тижнів. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно розпочати технічне обслуговування та подальші дії, заявив він. Ліцензію на виробництво ракет, яку пообіцяв Дональд Трамп Володимиру Зеленському, називають найбільшим досягненням саміту НАТО в Анкарі. Отже, наскільки реальні для втілення ці обіцянки, що це за ракети, чи має Україна можливості їх виготовляти сьогодні, про це ми будемо говорити з нашим гостем Валерієм Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Просто зараз дамо на зв'язку. Раді вітати вас, пане Валерію, в нашому ефірі. Доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися.
2: Доброго ранку. Дякую за запрошення.
0: Пане Валерію, от питання номер один. Звісно ж, наскільки реально сьогодні для України виготовляти ракети для системи «Петріот». Ми пам'ятаємо, звісно, що колись був надзвичайно потужний завод «Південмаш», який робив там відомі ракети, самі ракети. Був, наскільки, якщо не помиляюся, Артем в Києві, який міг виготовляти якісь там елементи наведення теж до ракет електроніку. Чи є сьогодні виробничий потенціал, і, що важливо, чи є кадри в Україні, які могли би підхопити оцей виклик?
2: Ну, раніше Україна взагалі була космічною державою. Ми випускали міжконтинентальні ракети. Ми запускали ракети і системи управління ракет, якими літали в космос. Ну, на яких літали в космос космонавти наші. Ну, не наші, радянські космонавти. От, наш космонавт літав на американському.
0: Ну, так.
2: Зараз дійсно в нас трагедія, тому що основні ракетні заводи, заводи з випуску найнеобхідніших компонентів, вони або зруйновані, або

0: захоплена територія, да, або ну, дійсно люди, школи, які б формувалися десятиліттями, вони втрачені. Тому ситуація дійсно серйозна. У нас залишилось ну, мінімально 2 КБ, які здатні створювати ракети. Але працювати в умовах, коли кожного дня може прилетіти, це досить важко. От, тому зараз робиться ставка в основному на підприємства, які спільні, які можна частково працювати тут, а серійне виробництво налагоджувати в інших країнах. Ну, наприклад, наші безпілотники створюються там, це теж досить складні вироби. Значить, вони створюються в Україні, а випускаються від Польщі до Великої Британії в багатьох країнах. От. Тобто, щодо ракет, наскільки складно нам випустити ракети? Ну, дуже складно, скажімо. По-перше, ще раз повторюся, школи немає як такої, все створюється з нуля. От, ліцензійний випуск, там потрібно теж багато обладнання, і постає питання захисту цього підприємства. От, добре, ми все завезли, ми отримали ліцензію, починаємо виробництво, як ми захистимо це підприємство? Добре, можна винести його за 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення, бо російські іскандери, вони дальність 500 кілометрів у них, да? А кінжали, вони прострілюють всю Україну. І крилаті ракети, ну ми збиваємо 95%, але все ж таки 5% прориваються по якихось цілях. Тобто тут стоїть дуже багато питань, які треба буде вирішити і вирішити безпомилково. Бо другого шансу, значить, як тільки з'являється другий шанс, строки початку серійного випуску подвоюються відповідно. Ну, тому дійсно, ну, там є ще багато таких підводних каменів, які зараз не видно на поверхні. Да? Ну, почнемо з того, що ми отримали політичний дозвіл. А нам треба юридичний від власника. Бо Lockheed Martin, виробник ракет, це приватна фірма. Вона може сказати Трампу так, а може сказати, ви знаєте, ми ще подумаємо півроку-рік. Ну, це от самий перший на шляху, саме перша така перепона, а ще багато.
1: Пане Валерію, ну от польський міністр оборони оголосив, що Польща підписала угоду з США, Німеччиною, Нідерландами, Швецією щодо створення в Європі центру технічного обслуговування ракет. І начебто саме через цей ланцюжок технологію можуть передати Києву. Міністр сказав, що на це може піти кілька тижнів, і багато хто в соцмережах вже встиг це перекрутити, мовляв, вже за кілька тижнів ракети почнуть випускати. Але ж йдеться, мабуть, про сам запуск процесу. А який час може піти вже на старт такого ефективного виробництва?
0: Тут важко сказати. Ще раз кажу, що є купа бюрократичних перепон. Є різні дозволи, і дозволи і мають відповідні державні інституції перевірити рівень, значить, наскільки можна, ну, які компоненти мають високий рівень у таємничості. Да? Mm-hmm. От, зрозуміло, що в нас буде в основному викруткова збірка по провідних компонентах або по компонентах, які мають високий рівень секретності. Ну, там, наприклад, якісь технології, високі технології, які Lockheed Martin або інші постачальники, значить, комплектуючих до ракети, не хотіли, щоб вони були відомі ще комусь. Тут ми натикаємося на другу важливу перепону. Значить, треба домовлятися з виробниками складових до ракети. Ну, наприклад, бойову частину виробляє Boeing. Ну, наприклад, важливі елементи виробляє Raytheon, нині RTX підприємство. Да? Чи дозволять вони, наприклад, нам виробляти ці компоненти? Велике питання, бо, наприклад, Японія отримала повноцінну ліцензію, але систему наведення отримає від Боїнга. От, тому вона здатна була випускати лише 30 ракет на рік. От. І невідомо, що як буде прописано в ліцензії, чи буде Lockheed Martin вирішить проблеми з постачальниками, чи ми змушені будемо домовлятися з кожним з них. Так що щодо строків, я би тут був, ну я не хочу оголошувати якісь моїх прогнозів по строках. Я лише скажу, що дві країни вже отримали ліцензію, та це Японія і Німеччина. Від отримання ліцензії до отримання першої ракети

0: підрозділом ППО пройшло рівно, ну, майже рівно 2 роки.
1: Ну і от ще Володимир Зеленський якраз зробив заяву вчора, що найближчими днями у Франції будуть зустрічатися і говорити про проєкт української антибалістичної системи «Фрея». Начебто це українська система, яка має стати аналогом «Патріота». Чи чули ви про такий проєкт, як ця «Фрея»? Скільки часу може, наприклад, піти на розробку власної системи? Адже якщо згадати, що «Патріот» 17 років, за відкритими даними, там розробляли до того, щоб він з'явився от з нуля. Чи це так само довго може бути, чи все-таки це буде з використанням якихось готових вже технологій?
0: Ну, «Фрея» – це ракета на базі FP-7 від фірми «Firepoint». От проєкт це дуже відомий. Але FP-7, лише перші польоти, вона здійснила в лютому цього року. Ще нема серійного виробництва цієї ракети. Да? Тобто ще по росіянам не летить українська балістика. І це балістика. Да? Наскільки, ну, вона, щоправді, створена на базі старої радянської зенітної ракети, але від ракети взято лише компонування і розміри. Тобто, наскільки швидко нам вдасться створити, власне, ну, мова йшла про створення комплексу. Комплекс – це радіолокаційні станції, там двох типів – станція розвідки, станція наведення, станція управління. Так от все це, ну, ми вже отримали від союзників або можемо отримати. Радіолокатори вони, розвідки, вони вже працюють в нас, станція наведення можемо отримати, станція управління – це італійська станція від фірми «Леонардо», тобто це можна зробити. Питання в самій ракеті. Сама ракета, деякі елементи її ми можемо створити, але залишається питання твердопаливного двигуна і, ну, багатьох компонентів ракети. Навігаційна система, а головне – розробити ракету, яка би збивала балістику так, як це прийнято в світі, так, як це робить «Петріот». Тобто методом «hit-to-kill» – прямого влучання ракети в ракету. Причому хочу сказати, що антиракета для «Петріота» має 29 сантиметрів діаметрі і трохи більше 3 метрів довжиною. Іскандер, який, ну, щоб просто мали розміри, уявлення про розміри об'єктів, які мають зустрітися на швидкості, приблизно там, ну, значить, приблизно 9-10 тисяч кілометрів на годину. А Іскандер, ну, це 9 метрів, ну, і трохи більше діаметром, там десь 60-70 сантиметрів. Тобто, уявіть собі два таких олівці, які мають чітко зустрітися, і щоб один попав в другий. Тобто, задача суперскладна. Навіть Радянський Союз не замахувався, навіть Росія не здатна таким чином збивати ракети. А в них не на день не зупинялося виробництво ракетної техніки. В них потужні інституції, в них школи з величезним досвідом. Тому, скажімо, да, доведеться прикласти чимало зусиль і кооперуватися, наскільки це можливо, з європейськими союзниками.
2: Наостанок хочу запитати у вас, Україна ж зараз не тільки обороняється, вона ще успішно атакує. І що складніше розробити, перехоплювача балістики чи саму балістичну ракету? І чи реальні розмови про реалізацію такого проєкту за кілька місяців лунали і такі сміливі заяви?
0: Ну, я вам сказав ступінь складності проблем, які треба вирішити. І не вирішена, скажімо так, балістична ракета – це приблизно, ну, 10-15% роботи, яку треба вкласти для створення антиракети, протиракети. Тобто навіть якщо ми запустимо в серійне виробництво балістичну ракету, нам ще величезна кількість залишиться технічних проблем, науково-технічних проблем, які треба буде вирішити. При цьому, ще раз кажу, не маючи школи.
1: Ну, тобто, бачимо, що перехоплювач – це ще складніше, ніж балістична ракета. Тому...
0: Ну, я б не був настільки песимістичним. Я хочу внести такий позитивний момент, що в будь-якому разі на цій ракеті ми можемо створити зенітний комплекс, який буде збивати крилаті ракети і буде збивати, можливо, російські літаки. Да? Оцей продукт ми можемо отримати набагато швидше, ніж антиракету, бо там рівень складності, ну, на кілька порядків простіший.

0: частіше.
1: Ну, дуже сподіваємося, що це вдасться, тому що російські літаки теж збивати треба якомога більше. Дуже дякуємо вам, пане Валерію, за фахову аналітику. Дякуємо, що до нас доєдналися. Нагадаю, що гостем нашої програми був Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. І ми говорили про шанси для створення саме в Україні ракет до комплексу ППО «Петріот». Ліцензію на це Дональд Трамп обіцяв президенту України. Дуже дякуємо.
2: Дякуємо.
1: Ну і ще залишається в нас буквально півтори хвилинки. Триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ірина Ящишин
2: вже
1: з'явилася у нас. Я коротко тільки скажу про валюти. Ми сьогодні не говорили, а там є певний такий нюанс, що євро зміцнився в Польщі з 4,25, 4,27 до 4,30. І гривня зміцнилася. Такого давненько не було, щоб вона так стабільно зміцнювалася. Вона там була вже дешевше, ніж 12 гривень 20 копійок за 1 злотий. І от поступово через 11,90, 11,80 дійшли до 11,75.
2: Ну, з такими позитивними новинами ми завершуємо наш сьогоднішній ранковий ефір. Світлана Берестовська, Олексій Стеценко зустрічали з вами сьогоднішню п'ятницю. Нехай вона буде доброю.
1: Ну і говорили ми про багато важливих речей, а Ірина Ящишин зараз розповість щось нове, що відбулося, поки ми цей інформаційний день розпочинали. Я дуже сподіваюся, що позитивних новин для нас у неї все-таки буде більше. Колись цей час все ж таки має настати. Ну, а ми прощаємося з вами і бажаємо гарного дня.
2: Мушу подякувати колегам за позитивне завершення, але не обіцяю, що продовжу цю тенденцію, адже час на випуск новин, а там рідко буває позитив. Тож, 9-та вже у Варшаві, час на інформаційний блок. Україна без карт обіграла усіх, так пише американська преса. Передача ракет «Петріот» Україні не послабила обороноздатності Польщі. Pfizer вимагає від Польщі компенсацію за невитребувані вакцини. Передача ракет «Петріот» Україні не послабила обороноздатність Польщі, так каже генерал Мечислав Бенек, колишній заступник стратегічного командувача НАТО із питань трансформації, навів Румунію як приклад. Ця країна має нижчий оборонний потенціал, ніж Польща, проте передала Україні цілу батарею «Патріот», включаючи ракети. Генерал Мечислав Бенек також запевнив, що відсутні ракети обов'язково будуть замінені за потреби.
3: Це було, як мовлено, на виразну.
2: Як вже було сказано, це відбулося на рішуче прохання американської сторони та НАТО. Тоді чітко задекларували, що у випадку будь-якої загрози зміцнять повітряний простір Польщі. Так і сталося. Батарея з Нідерландів приїхала до нас. Ті кілька ракет не послабило наших оборонних спроможностей.
3: Тих кілька потисків не ослабило в жодному випадку наших здатностей оборонних.
2: Очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що захищатиме рішення про передачу Україні систем «Патріот». Польща підтримуватиме Україну і допомагатиме, чим зможе. Я особисто захищатиму це рішення, яке ми прийняли як уряд та Міністерство національної оборони, підсумував міністр національної оборони Польщі. Саміт НАТО в Анкарі пройшов успішно для президента України Володимира Зеленського. І незважаючи на войовничу риторику президента США Дональда Трампа, Сполучені Штати не мають наміру дистанціюватися від Альянсу. Так пише британська газета The Times. У редакційній статті газета зазначає, що президент України повернувся із зустрічі з обіцянкою налагодити виробничу лінію ракет «Петріот» у своїй країні. Газета нагадує, що в лютому 25-го року під час зустрічі президентів в овальному кабінеті Трамп посміявся з українського лідера, заявивши, що у нього немає карт. Тепер американський президент був змушений змінити свою думку, пише The Times, пояснюючи цю зміну українською винахідливістю та наполегливістю у війні з Росією. Pfizer вимагає від Польщі майже 6 мільярдів злотих за невитребувані вакцини проти ковіду у 2022 році. Американська фармацевтична компанія виграла справу у бельгійському суді. Кошти зберігаються на рахунках польського агентства Aeronet.

0: Гаці. Відтак, польське агентство не отримуватиме жодних коштів від Європейської організації з безпеки аеронавігації. Кошти, що належать польському агентству за маршрутні збори, заблоковані, так каже речник Марчік Хадай. На практиці насправді нічого не міняється. Усі операції у польському повітряному просторі відбуваються у штатному режимі. Контролюємо та забезпечуємо рух точно так само, як і щодня на найвищому рівні.
1: Кожного дня на найвищому поміжі професіоналізму.
0: Маршрутні збори стягуються Євроконтролем від імені польського агентства на основі міжнародних угод. Ці кошти становлять понад 80% доходів агентства та є основним джерелом фінансування його діяльності. Затримка стосується як поточних, так і майбутніх коштів, допоки не буде врегульовано претензію Pfizer або не вирішено справу. Так, хвилюються події, хвилюються люди, хвилюється і погода. З півночі продовжує надходити прохолодне морське полярне повітря, на заході дещо тепліше. В п'ятницю, кажуть синоптики, буде хмарно, доволі похмуро по всій країні, подекуди сильні дощі, часом грози, часом і невеликий град. А максимальні температури 17 у Сувальдському регіоні, близько 21 градуса тепла у центрі, 23 на заході. Це буде найтепліше, найхолодніше від 15 до 17 у передгір'ях і також легкий вітер. Однак синоптики також попереджають, що пориви вітру під час гроз можуть бути доволі сильними, до 65 кілометрів на годину. Якою буде погода ополудні і розповім. Тоді і чуємося із свіжим випуском новин. Тож до зустрічі і гарної вам п'ятниці.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. За консолетом стартуємо з годіною пół на пół, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини, і цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до тважі чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко, звінжле і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, є то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра о єдним, через ціле лато, тільки о єдним мислю.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика, так, музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, Том.

0: Так, літо дає коріння, осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
1: Jakoś tak mądrości ludowe zachęcają nas do ciężkiej pracy w pocie czoła. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
0: Перегукуються, правда, ці прислів'я?
1: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały, i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
0: Так, і так, ну і це останнє прислів'я нам, звісно, дає надію на довге літо і, можливе, бабине літо, на що я дуже сподіваюся. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть літо. Пахне. Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
1: Mogą być to odpowiedzi drastyczne, nam to nie przeszkadza.
0: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку «Пул на пул». /пів на пів є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50 на 50@polskieradio.pl.
1: Trwa audycja Pół na Pół. Takie to nasze dzisiejsze słowo dnia. Lito, liteczko, lato. Różne są te słowa. W ostatnich dniach był wiatr. Niedawno była też rzeka. Tak, nasi drodzy, nasze drogie, lato czeka, a razem z latem czeka na was piękna rzeka.

0: Canto cantare, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Галини Куніцької. Це літо від «Ницо потворно», тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом «Ницо потворно». Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас «Ницо потворно», підмузичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

леопардове сонце йде у тінь, диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю.

відкрив. Нормально.

Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300,

0: І у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо «Ницопотворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам».
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України, триває двомовна година, пів на пів, пул на пул. Я Нестемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, właśnie, до того зміжам. Трохи ще пообіялишме, трохи собі тутай позбіялишме бонків в студію. А зараз до роботи біжемо на варштат «Язик польський», який вчорш вілу з вас і нам również приспажа клопотів.
0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Я Настемпнєвич, Марчін Гачковський, а це польсько-український розмовник, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації, а зимові канікули – це ферії. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Бьорон урлоп. Ядон на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летніско». Єхач на летніско. Виєхач на летніско. А тепер це слово «летніско» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, є повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість летніско – ні.
1: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летніско – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лято туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
1: Прекрасний приклад вживання слова «летніско». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litą прощав się. Наводив підсумки літа. І друге значення «летніско» – це перебування, летній побит поза містом в цілях випочинкових.
0: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
1: Відпочивати.
0: Так, з відпочинковою метою.
1: Процитуємо фрагмент статті ще. To także dobre miejsce na letniska z małymi dziećmi. Wszędzie są ogródki dobrze odgrodzone od ruchliwej Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, від Krakowa. Magdalena Grochowalska, Spytkowice, lepsze niż Zakopane, taka staття.
0: Отже, летніска з малими дітьми, і тут йдеться про літній відпочинок.

0: з дітьми про літні канікули.
1: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором летом się wypoczywa.
0: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
1: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Janbrzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
2: Так, chociaż rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
0: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, вєш летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дяуки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
2: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих окресленнях.
1: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
2: Так, ми ще нізле в польщині означає przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
0: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферія польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудови аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції. І зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму, та це місце, де вони впадають у сплячку.
2: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
1: Іско, іско, іско. За допомогою цього суфікса іско переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от схронісько, притулок, стоїсько, стенд, лотнісько, аеропорт, льодовисько, ковзанка, льодовий майданчик, боїсько, спортивний майданчик, торговисько, ринок, базар, зломовисько, пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровисько, мурашник, щерніско, стерня.
0: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
1: Як зазначила професорка Ева Рудницька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
2: То має певне узасаднення історичне, тому що в 19...

0: Це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово «курорт» з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався, і його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами «летніско». І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися «уздровіска», тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову «curare», тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як «курація», лікування, як курацію ж, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Вияст курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, і так далі, це є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський, маємо «спа».
2: «Спа». Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру, як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгаційні, мające на цілі навільження і одживлення скури. Теж косметики, служące до таких забігів.
0: Забіги пілінгаційні, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
2: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
2: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
2: Sanitas pro aqua, тобто, або sanus per aquam.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна водопік вживати.
2: Водопік.
0: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
2: Водопік він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
2: Ні, не думаю. Це ще... Так? Інша пропозиція, так, дуже цікава.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
2: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
2: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них

0: Чекаємо. Пишіть на адресу 50 на 50, равлик polskieradio.pl.
1: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
0: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
1: З праслов'янської мови. Взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово слон. Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як елефас, так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германське плем'я готів запозичило оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в ульбандус. Слов'яни перейняли оце слово як вєльбунт, адаптувавши під свою вимову. І згодом через якби забуття оцього первинного значення слон, це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль», «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
0: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
1: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
0: Лато, літо.
1: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп-Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо. Літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато і все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато jest we wszystkich naszych domach. Lato ma różne oblicza. Kilka z nich udało nam się pokazać dzisiaj. Aleks Saszko-Zaleski, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Słuchaliście Pół na Pół.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні у нас в гостях двоє професорів. Пані Йоанна Гетка, це директорка Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету, і Віктор Мосієнко, професор Житомирського державного університету і член-кореспондент Національної академії наук України. Ми говоримо сьогодні про таку тему, яка для українців здається нібито очевидною, але яка є дуже-дуже неочевидною для всіх, мабуть, і це нам сьогодні розповість пані професор Гетка поза Україною. Говоримо ми сьогодні про те, що не існувало ніякої єдиної спільної слов'янської мови, як це нам твердять багато років російські, може, не вчені, може, все-таки ми говоримо з вами про політтехнологів. Але розпочнемо розмову ми трошки з іншого, оскільки професор Мойсієнко, він то професор і багато років професор, і член-кореспондент Академії наук, але довший час він служив в армії і щойно звільнився з війська. Пане професоре, це трошки незвична, я розумію, для вас зміна, тому що ви багато років, вже багато років були у війську, і тепер треба якось адаптуватися. Як ви себе почуваєте з цією адаптацією? Ви вже професор, чи ще все-таки ви там, і ви там залишаєтеся?
1: Дякую, пані Сніжано. Вітаю всіх радіослухачів. Певно, що хто пройшов це горнило, це не просто служив у війську, а був на війні, то... Хоча в мене вже статус змінився, професор ЗСУ на професор ЖДУ офіційно, але певно, що це єство, частинка величезна залишилась там, і відповідно, поки не відбудеться якоїсь остаточної зупинки цього, то всі, хто перебували там, хто зараз там, це відбудеться... певно, що такою величезною раною, що ніколи не зникне, напевно, з пам'яті. І от зараз ми говоримо, а вчора прийшла трагічна звістка. Наш побратим загинув, який спортсмен, який мав би цю Україну розбудовувати. І, відповідно, просто таким, як різонуло, неймовірно, Костянтин, 34 роки. Прекрасний спортсмен, прекрасний волейболіст.

0: Гаразд, ми з ним грали ще перед війною. Волейбол, сітковка, його вже немає. Та от це, його не можна забути. На жаль. От, тому певна річ, що ми прийшли в цивільне життя, ми адаптуємося, ну, але велика частина побратимів ще там залишилась. Мала Токмачка, Сумщина. І лінія зіткнення, вона існує, вона є. Тому її треба тримати. От, дай Боже, міцності, сили. І ми, хто вже там звільнився, хто через поранення, хто по віку, хто по інших там проблемах, ну, досить часто збираємося. Це абсолютно інше братство, це абсолютно інше поєднання, ніж було до того. От, де є повне розуміння і сенс життя бачимо в тому, щоб допомагати далі побратимам. Матеріально, морально. Сьогодні ще про це будемо говорити, будемо дякувати і великим польським друзям. Це дуже треба.
1: Ну і водночас, як це не дивно, у нас є лінія зіткнення ще одна. Лінія зіткнення інтелектуального, тому що все-таки когнітивну війну ніхто не скасував, гібридну війну ніхто не скасував, а ця когнітивна війна, яка точиться вже 300 років, ну то вона, на жаль, поки що таке враження, що все-таки в ній дуже добре тримаються росіяни, особливо якщо говоримо про світових інтелектуалів, бо росіяни зуміли призвичаїти всіх до тих ідей, які були їм завжди вигідні. І ось, власне, тепер ми говоримо, що ви на цій лінії зіткнення з пані професор Геткою, що особливо приємно, тому що не тільки Україна тримає цю лінію зіткнення, і мені особливо від цього, чесно кажучи, радісно, що ми не самі там, можемо тепер говорити в світі про зовсім іншу історію, ніж пробували представити, і історію мови, звичайно ж, ніж пробували представити росіяни.
0: Певно, що йде війна, вибачте, будь ласка, і далі продовжується війна за Русь. О.
1: То, власне, я хотіла запитати, пані професор, як ви, бо зрозуміло, для нас це органічно, ми боронимося, як ви до цієї ідеї прийшли, що треба і тут щось робити. Я знаю, що ваша мама видала фантастичну монографію і, здається, ви ще готуєте одну монографію, яка, власне, утверджує новий погляд на історію, і не тільки на історію, але й на сьогоднішній день, на інформацію про те, як ми з вами живемо. Як це виглядає для вас? Як ви прийшли до цієї ідеї?
2: Дуже, дуже складне питання. І треба якось переосмислити ціле життя, щоб відповісти на це питання. Але, ну, якщо коротко, то, думаю, треба почати з того, що, ну, я не закінчила української філології. Так? Я займаюся зараз українською культурою, українською культурною спадщиною, але я закінчила ж російською філологією і білоруською. Так? І коли я була на курсах з історії мови, наприклад, тоді були курси мови білоруської або там російської. І, як не дивно, або зовсім, нам це вже не дивно, не дивується. Коли йшла періодизація цієї мови, завжди була якась староруська, староросійська мова. Вона була з цього 9-го, 10-го або 11-го сторіччя до 14-го, після чого цей якийсь ареал староруський розпався. Так, і повстала російська великоруська мова, і повстала якесь західноруське, знову якісь західноруські мови, з яких ще потім повстали українська і білоруська. Так, і вроді, ну, все логічно, так, все здається логічно. Але потім, вже після, коли, ну, так сталося, що я після закінчення білоруської філології, я почала працювати над пам'яткою

0: письменною пам'ятку 18-го сторіччя, яка, як на кінець вийшло, оказалася не білоруською, а скоріше українською. І так я дійшла з цього 18-го сторіччя до широко розумілої україністики. Потім вже після багатьох років ми з Віктором, з паном професором, ми зустрілися у Лозі на конференції. Це було десь у 17-му або 18-му, 2018-му році. І якось так почали говорити, що, ну, це якось зовсім неправда, так? Нас так вчили, але, ну, щось тут не так. А? І ми, тому що я тоді вже казала, і це сподобалося, як я розумію Віктору, що не було чогось такого, як так, ну, що це, що у 18-му, 19-му сторіччі народилася народна українська, народний український, на народній основі український язик,
1: як так, нове.
0: Як нове, як щось нове, як щось зовсім інше. І він сказав, ну, слухай, щось нове. Я не чув такого від славістів з Європи. Ну, а тоді, насамреч, мало хто і говорив про це і в Україні. Тому що...
1: Ну, дискусія була.
0: Дискусія була.
1: Чи була тяглість перервана, чи вона продовжувала? Переважала думка, що тяглість була перервана.
0: Така чорна дира, так? Mm-hmm. Це 18-те сторіччя, така чорна дира, а потім щось новеньке вийшло. Так? Ну, і ми тоді почали говорити, що, ну, раз у 18-му сторіччі цього перериву вже не було, але, слухайте,
1: Коли почалось?
0: Так. І так було, що ми їхали у автобусі і почали писати грант. Грант обов'язково не отримали, тому що коли ми написали, що ми хочемо починати українську мову, виходячи із теорії польських дослідників мови, які говорили про узус, про норму мови, і тоді починати цю українську мову від 11-го вже сторіччя, тому що починається норма.
1: Історія мови – це історія її норми.
0: Так, історія мови – це історія її норми, і тоді можна вже починати думати про це 11-те сторіччя. І всі нам, пробачте, пукали, стучали по голові.
1: Яка норма в 11-му?
0: Якщо зовсім так не можна говорити, ну ж нас вучили, що це була якась там гідність, все ж таки, ну ж Русь була, там на Русі так і говорили, так, ну то, напевно, все ж таки якась мовна спільнота була. І як це можна двох яких так прийде до науки, так, і скаже, що зовсім це не так було. А скільки ж книг видано? А скільки ж науковців так казали, так, що так треба? Так? І тоді ти починаєш думати, що цей весь час, коли ти вчилася, це якесь, ну, треба наново все. Так? Що все це зовсім не так. Треба все переосмислювати. І, ну, це... Насправді це як гвалтування, пробачте, так? Тому що ти відчуваєш себе, що, ну, це як після, коли люди говорять, що як хтось злодії прийдуть і вдому щось вкрали. Що вже відчуваєш собі, що...
2: Ну, це теоретично... не твій дім, це щось не так.
0: Так, щось не так.
1: Що воно точно було твоє, а його забрали і кажуть, ні.
0: Ні.
1: Це вже моє.
0: Так, ні, це не так. Ну, і так виходить, що так і є, так? Що насамреч, а наново все якось думати. А люди цього не тільки що не розуміють, може і розуміють, але дуже складне починати з нуля.
2: Це навіть не з нуля, з нуля може легше було починати, але ламати те, що вже...
1: Так, стереотип.
2: Стереотип. От це, мабуть, найгірше. Так. Я хотіла запитати, чи ще хтось у Польщі використовує такі джерела, які ви використовуєте зараз із Віктором Михайловичем, мається на увазі українські джерела 11-го століття і далі 14-го століття. Чи використовують, чи вважають це джерелами українськими, чи вже такі джерелами... Загально, общоруськими.
1: А я б додав би ще питання, чи от зараз в університетах, от і в Варшавському, зокрема, щось відбулися зміни на

0: предмет 10-11 століття, от і російська мова, російська література, ну, на кафедрі русистики, вони ж нікуди не ділись, вони ж існують.
1: Вони ж існують, але про україністик, про русистик я вже вам сказати так не можу, тому що я не там. Але думаю, що проблема навіть і не тільки в польських чи варшавському університеті. Проблема загальна. Так, і проблема...

0: 11-річчя і тексти дуже мало спеціалістів, так? І в Польщі, і, думаю, на світі. Тому що, ну, пробачте.
1: І в Україні.
0: І в Україні їх мало, так? Пробачте. Ну, це, ну, динозаври пішли, і потім появилися ці тексти. Так? А потім доводу вони нічого.
1: Але при тому, скажемо, що їх дуже багато в Росії, які дуже знають на цих текстах.
0: Так, mm-hmm. Тут проблема в цьому, що ці тексти, вони сприймаються як, ну,
2: дуже давні, дуже старі.
0: Дуже, так, старожитні.
2: А давайте пояснимо, так. Бо теж звучить 11 століття, господи, до чого тут це 11 століття? Чому ми зараз взагалі про це говоримо? Навіщо про це говорити? Що там було? Ну, власне, разом з динозаврами воно там все вже вимерло. Навіщо ми про це сьогодні говоримо? Ну, я, може, все-таки, я знаю, що Віктор Михайлович зараз скаже, тому що він за це і воював.
1: Хайте, але я додам потім.
2: Так, так, але от...
0: Так, я можу сказати одне. Або
2: і це, може,
0: не
2: на камеру
0: одне,
2: зразу ми покажемо.
0: А так, ми після цього 17-го, 18-го, 19-го року почали працювати над книжкою. Спочатку було слово. Це вівліна, можна сказати,
1: так,
0: євангельська фраза. Тут відмовного узусу до літературної норми. Книжка поставала в дуже складних умовах. Треба сказати, тут Віктор Майсенко сказав, що професор з війська звільнився. Професор повернувся до університету, тому що у війську також, ну, цей позивний був професор. І коли був час, професор працював і над книжкою. Тобто ми не спинилися.
1: Хочу додати зразу, угу, пані Івана, що левова частина вже те, що ми книжку маємо перед очима, то це заслуга вже пані професорки Гетки. Бо я, власне кажучи, ну, коли пані професор надсилала мені, то я вже його там, ну, дивився, передивлявся, тому що можливості такої вже абсолютно... Ну, і взагалі це унікальна співпраця за скільки там, 660...
0: На сигналі.
1: Так, на 600 кілометрів. От було, ну, левова частина книги була підготовлена до війни. От, власне, зібраний матеріал. А потім його треба було подати, так? Мені здається, що ми його здорово представили.
0: Тут є і так, що ми задумали, що книжка, тому що ми боремося на цій, можна сказати, мовної ніві, а тут вже війна, тому що ми книжку присвятили українським війнам, яким
1: воїнам,
0: пробачте, яким культурно-історичну справедливість доводиться захищати не силою наукових аргументів, але зброєю.
1: Це пані Йоанна таку присвяту запропонувала. Ну, я коли почитав побратимам, що це ось так, от воно у нас буде. То тут побратими допомагали карту нам малювати.
0: Так, що тут можна сказати, що книжка є виником співпраці академії та ЗСУ. Але про це мало хто до цього часу думає про ці тексти 11-го, 12-го, 13-го
2: століття. Власне, про актуальність.
0: Так, ви сказали, так, що як українська письменність, українська спадщина. Коли вже хтось бере ці тексти, їх беруть як пам'ятки, як пам'ятки минулого. Пам'ятки минулого, так? Тому якогось минулого. Так, краще не казати, щоб нікого не дратувати,
1: ну,
0: вже.
1: Так, не дай
0: так,
1: Бог.
0: Ми науковці, ми настільки об'єктивні, що перестаємо,
2: чи є минуле, вже мовчимо
0: нашу об'єктивність.
2: Зате Росія не мовчить, чи є минуле.
0: Вона
2: не соромиться говорити про це, так?
1: Ну от так,
2: так
1: власне,
2: так.
1: Пані Йоанна говорить, що з 13-14 століттям, власне кажучи, ну, особливих там питань уже зараз в славістиці, ну, і церковнослов'янською мовою книги, вже української редакції, там Лавришівське Євангеліє, там Євсевієве Євангеліє, там така кількість уже розмовних особливостей у церковнослов'янський текст, ну, писець впровадив.
2: Що вже,
1: ну,
2: не
1: дасться. Його сказати, що це вже, ну, воно ніяк не тулиться до Москви, і до Новгорода, і до Смоленська. Але от постає тоді логічно, а 12 століття?
2: Угу.
1: Або друге, а 11, а от Турівське Євангеліє 11 століття? А воно? Всі однозначно кажуть,

0: Можна ще воно, трошки потримати, щоб наші глядачі побачили.
1: Що воно прекрасна книжка. В Києві переписано. Угу. От. Але чия це спадщина? Хто переписував? Які особливості туди внесли? І от це ми з пані професором саме проводимо цю лінію тяглості, що якщо ми ж не сумніваємося в тому, що болгарська церковно-слов'янська мова болгарської редакції від 11 століття є факт незаперечний. Це для всіх. І для славістів американських, європейських, і для російських. Ми ж не заперечуємо, що моравська редакція або чеська редакція церковно-слов'янської мови від кінця 10 століття, 11-го ну, київські глаголичні листи. Там кілька особливостей, кілька рис є, які можна зіставити із говірним чеським, болгарським, сербським узусом. А от коли ми приходимо до Києва, 11 століття середина. От стоп. Ну, а тут ні. А, ну, там ще, може, кінець 13 століття. А хто ж його переписував? А хто ж вносив такі особливості, які відрізняють цю книгу від болгарської редакції, від сербської редакції, від моравської редакції? То як? Ну, і тут мені, я теж, як і ви, пані Сніжано, виходець із радянської школи, і радянського університету, і авторитет наді мною тяжів. І тут мені дві речі допомогло. Війна, де переді мною ворог.
0: Який розпочав війну ворог за історичні питання, нагадаємо собі.
1: А друге,
0: собі,
1: пані професор із Варшавського університету, яка додала сміливості на тому, що коли ці аргументи, якщо ми ці особливості говоримо, от вони в 11 столітті засвідчені, у 12-му їх уже 50, а в 13-му 1900. Ну, тобто, отак от наростає. А виток, вершина десь там сягає, я кажу, вершина писемна. Угу. Не реально, коли вже реально умовлені, а коли вже воно засвідчено на письмі. І от пані Яна додала такої сміливості, так пишемо так. Ну, якщо ми це засвідчили в 11 столітті, от і тягнемо його, і от суть цієї монографії, що це від 11 століття оцей узус, який, очевидно, був притаманний тим писцям, які його там копіювали, вони ж копійов, вони ж не творили з нуля. Це не світська пам'ятка, не оригінальна, а переписувана. І в переписуваний, тобто, ми пройшли шлях, наші предки, точно такі, як болгари, точно такі, як серби, точно такі, як чехи, абсолютно нічого не придумали. Ми те саме робили. І якщо вони в 11 столітті вносили, то ми це називаємо сербська редакція, болгарська, македонська. А якщо ми вносили, так і то общі.
0: То це російська.
1: От ми вносили для Суздаля, для Пскова, виходить, вносили. І от писець, я собі уявляю таку картину, ми так з пані Іваною про це так, от сидів писець і думав, а як би це його так переписати? Щоб не образився житель Суздаля. А то ж, ну як, ми перепишемо, і, а він почитає, а тут особливість українська буде, а він так не говорить, і він, що ж тоді, це буде некрасиво. Ну, такий от абсурд.
2: Сміюся трошечки, тому що спомнилося, як ми працювали. Тому що Віктор дуже часто хотів наголосити, що на Москві так не було, наприклад. А на Залісі такого не було. А я кажу, Вікторе, слухайте, давайте тільки ми українською займаємося, а вони, хай, що ми їм будемо допомагати, так? Що ми їм будемо шукати їх тексти, так? Хай вони відповість на це, хай вони зроблять в цьому рислі щось
1: цьому
2: таке.
1: Ріжищі.
2: Так, щось таке.
1: Бо тут я теж, так. Секундочку, перепрошую, якраз цінність цієї монографії, що ми запропонували цей справді шлях. На прикладі української ми зробили такий макет, матрицю, як можемо в східнослов'янській мові. Це для білорусів, це для росіян. Ну, і це для новгородців, якщо вони ще себе вважають окремим відтоді. Бо ми точно вважаємо, що вони були тоді на історичній арені. От. То це як матриця для росіян, тобто так, як ми робили. Шукайте від 11 століття текст і ведіть. Ну, але ж вони цього не будуть робити. Вони скажуть, що чого ми будемо шукати? Ну, у нас то нічого іскати.
2: Сніжано, я слово. Ви сказали, що 300 років йде когнітивна війна на початку. Не 300 років, а почалося з погоду на руській землі. Так, що Москва – Третій Рим, Москва – Другий Київ. Тобто це вже 14-15 століття. Тут є проблема, тому що це

0: про що ми говоримо. Ми говоримо про дуже давній час, але насправді це вписується в сучасні напрями науки. Так? Ми говоримо про деколонізацію знань, про те, що треба якось зрозуміти, як це все було насправді, тому що війна закінчиться. Але коли не буде цієї свідомості, як це справді було, як працювати, тоді нічого не отримається на кінець. Тому що ми повернемося через років там 50 знову до цього місця, де ми, де ця війна сучасна у 2014 році і почалося.
1: Ми сьогодні дякуємо пані професор Йоанні Гетці, директорці Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. Ми сьогодні дякуємо Віктору Михайловичу Мойсієнку, професору Житомирського державного університету імені Івана Франка і член-кореспонденту Академії наук України.
2: Вам дякуємо.
0: Дякуємо.
1: І з вами була Сніжана Чернюк, Польське радіо для України.

0: Сердечно вітаю усіх глядачів і слухачів Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться. А також заохочую підписуватись на сторінку Польського радіо для України на YouTube і слухати наші аудіоподкасти на сторінці Польського радіо, подкасти polskeradio.pl. Сьогодні у «Витоках» мені дуже приємно вітати українського журналіста, автора програм на Суспільному радіо «Культура», а також українського музиканта, засновника фестивалю української музики і танцю «Рух», музиканта і дослідника традиційної музики Захара Давиденка. Сердечно вітаю, колего!
1: Привіт, привіт, привіт! І вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Дуже радий тут бути і промовляти щось у ці мікрофони.
0: Щойно з потяга, який дуже довго їхав з Києва до Варшави. Буквально декілька годин у Варшаві в дорозі на великий фестиваль «Рудольштадт». Захар, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами. І ця програма, насправді, вона буде такою незвичною, тому що я би хотіла, щоб ми її двоє співвели. Будемо говорити, звичайно, про традиційну музику, про те, що слухають сьогодні твої друзі, ти сам, що я слухаю, що мене надихає тут у Польщі, також і в Україні. Але розпочнімо, може, з Рудольштадту. Що це за подія і хто від України їде на цей фестиваль?
1: Фестиваль у Рудольштадті – це подія, яка відбувається щороку, і німецька оця вся історія, яка там відбувається, вона відбувається вже дуже-дуже багато років, але в межах цього фестивалю World Music також відбувається фестиваль, який називається Єврорадіо, і усі члени і членкині Європейської мовної спілки щороку привозять туди якогось артиста, одного, який ніби так представляє їхню країну і їхню культуру. І цього року Україну від Радіокультура спільно з Українським інститутом ми привезли гурт «Згарда», які грають фолк-грув, так як вони це називають, так їхній такий особливий жанр. Дуже радий, насправді, що вони поїхали, бо вони достатньо експериментальні, вони достатньо сміливо ставляться до обробок і до того, як вони адаптують і транслюють фольклор на сцені. І вони, насправді, дуже впевнені всі артисти і артистки, тому мені дуже буде спокійно, принаймні, як фольк-продюсеру, стояти під сценою і дивитися, як вони виступають. Ну, плюс люди побачать бандуру. Люди почують спів Юлії Тренюк.
0: Прекрасний вокалістки, дуже золотої просто.
1: Це золота вокалістка, це розкішна бандура, розкішна скрипка у виконанні Юрка, розкішна перкусія, так само Ігор Діденчук, який там буде представлений цього разу на басу. Це все дуже-дуже-дуже красивий склад, і я прям щасливий, що Український інститут цього року посприяв на виїзд за кордон цих артистів, і це буде прям дуже гідна заявка, мені здається, цього року.
0: Так, Ігор Діденчук, який теж грає на різних духових інструментах. На всіх абсолютно, але його ви могли бачити теж, зокрема, на Євробаченні, мені здається, навіть двічі, якщо я не помиляюся, з складом Go-Away.
1: Так, і Калуш оркестра.
0: І Калуш оркестра, так, абсолютно. Я думаю, що, може, ми тут не планували цього, але пропоную все-таки тим, хто слухає нас в аудіо, все-таки почути «Згарду». Ми дуже часто слухаємо і колядницький альбом в часі Різдва, але також і їхній перший дебютний альбом, який дуже мені подобається.
1: А можна обрати пісню?
0: Можна обрати.

0: Я хотіла брати. Ну, добре, давайте. Ну, добре, давай.
1: На
0: все, я записую.
1: Давай на небі місяць.
0: На небі місяць.
1: На небі місяць. О, це пісня, яку вони завжди коли співають на концертах, і всі дівки плачуть. І іноді ЛГБТ-спільнота на концертах скричить на задніх рядах, каже, не тільки дівки плачуть, тому що це така пісня, яка
0: це
1: розриває просто
0: гарна.
1: Всі серденька. Дуже красива
0: так,
1: пісня.
0: Так, дуже красива пісня. Це традиційна пісня, нагадай, звідки?
1: Я не скажу тобі
0: мені
1: зараз,
0: здається, що
1: щоб
0: це
1: не брехати.
0: Десь Житомирщина, можливо, бо
1: дивись,
0: щось таке
1: точно,
0: схоже співала моя бабуся, до речі.
1: І моя теж. І я просто знаю, що ця пісня достатньо популярна, це певною мірою шлягер.
0: Може,
1: давай,
0: це просто так,
1: поки це все буде монтуватися і виходити, ми з тобою подивимося і залишимо в коментарях для людей під відео або в описі.
0: Саме
1: до
0: так. Я хотіла вибрати натомість пісню, яку я почула від Руснаків на Словаччині. Це «Листочку з Явора».
1: Я
0: дуже люблю цю пісню. Дуже люблю цю пісню. Я вперше її почула на Київ Ethno Music Fest, здається, щось таке було, де Юлія Вітренюк, власне, виступала в межах конкурсу. Гаразд, отже, Рудольштадт, хто там буде поблизу, то запрошуємо на концерт, коли він відбудеться, чи це буде декілька виступів?
1: Це 4 дні, з 2 по 5, з Гарда виступає 3 і 4.
0: В п'ятницю і в суботу запрошуємо фестиваль у десь центральній Німеччині, якщо я не помиляюсь.
1: Я думаю, що це більш західна вже Німеччина.
0: Західна вже, так, далеко. В будь-якому разі дуже далеко, але раптом що, то ви там будете.

0: На початку я тебе представила і як журналіста, твій подкаст, який ми теж часто слухаємо, «Укрфольк» на Радіо Культура, як дослідника, як виконавця. І, до речі, така історія, але вперше я тебе побачила в мережі, саме коли ти співав з Юлією Вітранюк.
1: Карантину.
0: «Гей, пареньок». Дуже да, гарна пісня. Точно. І, до речі, потім, коли росіяни підірвали ГЕС, то я шукала пісні з Херсонщини на збірці «Берви» і чомусь першим ділом натрапила на цю
1: Ех,
0: пісню.
1: Пареньочок. Угу.
0: Так, так, так, так. І, власне, як це все в тобі поєднується? Ти граєш, співаєш і популяризуєш теж українську традиційну музику. Звідки це взагалі в твоєму житті взялося? Традиція. І коли? Не плач.
1: Не плачу, ні. Дуже гарне питання, бо я був тією дитиною, яка вилазила на руки дідові і бабі і закривав рота, коли вони співали за столом. І це такий абсурд, тому що я не можу себе уявити просто в цій ролі, бо зараз мені здається...
0: Ти пам'ятаєш це?
1: Ні, ні. То в тому тобі біда, що ні. Я пам'ятаю, що вже в більш такому свідомому віці я... соромився цього їхнього співу, я виходив на вулицю, мені не хотілося цього слухати, це я пам'ятаю. Тобто ці такі якісь постколоніальні історії, вони все-таки були присутні. Але я просто не розумів тоді, як це ідентифікувати і як це потрактувати так всередині себе. Але ось цю історію мені розповідала мама так, що коли за столом співали родичі, а в нас дуже співоча родина по маминій лінії, дуже-дуже. І це бувала така поліфонія в 2-3 голоси, і я реально вилазив родичам на руки і закривав їм роти, бо мені не хотілося це слухати.
0: Ну, але зрештою якось це потім в тебе вийшло.
1: Якось тепер по сей день сам співаю. Так, не знаю, там теж є дуже смішна історія, що в 7 класі моя однокласниця Надя, яка сиділа зі мною за однією партою, потягнула мене на фольклорний ансамбль «Вінець» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова.
0: Це було...
1: 7 клас.
0: Але де?
1: Бердичев.
0: Бердичеві.
1: В Бердичеві, так. Так, в Бердичеві досі функціонує ансамбль «Вінець». Якщо раптом ви нас дивитеся з Бердичева, не шкодуйте і віддавайте своїх дітей до Лариси Степанівни Куліченко. Це прекрасний невеличкий такий інкубатор, де людям покажуть шматочок справжньої традиційної культури. І ось так я захопився, мені здається, загорівся цим, тому що Лариса Степанівна, окрім вже якихось таких більш прогресивних обробок, все-таки давала нам слухати такі... ракешник в контексті фольку, знаєш, якісь такі касетні записи, тому що вона і сама їздила по Житомирській області, трошки записувала. І насправді ми, ну, вже на той момент, мені здається, всі, хто був у складі «Вінця», вони розуміли різницю між автентичною народною культурою і народно-сценічним, ось цим таким академічним мистецтвом. Бо в Бердичеві таких колективів теж було до кольору, до вибору, і один тільки «Вінець» ловив на собі ось ці незрозумілі погляди, буцімто, чому це молоді дівчата співають там як баби, а ти там, Захар, взагалі що забув. І якось це було таке дуже гарне бойове хрещення, як мені здається. Бо це ще було до Революції Гідності. І ось, я думаю, що перспектива і оптика
0: тоді
1: дуже...
0: Ти ще в школі вчився, так, боже, так, який так, молодий, так. Абсолютно.
1: Але зрештою... Оптика, бачиш, була інша. І зараз, я думаю, ніхто так не робить. Зараз, навпаки, на людей, які вміють копати глибоко, на них дивляться зовсім інакше. А тоді це дійсно була така кунсткамера. Я пам'ятаю, що дівчата навіть соромилися одягати стрій, коли вони йшли на виступ. І вони брали його з собою і переодягалися за сценою.
0: А в тебе було таке, що ти соромився, власне, ну, наприклад, не знаю, там... В дитинстві там одягати вишиванку, наприклад, чи взагалі це десь було, чи це вже в дорослому віці, якби з'явилося в сенсі цієї елементи традиційного одягу?
1: Насправді, в мене в родині такого прямо матеріального спадку, про який ми говоримо, практично немає. І це думка, яку зараз дуже часто люблять розкручувати на всяких панельних дискусіях, про те, що буцімто ті українці, які зараз живуть в Україні, це покоління без спадку. І це частково правда, на жаль, бо сусід такий, знаєш, не найкращий, матюкатись на ютубі не можна, і мови ворожнечі теж не можна. Який є. І з ним треба якось виживати. І поколіннями дуже багато люди втрачали. І це дійсно так. І я вже не говорю про ці всі вже достатньо відомі історії, про те, як люди в Голодомор вимінювали їжу на намиста і так далі, і так далі. Скільки всього палилося просто від нерозуміння і неусвідомлення цінності цих речей. Тому певною мірою так, покоління без спадку звучить драматично, але цілком, як мені здається, правдоподібно. Але з іншого боку, є нематеріальний спадок, і це теж дуже важливо. Тому, наприклад, я не можу сказати, що мені в родині дісталося 5 сорочок від прадіда. Ні.

0: ні однією. Чи є в мене сорочка якась весільна вишита, в якій моя баба чи прабаба виходила заміж? Ні, немає. Але в мене є купа записаних пісень від бабусі, це важливо. В мене є жахливі, гедозні просто загадки або жарти від діда, які нікому не можна показувати, такі прям, знаєш, чорнушні-чорнушні.
1: Такі. Ти сам записував теж.
0: Так, так, так. В якийсь момент я вступив на фольклористику, і оце з першого курсу зрозумів, що в мене...
1: Шевченка.
0: Да, в Шевченка у Києві, і зрозумів, що в мене під носом є дуже гарний об'єкт дослідження. І цим треба користатися. І це, до речі, гарна штука для слухачів і слухачок, які нас слухають і дивляться, записати з тих, хто ще живий у вас під боком. Якщо це навіть сусідка, яка пам'ятає вашу бабусю, а бабусі вже немає в живих, то запишіть її. Просто навіть оце говоріння і оцей факт промовляння і запису на диктофон – це теж, по суті, формування нового спадку аудіального. Так він, можливо, вас не вразить настільки, як якась там розкішна весільна сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, але це теж буде ваш невеличкий спадок, який ви будете з собою ось так тримати в галереї і розуміти, що є і ось таке.
1: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, тим більше, що зараз є значно більше можливостей. Я не вчилась на фольклористиці, але в мене була фольклорна практика на філологічному факультеті, і це був десь 2004 рік, кінець першого курсу. Так, 2003 рік я вступила в університет, так, 2004, от перед Помаранчевою революцією. І я записувала одну таку старожительку нашого села, яка, до речі, померла от буквально десь 2 роки тому, маючи понад 100 років. Так, і вона, я не мала диктофону хорошого, у мене був якийсь касетний диктофон, де постійно зажовувалась касета. Одним словом, не було можливості, мені дуже шкода, я це все списувала від руки. Так, бо я була там музикологом, то може я би там на ноти, так, але якби це було складно. Деякі з тих пісень мій дідо знав, він же теж помер, і я там від нього теж почерпнула трохи.
0: Нагадай,
1: але
0: будь ласка,
1: дуже шкодую. Це Поділля, Західне Поділля, Гусятинський район, вже сьогодні це Чортківський район, це вже відносно близько від Збруча, але в будь-якому разі таке Західне Поділля, яке от конкретно це село Кут Товсте, воно славилося гаївками і вівятами. Вівятами, тобто такими весільними приспівками на кінець весілля, так зване дарування. І от я вже не можу дочекатись, коли через місяць поїду додому і запишу нарешті свою маму до кінця. Вона навіть мені сказала, що вона піде до старших людей і згадає, бо не всі знають. Це дуже-дуже теж такі, ну, з жартами, звісно, але вони унікальні. Тобто цих приспівок є дуже-дуже багато. Але натомість, вертаючись теж до цієї тематики, то мені здається, от я себе пригадую там маленькою дівчинкою в школі, я бачила цю традиційну капелу в селі, коли вони грали на праздник, на відпуст. Я думала, що це завжди буде, що так буде завжди, що це так гарно. Хтось собі там на гребінці грає, ну, на інших, там скрипка була і так далі. Я пригадую ці капели, коли вимикали світло в 90-х роках на весіллі, і музиканти, які від електрики залежали, не могли грати, і тут раптом з'являлися десь там бубон, скрипка, цимбала і все решта, і починали грати. І мені здавалося, що це такий світ, такий цікавий. Я за цим спостерігала з величезною цікавістю, а потім раптом це зникло.
0: Ти така багата, бо я такого не бачив ніколи.
1: Я трошки старша просто, розумієш?
0: І це багатство, правда, бо я такого ніколи не живу, не бачив. І це так смішно, бо я, по суті, це досліджую. І я це відтворюю, але ніколи живої взаємодії... Зараз говорю, в мене мурашки. А живої взаємодії з носіями традицій в мене ніколи не було, по суті.
1: Ну, ось, і це дуже таке, дивно. Така цікава річ. І це були натуральні ситуації, такі звичні. Вони не були спровоковані. Ну, добре, світло вимкнули, що робити? Я пригадую Славу Стецько. Ти знаєш, хто це? І вона тоді була на одному з таких весіль, слухала з відкритим ротом це. Але в будь-якому разі прийшов час, коли це перейшло в великі міста. І мій перший досвід, коли я побачила божичів у Львові, це була десь середина 2000-х плюс-мінус, я собі придбала ці диски із танцями, школа традиційного танцю гурту Божичі і так далі. Як ти думаєш, як так вийшло, що це проникло в великі міста і почався цей рух традиційної музики відроджуватись, якось реконструюватися саме в великому місті? І, власне, сьогодні в час повномасштабної війни, четвертий рік, а ми маємо теж фестиваль, вже насправді почався п'ятий рік, фестиваль традиційної музики і танцю «Рух», який ти створив.
0: Не буду тобі казати, що в мене є, напевно, індульгенція свідчити про те, як цей рух опинився в місті і зародився, бо, вочевидь, я вже застав цю історію в такому розвиненому стані.
1: Але навіть на прикладі того, кого ти запрошуєш у свої програми, ти запрошуєш

0: і професорів, і дослідників відомих, і так далі, то однозначно в твоїй, ну, молодій голові склалося якесь враження. Як так вийшло?
1: Вони, усі ці люди, ти знаєш, вони коли до мене приходили, вони мені завжди розповідали про те, що вони певною мірою відчували себе в якомусь окремому світі. Бо їх цікавило щось, що цікавить дуже маленьку когорту людей, і вони свідомо, послідовно, роками працювали на те, аби ця бульбашка збільшувалася і не лускала. І мене це завжди вражало, бо ти, коли, наприклад, будучи сьогодні людиною якогось там покоління, якоїсь там латинської літерки з алфавіту, ти втрачаєш інтерес, якщо в тебе одразу немає реакції, коли в тебе одразу немає результату. От взявся грати на скрипці, зразу треба бабахнути альбом, і щоб всі його слухали, і щоб на бендкемпі його купили всі. І якщо цього не буде, не цікаво, кидаємо. А дивитися на цих людей, які реально послідовно руками це все, по-перше, їздили, записували. По-друге, досліджували, аналізували. Тобто вони не просто записали і сказали, дивіться, ми записали, дивіться. Ні, вони потім це все передивлялися. Вони це все аналізували, вони це все розбирали, адаптували, пояснювали іншим людям. І це цілком логічно, що ця історія опинилася в місті. Тому що так було і до них. Так було завжди. Все одно сільська культура, навіть якщо ми там говоримо про цей махровий період кінця 19-го, початку 20-го століття, вона завжди так чи інакше в міста проникала. Бо були хтось, хто піддивлявся, що там в селі, потім привозив і в великих масивних красивих салонах все одно там танцювали, там, наприклад, те, що танцювали в простому народі. Тому оця історія мігрування традиційного сільського умовно в велике місто, вона... Ну, не придумано. Тобто це не боже, чи придумали, не буття придумали, не придумали дослідники, які це записали. Але просто в такій кількості і з такою мірою, вочевидь, це їхня заслуга. Якщо ти вже згадала про Божичів, так, це одні з перших, хто, по суті, записав, ну, настільки багато, це просто не вкладається в голові. Зрозуміло, є там архіви ІМФЕ, є архіви різних наукових інституцій, але це ініціатива Сусанни Карпенко і Іллі Фетисова. Так. І от вони вдвох іще з людьми, які поділяли їхні погляди, я думаю, вони змінювалися з роками, записали так багато. Ну, просто шок.
0: І це доступно.
1: І це доступно, і це найважливіше. Так. Цей архів відкритий. Архів Божичі Аркаїв, він є на Ютубі. Якщо вам цікаво, дивіться там і танці, і інструменти, і співи, і стільки побуту, стільки етнографії отакої побутової, живої. Це настільки, це така розкіш, бо ти, в принципі, можеш відчути... Відчути старосвітських людей. Це важливо, бо це люди зовсім іншого покоління. Навіть не те, що покоління. Ну, бо інше покоління – це моя бабуся. Це інша епоха. Це люди, які жили за іншими устроями. Це люди, які пам'ятали обряд комори, скоріш за все, не просто як страшну згадку там від прабаби, а вони, можливо, на жаль, брали участь в ньому, так?
0: Ну так, але це вони сприймали, ну, як частину того, так, що треба, і все.
1: Інший світ.
0: Тобто, так, такий якби кодекс культурний певний, який просто був. Але якщо, наприклад, порівняти з тим, що відбувається у Польщі тут, ти знаєш частково теж, це, то, наприклад, цей рух традиційної музики, що в 90-х роках він насправді почався від захоплення українською традиційною музикою. Так, були дослідники, були, власне, теж і журналісти, мої колеги з Польського радіо, які архівізували, які їздили по регіонах, збирали і так далі. Але так масово серед людей це почалося зі співання українських традиційних пісень. І от професор Єфремов чи Ірина Клименко, вони вчили на школах традиційної музики. Була така, зокрема, в Любліні від фонду «Музика Кресов». І просто я дуже була здивована, коли раптом зустріла цих всіх людей, вони співають пісні, яких я не знаю. І це теж був такий феномен, що через цей українську традицію вони почали відкривати своє. І сьогодні це теж має вимір, власне, такого радше руху в містах великих, і до нього потрапляє все більше людей, які відкривають своє коріння, які цікавляться тим, хто вони, звідки вчаться грати, танцювати, співати. Але разом з тим, наприклад, по останньому фестивалю, можу сказати, у Кажімі-Жи Дольному, 60-й фестиваль капел і народних співаків, так можна це перекласти, де, ну, люди з найрізноманітніших куточків Польщі, з малих сіл, там, більших місцевостей, якби видно, що вони якби пишаються тим, що вони представляють. І видно те, що в цьому є величезна підтримка цього руху з міст, Але разом з тим і

0: і якби інституцій культури. Може, не така, яка би хотілося, але вона є. Як з цим в Україні?
1: Ти сказала про Єфремова і про Клименко. Для нас це два прізвища, які, вочевидь, не потребують пояснення. Але я більше ніж впевнений, що для величезної кількості українців і українок це ноунейми. Ти не можеш сказати людям, ти що, не знаєш Ірину Клименко? Скажуть, ні, не знаю, така хто це. І це сумно. Бо це люди, які створили етномузикологію в Україні як пласт. Це люди, які, по суті, створили перші ансамблі, записи яких ми зараз часто слухаємо на радіо «Культура». Це люди, які вчили перші гурти, які потім вже, наприклад, наслідували їх і розвивалися в контексті дослідження інших етнографічних регіонів, які почали створювати перші осередки, ось такі науково-дослідницькі, реконструкторські, відтворювальні, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто це дійсно величезний пласт цієї справжньої народної культури. І от ти дуже зробила такий гарний, але болючий пасаж, порівнявши це з тим, що відбувається у Польщі. Тому що в Україні нема чим перебирати станом на сьогодні. Є оці люди, які досліджують свою традиційну культуру, вони знають, що там, наприклад, є от живий колектив в тому селі, в тому, та й все. І так само з інструментальними капелами. І з ними ще гірша історія. Бо якщо ще вокалісти якось збереглися, то з інструментальними капелами ситуація дуже плачевна. По ту сторону Збруча все трошки ліпше. Вочевидь, ближче до гір традиція локалізована, законсервована, вона гонорова, вона достатньо самодостатня для того, аби себе вберегти від якихось впливів, тому вона там досі існує. Інструменти по решті території України – це величезна рідкість. Можна зараз знайти гармоніста, можна знайти бубніста. Іноді окремо, іноді їх можна зібрати разом. І це звучить плюс-мінус так, як ти можеш собі це реконструювати. Але скрипки – це розкіш. Це така розкіш дізнатися і побачити живого скрипаля сьогодні. Це от сьогодні це станом на, коли ми з тобою говоримо, 1 липня 2026 року. Ну це якщо не міракл, не чудо, то це я не знаю що. І дуже сумно, бо, наприклад, коли я заснував фестиваль «Рух», вочевидь, я одним оком поглядав на «Шістки мазурки свята», які Януш Прощановський робить. І мені з одного боку хотілося дати місце гуртам для того, щоб грати на сцені, щоб люди танцювали. Але з іншого боку, мені цим рухом хотілося спровокувати створення наступних гуртів, щоб люди побачили, наскільки це класно. Бо чи повинен я, як дослідник традиційної культури, займатися вихованням патріотичних відчуттів до традиційної культури? Ні. Але чи можу я показати всі її переваги і всі її класні сторони? Можу. Ось одна з них. Якщо ви навчитеся гарно грати на скрипках, бубнах, барабанах, гармошках, басах, на всьому, на чому можна і не можна, то у вас буде можливість вийти на сцену і під вас буде танцювати величезний натовп, який вам буде страшенно вдячний. І мені здається, що ця емоція, вона певною мірою теж може спровокувати ось це, ну, відродження, я так ненавиджу цей термін, відродження, відроджую те, що померло.
0: Передачу.
1: Продовження, поглиблення, так. Примноження.
0: Але є проблема з тим, власне, з передачею, з міжпоколіннєвим таким. Якби є така штука, от на цьому фестивалі у Кажіміжі, про який я теж розповідаю часто у витоках, навіть є категорія виступу у конкурсі «Містр і учень», «Майстер і учень». І є, і співають, і грають на інструментах. Це дуже гарна категорія, яка показує цю тяглість також. Натомість, от я недавно запитала музикантів з Гуцульщини, чи вони мають своїх учнів. То раніше так були, але всі вони десь по світах, в Америці, десь там в Європі. А інший каже, ну, молодь не дуже цікавиться. Але з іншого, тут, наприклад, на Підгаллі, так, це гірські терени, Татри, то теж кажуть, що немає такого заглиблення в це. Тобто трошки знає, все вже там грає, десь там по кнайпах, і цього достатньо. Якби є такий момент теж, мені здається.
1: Але дивись, що я тобі маю сказати. Я був на кількох мазурках. І на цьогорічному...
0: Усі мазурки світу, нагадаю, слухачам,
1: так,
0: глядачам.
1: Так, перепрошую, так, мазурки свята.
0: Докладні.
1: І я був на кількох, і там, власне, познайомився з величезною купою людей. І одна з груп, одні з цих багатьох людей – це «Зеспол Душа» краківська. Краківський заспів фольклористичний. І там дві дівчинки цього року приїхали на рух до Києва. Вони настільки захотіли подивитися, як це вперше відбувається.

0: в Україні. Зараз себе по губам надаю. Ну, це я зараз поправиш мене і запитаєш, чи вперше, чи не вперше. Бо брати на себе ось цю ковдру першості,
1: добре, це теж.
0: Вони приїхали і на просто на фоні, на бек'ярді, коли ми стояли і спілкувалися про їхні враження, вони сказали, стільки молоді. В Польщі такого нема. Щоб аж стільки було молоді. Ну, прямо 90% кістяк цільової аудиторії – це молоді люди. Це студенти перші, четверті курси. І ті, хто ось нещодавно випустився з університету, це реально молодняк, прямо такий конкретний. Вони були настільки подивовані, бо вони казали, бо в Польщу, там, наприклад, коли приходиш на такі фестивалі, то вже і люди дорослішого віку.
1: Так, це правда, абсолютно.
0: А тут прям...
1: Так, хоча так, є багато молодих. Тінейджери, які сьогодні в Польщі проходять в традиційних строях, тому що якщо для України це нормально прийти або в якомусь одному елементі, там, ну, для дівчат там вишиванка, спідниця, ну, переважно. А тут такого не було. І, наприклад, от люди там мого віку і трошки старші, вони, ну, вони не одягають традиційні строї. А на останніх мазурках ти зміг, зрештою, сам це побачити. В квітні було дуже багато молодих людей саме в строях. Різних елементах його, але це було, і я навіть сама була дуже здивована. І це не українські, це, власне, польські, витягнуті зі скрині. І так, є таке молоде покоління. Але ми з тобою ще на сьогодні підготували трошки музики, оскільки ми вже трошки зачепили тему, власне, присутності української традиційної музики у великих містах. То що ти запропонуєш
0: Божичі.
1: Послухати?
0: Давай Божичі.
1: Божичі, і це «Танці з-під земелля», проєкт, який було створено Ільком і Сусанною в часі повномасштабної війни, здається, 2023 рік.
0: Угу. На станції метро, вони грали на станції метро «Арсенальна», люди приходили, танцювали, і в якийсь момент вони просто взяли і записали великим ковалком. Все, що вони грали, ні, брешу, там було два тайки. Вони записували це в один день, і потім ще в інший, в наступний. Тобто вони за два підходи записали цей альбом. І те, що ви чуєте на цьому альбомі, кожен трек, це, по суті, ви є свідком того, як відбувалися ці танці в цьому підземеллі. Чому підземеллі? Бо підземний перехід перед входом на станцію метро «Театральна» у Києві. Тому, якби це була музика, яку ви хочете послухати для танцю, то мені здається, це дуже гарно пасує, бо там прямо на фоні чути, як люди іноді плескають, щось приспівують, притупують. Це дуже-дуже-дуже гарний запис.
1: Так, і ці зустрічі або такі за домовленістю, або абсолютно спонтанні, Божичі організовують дуже багато років, колись у музеї Гончара, але теж і на інших різних локаціях у Києві вони, власне, грають музику до танцю. Ми це послухаємо в аудіоподкасті, натомість відео з огляду на YouTube-канал. Ми не можемо цього давати, але ми теж заохочуємо всіх, хто нас дивиться, слухати теж і аудіоподкасти. Посилання дамо у коментарях, тому заохочуємо слухати. А я натомість запропоную дещо інше з польського боку. Взагалі, ти любиш якісь польські капели?
0: Що, мазурки що відкрили портал просто,
1: ну, так,
0: для мене.
1: Ну так, наприклад.
0: Це гарно. З останніх мазурок мені дуже сильно сподобалася капела Зробчицького.
1: І
0: це була дуже неочікувана насправді історія, бо я зрозумів, що це дійсно молоді люди, які в селі зібралися і зробили капелу. І для мене, як для людини з України, з українським контекстом, це звучить просто як нонсенс. Але вони дуже гарно звучали, я їх записував для Радіо Культура, і мені дуже шкода, що в них поки немає записів, але я впевнений, вони точно є на Ютубі, їх можна там подивитися і послухати, але записів таких немає. Капела Малішув, очевидно.
1: Так,
0: це, але
1: так,
0: це такі, це... мені здається, це вже рокери такі, знаєш.
1: Ну, вони вже інтерпретують дуже багато. Я натомість пропоную почати від «Золота». Капела Романа Войчеховського. Абсолютно золотий альбом, який видали декілька років тому Пьотр Бачевський з фундації «Музика закоженьона», «Луцький дом культури». І це Опочинське, Центральна Польща. Послухаємо «Оберег». Ти вмієш, до речі, танцювати «Оберег»?
0: Я дуже погано танцюю танці на три. Вибачте, в мене український
1: ми
0: мозок, мені треба все на два.
1: Треба просто трошки більше практики, я
0: і
1: думаю.
0: І більше покрутитись.
1: Більше покрутитись. Оберсмутне. І так само заохочуємо в аудіоподкасті. Натомість ми продовжуємо нашу розмову із Захаром Давиденком, українським журналістом з Радіо Культура, музикантом, дослідником і засновником фестивалю традиційної музики і танцю «Рух», який відбувся місяць тому у Києві.
0: 6.06.26.
1: Так, 6.06. Ну, власне. Як після цього першого фестивалю, які теж ти для себе відкрив моменти, які би

0: Ну, тобто, з одного боку, треба було б покращувати, а з іншого боку, те, чого ти зовсім не знав в цьому русі, чи було щось таке? Думаємо, так.
1: Думаю. Ти знаєш, я просто хочу сказати, що це мій перший досвід організації чогось настільки масштабного і великого. І повертаючись до того моменту, пам'ятаєш, коли я себе зловив за язик, я в Інстаграмі назвав це перший фестиваль традиційного танцю. Бо це дійсно була програма виключно з танцями. Вочевидь, на майбутнє я хотів би, щоб ця історія розширювалася, бо рух внутрішній і зовнішній, він є не тільки в танцях, але й в піснях так само. Але я не впевнений, що ось це право першості зі мною належить, так, і воно зі мною лежить, бо є умовно ніч танцю в музеї Івана Гончара. Це місце, на якому я вперше потанцював.
0: Це... Коли воно відбулося перше, не пам'ятаєш?
1: Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це відбувалося дуже багато років, і це відбувалося, навіть був якийсь один рік, коли це відбувалося в межах міжнародного фестивалю «Етносвіт», який робив, якщо я не помиляюся, мистецький арсенал. І це завжди була ось ця розкішна дерев'яна стелена підлога, яку робили на подвір'ї музею Івана Гончара. І всі танцювали до п'ятої ранку, поки не відкривалися, не запускали перше метро на Арсенальній. І це звучить як якийсь просто паралельний світ. Я не можу собі уявити Київ таким. І тому організація таких подій сьогодні – це завжди з думкою про те, що хтось вже це почав. І, в принципі, ти не працюєш на абсолютно непідготовлену аудиторію, тому що все одно хтось більше, хтось менше, але все одно чув про тих самих божичів, які вчать танцювати. Хтось чув про гурт «Буття», який так само вже дуже багато років вчить людей танцювати. Хтось, наприклад, їздив до Львова, і йому пощастило потрапити на Дрик і побачити, як там люди танцюють. І, в принципі, це ось ця така величезна спільнотність, вона і працює на формування цього руху. Тобто, я не придумав рух, я придумав контекст, в якому всіх можна зібрати, і хтось, хто зможе або не зможе навчитися чомусь новому, або просто подивитися, або просто познімати відео, або просто втанцюватися насмерть. Такі теж були, і це було дуже приємно спостерігати. Я зрозумів собі ось що найважливіше з цього фестивалю першого. Що традиція побутового танцю в Україні настільки перервана, і це просто не вкладається в голові. Бо напередодні самого фестивалю, за кілька днів до, ми з дівчатами зі школи традиційного танцю «Зачепиха» Полею Запольською і Женєю Шульгою зробили майстер-клас з базових кроків народного танцю, тобто основи основ. І коли ми це анонсували як майстерка з основ, я навіть не міг собі усвідомити, наскільки дівчата мали на увазі прям основи. І коли я прийшов на цей майстер-клас подивитися власними очима, що буде відбуватися, я зрозумів, що люди просто вчаться крокувати під музику, бо немає взаємозв'язку між головою і ногами, між вушком і серденьком, і ця вся історія абсолютно в розсинхроні. Ми люди, які звикли слухати насправді темперовану ритмічну музику, і коли діло доходить до справжнього трушного ось цього такого автентичного українського танцю, то виходить, що люди просто навіть не можуть дозволити собі відчути ось цей кач. І там кілька разів навіть Поліна перед тим, як пояснювати їм якісь танці, тим, хто прийшов на майстер-клас, завжди казала, з чого ми починаємо? Всі там, з кроку вправо. Ні, ми починаємо зі слухання. І в людей немає оцього теж усвідомлення того, що ти маєш відчувати музику. І це нормально. Я нікого за це в жодному разі не засуджую. Цей майстер-клас, він був придуманий для того, щоб потім ці люди прийшли на рух і умовно, не знаю, чи танець «Коханка», «Орлиця», «Баламут»,
0: Яків,
1: хто, який завгодно танець, вони мали в себе в арсеналі якийсь оцей, знаєш, пул базових кроків, який їх може убезпечити від конфузу. І я сам знаю, наскільки це важко іноді приходити в зовсім інше середовище, і особливо, коли ти бачиш багато людей, які в цьому середовищі нормально функціонують, і ти думаєш, ні, ну я ж не лох. Не можна так робити. Я краще постою, познімаю сторіс. І таких прецедентів дуже багато. І тому для таких людей треба брати їх отак за руці і казати, любі друзі, ми з вами повчимося просто витупувати в ритм. Не переживайте, це нормально. Ви так тричі зробите, на четвертий раз у вас вже і полька красива вийде.
0: А ти думаєш, це про взагалі свідомість якоїсь іншої музики? От мені дуже цікаво, люди, які молоді, які приходять на алею художників щотижня в теплу пору в Києві, чи там на якісь інші локації в інших містах України, чи вони взагалі свідомі того, що це?

0: Я думаю, що велика частина ось цієї цільової аудиторії, вони точно в курсі. Бо вони не перший рік ходять. І я не буду говорити за інші локальні контексти, тому що там, наприклад, у Дрига, у Львові своя історія. Їхня спільнота росте, і вони виховують її самостійно. Так само, там, наприклад, спільнота танців в Кропивницькому, Баби Єльки. Так? Вони теж вже насправді мають таку непоганеньку аудиторію, хай би вже свій рух зробили, там, наприклад, в Кропивницькому. Є ладовиці в Хмельницькому, які теж грають. В них дуже гарна капела з подільською музикою. Дуже хочеться їх запросити до Києва привезти. Є Рівне. Ну, тобто осередків зі своїми локальними спільнотами дуже багато. І говорити про всіх, чи вони свідомі, чи не свідомі, я не можу. Але мені здається, що київська спільнота, ось ця, яка цінує традиційну музику, або просто принаймні цікавиться нею, так захоплюється, або просто вимахується, тому що це модно і знімає сторіс. Такий сценарій теж присутній. Я не можу сказати, що всі 500 людей, які умовно прийшли на рух, були закохані в традиційний побутовий танець. Ну, це брехня.
1: Вони... Що ми називаємо традиційним побутовим танцем? Що ти маєш на увазі тут?
0: Це не сценічна обробка народного танцю, а питомо справжня його версія, його перше джерело, таким, який цей танець був у селі до моменту, напевно, коли там з'явився клуб. І ще якийсь час, поки клуб існував. Бо все одно клуби не можна вважати таким осередком зла. Це моя особиста думка. Бо все одно клуби були місцем, де можна було ці танці потанцювати і принаймні відчути, що вони важливі і вони когось цікавлять. Так вони змінювалися. Приходили хормейстри, приходили вже якісь режисери-постановники і починали вже вистрагувати всіх там в три лінії. І так, це вже все втрачало свою первинну функцію, первинну форму. Але ось справжній сільський танець, так як я в одному з відео, яке ми разом «Суспільна культура» робили, казав, це те, як ваші бабуся і дідусь, поки були молоді, відпочивали після тяжкої щоденної праці. І цей фактор не можна відкидати в жодному разі, бо ми сьогодні навіть не уявляємо, в яких умовах жили наші пращури.
1: Так,
0: і оце те, про що я говорив, про ось цю рідкість спілкування з людьми, які пам'ятають умовно старосвітську Україну, ось це воно і є. Ну, тобто, я вже не говорю про те, що на колгоспному полі було важко працювати. А якщо копнути ще глибше, ну, люди жили в таких страшних умовах, коли ти реально приходив і просто падав вдома, і ти мав поспати 5 годин, а вже до світанку тобі треба було вставати і запускати цей процес по колу. Вакації не було, вигорання не було, дауншифтнутися кудись не можна було, любі друзі. І всі постійно...
1: Відновитись не можна
0: ні,
1: було.
0: Ні, ти не можеш сказати, я не в ресурсі, сьогодні пахать на полі. Ні. Ну, бо це по суті аграрний цикл, і від нього залежить твоє життя, і ти на 300% з ним пов'язаний.
1: Так.
0: І тому цим людям треба було десь відпочивати, і я більше ніж впевнений, що вони були крепші, ніж ми. Це факт. Але, при тому, при всьому, вони теж були достатньо виснажені після цієї роботи. І я не можу собі уявити, як вони робили шпагати в повітрі. Ну, сорі. Я навіть враховуючи той одяг, який вони носили. Ну, це просто не вкладається в голові. Вочевидь, сценічні академічні ансамблі, які взяли за основу народний танець і вивели його на ось цей академічний професійний рівень великої сцени.
1: Національний балет.
0: Національні балети. Аматорські колективи, яких дуже багато, навіть в тих самих селах, в невеличких районних центрах. Це все теж дуже важливо, тому що певною мірою це теж є окремий жанр мистецтва, який теж окремо за своїми вже написаними, свіжо написаними відносно правилами функціонує. Просто ототожнювати його з народним танцем – це невігластво. І я, направду, прикро засмучений, дуже засмучений через те, що дуже багато років якраз таки ось ці обробки народного танцю і обробки народного співу, вони подавалися як питомо український спів. Чи є в мене претензії до хору «Вірьовки»? Так. Чи є в мене сумніви в тому, що вони гарно співають? Ні. Я не буду знецінювати їхній професіоналізм, бо це тупо. Бо це дійсно величезний колектив професіоналів, які гарно виконують свою роботу. Чи може мені глобально не подобатися концепція? Так. Але для мене важливо, щоб люди не ототожнювали їх з народним співом. Бо народний спів і народно-академічний спів – це різні речі. Так само і з танцем. Тому ось я і хотів, щоб рух був таким простором, де люди могли прийти навіть зі своїми стереотипами. І подумати, боже, я зараз відкрию двері, а там всі в шпагатах в повітрі, ковирялочки, оці всі, як там вони називаються, обертаси. І мені дуже важливо було, щоб люди відчули себе в безпеці. Але, на жаль, вони не застраховані від обертасів і від викрутасів. Ти знаєш, бо поприходили люди з ось цими академічними
1: так,
0: бекграундами.
1: Так, які ходили на народні танці,
0: звісно,
1: умовно кажучи,
0: звісно,
1: народні танці. Так.
0: Звісно, і на дуже багатьох відео їх дуже видно. Коли, знаєш, люди
1: ну,
0: просто
1: Польщі
0: взаємодіють.
1: Це теж є, але вони відкривають по-своєму, по-іншому, так, цей

0: рух традиційної музики і
1: але
0: відходять
1: коли
0: від
1: нього,
0: цього.
1: Коли вони в нього попадають, правда, ось цей контекст
0: так, видно,
1: безпосередньо?
0: Видно, так, абсолютно. Але, наприклад, якщо б зараз я тобі сказала, що в Варшаві буде за годину гурт «Сільська музика», то ти би сказав, що йдеш на танці чи на що? Як би ти сказав, як колись сказали, наприклад? Бо у мене казали, йду на музики.
1: Мар'яна, в мене казали, йдемо на дискотеку. Ми йдемо рухатись.
0: Ми йдемо рухатись, добре. Отже, підходимо до того, що ти би хотів послухати у цій програмі, що це буде?
1: Це полька. Це не просто полька, це більше навіть вальс-полька. Це дуже цікава штука, яку я колись почув. Є диск у сільської музики, це диск 2012 року, який називається «Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся». І я, як скрипаль гурту 2-3, страшенно вдячний всьому осередку рівненських дослідників і дослідниць за те, що у нас, як у молодої капели, сьогодні є матеріал, який можна аналізувати і обробляти. Бо якби вони його не записали, то не було б в нас ні уяви про мушнівську локальну традицію зі скрипалем-барабанщиком. Ми не знали б ні про Рокитне, ні про Кисоричі, нічого б з цього всього не було. І тому, так, я дуже люблю цей диск. І ось цей перехід між вальсом і полькою – це щось дуже таке неочікуване було для мене вперше. Тому якщо слухачі і слухачки ніколи не чули цей трек, приготуйтеся, це буде такий трек з сюрпризом.
0: Так, а я зі свого боку хочу запропонувати Центральну Польщу, Радомський регіон, капела Нівінських, яку ти знаєш, які теж, до речі, мандрували Україною, але це їхній диск «Час веселя», музика з Радомського, яка, власне, теж показує нам, я тут покажу ще більше, щоб на камеру було видно,
1: красиво,
0: як
1: така.
0: Колись грали, як колись грали на Радомщині, що грали, і як польські музиканти були в складі з єврейськими музикантами, і тут в деяких мелодіях чути такий дуже сильний вплив. Ну, є тут, зокрема, і єврейська музика, так, така хімн жидовський от Пшетика, або пісня Сореле разом із запрошеними гостями. Дуже рекомендую вам. І традиційно кажу, що на відео ми цього не слухаємо, слухаємо лише в аудіо. І остання частинка, останній сет, я б сказала так, нашої розмови, тому що мало часу вже. В будь-якому разі, от сьогодні ми часто говоримо про те, як в умовах повномасштабної війни, які можливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Чергові обстріли, чи в Києві, чи в інших містах, щоразу перед діячами культури ставляться питання, є дуже багато ризиків, зокрема і перед тими, хто працює в культурі, є дуже багато моментів, коли ну, немає відповіді, що робити, тому що є реальна загроза життю. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вже, наприклад, на окупованій Херсонщині ну, ми не запишемо людей. А там є ще кого записувати. Або там ще далі, Донеччина, Луганщина і так далі. А як ти думаєш, оцей рух традиційної культури сьогодні, традиційної музики, які є загрози перед ним?
1: У мене є думка, за яку мене, напевно, дуже не люблять деякі дослідники. Це думка про те, що всі ваші напрацювання треба адаптувати до умов сучасного користувача і користувачки. І що я маю на увазі? Є величезна кількість гуртів, які записали свої розкішні касети, наприклад, або свої компакт-диски. Але в Україні ніхто не слухає касети. І ніхто не слухає диски. Добре, є цільова аудиторія цієї історії, яка любить нішу, яка любить щось таке екзотичне. Ну ось в якийсь момент з андерграунду, мені здається, на рівень такого хіпстерства вже вийшов вініл. Так, і слухати на вінілі це щось.
0: Але
1: таке,
0: це
1: ніби
0: для окремих груп.
1: А це для окремих груп. І мені здається, що традиційна музика, вона має бути доступніша, ніж просто для людей, які мають вдома CD-програвач або касетний програвач, бо це ще й така історія. У мене, наприклад, вдома купа дисків. Після кожного фестивалю ти повертаєшся, як не подарували, то купив, то ще якась історія, а потім ти приїжджаєш з цим всім добром і думаєш, ну і де мені його крутить. Ну, немає. В мене в ноутбуці навіть немає дірочки під флешку, любі друзі. Мені доводиться адаптер кожен раз підключати. Тому ця історія така дуже важлива, і мені здається, що починати треба якраз таки зі збереження того, що вже збережено. І це дуже дивно звучить, напевно.
0: Дуже така цікава, так. І це важливо, Захаре, абсолютно це важливо.
1: Я дуже хочу, щоб сільськ.

0: музика, наприклад, з тим самим альбомом, який послухали люди в подкасті і не послухали тут на відео, могли це послухати на Spotify, якраз поки ми з тобою говоримо, отак просто вбивати назву альбому і слухати це.
1: І так, зберігати собі, додавати до улюблених.
0: І зберігати це собі, так. І потім тим самим і примножувати, і зацікавлювати. І, можливо, тоді гурт «Сільська музика» побачить, що, о, Господи, наш альбом послухало так багато людей. То давайте ще один.

0: попиту. І це теж така історія, яка завжди впирається в якість. Тому що так, можна зібратися на дві репетиції і вийти потім на сцену і виступати вже як гурт, який і позиціонувати себе як гурт, який там, наприклад, досліджує традиційну музику. Чи буде це звучати якісно? Ні. Тому цей рух і ось це примноження кількості ось цих гуртів і капел, він має збільшуватися так само, як і людей, які цю всю історію досліджують. Вочевидь, тут треба говорити про академічний вимір. Це дуже важливо, тому що академічні осередки, вони повинні щороку давати гарних, зацікавлених, вмотивованих дослідників і дослідниць. Це в нас є, але в якій кількості, ти сама розумієш, так? Є знову ж таки якісь локальні осередки.
1: Але ми їм дуже вдячні. Але от навіть те, що ми про Рівне згадали, от неймовірний осередок. Так, є Віктор Ковальчук, Вікторія Ярмола, є люди, які займаються з Веснянкою, з Весняночкою. Ну, це просто якийсь фантастичний осередок.
0: Так, так, так. А й оця історія Юрія Ковальчука з Ранковою Русою, цих 100 з гаком діток, так, які ходять до нього і співають. Це просто щось неймовірне.
1: Так, абсолютно. Захаре, мусимо завершувати, але ще є один момент, який треба зачепити, бо крім всього того, що ми перечислили тут, те ще й музикант, активний музикант, який грає в капелі традиційної музики 2-3, і у вас вже є два альбоми.
0: Так.
1: Що це за музика?
0: Оце повертаючись до того питання,
1: що
0: яке ми бачиш,
1: зараз
0: ми не розкрили з тобою про збереження того, що може зникнути. Ось це теж один зі шляхів. Відтворювати щось, що є у архівах, але
1: вчитись
0: грати і відтворювати. Я тут нічого нового не придумаю. Як робили люди поколіннями, так і робимо ми з 2-3. Ми досліджуємо традиційну інструментальну музику на Дніпрянщині і Полісся. Перший альбом ми записали по селу Мушні, яке в 90-х записали подружжя Охрімчуків з покійним Семеногом, оператором. І потім записали альбом по селу Савенці Миргородського району.
1: Миргородський
0: район Полтавської області. І це село дуже-дуже цікаве тим, що на басу басист грає не смичком, а піцикато. І на тих архівних записах, ми коли це вперше почули, ми прям не зрозуміли, що так сильно гуде, прям такий гудок жирний, такий плотний на фоні. І потім в праці Гнатюка про традиційні інструменти ми знайшли відповідь
1: Володимира
0: на це питання.
1: Гнатюка, так,
0: так? Так. Ми знайшли відповідь на це питання. Цей дід в селі Савенці вгрив свого баса, вкрутив металевий гвинт, а під гриф приклеїв шматок скла для того, щоб ось цей гвинтик ледь-ледь торкався скла. І коли він грав піцикато, ось це безнастанне звучання квінти, пише Гнатюк, тому що воно постійно вібрувало, і воно створювало оце гудіння на фоні ось цю плотність. Ми, звісно, не псували баси.
1: Це просто щось неймовірне взагалі.
0: Але ми хотіли це зробити на записі. І в нас є два треки в цьому альбомі, які граються отак з басом. Герман, наш бубніст, перетворився на басиста. І ми, звісно, не сверлили чужі баси. Нам було дуже шкода, але ми дуже хотіли. Але ми максимально спробували наблизитися в ці технології. Все одно шматочки металу підклали під гриф, так щоб вони взаємодіяли зі склом, тобто якось умовно намагалися цю локальну історію відтворити, бо це про різноманіття. Бо я впевнений, що якщо до людей підійти на вулиці і спитати, чи ви знаєте, що в селі на басу грали щепком, а ще й вкручували металевий гвинт в гриф, вони точно скажуть ні. Тому так, цей альбом я люблю якраз таки за ось цей скажений експеримент. Там є полька-кокетка.
1: Так, і полько-кокетку ми будемо слухати в аудіоподкасті. І, до речі, цю полько-кокетку з вашого репертуару виконував недавно Кароль Кот на своєму випускному іспиті у музичному університеті імені Фредерика Шопена. Грав він на бубні, а йому підігравали молоді скрипальки, які ходять на всі мазурки світу. І це таке, ну, щось неймовірне, тому що вони почули від вас це.
0: Трансмісія
1: міжнародна взагалі-то. Добре, я теж на завершення маю капелу «Тенгі хлопи», яку дуже люблю. Ця капела реально виступала абсолютно всюди по світу, на всіх континентах, і їх добре знають, ну, крім тої фолькової капела «Завжди Варшава», яка теж дуже-дуже популярна, яку асоціюють з Польщею, а «Тенгі хлопи», зокрема, свою музику черпали із Скілецького регіону, де вона дуже добре збережена, саме інструментальна музика. Але останнє питання за тобою. Можеш мене щось питати, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не питай.
0: Як би ти зберігала традиційну культуру в Україні в умовах війни? Мені дуже не сподобалось просто, що ми з тобою це питання не розкрили, насправді, бо це окрема тема для розмови.
1: Так, так, абсолютно, це окрема тема для розмови.
0: Хочете
1: те, що
0: просто
1: ти кажеш,
0: порадити щось людям?
1: Я вважаю, що має сенс те, що ми з тобою частково робимо. Я дуже вірю, що таких є подкастів і програм,

0: зокрема, радіо і телепрограм більше в Україні, які популяризують традиційну музику, які про неї розповідають, які записують ще тих, хто пам'ятає, як грали колись, як грали там до Другої світової війни, після Другої світової війни. Це треба робити однозначно. І розмови мають сенс, але теж і записи. І чим більше цього буде в інфопросторі, зокрема і на суспільному мовнику, як на радіо, так і на телебаченні, це буде, мені здається, ну, частково впливати на свідомість. Тому що чому там я, наприклад, теж зацікавилась традиційною музикою. Так, у мене це було, але програми саме польського радіо мені додавали такої теж, ну і цікавості, але теж впевненості в тому, що треба теж і оце своє показувати. І коли, наприклад, я сьогодні організовую гаївки у Варшаві, там раз на рік в час Великодня, і коли я бачу жіночок десь з Західної України, які кажуть, та от у нас таке було в дитинстві, таке, і таке, і таке, і це вже дуже цінно. Не треба цього соромитися, треба це бачити. Це один аспект. А інший – це доступність. Так, як ти кажеш, власне, щоб стали архіви якомога відкритішими. Останній такий приклад – це архів Мар'яни Садовської, який також дуже потужний, дуже цікавий, гарно опрацьований, і це теж важливо.
1: Архів Божичів, який ми вже теж згадували.
0: Так, але мені здається, що, якби, що не потрібно робити далі з традиційної культури цієї масовості, тому що ми бачимо, як людям це з одного боку дуже потрібно, і вони, ну, якби, відсилаються десь в своїй діяльності. Ну, добре, хай буде на цей традиційний одяг, елементи його, бо це дуже популярно зараз. І окей, це новий вимір культури, він мене колись дратував, але добре, він має право бути, але з іншого боку, хай би це було зі зрозумінням і з усвідомленням, що це в кожного насправді є, бо кожен десь там виходить з села, просто елементарно.
1: На кінець процитую Віру Курико, Віру Ібрямову-Сиворакшу, засновницю гурту «Хуста» і співачої майстерні у Чернігові. Переосмислення фольклору повинно починатися з осмислення.
0: Так.
1: Амінь, браті і сестри, це дуже важливо.
0: Хай кожен сам доповнить цю фразу. Я тобі дуже дякую за нашу розмову, таку дуже спонтанно, і співведення програми «Витоки», вперше таке в мене було в ефірі. Захар Давиденко, український журналіст, автор програми «Укрфольк» на Суспільному радіо «Культура», український музикант, дослідник. Як там скрипка, друга скрипка?
1: Втора.
0: Скрипка втора у капелі 2-3 і засновник фестивалю української традиційної музики і танцю «Рух». Бажаю приємної подорожі до Німеччини, цікавого фестивалю у Рудольштаті. Дуже тобі дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: А я дякую всім нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України. Це була програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Зберігаємо традиційну музику, любімо це.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю наш студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, що так буде.
1: Дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут у Польщі після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній, і по другій стороні. І

0: я як поляк з картою поляка приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща, і з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
1: Ну, ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому ми з вами говорили це перед ефіром.
0: Так, ми це обговорювали. Я знятий з військового обліку за станом здоров'я. Я проходив військову службу в Збройних силах України строково. Раніше я працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
1: Так.
0: Але, на жаль, мав операцію і змушений був. Хоча після повномасштабного вторгнення був в тій черзі, де і всі українці, які намагались потрапити
1: до
0: військомату, і був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто не хватало навіть місця на всіх, щоб... От. Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
1: Так.
0: Тому таке було прийнято рішення.
1: Так,
0: хоча я далі працював, працював дистанційно з зведенням військового стану. Суди не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я далі надалі представляв своїх клієнтів. Навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку ми захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, так я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це, і ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
1: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи, я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
0: Так, до нас звертаються поляки.
1: І ваш партнер, тобто ви заснували ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
0: Так, з засновниками Міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист в Польщі, я є членом Варшавської ради адвокатів, та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером, надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз пліч-о-пліч зі мною співпрацює, і ми обслуговуємо і допомагаємо українському бізнесу, українським компаніям розвиватися в Польщі.
1: Тобто, з якими проблемами юридичними найбільше до вас звертаються? Тобто, це ну, питання бізнесу, так? Чи це, можливо, якісь... Ну, інше питання, я не знаю, бо ми зараз поговоримо там і про податкові питання, так, і там питання можливої депортації і так далі.
0: До нас звертаються з різними питаннями. Права українців не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців порушуються в суди у кожній державі. І навіть в Польщі порушуються права поляків дуже часто у трудовому законодавстві. Незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути. Але неможливо знати всього, для того не кожен є юристом. І для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
1: А вона існує?
0: Вона існує, так.
1: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть? Де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
0: На сайтах рад адвокатів кожного міста чи рад юристів, тому що тут є...

0: ізба правників, так само, як ізба адвокатів. В Україні такої інституції, як Рада юристів, немає. Маємо Раду адвокатів. Тут є інституція правників. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
1: Так. Якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
0: На старті потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно, правильну бухгалтерію. Першим кроком потрібно вибрати, знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої
1: Законодавчі норми. Законодавчі... Да? В цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
0: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець, в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва. А Польща вимагає, здавалось би, для такої послуги транспортну ліцензію. Вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро, що має лежати. І от люди не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
1: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, да, то краще проконсультуватися під тим, мабуть, да? Щоб цих помилок уникати.
0: Навіть якщо ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти, там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
1: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес в Європі, от в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
0: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
1: Де щось вирішити, так?
0: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
1: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти і такі?
0: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
1: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Дозволена, да, яка є офіційно.
0: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразова дозволення.
1: І що робити?
0: Без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів, легальності їх потрапити.

0: потрапляння в Європу, тобто декларація ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купляєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому потрібно отримати дозвіл від міністерства.
1: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудком, ну тобто з таким невеличким
0: це городиком. Може бути навіть не мешкання з огрудком, це може бути.
1: Тобто там є шматочок землі, і українцям, які ну тобто українцям
0: вони мусять отримати дозвіл. Цей дозвіл, як правило, тягнеться кілька місяців. Отримання цього дозволу в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати, формальностями, які українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін, гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць. І, тобто цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати в договорі, що ви, як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
1: Угу.
0: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
1: Розумію.
0: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
1: Ну, до речі, от наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
0: Роди і дачні ділянки, ну, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром, то ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
1: Можна буде відповісти.
0: І ми на це питання відповімо.
1: В мене ще таке питання, знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, і сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, то як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там і кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
0: Так, є договір.
1: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти, як правильно тут згідно з законом?
0: Між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
1: Великі розміри – які суми? Це ж не йдеться про…
0: Це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо. Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових, якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу це звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
1: Так, ну так, переважно це воєнні мігранти, ну, наприклад, що мама з дитиною на тимчасовому захисті в полі.

0: Чи, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, да, або працює в тилу в Україні, і виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи, і зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною, можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить, і тут працює, тобто і тут платить податки, і там платить податки, але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала. Тобто відкривати ці дані, ну, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів.
1: Кожна ситуація є індивідуальна. Залежить як. Чи ви працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець.
0: Угу.
1: Скільки ви тобто перебуваєте в Польщі? Де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний. Не обов'язково, що ви працюєте як приватний підприємець віддалено в Україні, надаєте якісь послуги, проживаєте в Польщі, і що польська податкова буде виписувати вам штрафи чи притягувати до відповідальності.
0: Mm-hmm.
1: Ще раз повторюю, що кожен випадок є індивідуальний, кожну справу потрібно вивчити перед тим, щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятися на те, що ніхто не взнає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
0: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців, от дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, з тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
1: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
0: Всіх десь іноземців,
1: всіх іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до Морського Ока на автомобілі, виклав це в інтернет, і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
0: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати, якщо рішення ухвалено?
1: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило, ця депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
0: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
1: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, ну, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців,
0: які
1: перебувають.
0: Безвіз там 90 днів.
1: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні І при відсутності інших підстав на перебування в Польщі дається

0: час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що в тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Mm-hmm. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, щоб віза не була просрочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так, так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
0: Є різні види депортації. Ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити про інших, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну.
1: Угу.
0: Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу, але ти по зоні Шенген можеш їздити. Тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
1: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. На сам кінець, пане Юрію, щоб ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство. І, скажімо так, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном.
0: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
1: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
0: Звичайно, ми для цього ми і заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери.
1: Угу.
0: Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували,
1: тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
0: Ми заснували фундацію для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
1: Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для більшої кількості слухачів, глядачів, ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук, адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фундації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини,
2: інтерв'ю,
3: подкасти,
2: музика.
3: Залишайтеся
2: з нами.

0: І ще раз доброго дня слухачам Польського радіо для України, тим, хто із нами від самого ранку, також і тим, хто до нас щойно приєднався. Це дуже вчасно, полудень у Варшаві, 12-та година, тож час ознайомитись зі свіжим випуском новин. Подій насправді багато, відбираємо найважливіше та найцікавіше. Ірина Іщишин у студії, тож до інформаційного блоку. Польський суд не побачив потреби в арешті російського шпигуна. Польським фахівцям вдалося провести генетичну ідентифікацію ексгумованих в Україні людей. У Єдвабному вшановують замордованих євреїв. Один із затриманих чоловіків, який намагався потрапити до штаб-квартири української компанії у Познанському економічному університеті, є колишнім солдатом військ територіальної оборони. Агентство внутрішньої безпеки наприкінці березня затримало його за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Це підтвердив речник міністра координатора спецслужб Яцек Добжинський.
1: Суд
0: вирішив за доцільне не застосовувати до нього арешт. В межах коректного провадження щодо нього застосували заходи, так звані щодо свобод. Забрали паспорт та заборонили покидати країну і, звісно, нагляд поліції. Спецслужби зробили все, що мали. Знайшли, ідентифікували та скерували справу до суду.
1: Служби допроваджували його до суду.
0: Інцидент стався 3 липня. Група чоловіків намагалася потрапити до офісу компанії, яка допомагає іноземцям, зокрема українцям, із легалізацією перебування у Польщі. Вони вимагали провести так звану перевірку, розпитували працівницю про її ставлення до Степана Бандери та знімали розмову на відео без її згоди. Поліція затримала 2 учасників інциденту, а прокуратура висунула їм обвинувачення, зокрема у наклепі. Їм загрожує до року позбавлення волі. Науковці Поморського медичного університету у Щецині ідентифікували частину останків ексгумованих на території колишнього села Пужники на Тернопільщині навесні 2025-го. Від початку пошуково-ексгумаційних робіт станом на зараз йдеться про 8 людей, хоча у Польщі щоразу говорять про сотні тисяч жертв. Мацій Данцевич, віце-президент фонду «Свобода і демократія», наголосив, що для подібних проєктів це значний поступ. За його словами, навіть серед жертв катинського розстрілу польським фахівцям досі не вдалося провести генетичну ідентифікацію жодної особи. Відтак, завдяки співпраці з українцями вдалося досягти прогресу. Це насправді виняткова ситуація. До цього часу в усіх ексгумаційних роботах не лише волинського злочину, а й польських солдатів, загиблих у вересневій кампанії 39-го року чи катинського розстрілу, не було ідентифікації жертв на підставі ДНК-тестів. Йдеться про рештки жертв, які порівняли із відібраним від родичів матеріалом.
2: До смерті і матеріал порівнавчого побраного від кревних.
0: Українська та польська сторони обмінялися списками населених пунктів, де проводитимуть ексгумаційні роботи з пошуку жертв Другої світової війни. Поляки хочуть провести дослідження у 13 місцях, українці – у 4. Польський інформаційний простір уже від учора сповнений анонсів про вшанування жертв волинського злочину, який припадає на завтра, 11 липня. Хоча сьогодні Польща та її єврейська громада відзначають День пам'яті замордованих поляками євреїв у Єдвабному. 85 років тому, 11 липня 41-го року, у Єдвабному у Підляському воєводстві було вбито щонайменше 340 євреїв. Більшість жертв погрому були замкнені у стодолі та спалені живими. Живцем. На місці трагедії тривають урочистості. Цього року територія офіційних церемоній закрита, огороджена бар'єрами та охороняється силами безпеки. Один зі свідків подій у Єдвабному, Євстахій Шпіньковський, згадує, як місцеві жителі за наказом окупантів збирали євреїв на смерть.
3: Було
0: тут кілька таких злодійчиків місцевих, яких навіть тутешні люди не любили, тож ті охоче користались тим, що діялось. Як зондеркомандер наказав зігнати євреїв, то вони ходили і їх збирали.
3: Відомо, що як зондеркоманду казав збирати, ну то вони попросту ходили і збирали тих жидів.
0: Сьогодні Єдвабне відвідали голова Сейму Водіміш Чажастий та голова Сенату Малгожата Кідава-Буонська. Також державний

секретар канцелярії президента Республіки Польщі Войцех Колярський. Серед присутніх також головний рабин Польщі Міхаль Шудріх. Ми тут, аби молитися та сумувати. І найголовніше, що ми робимо це разом, зазначив головний рабин. І трохи про погоду. Вона, схоже, також сумує радісно. А мало сонця нема, з півночі продовжує надходити прохолодне морське полярне повітря, хоча на заході, кажуть синоптики, уже стає трохи тепліше. У п'ятницю буде похмуро, по всій країні буде хмарно, місцями сильні дощі, подекуди грози, подекуди з градом. А максимальні температури також невисокі, коливаються від 17 у Сувальському регіоні, 21 в центрі. На заході найтепліше до 25 градусів тепла і найпрохолодніше у передгір'ях, там 15 з плюсом. Легкий до помірного поривчастий вітер, і ці пориви під час гроз можуть становити до 65 кілометрів, кажуть синоптики. От такий сьогодні день, от така п'ятниця, от така погода. Наступний випуск мої колеги готують вже на 14-ту, тож не прогавте подій. І справді багато важливого, дуже багато. Гарного вам дня тим, хто працює, та хорошої підготовки для тих, хто має намір завтра відпочивати. Польське радіо для України, і з вами ми пильнуємо те, що діється. До зустрічі!

0: lewy brzeg rzeki. W dół rzeki, czyli w kierunku ujścia rzeki, w górę rzeki, wręcz przeciwnie. Rzeka zapomnienia to w mitologii greckiej rzeka Leta lub Lete w Hadesie, której woda po wypiciu sprowadzała zapomnienie wszelkich przeżytych radości i cierpień. Za siedmioma rzekami, no tak się bajki zazwyczaj rozpoczynają.
1: No tak wczoraj poczęła się nasza kaska.
0: Coś rzeką płynie. W wielkiej ilości, liczbie, masie, bardzo obficie. Znów Adam Mickiewicz, taki utwór Pan Tadeusz. Nakładają to ogniski, ważą, skwarzą, pieką, gną się stoły pod mięsem. Trunek płynie rzeką.
1: Marcin wyczerpał wyznaczenia, znaczenia i cytaty.
0: Popłynęły rzeką cytaty.
1: Так, зі словника польської мови видавництва ПВН, так? А я тепер заглядаю до словника української мови під редакцією професора Білодіда електронної варіанти цієї книжки. І починаємо від того, що іменник ріка жіночого роду, так само як жека. Вона і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне, бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь? У Хоткевича «а ріка життя». Все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви. Ріка життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах. Це стичини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською так скажемо про медові ріки?
0: Мьодом пунонце.
1: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника – рікою, ріками, тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих на лива. Але є теж словникова стаття під гаслом «річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
0: Тече річка, але не обов'язково невеличка.
1: Так, так. Це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка Дніпро, це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
0: Споро великих рік маємо до пройшлого в житті.

0: Ярмак у своєму ще старому складі, а Вову у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя się jeden z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską, rzeka San, KSU i moje Bieszczady.

Бабілон Систем, і ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамака.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпневич і Марчіна Гачковського.
0: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця Польської школи репорт і директорка Міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
1: Cześć.
0: Привіт.
2: Добрий день, привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: А ten фестиваль, фестиваль «Місто з ріко», відбудеться się в Przemyślu в днях 23-26 липня 2026 року. Лічу швидко на пальцях, то вже за около 2 тижні. Два світи, два літературні світи з'їдуться з цілої України від Сану до Дону і з цілої Польщі споткаються власне там, над ріко в Przemyślu. I odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
2: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
0: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте, як організатори, чи передбачаєте проблеми, зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
2: І коли зайде в соцмережі, то що відчувається цю кризу? Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні з нашими друзями, знайомими людьми поруч не так сильно.
1: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy Ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
2: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają. Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać

0: І розповідей про цю частину світу, затиснену між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих зіткнень, але теж прагнень і мрій про краще майбутнє.
1: Ну właśnie, на підставі досвідчень зашлого року, які лекції і уроки вичогналіście з першої одсвони фестивалу «Місто з реком»? І чи далеко ще до тієї лепшої przyszłości?
2: No, na pewno jedną z lekcji jest taka pokora, że nie od razu Rzym zbudowano, że trzeba powoli i z wielką determinacją iść do tej lepszej przyszłości. Nie poddawać się, jeżeli pierwsze kroki może nie są wystarczająco spektakularne, ale też z takim pozytywnym nastawieniem kierujemy się do tej kolejnej edycji. Bo pierwsza była o tyle trudna, że wiele osób z naszego zespołu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tutaj zbudujemy scenę na wodzie, tam będziemy się przemieszczać, przez za dwie godziny coś musi zmienić swoją lokalizację i tak dalej, byli wiele osób przerażonych, że jak my to wszystko ogarniemy. Okazało się, że pod względem logistycznym nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o genius loci, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
0: Skażę, Kasia, кілька слів або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою. Тому що фестиваль – це місто з рікою.
2: Так. Фестиваль має в своїй назві ріку, а насправді йдеться про кордон і про прикордоння. Це можна сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким ріським кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфлікту іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння, тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нас, в нашій програмі, з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння. І географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
1: А чи буде дитяча програма?
2: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб і коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
0: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
2: Так, є частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторками, авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
1: Czyli to jest taka trochę mniejsza rzeczka, która płynie sobie równolegle do biegu rzeki głównej.
0: Riczka niewielka.
1: Riczka niewielka. A powiedz proszę, to Katarzyna Komar-Macyńska jest pomysłodawczynią tego całego przedsięwzięcia?
2: Tak mówią. Nie mogę zaprzeczyć.
0: Катерина Комар-Мацинська, яка читаємо в біографічній довідці про неї, працює зараз над репортерською книжкою про

0: велику сталеву бабу з Києва. І що це за сталева баба, ми здогадуємося. Але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
1: Мабуть, буде дуже корисно, якщо будете тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль, я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш зосереджена на цьому, щоб цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
0: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про сталеву бабу.
2: Так, то може й добре, що думаєш зараз перш за все про фестиваль. А сталева баба – це та сталева баба, про яку ми думаємо, так?
1: А про яку ви думаєте?
2: Таку дуже велику сталеву бабу.
0: Як ріка.
1: Та про таку бабу, яка піднімає руки, тримає щит і меч, і стоїть в Києві.
2: Добре.
1: Так, це ця сталева баба.
2: Знаємо таку. Добре, до баби вручимо. То значить, ти вручиш найперв, а później ми разом з тобою з приємністю порозмовляємо, бо то є темат «Rzeka nomen omen». Musimy jeszcze powiedzieć, że na festiwalu Miasto z rzeką będziemy także my. Prowadzący audycję Pół na Pół, Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski, a Polskie Radio dla Ukrainy objęło patronatem medialnym festiwal Miasto z Rzeką. Jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo cieszymy się, że tam będziemy.
0: No i rachujemy dni, jakie oddzielają Warszawę od Przemyśla.
2: A jest już ich niewiele. Wskoczyliście na mapę wiosennych i letnich literackich festiwali w Polsce. Festiwal jest zauważony, jest zaznaczany na tych mapkach. Czy to znaczy, że Miasto z Rzeką pozostanie już na tej mapie na stałe?
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby pozostało. To oczywiście będzie zależało od prozy życia, czyli od finansowania. Pewność finansowania mieliśmy tylko do tego roku, ale jesteśmy dobrej myśli, bo wybudowujemy markę naszego festiwalu dość tak intensywnie i myślimy, że uda nam się także kontynuować ten festiwal w przyszłości.
2: I my również tak myślimy i my również jesteśmy optymistami, prawda, Jano Stępniewicz?
0: Tak, trzymajmy kulaki, no, zaprosimy słuchaczy pів na pів, pół na pół. До Перемишля?
2: 23,
1: о, так.
2: 26 липця 2026 року. Już недługо. Хто ще не має білету до Перемишля, ten gapa і повинен якнайшвидше такий білет собі справити. А тимчасом...
0: Не дивись так на мене.
2: А тимчасом... To ja proszę sobie. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, za rozmowę. Do zobaczenia już wkrótce. Kasia Komar-Macyńska, członkini Zarządu Domu Ukraińskiego w Przemyślu, Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz dyrektorka, inicjatorka Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką, który już tuż w Przemyślu. Kasia Komar-Macyńska była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Widzimy się nad Sanem.
0: Do zustrycia.

0: Жека дитинства, пісня від прекрасного дуету Тадеуш Налепа і Богдан Лебле. Налепа, звісно, відповідає за музику, а Лебле – це поет, народжений в Україні у місті Новоселиця Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспів «Breakout».
0: Breakout. Так, так, це гурт Breakout. Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво заглибитися у цей поетичний текст, 26 вересня 2023 року є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине жека, тен струмень, тен пронт єст так шибкі, що трудно мі ще дзіщ виповідач на темат року 2023, але здецидовання жека дзіцінства на музичній лекції, до слухання, której захенцами горонцо і сердечне, отуж жека дзіцінства була, бо бить... Мусяла. Майя Клещ.
0: Так, Майя Клещ, так. І пісня з альбому, в якому Майя зібрала усі тексти, які їй сподобалися Богдана Лебле.
1: А ми дзіс розмовляліśmy о рzekach і розмовляліśmy о фестивалу «Miasto z rzeką», który już wkrótce odbędzie się w Przemyślu 23-26 czerwca. To była audycja pół na pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, Dawid Twardziak, Tamara Belakowa, cała ekipa pracowała i starała się dla Was. Dziękujemy za uwagę.
0: Dziękujemy, że Wy byli z nami i poczujemy się z Wami już завтра.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні запрошую вас у музичну мандрівку українськими горами Карпатами на Гуцульщину.
1: Данець Аркан, Опрешківський гуцульський данець.

Ми послухали опришківський гуцульський танець, це чоловічий танець «Аркан» у виконанні родинного гурту Тафійчуків. І це було видано у Польщі у 2002 році в межах альбому «Музика українських Карпат» у двох частинах. Унікальні

0: записи, які на початку 2000-х створили Андрій Марушечко, Володимир Наконечний, Тетяна Чорна Наконечна. І, власне, видали в тому часі. Сьогодні ми маємо ці два альбоми справді унікальної гуцульської музики. І, до речі, сьогодні у Витоках ми також почуємо одного із музикантів із цього родинного гурту, видатного гуцульського музиканта і творця традиційних інструментів Юрія Тафійчука, який сьогодні грає із капелою «Черемош» імені Романа Кумлика. І декілька днів тому у Варшаві відбулася зустріч із цією капелою. Відбулося два виступи. Перший в Українському домі, а також танцювальні майстер-класи і концерт у амбасаді музики традиційної, в посольстві традиційної музики у Варшавському районі Яздув. Капела «Черемош» сьогодні імені Романа Кумлика, а це засновник цієї капели, який створив цей колектив у Верховині. Роман Кумлик – відомий гуцульський музикант, мультиінструменталіст, якого тут у Польщі багато хто називає амбасадором гуцульщини. І ось так він у книжці «Гуцульські співанки», що була видана у Чернівцях у 2015 році, розповідає про свій колектив. Гуцульська капела «Черемош» створена у 1992 році. На той час я почав працювати в польському театрі в Ольдені, навчав поляків гуцульської музики, а також наших запальних танців, зокрема аркан, решето. Зі мною робили почин у капелі талановитий скрипаль Володимир Боднарук, цимбаліст Іван Мартищук. На бубні грав Петро Тинкалюк. Починаючи з 93-го року, ми більше працювали у Варшавській філармонії. Півтисячі концертів гуцульської музики, а то й більше, поставили на сценічних майданчиках та в концертних залах і філармоніях Польщі. Від 5 до 7 виступів кожного дня. На превеликий жаль, Роман Кумлик відійшов у кращий світ у 2014 році, але залишив по собі дуже і дуже багато. І сьогодні капела «Черемош» його імені продовжує цю музичну діяльність. І зараз я запрошую вас на розмову із музикантами.
1: Юрій Тафійчук з Карпат приїхали тут на концерти, на фестивалі. Граємо свою національну таку музику гуцульську.
2: Я Василь Костюк з Верховинського району, село Голови. Музикою займаюся вже більше 25 років. Після 8 класу я пішов до вчителя, до себе в село, до Ілюка Василя Дмитровича. На слух вчився. Так, по вуличному до нього кажуть «Гурдус». Теж славний музикант, там у тім нашим краю. Помер, царство небесне. Ну, дуже хороший, був дуже гарний, славний музикант. Він учень знаменитого скрипаля Могура. Був талант на цілу Гуцульщину, на цілу Україну, можна сказати. Його знали за межами України дуже багато того Могура. А це я вчився в учня Могура, Гурдуса Василя. Я в нього вчився 2 роки, а пізніше поступив до Калуша в училище культури.
3: То ви граєте так і традиційно, і теж класично?
2: Ну, якби... Направді, класичну я трошки забув, бо відвик, бо класику треба займатися кожен день. А це, що в мене в душі є тут, що це наше моє рідне, яке в здоров'ї, то не забувається, бо то наше. І цю музику гуцульську не можу забути.
4: Іван Мартищук, тюдик, керівник капели «Черемош» імені Романа Петровича Кумлика. В честь його, царство небесне, ми продовжили цю його діяльність. З ним я працював 14 років. Працювали в Варшаві, давали концертів по 10 концертів в день. Від філармонії, Варшавської філармонії, але об'їздили цілу Польщу. Тут такі були уроки народознавства. Мій тато теж Іван Тюдик, славний був цимбаліст, царство небесне. І так, і стараємося продовжувати, хоч ми не на Україні, але стараємося зустрітися, знайти якийсь фестиваль, знайти якісь події, що ми брали участь, і це не втрачати, хоча під час цієї війни стараємося, що ж робити, працюємо.
2: Щоб культура гуцульщини не пропадала, наша автентична гуцульська народна така музика славна.

0: Бо діди є прадіди, теж під цю мелодію, під цю музику, так сказати, набувалися, відпочивали. Тільки вони були дозвілля. Як і всі народи, мають свою культуру, свою мову, свою музику, свої традиції, обряди. Ну, і, як кажуть, без музики це ніяк. Музика – це теж наш такий, так сказати, драйв такий, і він йде з серця, з душі.
1: Скажіть, будь ласка, який був традиційний склад гуцульської капели?
2: Ну, так, колись то був склад такий простий, має бути, така скрепка. Ну, так, колись, що тато мій розказував, що були просто дві скрепки. Одна акомпонувала, а друга вела соло. А після вже додали барабан, після барабана цимбали, там сопілка і пішло, а зараз вже трошки обновили, так зробили. Вже на більше таке, а так, то наша така музика собі гуцульська.
1: Власне, який канон тої гуцульської музики, як вона побудована? Чи є якісь там правила, з якими варто йти, триматися? Я знаю, що все нібито побудовано навколо гуцулки, але чи це так, чи не так?
2: Ну, ми тримаємося того, що наші прадіди грали, так ми саме граємо.
0: Нас навчили музиканти старші, які теж тримають, є свої стандарти музики гуцульської. Є навіть порядок, послідовність, якби ці мелодії, які на весілля грають до зустрічі, коли розходяться гості на весілля, то є музиканти знають між собою, яку грати треба, коли гості сходяться, яку треба грати мелодію, коли там молоду збирають, яку, коли гості йдуть з весілля. Є також сумні мелодії гуцульські, є і веселі, тобто мінорні і мажорні. І так, що і швидкі, і повільні, і так само і...
1: На два ритми чи по-різному?
0: Переважно на дві четверки, так. Раз-два, раз-два.
1: Пане Іване, ще вас спитаю, ви грали з Романом Комликом. Я тільки один раз його в житті зустріла, десь у 2006 році, може в 2005, я точно вже не пам'ятаю. А потім я тільки там розмовляла по телефону ще колись. Тобто це так, дуже було по-різному. Але було цікаво, от як в Польщі ці концерти з ним, як це все відбувалося, про що запитували тут люди, як це було?
3: Вони не співали запитувати. Роман Петрович, царство небесне, він все розказував, все абсолютно так, що ніхто нічого не запитував. Він все так докладно все розказував за інструменти, за наші події, як все у нас діє, презентація інструментів. Там запитань не було, бо все було на ладоні. Все було на ладоні і дуже файно провадив концерт, дуже файно.
1: Так, відео дуже багато є, в тому числі і тут польські режисери знімали. Кшиштоф Кшижановський, може ви його пам'ятаєте.
2: Да,
1: так, так, так. Ви граєте традиційну гуцульську музику, додаєте ще саксофон, так, це такі весільні якісь моменти. Так, але теж використовуєте, зокрема, такі традиційні карпатські гуцульські інструменти, як різні духові інструменти. Що це за якби склад і до чого він служить так на щодень? Про що ці інструменти?
2: Ну, які інструменти? Ну, так, сопілки, це я дав інструменти такі, просто ми зараз використовуємо. А так, де що таке, вже, ну, є трошки придумане, так, це ріжок, вже там, я вже просто бачу його такого, то думаю, сам його зробив, сам придумав і сам граю вже на ній.
1: Але це пастуші? Пастуші,
2: так, сопілки, та таке були колись, пастуші такі були. А так, то я кажу, то, ну, у нас інструменти в загальному, які були колись, такі зараз. Зберігаємо традиції, так що і продовжуємо. І хочемо так, щоб продовжували надалі. Ну, багато є, ну всяко. Ну, то навіть у Польщі є написані наші плити, коли ми ще з татом їздили. У Варшаві така фірма була Кока. Вони писали нас, і ми маємо так само тут. Ну, зараз не знаю вже, що вони є чи ні.
1: Є, ще є, можна купити навіть.
2: Так, ну я думаю, то Володимир на Конячні такі є тут. Ну, батько Максима, який грає так само різні такі мелодії, він якраз у нас на суді писав.

0: Ви наймолодший в капелі, мабуть. Як для вас, от як для музиканта того молодшого покоління, як власне почерпувати було цю традиційну музику, і як ви вчилися в того старого покоління? Як ви це переймали? Чи це на слух було? От як виглядали ці уроки?
1: Почнемо з того, що мій батько теж дуже любитель гуцульської музики, пісні, танців. І жодний в хаті набуток не проходив без якогось музичного інструменту. Або скрипка, або баян, або навіть та сопілочка. І колінники, коли нас колядують, то це обов'язково скрипка має бути. Ну і тато якось запитався у мене, ти не хочеш грати у скрипку? А я плечима стиснув, то я кажу, я не знаю. Попробуємо. І тато дав мене до того вчителя, до того Василя Ілюка, до Гордуза.
2: До речі, батько, це мій хресний батько. Царство небесне, батько хрест.
1: Василь Митович такий чемний був музикант, такий до мене гарно ставився. Так. І моя хресна мама, хресна матка, подарила мені колись, я ще малий досить був, два інструменти. Скрипку маленьку, дві четверки, і гармошку, морічку. Ну так, ми діти, то самі розумієте, 2-3 дні і в тій скрипці струни порвані, бо ми нібито строїти хотіли. Ну, струни порвані. А гармошка довше ще служила. Так то ми закинули, вже я підріс десь. Ну, я в 8 класі був, коли мене тато дав до того Василя Ілюка. Ходив до нього додому, 2 роки ходив. Коли мені скаже прийти, тоді ще мобільних телефонів не було, він мені казав, що на вихідних переважно. І він вчив свого сина Дмитра і мене. Ну, звичайно, Дмитро, як сказати, він швидко переймав, бо то генетично якось так. Так, в одній хаті і швидше переймав. А я важче переймав, на слух. Насправді я не вмів скрипку в руках тримати. Ну, а якось за один вечір ми навчилися 2 мелодії. Всяк так тугонько, але і так. Мені тяжче давалося, але я був партій до тої музики, партій, і я аж крізь плеч, але волі-поволі, та й так, та музика якось. А тато вже такий був радий, що мені вже вийшло. Я прийшов на 3 дні, це в п'ятницю пішов, і в понеділок вернувся вже додому.
0: На вихідні, так?
1: На вихідні, так. І за ці 2 дні навчилися там пару мелодій. Я прийшов додому, я вже ту скрипочку так пилю. Тато вже такі доволі, аж сльози на очах, такі, що ось що виходить. І потім вже цих мелодій складніше. І так почав ходити, і вчитель побачив, що прогрес є. І пізніше вже я закінчив середню школу, не повносередню, а в своєму селі закінчив школу, 9 клас. І теж, щоб ще отримати нотну грамоту трохи, то мене тато подав у Верховину, в район, в районний центр. Там є середня школа, тобто 10-11 клас. І в музичну школу пішов. Я вже в скрипку грав багато мелодій гуцульських таких складних, і танець гуцульку грав, і цих аркан грав, решето. Ну, але грав так, не дуже чисто, бо коли той другий вчитель мене взяв на свої уроки, Боднарук Володимир Євгенович дуже сильний, дуже, дуже велика людина теж.
2: До речі, скрипаль був у Черемощі, у Романа Петровича, він грав на скрипці.
1: Боднарук Володимир Євгенович, теж я дуже-дуже люблю, поважаю.
2: І на флейтах то.
3: В Америці грає.
1: Так, в Америці. І Боднарук каже, Василька, а ти грати будеш? Але каже, ти вже граєш. По великому плану, ти можеш вже навіть не ходити, але ти граєш фальшиво, тобто нечисті нотки, бо скрипка такий інструмент, що там гудзиків нема. Там треба чисто пальчик ставити на своє місце, на ту нотку, яка вона звучала скрипка. І так він мене, ну, звичайно, вчили мені ноти, вчили нотну грамоту, і за 2 роки підтягнув, підучив, і пізніше поступив в училище культури в Калуші, і так. Там теж вже краще, бо класики більше почав вчитися. І поєднував класичну музику, і народну нашу українську музику, і гуцульську музику. Коли в аудиторію ходив, то, звичайно, я пограю трохи того, що вчителька мені задасть. Ті твори, етюди, ті там, і всякі це. І потім далі гуцульку свою. Хлопці там, колеги ставали, на фортепіано компонували, а я гуцульку ті. Так що було, що і до ночі, до 12, до 12 займалися там молоді. І то був прогрес, звичайно. Але якщо ти граєш вже класику, всякі кисоти, чардаші, всякі ти.

0: Спламініть води, то, звичайно, і буде чистота відтворюватися. Ну, і технічно росте людина, дійсно. Репетиції.
1: Пане Іване, а розкажіть про своїх вчителів з цимбалів. Як то було? Як давно ви граєте на цимбалах?
0: Недавно. Мені здається, що відколи вродився. Бо мій тато цимбаліст. Царство небесне, славний цимбаліст був. Грав з вчителем Батьком Гордузом, роки з Могором грав, з Романом Петровичем грав, ну, роки програв. 48 років стажу весільного. Ну, по нотах не грав, тільки по весіллях. А я пробув на всіх інструментах з дитинства. Ще риню вмів говорити, як вже хотів на чому зграти. То скрепка, то побачив трубу, то баян, то все. Але цимбали прив'язалися мої до серця, до душі, бо грав тато. Ну, і був у нас такий учень, на 2 роки від мене старший. Прийшов до нас вчити, і тато вчив. Ну, він тяжкий був на ногу, дуже тяжкий. Ну, але це я бачу, що я вже можу, поки тато його покаже, то я вже мені віриться, що я можу грати.
2: Та скільки тато, вам років було?
0: Ну, мені було 12, певно, вже. Що вже не говорив. Ну, і тато нанервується, бо він не може грати, та й нанервується, піде, сяде під хату. А я кажу, Петя, давай мені. Я сяду та граю, я тато з-під стінки. Добре, Петрику, добре, файно, лише там трошки з сусіда мені сварився, дуже файно. Не знаю, що з тобою все сталося, так файно сьогодні граю. Ну, та й так тато в вікно подивився, це не Петро грає, а я. Так що тато почав вчити мене, а я вже учня цього тату. І так, слава Богу, пішло, і так розігнався, що тато сказав, що стоп, бо то я ще я. Так колись було, що їх ті. Що ж там якась кар'єра в музиці, ти стаєш трошки вищий, бо тато, то тато загальмував, чекай, бо то я ж є цимбаліст. Ну і так поволі, потім теж школа, і теж калуш, нотної грамота. І армія, після армії мене Роман Петрович відразу забрав, і так у цьому колективі попрацював, мав свій колектив, по 20 чоловік, 25 чоловік, оркестр народних інструментів з будинку культури села Замагора. Я був директором і керівник цього оркестру. Теж проїздили багато фестивалів, багато по всій Україні ми проїздили. І цей Черем уж їздив теж і за кордоном, і Румунія, і Польща. Продовжував цю роботу. Ну, то на що вчився.
1: А скажіть, от зараз дуже популярною є, от коли Різдво, то вся Україна говорить про гуцульську коляду, ну, найбільше в Криворівні, але так, зрозуміло, що це такий живий дуже, жива традиція. Але, наприклад, як стосовно весілля традиційного гуцульського, чи є всі оці моменти гуцульського весілля з музикою, зі співами, як воно зараз є?
0: Є. Наразі так само. Наразі ще більше стало, чим там, наприклад, 7-8 років назад. То тепер ще більше стало традиційніше, традиційні костюми, молода, молодий. Бо коли зграли ми 2-3 дні, потім 2 стало, то кось так робили, що один день по-гуцульськи діти, другий день там в Вельоні, по-українському, там по ресторану, традиційно собі так. А зараз я бачу, хоча він в Україні, але бачу на фейсбуках, там, що стараються все робити по-гуцульськи, чисто. Хоч там один вечір, пару годин даю, там 4-5-6 годин, але традиційно вдіваються. І
3: молоді, і гуцульський одяг вдягаються, і дружки, і свати, батьки теж, ну так. І
0: на жаль, дуже мало лишилося музики такої.
1: Тобто є
0: чисти.
1: Ще кому грати, чи так?
0: Не дуже. От ходить, що не дуже. Так, молодіж береться так, але ну, що привикли до комп'ютера і діджейські там пісні, але стараються, там є хлопці, от Василя Сен грає в саксофон, може буде грати в сопілку, ну є хлопці, що грають, але дуже мало. Цимбалістів є дуже багато. Колись на пальцях рахували, там 8-14 цимбалістів, що грають весілля, шукали, з фонариком не знайшли б. А зараз я бачу цимбалісти, дівчата грають, хлопці грають, молоді, і слава Богу, бо це цимбали тяжкі, треба носити, а як ти попадаєш, не можеш попасти, бо ще ж зараз, слава Богу, дуже багато є цимбалістів в нашому районі.
1: А ви вчите? Так, ну добре, ви зараз тут, але може якось онлайн там, чи передаєте, то немає там учнів, але мали?
0: Ні, нема.
1: Немало. А у вас є учні?
3: У мене є учень, але він теж, ну, він тепер в Америці, то я ходив до нього додому. Мартиєв, що

0: Це теж гарний хлопчик. Він ходив у музичну школу паралельно і паралельно до мене ходив додому. То він до мене прийде, я до нього. Бо так і грав він колінники у нас в тому селі. Бо теж колінники грати цілі свята, дві неділі у нас колінники ходять з Коляда по хатах. І він грав, без мене грав. Я кажу, навчився доспіму, я навчився гуцулку грати, аркан, решето, вальси, польки всякі повчилися, що це. Ще один хлопчик є теж, він з Верховинського району, з села Ільці, Іванко Ілюк. Він теж тепер у Польщі. То так ми вже розійшлися, що він нема можливості тепер. Ну він теж вже навчився трошки грати. Кілька мелодій, і ми вже так розійшлися, що вже більше не займаємося разом. Я все йому звую, повагаю, займаюся, музика тобі треба. Та я не знаю, як там далі. Я дуже-дуже дякую Івану Хюдіку, що запросив мене в свій колектив грати, колектив «Черемош». Дуже приємно. Ми з Іваном і з Юрієм грали весілля в Україні. Ну, не сказав, що мало, не сказав, що багато, але не сказав, що мало. Ну, грали. Пару років грали. Так, ми грали в весілля. І так сталося, що ми тут в Польщі, я перед війною, що їх заїхали в Польщу. І ми тут вже дзвонилися, і Івану передала мама цимбали в Люблін. А скрипку я тут купив у Польщі, тут у Половську, та і потихеньки ми звоювалися, з'їжджалися, та і ми 3 роки назад на святий вечір я приїхав до Івана Госки зі скрипкою, і ми її заграли. То жінка Ануся заплакала і з радості, і повна емоцій. І нам якось так аж мороз пішов у шкірі, коли своя музика зазвучала у хаті, цимбали і скрипка, поки бубонь появився. І так поволі. І поки вже Юра приїхав, і Василь Полічук. Ми добавили, що пробують якісь концерти грати. Раз, другий, третій, і пішло-поїхало. І так, слава Богу, надіємося, що будемо розвивати нашу українську, нашу гуцульську музику, свою культуру. Всім краю, всім гостеприємним краю, бо поляки добре, звичливі люди до нас, і ми теж в свою чергу стараємося відгащувати так, з таку добром музичним таким, автентику нашу гуцульщину.
1: А ви берете теж участь, ну, тобто чи раніше зараз ви тут, але чи раніше в Коляді також колядували, звичайно. Ходили з партією колядників?
0: Так, я на перші колядники грав, поки пізніше пішов грати по весілля. Бо в колядники то менше тебе репертуар, менше тебе, ну, як кажуть, кавалки всякі грати.
1: Ліс.
0: Так, ліс, доспівання, та й 2-3 коліна гуцулки, та й все. Та й там коліда Христова, так називається. Є Христова коліда. І круглічок, і коли плещуть на дворі, колінники теж так. То я грав зразу, як повчився в учителя Ілюка, то зразу мені той старший, який коліду збирав, каже, що все, маємо свого музиканта, будеш з нами грати колінники. І так.
1: Скажіть, от ми сказали і про весілля, і про коляду трохи, що такий дуже важливий момент гуцульського життя, коли хтось помирає. І зараз це теж такий має особливий вимір. Чи якісь такі традиційні, наприклад, ну, музичні елементи теж присутні під час похоронів? Чи є така традиція?
0: У нас тільки трембіта на весіллі в Верховинщині, то по сьогодні наймають трембітарів. Переважно два чоловіки, які грають на трембіті, на похоронах, такі сумні мелодії. Ну, не всі їх наймають, але у гірських селах нашого району точно дотримуються того звичаю, аби трембіта була на похороні. Навіть є такі випадки, але це дуже рідко одиночно, що покійний той, хто помер, за життя дуже сильно любив скрипку, дуже сильно, і заповідав, що я помру, то мені має скрипка грати, коли мене з хати виносять, це за переданням таке кажуть. Що так казав той чоловік, гідок, чи як там, тому що коли мене був з хати виносити, то обграла скрипочка. Я не знаю, як направді, чи не мали які господарі того скрипаля, там, що він там грав чи ні. Хто шанував його заповіта, то думаю, що так можна мати.
1: Я знаю, що коли ховали пана Михайла та Фічука, то теж грали.
0: О, так,
1: там,
0: так, дійсно.
1: А на дуді. Розкажіть, як це було?
2: Ну, на даний час то так воно трошки збереглося. Ну, вже не так зовсім багато, але так, що але в загальному беруть трамбіти. А так як батько помирав, то він собі дуже любив, так як давно було, що на дуді. Він попросив Дмитра Мазуряка, такий, він зараз на війні, на запорізькому напрямку, там він так само воює. Але так, що він якраз є учень тата, і тато його попросив, так як такий був хороший учень, він його попросив. Каже, що заживо сказав, каже, що Дмитро, прошу тебе, щоб ти мені пограв на похоронах. І так було. І так

0: воно було. Так він прийшов і на дугі грав до кінця. Так що
1: а що це було за мелодії?
0: Ну, звичайно, такі сумні. Ну ж. Бо можна там ну, на дугі взагалі. Там нема такого мажору, щоб так було весело грати. Дуда такий інструмент, так наподобає ліра. Бо ліра такий сумний інструмент, так само і дуда. Але в загальному так, то там, ну трошки так. Якщо так на якихось забавах грати, то воно звичайно, що то є забава. А так, але ну, такі дуже ніжні мелодії, такі ну, сумні.

Ви слухали розмову із музикантами з капели «Черемош» імені Романа Кумлика. І у цьому інтерв'ю ми слухали трьох музикантів капели, а саме Юрія Тафійчука, Василя Костюка та Івана Мартищука Тюдика. А також у капелі «Черемош» імені Романа Кумлика сьогодні грає ще Василь Палійчук, а також Юзеф Сова. Також у цій розмові ми послухали сім'ю Тафійчуків, музика українських Карпат, це назва альбому, і це були «Вівчарська мелодія», награвання на сопілці, а також награвання на скрипці і дудах. І у витоках ми переходимо до дуже особливої частини, теж і для мене. У розмові із капелою під час цих недільних концертів у Варшаві ми говорили із паном Іваном Мартищуком, який грає тут у цій капелі на цимбалах, і який від самого початку капели «Черемош» є у цьому гурті. Сказав, що був концерт, був виступ на Польському радіо у 1993 році, і цікаво, чи є запис цього концерту. І мене це теж дуже сильно зацікавило, я почала шукати, і, на щастя, ми знайшли цей запис у дуже гарній якості. 1993 рік, капела Романа Кумлика у складі Роман Кумлик, скрипка, дримба, духові інструменти, Іван Мартищук, тюдик, цимбали, Володимир Боднарук, скрипка, духові інструменти, Петро Тинкалюк, бубон. І далі у програмі ми послухаємо декілька фрагментів із цього виступу, насправді безцінного матеріалу, де ми чуємо живий голос Романа Кумлика і неймовірну гру гуцульських інструментів, гуцульську культуру, гуцульську музику, дуже високу культуру. Але перед цим я хочу зацитувати ще декілька фрагментів інтерв'ю, яке опубліковано у книжці «Гуцульські співанки». І це інтерв'ю для Галини Куташчук, наукової співробітниці Верховинського історико-краєзнавчого музею Гуцульщини. Отже, на запитання, що для вас означає гуцульська музика, як каже Роман Кумлик, гуцульська музика – це все наше життя. Починається від народження дитини, від християнського обряду хрестин, після якого молоді батьки разом із гостями веселяться, співають, і звучить веселкова гуцульська музика на забаві. Коли настає пора юнакові йти до війська, батьки зорганізовують обряд проводів сина в армію і обов'язково з музикою. Правда, на такій забаві переважають сумні мелодії, бо хто зна, повернеться хлопець з війська, а чи пропаде на чужій землі. Ну, а вже коли вривається вихором у дім весілля, музики грають веселої, запальної, життєрадісної, журливою, скорботною мелодією оповиті релігійні обряди. Однак

0: Без музики людина не народжується і не відходить у вічність. Вона поєднується зі співом – народним, класичним, естрадним, літургічним. Не обходяться без музики, без голосистої скрипочки і гуцульські коляди на Різдво. Музика має велику силу, її треба любити. Природу також треба любити, жінку треба любити, бо все це – краса, музика, мелодія життя, без чого тьмяніє кожен Божий день. Без музики я просто не можу жити. І завершення цього інтерв'ю, чого не вистачає для повноцінного розвитку гуцульської музики, гуцульської культури і куди линуть мрії Романа Кумлика. Це запис 2013 року за 55 днів до безсмертя. Ось як каже Роман Кумлик. Для повноцінного розвитку гуцульської культури не вистачає любові до цієї культури. Іноді нею займаються люди, які самі не вміють ні грати, ні співати, ні поширювати у мистецькому світі безцінний гуцульський музичний продукт. Люди, які позбавлені любові до культури, які через свою бездарність не можуть ні створювати духовні цінності, ні пропагувати творчі здобутки у галузі культури та музичного мистецтва. Здібним учням музичних шкіл та й тим, що мають неабиякий талант від Бога, потрібно з дитинства прищеплювати любов до музики, до гармонії лісів і гір, до гуцульської мелодії життя мудрих предків. Ну а мрії мої дзвенять гомоном гуцульських струн. Вони линуть до серця кожного гуцульського музиканта, аби знав, пантрував своє, оберігав предківське музичне мистецтво як зіницю ока і віддавав його людям – Гуцульщині, Карпатам і нашій безцінній музичній Україні. Це фрагменти з книжки «Гуцульські співанки» із Романом Кумликом, відомим майстром гуцульської культури, музикантом і амбасадором Гуцульщини Романом Кумликом. І сьогодні ми слухаємо фрагменти унікального запису з архіву Польського радіо з жовтня 1993 року. Гурт Романа Кумлика «Черемош». Я також сьогодні при нагоді цих фрагментів, цього виступу і теж зустрічі із капелою «Черемош» теперішньою імені Романа Кумлика згадую з великою ностальгією і свою зустріч з паном Романом у 2006 році у Верховині в музеї з народними інструментами, які він збирав понад 25 років і на початку 2000-х створив цей музей, де він розповідає про інструменти, про гуцульську культуру, грає на різних інструментах. А сьогодні ми маємо нагоду почути просто зараз його голос, гру і також гру його прекрасних музикантів. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На все добре, Мар'яна Кріль.
1: Ми хочемо заграти вам весільні гуцульські мелодії, коли збирають деревце і збирають пані молоду до шлюбу. То будуть повільні мелодії, коли їм грають і там молоді дівчата співають. А після того, як деревце зберуть, то буде цікавий гуцульський танець, має великі скорості. Тато з мамою і з молодими починає весілля і має тато з мамою і молоді затанцювати цей перший танець. То ми хочемо вам заграти цей цілий такий обряд від початку збирання молодої і деревця до кінця, до початку весілля танцю.

Ми хочемо заграти гуцулку старовіцьку, котру виконують для старших газдів, котрі вже не годні в великому, високому темпі дуже скоро танцювати. То старовіцька гуцулка, вона тому і називається старовіцька, що набагато повільніше грається музика. І у данце кожний танцор, котрий танцює своєю напарницею, то він її приспівує гуцульську співанку. Так, що можна було і поспівати, і потанцювати, і щоб дуже так і не змучитися.

Я хочу заграти на старовіцькому інструменті, котрий називається теленка. Такі, по таких гуцульських легендах, що парубки збиралися в лісі, грали на теленках, аби дівчата почули, де вони є. Але теленку можна використовувати не тільки на вулиці, грати в лісі, на полінках десь, або по дорозі йдучи, а можна використовувати разом із троїстими музиками в супроводі скрепочки, цимбалів, бубня. Тому ми зараз хочемо заграти разом у супроводі троїстих музик.

Хочу вам розказати гуцульську легенду про пастуха, котрий пас вівці та й загубив вівці. І дуже засмутився, де він має їх знайти. І грає на сопілці, так смутно, так смутно. Та й шукає. Але нараз уздрів свої вівці на полонині, наверху. Та й зразу заіграв весело. Весело грає. І бере двійницю, бо його може і не чути навіть. Бере двійницю в сопілку. Та й вже женять до кошери, до загороді. Вівці грає весело. А в загороді вівці замок. І бере дрембу, і коловатри грає на дрембі, коло нього дівчина.

Гуцульський танець аркан, то він є таке для чоловіків, а не для жінок. То танцюють самі чоловіки, мужчини. То називається і танець лісорубів, бо таке, жінки в лісі не роблять, а чоловіки роблять в лісі. І зато так називається танець лісорубів. Та ще з бартками, з топірцями. Ніби, ну, то там є батько спить, батько встав. Батько йде на роботу, батько з бартком рубає, бартками рубають у дерево, так якби ліс рубали. То прошу послухати цей танець.

Це Польське радіо для України. 14-та година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Електроенергія з вітрових електростанцій у Балтійському морі вже надходить до загальнодержавної енергосистеми Польщі. Прем'єр-міністр закликав знизити градус емоцій навколо Волинського злочину. У Польщі стартувала програма із кібербезпеки для людей віком 60+. Електроенергія з вітрових електростанцій у Балтійському морі вже надходить до загальнодержавної енергосистеми Польщі. У Хочеві у Поморському воєводстві завершено будівництво електропідстанції, яка передає вироблену електроенергію до мережі. Перші обсяги електроенергії з офшорної вітрової електростанції Baltic Power вже надійшли до національної електроенергетичної системи Польщі. У найближчі роки до підстанції в Хочеві підключать інші морські вітрові електростанції. Загалом вона забезпечуватиме передачу електроенергії із 6 офшорних вітропарків. Їхня сумарна встановлена потужність становитиме близько 6 гігаватів, що перевищує

0: потужність цієї електростанції в Белхатові. До підстанції в Хочеві також підключать центри обробки даних і накопичувачі енергії. Очікується, що це створить нові робочі місця для жителів регіону. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав знизити градус емоцій навколо волинського злочину. Так він прокоментував погрози, які з'являються в інтернеті з боку окремих авторів, які вороже висловлюються на адресу польських компаній, що працюють в Україні. Під час прес-конференції Дональд Туск заявив, що польська влада усвідомлювала, що в мережі може відбутися ескалація провокаційних висловлювань, пов'язаних із волинським злочином. Ми від самого початку усвідомлювали, що активними будуть просто націоналісти. Ні, радикали з обох сторін, адже ці образи і провокації є як антипольськими, так і антиукраїнськими, і вони безумовно не мають жодного політичного сенсу. Це шкодить і Польщі, і Україні. Активно діють також російські боти. Ми в цьому не мали жодних сумнівів. Це зрештою ази політики. Росіяни потирають руки, коли бачать, що можуть розпалити цей емоційний конфлікт між Польщею та Україною. Прем'єр-міністр наголосив, що польські служби працюватимуть над обмеженням поширення дезінформації та ворожої пропаганди. Дональд Туск також додав, що очікує від української влади рішучих дій для запобігання антипольським проявам і провокаціям. Як не стати жертвою шахраїв, як безпечно користуватися інтернетом і що означає бути свідомим споживачем? Такі теми обговорюють під час зустрічі із людьми старшого віку у межах програми «Свідомий пенсіонер, безпечний пенсіонер». У п'ятницю, тобто сьогодні, програму офіційно започаткували у Підкарпатському воєводстві. Вона адресована всім охочим віком від 60 років. Як нагадала під час прес-конференції, присвяченої відкриттю програми в Підкарпатті, уповноважена у ряду Польщі з питань політики щодо людей старшого віку Мажена Окладревнович, безпека є одним із ключових напрямків державної політики стосовно літніх людей. Вона звернула увагу, що останнім часом масштаби шахрайства щодо людей похилого віку значно зросли. Саме тому було створено програму правової освіти, яку реалізує Міністерство юстиції у справі і у співпраці з канцелярією прем'єр-міністра Польщі. Учасники зустрічей отримують інформаційний посібник з описом найпоширеніших шахрайських схем, рекомендаціями щодо безпечного користування інтернетом і прав споживача, а також магнітно-холодильник із номерами екстрених служб. Сучасні методи шахрайства, як підкреслюють експерти, стають деталі витонченішими, а їхніми жертвами стають не лише люди похилого віку, а й молодь. Самі учасники зустрічей розповідають, що передають отримані знання своїм рідним, зокрема, молодшому поколінню. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Російська пропаганда вже давно працює не лише на внутрішню аудиторію, але й розпалює конфлікти теж усередині європейських суспільств. Однією з головних мішеней стали українсько-польські відносини. У межах проєкту «Обсерваторія ненависті» бачимо, моніторимо, реагуємо. Аналітики досліджуватимуть і зараз досліджують російські польськомовні телеграм-канали, відстежують теж прояви мови ненависті в інтернеті щодо українців та їхній зв'язок. Зв'язок із реальними інцидентами у Польщі, які ми, зрештою, теж зараз бачимо і в інтернеті, і ми можемо це слідкувати майже кожного дня. От, власне, сьогодні про висновки цього моніторингу, про найнебезпечніші тенденції та про способи протидії дезінформації будемо говорити з Артуром Колдомасовим, політичним та медіа-аналітиком, з експертом з дезінформації та також з президентом правління фонду «Альянс 2408». Будемо говорити теж з Олександрою Ковалек, з журналісткою та з аналітикиною проєкту. Доброго дня!
2: Доброго дня. Дуже дякуємо за запрошення.
1: Давайте почнемо з ваших власних досліджень, потім перейдемо теж до інших цікавих частин. Що стало для вас найбільшим таким несподіваним відкриттям під час моніторингу цих телеграм-каналів, польських телеграм-каналів? І, власне, це теж дуже цікаво, чи взагалі в Польщі користуються люди телеграм?
2: Ми вирішили взятися за Телеграм, розуміючи водночас, що вибірка користувачів Телеграму в Польщі не

0: є якоюсь дуже великою, однак ми вирішили все одно його досліджувати з кількох причин. Першою причиною в цьому контексті є те, що ми побачили, як різні меседжі, які спочатку з'являються в Телеграмі, потім перекочовують в інші соціальні мережі, і відповідно Телеграм стає однією з перших ланок екосистеми взагалі дезінформації, і відповідно нам було важливо засигналізувати для різних польських інституцій, журналістів, активістів, що Телеграм не треба недооцінювати в цьому аспекті, тому що, наприклад, ще кілька років тому ми постійно чули про те, що нащо взагалі там займатися цими дослідженнями Телеграму, там сидить троє людей в Польщі, це не результативно, це не репрезентативно, але у підсумку ми бачимо, що зараз вже це ставлення, воно стало серйознішим, і вже люди нарешті, розуміючи і усвідомлюючи потихеньку всю загрозу, скажімо так, тих меседжів і самої методики їх поширення, назвемо це так, вже почали люди більше в Польщі усвідомлювати небезпеку цього месенджера, при тому, що, знову ж таки, хочеться наголосити на тому, що зараз всі соціальні мережі мають якісь негативні аспекти своєї діяльності, і не йдеться про якусь демонізацію конкретної мережі, а йдеться просто про відповідальність за той контент, який там поширюється, і про ефективну модерацію цього контенту, з чим у Телеграму є дуже великі проблеми. А стосовно того, що вразило нас найбільше, то тут, насправді, можна згадати про те, що ми помітили у травні. Це певне ноу-хау, яке ми побачили, такого ми ще раніше взагалі не зустрічали в моніторингу. Я думаю, що зараз всі знають і говорять на тему історичну, на те, як тема історична зараз проявляється в загостренні напруги двосторонніх українсько-польських відносин. І насправді у травні росіяни на цих телеграм-каналах, вони застосували дуже таку цікаву техніку, коли вони робили дописи, де вони ставили знак рівності між подіями, які були на Волині минулого століття, і подіями, які зараз відбуваються в Україні. І ми не говоримо про якісь там історичні рішення чи якісь там ще речі. Наприклад, був один допис про те, що, цитата, українці в Одесі в 14-му році зробили те саме, що на Волині в 20-му столітті, що було дещо новим, скажімо так, елементом.
1: А що відбулося в 14-му році в Одесі?
0: Якраз таки пожежа в будинку профспілок. Тобто вони наводили тут референс до цієї ситуації, яка теж доволі активно використовується російською пропагандою досі. І другий момент, було відео з ТЦК, так званої бусифікації, і вони підписали його фразою POV, це травневі свята, але це Волинь. При тому, що саме відео взагалі не мало жодного стосунку з Волинню, це був якийсь абсолютно інший регіон, і ми дійшли висновку, що в такий спосіб пропагандисти хочуть створити хибну кореляцію між Україною минулого і Україною сьогодення, і хочуть створити для польської аудиторії образ того, що Україна зараз є нібито злочинною державою, яка не шанує взагалі людей, і проти якої треба активно виступати.
1: Пані Олександро, от хто, власне, створює ці інформації, які з'являються в Телеграмі? Чи ці люди знаходяться в Росії? Чи ці люди знаходяться безпосередньо тут, в Польщі? І знаючи контекст, теж, який відбувається в Європі, вони використовуються частіше, власне, такі соціальні мережі?
2: Ну, мені важко відповісти на питання, хто саме це створює, але я хотіла би зазначити, що це відбувається дуже систематично і регулярно, і для кожної країни вони знаходять якийсь особливий контекст, якщо у Польщі це Волинь, у Франції це щось інше, наприклад, наратив про те, що українці паразитують на соціальній допомозі. Для кожної країни вони знаходять щось своє.
1: Угу. А от чи бачите ви ознаки того, що ці канали в Телеграмі чи в інших соціальних мережах працюють от зараз системно, координовано, чи все ж

0: Так вони якось в проміжку в цьому часі, так, вони розірвані, вони от бачать таку тенденцію от зараз історично. Так, от Волинь, це тема номер один, і те, що відбувається в Україні, і вони от саме використовують цю тему. Чи все ж таки вони місяць в місяць, майже кожен день, от додають такі самі подібні інформації, щоб поглибшити ситуацію?
1: Вони створюють цей контекст під себе, бо мені здається, якби про це ніхто не говорив. Раніше в Польщі взагалі цю тему рідко хто піднімав. Це почалось після повномасштабної війни, мені здається, більше. І, як уже сказав Артур, це почали пихати в дуже різні контексти, які абсолютно не пов'язані ні з Волиню, ні з історичною пам'яттю. Росія спеціально створює, у них є дуже багато ресурсів для цього, для того, щоб створити в певній країні проблему з нічого. І це також дуже важливо розуміти європейським урядам, що за бажання Росія може створити свою Волинь і в Нідерландах, і в Франції, і в Німеччині. Якщо вони лише захочуть і будуть інвестувати свої ресурси, може розпочатись мова ненависті і в будь-якій європейській країні, бо, на жаль, ніхто не має імунітету проти пропаганди, жодне суспільство. Якщо дуже довго переконувати людей в чомусь і часто ці меседжі поширювати, в якийсь момент вони почнуть в це вірити.
2: І тут буквально одне речення додам, що вони вже почали створювати ось ці такі локальні тригерні теми в різних країнах, бо коли ми займаємось моніторингом Телеграму і те, що показує цю системність і те, що цей польський, скажімо, сегмент, він є частиною більшої екосистеми, де є певні меседжі, які повторюються, але, як вірно зазначила Олександра, вони адаптовані під локальний контекст, ми дивимося на сітку телеграм-каналів в різних країнах Європи. Це і Словаччина, і Болгарія, і, наприклад, Німеччина. Це канали іншими мовами, канали, наприклад, в балканських країнах. Тому що ми бачимо і ми розуміємо, що це частина великої екосистеми, що багато чого повторюється. І, наприклад, для нас зараз великим знаком запитання за результатами нашого моніторингу є, наприклад, те, чому один з польськомовних телеграм-каналів постійно використовує антиукраїнські заяви виключно болгарських політиків. Ми хочемо зрозуміти, навіщо, чому саме Болгарія і чому не якісь представники інших країн. І зараз ми шукаємо відповідь на це питання, але я сподіваюся, що коли ми випустимо фінальний звіт за результатами цього проєкту до 10 серпня, то вже в цьому звіті буде відповідь на це питання.
0: Так хто ж читає ці канали? Бо в Польщі не є так розповсюдженим Телеграм. До кого адресовані ці новини? І якою мовою вони передусім пишуться?
2: Він не є доволі популярним, але теж ще одним елементом того, що це системне явище взагалі по всім по всіх країнах Європейського Союзу, по країнах Європи в цілому, є те, що Телеграм у Європі використовують люди з певними політичними переконаннями і певними орієнтирами, якими легко користуватися. Чому? Тому що в Телеграма низький рівень модерації контенту і високий рівень анонімізації. І, відповідно, він працює трохи за моделями, за якими працюють імічборди, за кшталтом Реддіта, Форчана і так далі, які є оригінальним джерелом теорії змов. І, наприклад, Телеграмом в Європі користуються прихильники теорії змов, здебільшого, яких є доволі радикальні політичні переконання, або радикально праві, або радикально ліві.
0: А чому саме Телеграм? Чому не X, де дуже багато сварок відбувається, і ми можемо теж слідкувати, так, як люди між собою сперечаються?
2: X також доволі активно поширюється, і, знову ж таки, це все частина однієї багатомодальної екосистеми. Тобто контент з Телеграму кочує в X, контент з X кочує в Телеграм. Просто, знову ж таки, це питання орієнтування на якнайбільшу кількість майданчиків, наскільки це можливо. Бо, знову ж, Телеграму адміністрація, по-перше, і, наприклад, про це нам говорили прокурори польські, які займаються розслідуваннями по мові ненависті і злочинах з мовою ненависті в цифровому просторі. З Телеграмом ледь не найскладніше працювати в плані цих розслідувань, бо адміністрація Телеграму не комунікує з владою країн ЄС по цих розслідуваннях. Тобто час розслідування збільшується

0: Ледь не вдвічі, тому що це виходить, що прокурори повинні самі брати і самі шукати якісь зачіпки, які приведуть їх до людей, які публікують ті чи інші речі. Але це дуже складно. Знову
1: питання,
0: ж таки,
1: чи вони це будуть робити?

0: Ми говорили про це з цими прокурорами, і вони нам порадили все одно, і знову ж таки, це порада теж для взагалі українців, які стикаються з мовою ненависті, навіть в тому самому Телеграмі, щоб все одно давати ці скарги, що ці розслідування вони будуть тривалими, вони не будуть легкими, але все одно вони зацікавлені в тому, щоб їх робити, тому що у них є мета покарання за злочини. Зрозуміло, що не все, що ми, наприклад, в рамках цього проєкту вважаємо мовою ненависті, вважається мовою ненависті в юридичному аспекті. Це теж дуже важливий момент. І, наприклад, не всі ті випадки, які ми класифікуємо, підходять під скарги в цьому аспекті. Тому ми будемо ще зараз займатися розподілом цих, скажімо так, моментів. І ми теж будемо пробувати шукати кореляцію між реальними випадками агресії на вулицях і тим, що коїться в Телеграмі. Бо, наприклад, Олександра в рамках проєкту займалася більше саме трекером, де вона відстежувала те, як польські і українські медіа і взагалом, як випадки агресії проти українців висвітлюються в інфопросторі в цілому. І вона вела ось цей реєстр цих випадків. Можливо, ти можеш додати ще щось?
1: Ну, власне, так, як польські медіа висвітлюють, не тільки польські, взагалі, так, от те, що ми бачимо, та й взагалі в інтернеті, пабліки. І чи от можна сказати, що ця мова ненависті в інтернеті потім створює, тобто виходить з інтернету і створює таке сприятливе середовище для реальних провокацій. Тобто з інтернету виходить просто в життя. Чи це має якийсь зв'язок? Тобто те, що висвітлюється по телебаченню, наприклад, так от ми з вами, до речі, говорили якийсь час тому, що деякі польські канали наголошували на тому, що якісь негативні новини були саме пов'язані з українцями. От чи є зв'язок безпосередній між цим?
2: Звичайно, є зв'язок, і, як я вже казала, ніхто, на жаль, не має імунітету проти цього, тому, тим більше, що інколи навіть великі польські медіа допускаються таких помилок і, наприклад, акцентують увагу на національності, коли йде мова про якийсь злочин, який вчинив українець, тому або громадянин України. Дуже часто це виходить на вулиці. Навіть деякі випадки мене шокували, коли жертвами нападів ставали підлітки, дуже молоді люди. Наприклад, останній випадок, про який чули всі, коли приносив свої вибачення, здається, навіть прем'єр-міністр.
0: Це в Варшаві цей випадок з атакою на мосту.
1: Дуже навіть нещодавні інформації, так, атака на дівчину, яка працює в дуже популярній мережі от таких малих магазинів, так, і зараз дуже часто бачимо це відео, там, де, власне, не можемо сказати точно, чи це поляк, людина, яка добре говорить польською, теж, щоб нікого не ображати, саме агресивно, дуже агресивно розмовляла з людиною. Тобто, можна сказати так, що ці інформації пов'язані. Але от питання, як перед цим можна якось захиститися?
2: Це дуже гарне питання.
1: Чи може це
2: і ми поки що не маємо відповіді на нього, бо потрібно не реагувати на це, коли вже така є проблема, а потрібно було цього не допускати, бо у людей вже є цей наратив, відбулася така дегуманізація, навіть я б сказала, і дуже багато цих меседжів вони направлені саме на дегуманізацію українців, показують як тупих, вибачте, невдячних. І це вже осіло, на жаль, у людей в голові. І ми не бачимо зараз інтересу навіть зі сторони польської влади це припиняти, бо це стало зараз розмінною картою також для деяких польських політиків і партій.
1: До речі, от як зрозуміти, за якими ознаками конкретна людина або якийсь інфопривід, так, якась тема отримують підтримку з боку проросійських ресурсів. Тобто, як можемо оцінити, що, от, наприклад, дана ситуація, це от створено точно російською стороною, і це про це можна навіть не думати, про це не говорити, не шерити, нікому про це не казати, тому що це просто от інтернет сміття. так, яке десь там створилося. А як все ж таки, дивлячись от в інтернеті, ми всі користуємося телефонами, комп'ютерами, майже постійно ми в цьому сидимо, читаємо оцей...

0: ці хвилі інтернет-новин. І от як от оцінити, що це от правда? Було ж дуже багато маніпуляцій в інтернеті.
1: Я думаю, що я відповім спочатку на це питання, а потім в кінці, можливо, зі свого французького боку теж Олександра дасть щось.
0: Теж, а ви кожен день, ви у Франції, так?
2: Так, я живу у Франції.
1: І вона займається цією темою.
2: Я займаюся пропагандою, вивченням російської пропаганди у Франції.
0: До речі, от ми зараз до цього питання ще повернемося. Ви запам'ятаєте, я ще хочу запитати, як, до речі, до українців ставляться у Франції?
2: Набагато краще. І вгадайте, чому? Бо
0: чому?
2: Росія не вкладає гроші в пропаганду. Там саме для створення такого образу тупих невдячних.
0: А чому, власне?
2: Ну, у них інші методи. У Франції вони розганяють наратив про те, що ми нацисти. Там своя тема. Угу. Там СС Галичина.
1: Ну, тут теж, скажімо так, це актуальна тема.
2: Там трошки інший наратив. І це за цим насправді, коли ти багато країн вивчаєш, стає навіть трошки смішно від того, наскільки це все штучно створене, але потім, коли в мене запитують серйозно, чи в мене є татуювання зі свастикою, вже не так стає смішно.
0: Ну, добре, але чи то історичний контекст не так використовують росіяни
2: у Франції? Ні, у Франції взагалі, мені здається, більше все про євроскептицизм. І про, не знаю, навіть неможливий вихід, а просто до про руйнування населення, про руйнування довіри населення до європейських інституцій. І до псування взагалі міжфранцузьких інституцій, теж які дуже сильні історично, інститут прав людини. Зараз це знаходиться під атакою російської
0: пропаганди. А як взагалі суспільство підходить до українців у Франції?
2: Ну, я скажу так, що я не бачила особисто, я не чула про випадки агресії саме на цьому підґрунті.
0: Але чи про Україну говорять телебачення, наприклад? Чи говорять пабліки, пишуть, цитують? Чи це тема номер один, чи все ж таки вони зосереджені на своїх внутрішніх проблемах?
2: Вони зараз дуже зосереджені на climate change, бо Франція зараз в центрі цього heat wave, тому їм не до цього, але також Україна не є там якоюсь такою розмінною монетою для політиків, тобто на це не звертають так багато уваги. Коли, наприклад, скоро будуть також вибори, і мені здається, кандидати навіть вони менше уваги приділяють Україні, віддають цьому місце у своїй програмі навіть, бо в Польщі про це
0: чи не віддають?
2: Менше, набагато менше. Тобто вони згадують про Україну, але це не стає центром уваги. А в Польщі я помітила, що ну Кароль Навроцький дуже часто використовував цю тему і дуже багато він знайшов прихильників. Таким чином він, можна сказати, навіть виграв і вибори через це в тому числі.
0: Добре, пане Артуре, повертаємося до питання. Як все ж таки відфільтрувати і зрозуміти, які новини ми дивимося, і що ми дивимося, і на що?
1: Так, я відповім зараз на це питання, але буквально теж хочу додати до...
0: Не можемо відійти від політики.
1: Ми не можемо відійти від політики, тому що те, що сказала Олександра, воно ще раз доводить, чому, власне, важливо дивитися на цю дезінформацію в контексті загальному, широкому. Тому що от навіть попри те, що контекст інший, все одно в ньому є ось ці подібні паралелі. Тобто ось цей меседж про нацизм. Ми говорили, зокрема, про полекзит на одній з програм і те, як почали розкручувати тему полекзиту через дезінформацію. Тобто ось ми бачимо ці якісь взаємопов'язані речі. І теж, крім цього, ось, наприклад, Олександра каже, що там всередині країни, коли ти перебуваєш, не відчувається те, що кандидати дають велику платформу темі України. Але, наприклад, коли ми дивилися, ну, я, наприклад, дивився за цим для коментарів, там, для інших медіа і так далі, стосовно реакції цих каналів на всю цю ситуацію з орденами і так далі, то, наприклад, там проросійські ресурси посилалися на те, що якийсь з кандидатів в президенти, хоча він насправді є дуже маргінальною фігурою в французькій політиці, але що він от там засудив Зеленського, що взагалі закликав до того, щоб Україну не пускати в ЄС. Тобто вони намагаються створювати ось ці такі от містки, і ось вони теж намагаються показувати те, що це все має мережевий характер. І те,

0: теж саме тому для нас важливо було, попри якісь бюрократичні чи логістичні перепони, для цього проєкту зібрати команду людей з різних країн і з різних перспектив. Бо, наприклад, Олександра працювала з Франції над цим проєктом, у нас була людина, яка працювала з України і мала українську перспективу, у нас була людина навіть з Канади, яка працювала над цим. Тому, відповідно, ми зібрали ось таку команду. А стосовно питання щодо того, як на це реагувати, як на це діяти, це дуже гарне питання, і ми зараз максимально по можливості працюємо над, скажімо так, поширенням свідомості цих знань про ці всі ознаки і про всі ці речі навіть серед школярів, наприклад, польських. Ось ми почали пілотаж цього року щодо тренінгів для польських школярів. Ми продовжимо це восени уже з підтримкою Міністерства освіти Польщі, і ми масштабуємо, власне, ці тренінги, і ми будемо теж напрацьовувати ці практичні кроки. Зокрема, я думаю, ми потім ще поговоримо про мости України і про ці виміри того, як ми йдемо з цим у світ. Перша річ – коли ми дивимось на якийсь матеріал польською мовою, звертаємо увагу на те, як він написаний. Бо дуже багато, наприклад, однією з ознак, чому ми впевнені у тому, що ті канали, за якими ми дивимось, вони ведуться Росією, є помилки в тексті. Угу. Причому вони залишають прям помилки, характерні для російської, навіть не української, а російської мови. І тому тут знання мови є дуже важливим. Використовуються теж, зокрема, звороти, просто перекладені буквально на польську, але які характерні для російської мови. Тобто ми бачимо, що поляк ніколи так не напише і ніколи так не скаже.
1: Це така калька, так?
0: Калька.
1: І на цій ноті маємо так, ноті, так, закінчуємо розмову. Я думаю, ми повернемося ще не раз, не один раз і разом повернемося так і проаналізуємо, які будуть все ж таки кінцеві висновки цього аналізу. Дякую вам велике.
2: Дякую.
3: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі у нашому ефірі час на рубрику «На прицілі». Космос дедалі більше стає не лише сферою наукових досліджень, а одним із ключових елементів сучасної оборони. Польща та Сполучені Штати оголосили про поглиблення співпраці у розвитку військових космічних спроможностей. Саме про це розповість Вікторія Машталер у своїй частині програми. А тим часом у центрі уваги Тараса Андруховича опинилися рішення саміту НАТО в Анкарі, які визначатимуть безпеку Східного флангу Альянсу та подальшу підтримку України. Про ці дві теми – далі у матеріалі колег.
4: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають Тарас Андрухович
2: і Вікторія Машталер.
4: І сьогодні будемо говорити про головні рішення саміту НАТО в Анкарі, їхнє практичне значення для безпеки Польщі, України та Східного флангу Альянсу, від виробництва ракет «Петріот» і розвитку космічної співпраці до нової військової логістики та посилення оборонних спроможностей. Про все це далі. Залишайтеся з нами. Саміт НАТО в Анкарі завершився без гучних сенсаційних заяв, але з рішеннями, які в найближчі роки можуть мати цілком конкретне значення для безпеки Польщі. Лідери держав Альянсу підтвердили непорушність статті 5 Вашингтонського договору, визнали Росію головною загрозою євроатлантичній безпеці та оголосили про подальше посилення потенціалу стримування і оборони. Водночас вони наголосили, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому міцні трансатлантичні зв'язки зі Сполученими Штатами. Для Польщі це не лише політичні декларації. Країну вкотре назвали одним із лідерів НАТО за рівнем оборонних видатків і темпами модернізації Збройних сил. Також було підтверджено незмінність американських зобов'язань щодо східного флангу Альянсу та анонсовано розвиток логістичної інфраструктури НАТО, яка забезпечує швидке перекидання військ, техніки та матеріального забезпечення у разі кризи. Не менш важливими стали рішення про збільшення виробництва боєприпасів і озброєння, а також про збереження довгострокової військової підтримки України. Одним із найконкретніших результатів саміту стала й угода про створення у Європі системи сервісного обслуговування ракет-перехоплювачів ПАК-3МСІ для

0: зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Це важливий крок до того, щоб не залежати виключно від сервісних потужностей у Сполучених Штатах і суттєво скоротити час повернення цих ракет до бойової готовності. Для держав східного флангу НАТО, зокрема і Польщі, це означає вищу доступність ключових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилення стійкості всієї системи оборони Альянсу. Перебуваючи в Анкарі, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідну угоду було укладено із рядом близьких союзників. Міністр додав, що ця угода має велике значення для зміцнення безпеки, а Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності.
1: Ракети ПАК-3 ми будемо обслуговувати в Європі. Таку угоду ми підписали між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами. Ці держави є найбільш довіреними союзниками, адже лише таким країнам передаються виробничі компетенції. Ми починаємо зі сервісного обслуговування, яке раніше інколи тривало до 2 років. Ми робимо все можливе, щоб трансфер технологій відбувався зі Сполучених Штатів до Європи. Це відчутні конкретні результати нашого членства в Альянсі.
2: То са намацальні ефекти бича в союзу.
0: Очільник Міністерства національної оборони також додав, що крилаті ракети під назвою «Барракуда 500», які вироблятимуться у Польщі, постачатимуться й до інших країн НАТО.
1: ПГЗ спільно з Андурілем реалізує інвестиційний проект у Бигдощі. Йдеться про «Барракуда 500», крилаті ракети великої дальності, високоточної дії та з низькою собівартістю виробництва. Тобто значно дешевші за інші класичні ракети такого типу. Польща буде не лише виробником, а й дистриб'ютором цих ракет для інших європейських держав. Сьогодні відповідні угоди вже були підписані з Естонією та Латвією.
0: Польща веде переговори з американцями, аби стати виробничим хабом для американського озброєння. На цьому також наголосив в Анкарі віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик.
1: Сьогодні ми є державою, яка має власні спроможності. Перший такий проект уже реалізовано. Тобто саме Польща стане місцем, де працюватиме сервісний центр для танків «Абрамс», як для всіх американських сил у Європі, так і для всієї Європи. Ми хочемо, щоб так само було і у випадку з іншими елементами, зокрема з ракетами ПАК-3. Це, безумовно, наш пріоритет. Ракети, Hellfire, засоби далекобійного ураження для систем «Хаймерс». Саме ці питання сьогодні є основою переговорів з американською стороною щодо створення спільного виробництва на території нашої країни.
3: Стороною американською, якщо ході о будови копродукції в нашому краю.
0: Заступник міністра національної оборони нагадав також, що Польща вже давно прагнула стати сервісним і спільним виробничим хабом для американського озброєння.
4: Польська в цьому останніх лат заінвестувала около 65.
1: За останні роки Польща інвестувала близько 65 мільярдів доларів в американське озброєння, створюючи не лише спроможності для нашої армії, а й виробничі потужності на території нашої країни. Упродовж наступних років ми хочемо закупити техніку та інвестувати в створення виробничих і сервісних потужностей у Польщі на суму близько 150 мільярдів доларів.
4: Краю около 150 мільярдів доларів.
0: Підписану угоду позитивно оцінив також експерт з військових питань, оглядач видання портала «Бронне» Юліуш Сабак. Він зазначив, що Польща вже давно прагнула отримати зі США компетенції у сфері оборонної промисловості. Тепер ці зусилля дали результат, а разом із ними з'являються і переваги від перенесення відповідних технологій та спроможностей до Польщі.
1: Будь-яка ситуація, коли ланцюги постачання стають коротшими, а водночас дублюються, є позитивною. Іншими словами, якщо, висловлюючись просто, щось трапиться, ми матимемо резервну виробничу лінію або резервне джерело компонентів. Це завжди вигідна ситуація в такому складному геополітичному середовищі, у якому ми зараз перебуваємо, коли можна очікувати різних конфліктів та інших кризових явищ. Саме вони показали, наскільки важливо скорочувати ланцюги постачання і виробляти якомога більше продукції, якомога ближче до місця її використання.
5: І щоб якнайвінцей продукувати попросту якнайближче.
0: Отже, підсумовуючи, угода, укладена у межах оборонно-промислового форуму в Анкарі, передбачає виконання окремого етапу процесу сервісного обслуговування ракет. Йдеться про їхнє тестування та видачу відповідних сертифікатів.

0: років. Європейські партнери американської компанії Lockheed Martin перевірятимуть, чи ракети функціонують відповідно до вимог виробника та чи відповідають суворим стандартам, які необхідні для ефективного ураження ворожих цілей. Якщо рішення про сервісне обслуговування ракет ПАК-3 у Європі можна назвати одним із найважливіших практичних результатів саміту для союзників, то не менш знаковими стали і рішення щодо подальшої підтримки України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot безпосередньо на її території. Водночас країни НАТО домовились теж виділити Україні 70 мільярдів євро на закупівлю озброєння і таку ж суму наступного року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що був приємно здивований рішенням американського президента.
1: Стани Зєдночені нехентне діляться своїми технологіями.
2: Сполучені Штати неохоче діляться своїми технологіями. А якщо ракети-перехоплювачі вироблятимуться в Європі, то й Польща може отримати від цього вигоду. І це також показує у світлі безглуздої суперечки останніх днів, наскільки Сполученим Штатам важливо, щоб Україна мала чим захищатися від російських балістичних ракет.
1: Перед російськими ракетами балістичними.
0: Нагадаємо, що Польща на прохання генерального секретаря НАТО та Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі передала Україні кілька ракет до систем Patriot. Передати такі ракети без згоди Сполучених Штатів неможливо, наголосив на цьому міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камиш.
3: Чи можна собі виобразити, що то Польська подіймує
2: діяння. Чи можна уявити, що Польща діяла б усупереч своєму союзникові? Невже наша опозиція закликала нас не прислухатися до позиції Сполучених Штатів і не реагувати на їхні звернення? Якщо ракети Patriot будуть розроблятися, виготовлятися та вироблятися в Європі, а Польща братиме в цьому участь, адже ми разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами підписали угоду про перенесення до Європи сервісних центрів, а в перспективі й виробничих потужностей. І то цьому можна лише радіти.
3: А в консеквенції продукційних то тільки ще чешить.
0: Коментуючи додатково у четвер угоду між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами щодо створення в Європі центру сервісного обслуговування ракет до систем Patriot, віце-міністр національної оборони Цезаре Томчик ще зазначив.
4: А доцільово центрум продукційного для ракет Patriot, для ракет ПАК-3.
2: У перспективі це має стати також виробничим центром для ракет Patriot, зокрема ракет ПАК-3. Третім важливим елементом стало оголошення президентом Трампом того, що відбуватиметься в Бихдущі, а саме реалізація угоди про створення польсько-американської крилатої ракети. Йдеться про угоду між польською групою озброєнь та компанією Anduril. Це створює стратегічні спроможності і насамперед посилює потенціал стримування нашого головного противника. З погляду НАТО, таким противником є Росія, і сьогодні цей стратегічний баланс виглядає вже зовсім інакше.
4: Тен дилема стратегічний чи виглядає зовсім інакше.
0: Ще одним практичним рішенням саміту НАТО, яке безпосередньо стосується обороноздатності східного флангу, став розвиток військової логістики. Дизельне та авіаційне пальне для польських танків, гелікоптерів і літаків надходитиме до Польщі новим маршрутом. Альянс планує інвестувати 27 мільярдів євро у розбудову мережі паливопроводів, які з'єднують Німеччину з Польщею, а далі з країнами Балтії, Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Цей проєкт має забезпечити швидке та безперебійне постачання пального для військ у разі кризи чи збройного конфлікту, що є одним із ключових елементів сучасної оборони. На цьому рішенні багато років наполягала Варшава. Це ключове рішення для Польщі, оцінив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик, як одну з найважливіших домовленостей саміту. На думку Томчика, йдеться про найбільшу в історії Європи інвестицію з погляду енергетичної та військової безпеки. Він також пояснив, для чого саме призначені заплановані паливопроводи.
4: В випадку загроження воєнного, передусім чолги, самоліти,
2: у разі воєнної загрози, насамперед танки, літаки, усе, що має двигун, потребує пального. Досі інфраструктура, яка будувалася на Заході, походила ще з 60-70-х років із часу піку Холодної війни. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія в цьому сенсі залишилися країнами другого порядку. Протягом останніх кількох років польський уряд домагався того, щоб ця система

0: паливопроводів зійшла й до Польщі.
1: Системи рурочонгів дотарв теж до Польщі.
2: Над проєктом спільно працювали Міністерство національної оборони та Міністерство енергетики Польщі. Заступник міністра енергетики Войціх Врохна додав, що в мирний час натівські паливопроводи можуть використовуватися також у цивільних цілях.
3: То інфраструктура подвійного застосування і на цьому
0: це інфраструктура подвійного призначення. У повсякденному використанні ця система забезпечуватиме постачання нафти та авіаційного пального до польських аеропортів, морських портів і нафтопереробних заводів, істотно зміцнюючи енергетичну безпеку Польщі. Це ще одна інвестиція, на яку ми тривалий час очікували і яку вдалося реалізувати завдяки значному фінансуванню з боку НАТО. Вона суттєво посилює енергетичну безпеку нашої країни,
3: завдяки якій безпечність енергетична Польщі зростає.
2: Дотепер паливна інфраструктура в межах системи CEPS – Central Europe Pipeline System, створена ще за часів Холодної війни, забезпечувала постачання пального до союзницьких військових баз у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Тепер політичні домовленості мають перетворитись на конкретні рішення та інфраструктурні проєкти, прокоментував для польського радіо аналітики з питань безпеки та оборони політика Insight Марек Свєрчинський.
4: Подана вартість шацункова цього проєкту 27 мільярдів.
0: Озвучена орієнтовна вартість цього проєкту 27 мільярдів. Незалежно від того, йдеться про євро чи долари, це кошти, які ще потрібно зібрати. НАТО не має такого бюджету, яким могло б самостійно профінансувати цей проєкт. Тому наразі ми можемо радіти тому, що для нього вже запалили зелене світло. Однак до реалізації інвестиції мене ще чимало років.
4: Але до часу реалізації та інвестиції ще вплине споро лат.
2: Транспортування пального для потреб армії має ключове значення для оборони східного флангу НАТО. Польща вже має власну інфраструктуру для прийому пального, зокрема нафтопорту Гданську, і відповідає за її захист. На думку Марека Свєрчинського, створення додаткової паливної інфраструктури під егідою НАТО забезпечить їй ще вищий рівень захисту.
4: Кожна інсталація, яка посіда ваш
0: будь-який об'єкт, який має натівський статус або є багатонаціональним проектом країн-членів НАТО, є цінним саме тому, що він також є політичною демонстрацією не лише присутності, а й залученості та зрештою вкладених коштів
4: заангажування. Ну кінець кінців również заінвестованих пінензи.
2: Загалом польська влада оцінює саміт Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі як такий, що перевершив очікування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, зокрема, що після саміту в Анкарі Москва не має жодних підстав для задоволення.
5: Союз виходить з нього взмоцнений.
0: Альянс виходить із цього саміту зміцненим завдяки новим деклараціям щодо збільшення оборонних видатків і твердому переконанню, що ми й надалі залишаємося в одній команді. Рішення про виробництво військової техніки в Європі має серйозно змусити Владіміра Путіна замислитися, адже це означає, що вже впродовж найближчих кількох місяців Україна матиме чим захищатися, і йому не вдасться її залякати.
5: Буде мала ще чим бронити і не здола він застрашити Україну.
2: Від часу попереднього саміту в Гаазі європейські держави збільшили свої витрати на оборону, додав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
6: Європа зробила огромний поступ. То є 20% видатків більше на
0: зброю. Європа досягла величезного прогресу. Це на 20% більше витрати на озброєння, ніж торік. Протягом багатьох років співвідношення залишалося на рівні 70 до 30. 70% витрат припадало на Сполучені Штати, а 30% – на Європу. Сьогодні Європа разом із Канадою вже досягла співвідношення 60 до 40. Мета – зрівняти ці можливості щодо оборонних витрат.
6: Цель є зрівняння тих можливостей видаткових.
2: Нагадаю, що Польща витрачає на оборону сьогодні майже 5% свого валового внутрішнього продукту, а держави-члени Альянсу мають досягти такого рівня оборонних видатків до 2035 року. Від рішень щодо протиповітряної оборони та розвитку оборонної промисловості і військової логістики перейдемо до ще одного стратегічного виміру сучасної безпеки, а саме – космосу. І на цю тему більше розповість Вікторія Машталер.
0: Поки лідери країн НАТО обговорювали в Анкарі майбутнє колективної безпеки та адаптацію Альянсу до нових загроз, у Варшаві було зроблено ще один практичний крок у цьому напрямку. Польща та Сполучені Штати Америки

0: Таки розширили співпрацю у космічній сфері, без якої вже неможливо уявити сучасне військове планування та ведення бойових дій. Космос, можна сказати, стає окремим театром військових дій поряд із суші, морем, повітрям та кіберпростором. Адже космічні технології сьогодні забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та раннє виявлення ракетних загроз та безперервне спостереження за космічним простором. Без цих технологій сьогодні практично неможливо ефективно керувати військами, застосовувати високоточну зброю чи координувати дії сил НАТО, говорить державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
1: Польська свої здольності, якщо ході о пристань космічну.
2: Польща лише формує власні можливості у космічній сфері. Водночас для НАТО і наших країн-союзників космос уже став повноцінною операційною сферою. Ще кілька років тому, коли у Польщі говорили про космічні сили чи розвиток космічних спроможностей, багато хто сприймав це зі скепсисом. Наприкінці 2023 року Польща не мала жодного власного супутника. Натомість уже до кінця цього року на навколоземній орбіті працюватимуть 11 польських супутників. І це далеко не межа наших амбіцій. Сьогодні ми також отримали ще одну добру новину. Польський супутник «Піркс» успішно виведено на орбіту. Це оптоелектронний супутник польського виробництва, названий на честь знаменитого вигаданого героя, командира «Піркса» створював Станіслава Лема. Усе це показує, наскільки далеко просунулася Польща. Підписання цієї угоди фактично між урядом Сполучених Штатів та Міністерством національної оборони Польщі, а на практиці між космічними силами США та польським оборонним відомством, є для нас надзвичайно важливим кроком.
1: З нашого пункту видіння.
0: Цезарій Томчик підкреслив, що співпраця Польщі та США у космічній сфері вже переходить до практичних дій, і що Вашингтон допоміг Варшаві створити центр космічних операцій та надав доступ до системи військового супутникового зв'язку.
1: Діч розширяємо співпрацю зі Станами Зйодноченими в космосі.
2: Сьогодні ми розширюємо співпрацю зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема у питаннях оборони та раннього попередження про ракетні загрози. Часто це можна побачити в американських фільмах, коли показують великі космічні центри, такі як НАСА. Але існує й інший, менш помітний бік космічної діяльності, той, що безпосередньо відповідає за повсякденну безпеку. Одним із його найважливіших елементів є виявлення та попередження пропуски балістичних ракет. Саме тому особливе значення має база протиракетної оборони в Радзикові. Вона є важливою не лише для Польщі чи Сполучених Штатів, а й для всієї системи безпеки НАТО. Вже зараз започатковуємо стратегічну військову співпрацю у космічній сфері між космічними силами США та Міністерством національної оборони Польщі. Йдеться про виявлення та супровід ракет, супутниковий зв'язок, протидію перешкоджанню сигналам GPS, а також проведення спільних навчань і підготовку військовослужбовців.
1: Але теж, наприклад, протидіяння закрученням GPS oraz ćwiczenia i szkolenia.
0: У військовій історії є моменти, коли змінюється саме розуміння поля бою. Колись таким переломним моментом стала поява авіації, потім розвиток ракетних технологій. Сьогоднішня реальність – це космос, але перевага у космосі нині залежить від здатності працювати разом із партнерами, об'єднувати технології, обмінюватися даними та створювати спільну систему захисту, зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Польщі Томас Роуз.
3: Чим сильнішою є Польща, тим сильнішими є Сполучені Штати. Співпрацюючи разом, ми можемо примножувати цю міць. У 2019 році президент Дональд Трамп створив космічні сили, шостий вид Збройних сил США. Тоді він наголосив, що космос став новою сферою протистояння, а збереження лідерства Сполучених Штатів у цій галузі має вирішальне значення для безпеки країни. Безумовно, надзвичайно важливими є навігація, зв'язок, попередження про ракетні загрози та контроль космічного простору. Усе це залежить від наших можливостей діяти у космічній сфері. Сьогодні йдеться про інвестиції обсягом близько 140 мільярдів доларів у розвиток польського оборонного потенціалу в космічній сфері. Протягом багатьох років наша система була надто забюрократизованою. Це стримувало впровадження нових технологій та інновацій. До того ж, основна увага приділялася дорогим зразкам озброєння, виробництво яких займало багато часу. Натомість сучасна війна вимагає швидких рішень масового виробництва та здатності оперативно нарощувати випуск техніки. Маємо об'єднати зусилля, розкрити потенціал американської оборонної промисловості, збільшити обсяги виробництва та зберегти технологічну перевагу Польщі та США. Наше завдання разом із Польщею зміцнювати

0: оборону, щоб забезпечити безпеку наших країн на наступні 250 років.
1: Туре запевнив нам кольних 250 лат безпеченства.
2: Досвід повномасштабної війни Росії проти України показав, що супутникові технології відіграють не останню роль на полі бою. Водночас ця війна довела, що навіть найрозвиненіші космічні системи потребують захисту. Космічні сили США існують лише 7 років, але за цей час стали важливою складовою системою оборони Сполучених Штатів. Вашингтон визнає, що у космосі неможливо діяти самостійно. Наголошує начальник космічних сил США генерал Бренді Ченч Зальцман.
1: Доменова валька, то не є якась альтернативна опція.
0: Сьогодні багатодоменні операції – це вже не вибір, а необхідність і пріоритет. Ми маємо бути готовими діяти одночасно скрізь – на суші, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та в космосі. Саме так можна гарантувати безпеку наших держав і наших громадян. Тому для мене надзвичайно важливо мати компетентних союзників, які здатні розвиватися, швидко реагувати на нові виклики та досягати спільних цілей. Саме такого партнера ми бачимо у Польщі. Підписана декларація про наміри – це не початок нової історії, а продовження співпраці, яку ми вже розвиваємо. Сподіваюся, у майбутньому вона стане ще тіснішою. Одним із найважливіших напрямів нашої взаємодії стане підготовка фахівців і спільні навчання. До цього процесу будуть залучені військові, профільні установи, державні інституції та місцеві партнери. Космічна сфера стрімко розвивається, тому ми маємо постійно навчатися та удосконалювати свої знання. Ми будемо поруч, допомагатимемо та залишатимемося вашими союзниками на шляху до спільного успіху.
1: Помагати стежимо вашими партнерами в прийшлим звичайстві.
2: Космос давно перестав бути лише сферою науки та досліджень. Зараз це супутникові дані, зв'язок і контроль космічного простору. І це стає критично важливим для сучасних армій. Про те, чому космічна співпраця потребує партнерства, говорить бригадний генерал Мартін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони та уповноважений Міністерства національної оборони з питань космосу.
3: Space is the ultimate team sport.
0: Космос – це найвища командна гра. Це цитата зі стратегії партнерства США у сфері космосу. Космічний простір є надто масштабним, надто складним і надто ризикованим, щоб самостійно впоратися з усіма пов'язаними з ним викликами. Ми декларуємо готовність до подальшої співпраці, ще більш амбітної, з новими цілями, які, я глибоко переконаний, дуже швидко перетворяться на конкретні результати та оперативні можливості, настільки необхідні нашим Збройним силам, а також нашому суспільству. В цій складній геополітичній ситуації, у якій ми перебуваємо, особливо на східному флазі НАТО. Паралельно ми є партнерами у програмах супутникового зв'язку, як у суто військовому сегменті, зокрема в програмі WGS, так і ефективно використовуємо широко доступні сьогодні комерційні можливості. Варто зазначити, що ми не є лише стороною, яка отримує переваги від цієї співпраці. Ми активно розбудовуємо власні можливості як у сфері супутникової розвідки та супутникового зв'язку, так і в моніторингу космічного простору. Також ми започатковуємо дуже важливий напрям, який називаємо Space Control, контроль космічного простору, пов'язаний із захистом і обороною наших ресурсів, наших спільних ресурсів, союзницьких і ресурсів держав коаліції. Ми хочемо бути партнером, який не лише користується перевагами співпраці, а й робить власний внесок у неї. Конкретний, рішучий і довгостроковий.
3: Дуже конкретний, дуже здецидований і довготерміновий.
2: І на завершення не скажу нічого нового. Повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід країн НАТО до власної безпеки. Союзники прискорюють переозброєння. Одним із лідерів цього процесу є Польща, яка проводить найбільшу за останні десятиліття модернізацію своїх збройних сил. У найближчі роки польська армія отримає, зокрема, додаткові винищувачі F-35, нові танки К-2, бойові машини піхоти «Борсука», також нові можливості у сфері протиповітряної оборони. Паралельно Варшава розбудовує ще один важливий напрям – космічний. Ну, а ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювали автори та ведучі.
0: Тарас Андрухович.
2: Та Вікторія Машталер. І дякую за увагу, що були з нами. І до зустрічі рівно вже за тиждень.

Дякую колегам за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Сніжани Чернюк» під назвою «Україна і чи ЄС». Цього тижня мова йтиме знову ж

0: Так, про саміт НАТО в Анкарі. Чи підтвердив Альянс незмінність своєї політики щодо України? Чи результати зустрічі свідчать про нові підходи до європейської безпеки? Про головні рішення саміту та їхні можливі наслідки Сніжана поговорила з директором Інституту національної та міжнародної безпеки доктором Павлом Ольбрихтом.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС?». І щотижня з європейської столиці Варшави ми говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні йтиметься про питання, яке загострилося для Євросоюзу після початку російської війни проти України в 2014 році. Але тоді європейські країни дуже мляво відреагували на це загострення, а тому в році 2022 це питання вже з'явилося як сотні тисяч убитих у 21 столітті у Європі людей. Убитих і викрадених, зокрема, дітей. Йдеться про питання безпеки. Ми з вами, шановні слухачі, пам'ятаємо, що Євросоюз, як організація, створена переважно для спільної економічної діяльності, не має окремих власних військових сил, а його безпеку забезпечує НАТО. Тож саміт НАТО, який щойно завершився в Анкарі, тривав 2 дні з 7 по 8 липня, має базове значення для безпеки Євросоюзу і надзвичайно важливе значення для підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Про підсумки цього саміту говоримо з доктором Павлом Ольбрихтом із Військової академії сухопутних військ, з директором Інституту національної та міжнародної безпеки. Насамперед я запитала доктора Ольбрихта, які результати та рішення, прийняті під час цього саміту, він би назвав найважливішими, які з них можуть щось змінити в європейській безпеці.
2: З
0: погляду розвитку Північно-Атлантичного альянсу, я вважаю, що найважливішим елементом є насамперед запевнення, одноголосне, що стаття 5 Вашингтонського договору, яка встановлює зобов'язання щодо колективної оборони, основою діяльності Північно-Атлантичного альянсу, в найближчі роки. Другою за важливістю декларацією є зобов'язання збільшити витрати на оборону державами-учасницями НАТО. Це, безумовно, не нове зобов'язання, оскільки воно проявлялося на попередніх самітах НАТО, наприклад, на саміті в Гаазі. Ми бачимо, що, на жаль, процес збільшення витрат на оборону окремими державами НАТО значно різниться. Хоча ми бачимо, що, наприклад, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія та Польща, вже досягли порогу близько 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Для багатьох країн цей поріг щодо Північно-Атлантичного альянсу все ще нижчий за 3%. Тож під час цього саміту було зроблено спільну декларацію про те, що держави-учасниці НАТО повинні колективно збільшити свої оборонні бюджети. Звичайно, час покаже, наскільки окремі держави-учасниці виконують ці зобов'язання. І третій, я думаю, найважливіший елемент – це, звичайно, питання безпеки України. Тому що президент Зеленський був присутній на саміті НАТО в Анкарі. І була зроблена чітка декларація щодо продовження підтримки України, як фінансової, так і військової. Тож, я думаю, міжнародна спільнота запам'ятає ці три елементи цього саміту як найважливіші.
2: З того щиту спільнота міжнародова запам'ятає як те найважніше.
1: Я запитала, чи можна передбачити, що рішення саміту матимуть довгострокове значення, чи можемо очікувати на швидкі зміни, і чи йдеться тут про фундаментальні речі, які навряд чи зміняться протягом не лише місяців, але й року чи більшого часу.
0: Скажу так, з погляду Північно-Атлантичного альянсу оптимальним було б, якби держави НАТО таки виконали зобов'язання, взяті під час саміту в Анкарі. Але, як ми бачимо, це не нові припущення. Бо, як я вже згадував раніше, декларації щодо поступового збільшення оборонних витрат державами-членами НАТО вже робилися. Тож, звичайно, я думаю, що ця лінія дій НАТО, а також зосередженість альянсу на колективній обороні, а отже і на статті 5 Вашингтонського договору, залишиться незмінними в найближчі роки. Тому нам треба більше зосередитися на тому, якою мірою ці положення та зобов'язання будуть реалізовані. У контексті геополітичної ситуації останніх років не лише в Європі, а й у світі, коли йдеться про організацію Північно-Атлантичного договору, я думаю, що зобов'язання, які ми згадали, будуть продовжені, а точніше,

0: що їх виконання продовжиться в найближчі роки.
1: А в засаді їх реалізація буде континуована в колейних латах.
2: Ми знаємо, що країни Балтії і також скандинавські країни хочуть або прагнуть, або навіть уже досягли цих 5% ВВП на витрати на НАТО. Але як щодо країн, які точно не хочуть збільшувати свої видатки на НАТО? Зрозуміло, що східний фланг перебуває під найбільшою загрозою. Однак Іспанія, Португалія чи інші країни, які не хочуть або й не можуть це зробити. Як це все виглядає зараз, коли ми говоримо про різні країни НАТО, зокрема в Європі?
1: Це дуже цікава квестія. Мисля, що
0: це дуже цікаве питання. Я думаю, що дивлячись на карту Європи, на карту європейських країн-членів НАТО, можна чітко помітити, що країни, розташовані в Центральній Європі, такі як Польща, Литва, Латвія чи Естонія, тобто країни, які сусідять чи то так, як Польща з Україною, чи так, як Литва, Латвія чи Естонія, що межують з Російською Федерацією, сприймають свою зовнішню безпеку зовсім інакше, ніж країни географічно віддалені від України чи Російської Федерації, такі як країни Південно-Західної Європи, такі як Португалія чи Іспанія. Другий аспект – це, звичайно, різні фінансові можливості окремих країн НАТО. Важливо пам'ятати, що окремі держави-учасниці мають дуже різні фінансові можливості. І іноді може виявитися, що, наприклад, нижчий відсоток ВВП, який витрачає певна країна, є де-факто, якщо ми перерахуємо це на фінансові засоби, вищим, ніж, наприклад, відсоток ВВП, виділений іншою країною з нижчим економічним потенціалом. Тут я маю на увазі Сполучені Штати, чиї витрати на оборону відрізняються відсотком у співвідношенні від, скажімо, країни, розташованої в Східній Європі. Однак через величезні фінансові можливості Сполучених Штатів їхні фінансові ресурси де-факто вищі. Тому тут нам треба брати до уваги не лише самі цифри, відсотки ВВП, що виділяються на оборону, але й фактичні фінансові можливості окремих країн.
2: З часу повернення до влади в США президент Трамп сильно тиснув на європейські країни НАТО, щоб вони збільшили свої витрати на оборону. Чи такий тиск усе ще триває, чи Дональд Трамп уже зайнятий іншою війною і більше так не тисне? І чи є надія, що ці країни, які розташовані далі від Росії, збільшать свої витрати на оборону? Адже позірно їм немає сенсу цього робити.
1: Не тіле, може, пресія, бо це, може, слово негативно брзмюнце, але...
0: Це, може, не стільки тиск, бо це б звучало негативно, оскільки акцент на витратах на постійному зростанні оборонних витрат, як того вимагає геополітична ситуація в регіоні НАТО. Зокрема, і з боку президента Трампа, який навіть сьогодні під час своєї прес-конференції знову звернувся до питання оборонних витрат, вказавши, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність за фінансовий розвиток НАТО, і що з перспективи Сполучених Штатів НАТО не може покладатися виключно на фінансову підтримку з боку Вашингтону. Сподіватимемося, що ці витрати будуть поступово збільшуватися. Питання, звичайно, полягає в тому, наскільки ці країни насправді збільшать свої оборонні витрати. Як ми бачили, деякі країни збільшили свої витрати, деякі ні, а деякі збільшили їх лише незначно. Однак я думаю, що така різниця у збільшенні цих витрат неминуча. І попри те, що, звичайно, інтереси окремих держав, фінансові можливості можуть відрізнятися, але в інтересах усього альянсу, щоб НАТО справді було міжнародною організацією та військовим альянсом, який справді серйозно ставиться до своїх зобов'язань, включно з фінансовими.
1: Своє зобов'язання трактує серйозно, в тому зобов'язання фінансове.
2: У відповідь на моє запитання про практичне значення декларації і рішень із саміту НАТО в Анкарі для України, доктор Павел Ольбрехт підкреслив, що підтримка України для НАТО залишається серед пріоритетних завдань.
1: Аналізуючи
0: позиції окремих представників країн-членів НАТО та заяви під час прес-конференції, серед іншого, я вважаю, що Північно-Атлантичний альянс одноголосно підтримує продовження підтримки України, як фінансової, так і іншої. Сьогодні цифра була встановлена на рівні 70 мільярдів євро на 2026 рік і щонайменше такої ж суми на 2027 рік. Президент Трамп також зробив заяви щодо Patriots, що ця допомога Україні, зокрема в контексті використання цього обладнання, ймовірно, буде поступово збільшуватися. Отже, я думаю, що на рівні декларації Альянс залишається однозначно відданим підтримці України.

0: я думаю, що він продовжуватиме це робити, як і попередні роки. Можливо, навіть фінансово більш масштабно, ніж раніше.
1: То в попередніх роках, бить може, навіть в більшому закресі фінансовому, ніж дотихчас.
2: Розвиток оборонної промисловості, заявлений іще в стратегії НАТО 2022 року, також залишається серед пріоритетів, оскільки він узгоджується з головною метою НАТО – стримування, розповідає доктор Павел Ольбрехт із Військової академії Сухопутних сил Польщі.
1: Якщо йде про стратегію функціонування НАТО,
0: коли йдеться про оперативну стратегію НАТО, то розвиток оборонної промисловості, а отже і розвиток власного оборонного потенціалу, вже задекларовано у стратегічній концепції НАТО 2022 року. Саме розвиток оборонної промисловості безпосередньо узгоджується з політикою стримування НАТО, оскільки Північно-Атлантичний альянс, коли йдеться про стратегічні припущення, наголошує на тому, що Російська Федерація залишається найбільшим джерелом загрози для альянсу через свою політику, яка, можна сказати, передбачає імперіалістичні дії. Тож і підвищену важливість розвитку оборонної промисловості можна спостерігати саме з 2022 року, в тих масштабах, які ми спостерігаємо сьогодні. Тобто з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. До перед цим НАТО як альянс роками рухався дещо в іншому напрямку. Згадаємо, що в 1991 році, коли на саміті НАТО в Римі було прийнято стратегічну концепцію НАТО, вона включала як абсолютно нове рішення проведення так званих операцій поза статтею 5, тобто не лише оборону території НАТО від зовнішньої військової агресії, зокрема і колективну оборону, але й операції за межами території НАТО, які в інтерпретації Альянсу були необхідними для забезпечення безпеки. Виразним прикладом цього були дії НАТО в колишній Югославії в 1990-х роках у конфлікті, який через ескалацію потенційно міг загрожувати НАТО. Однак через повернення військової загрози, через дії Російської Федерації, НАТО де-факто довелося повернутися до своїх витоків останні роки, особливо після 2022 року, а саме до зосередження своєї діяльності насамперед на колективній обороні та проведенні політики стримування. І я думаю, що розвиток оборонної промисловості вписується саме в цю діяльність. Країни НАТО усвідомлюють потенційну військову загрозу, яка може виникнути, зокрема, щодо країн-членів Альянсу. Це по-перше. А по-друге, нам потрібно враховувати не лише військовий, а й економічний аспект, оскільки розвиток оборонної промисловості також відображається в економічному розвитку окремих країн. Компанії можуть фактично отримувати від цього прибуток через інвестиції. Тому я думаю, що в рамках цієї діяльності ми можемо поєднувати як військові, так і економічні інтереси.
1: Więc myślę, że tutaj można połączyć tutaj w ramach tych działań zarówno interes militarny, jak i gospodarczy.
2: Потреби у виробництві зброї, потреби щодо оборонної промисловості Польщі, з огляду на географічне положення і на війну поблизу її кордонів, принципово відрізняються від оборонних потреб інших країн НАТО, оцінює доктор Ольбрехт.
1: Myślę, że ze względu на ситуацію геополітичну,
0: я думаю, що через геополітичну ситуацію Польщі або ширше, беручи до уваги Центральну та Східну Європу, і через те, що в Україні вже понад 4 роки триває повномасштабний збройний конфлікт, хоча він де-факто розпочався у 2014 році. Однак, із огляду на те, що, по-перше, Польща межує з Україною, де, на жаль, досі тривають відкриті збройні дії, також з огляду на факт кордонів Польщі як із Білорусію, так і з Російською Федерацією, я маю на увазі Кенінсбергську область, загроза з боку Російської Федерації означає, що Польща не має іншого вибору, окрім як постійно зміцнювати свій оборонний потенціал, зокрема шляхом розвитку своєї оборонної промисловості. І як ми вже говорили, враховуючи географічне розташування окремих держав-членів НАТО, підходи можуть відрізнятися, оскільки оборонні потреби Польщі зовсім відрізняються від потреб країн, географічно віддалених від України.
1: Ну, то, очевидно, та інтерпретація може бути різна, бо потреби оборонні Польщі са зовсім інші, ніж państw położonych geograficznie daleko od Ukrainy.
2: Я запитала, чи змінюється роль Туреччини, яка стала місцем проведення важливого саміту, і яка від початку повномасштабної війни Росії проти України також намагається бути посередником у мирних переговорах. Чи її роль віддавна зумовлена геополітичним положенням і, в принципі, є незмінною? Доктор Павел Ольбрехт оцінює роль Туреччини як унікальну.
1: Myślę, że Turcja jako państwo członkowskie NATO i ogólnie
0: думаю, що Туреччина як держава-член НАТО та загальна зовнішня політика Туреччини є унікальним прикладом на цей момент, думаю, навіть у світовому масштабі. По-перше, сам факт проведення

0: Саміту НАТО в Анкарі вже демонструє, що Туреччина є вагомим учасником НАТО. Не в останню чергу через своє географічне розташування між Європою та Азією, але й з погляду військового потенціалу Туреччини, оскільки вона володіє одними з найбільших військових можливостей серед усіх держав-членів НАТО. А також те, що ви згадали, а саме дії Туреччини, її погляд на вирішення ситуації, пов'язаної з конфліктом в Україні. Адже, як ми пам'ятаємо, вже у 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Туреччина мала амбіції, також політичні, стати чимось на зразок посередника. Спостерігаючи за зовнішньою політикою Туреччини, бачимо, що на відміну від більшості країн НАТО, Туреччина однозначно не засуджує російську агресію проти України. Вона більше намагається добре порозумітися як з НАТО, як зі Сполученими Штатами, як головною силою в НАТО, так і підтримувати, скажімо так, відносно добрі стосунки з Російською Федерацією. Отже, амбіція турецької влади може полягати в тому, щоб стати чимось на зразок посередника в регулюванні російсько-українського конфлікту. У 2022 році це не вдалося. Однак не можемо сказати, що Туреччина і її амбіції, зокрема з огляду на підвищення її авторитету в НАТО та на міжнародній арені загалом, не повернеться до ключової ролі у припиненні російсько-українського конфлікту, зокрема у питанні проведення мирних переговорів між двома сторонами.
1: Якщо йде про проведення розмов покойових поміж обидвома сторонами.
2: Основоположним для Туреччини є її прагнення утримувати добрі відносини і зі Сполученими Штатами, і з Європою, і з Росією, і з Китаєм.
0: Я думаю, що це ідея Туреччини щодо її міжнародної позиції, а саме країни, яка хоче підтримувати тісні відносини зі Сполученими Штатами, зокрема в рамках Північно-Атлантичного альянсу, одночасно підтримуючи відносно добрі відносини з іншими партнерами, такими як Російська Федерація чи Китай. Я думаю, що вони можуть розглядати це як можливість посилити свою роль на міжнародній арені.
1: Myślę, że mogą oni upatrywać w tym swoją szansę na зміцнення своєї ролі власне на арені міжнародовій.
2: Я запитую, як це виглядало на саміті? Чи Росія продовжує залишатися головною загрозою для НАТО, чи до її агресивної політики вже так звикли, що на це просто вже не звертають увагу? І які ще країни вважаються загрозою для НАТО?
0: Щодо ставлення НАТО до Російської Федерації, то на саміті в Анкарі було знову однозначно підтверджено, що дії Російської Федерації наразі становлять серйозну загрозу для Альянсу, як Трансатлантичного Союзу та для його окремих держав-учасниць. Це, зрештою, також включено до найважливішого стратегічного документа НАТО – стратегічної концепції НАТО 2022 року. Щодо вашого запитання про інші країни. Цей документ також визначає Китай, Іран, Північну Корею, Сирію та Білорусь як потенційні загрози для НАТО, хоча й не в такій мірі, як Російська Федерація. Звичайно, кожен із цих випадків загрози від кожної з цих країн дещо відрізняється за своїм характером. Оскільки, хоча дії Російської Федерації зосереджені на звичайних військових загрозах, вони також передбачають проведення так званих гібридних операцій, включно з дезінформацією. Однак, коли йдеться про решту країн, наприклад, у випадку Ірану чи Північної Кореї, НАТО бачить потенційну загрозу з боку цих країн, враховуючи їхнє вкрай антагоністичне ставлення до НАТО, насамперед до Сполучених Штатів, та володіння ядерним потенціалом, який вони потенційно могли б використати.
1: І теж посідання потенціалу нуклеарного, якого потенціально могли б
2: вжити. Від 2022 року стратегія НАТО щодо держав, визначених як загроза, лишається незмінною, пояснює доктор Павел Ольбрихт, директор Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ.
0: Спостерігаючи за цими 4 роками з моменту набрання чинності стратегічної концепції, яка була розроблена під час Мадридського саміту у 2022 році, можемо сказати, що потенційна загроза з боку країн, конкретно визначених у цьому документі, не змінилася, оскільки ми і надалі маємо справу з діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію також і Північно-Атлантичного альянсу, звичайно. Бо коли йдеться про військові дії проти України, це, звісно, військова загроза. Однак Росії йдеться також про потенційне ослаблення держав-членів НАТО шляхом використання неконвенційних дій, таких як дезінформація чи саботаж. Ми бачимо це, наприклад, у Польщі. Отже, ці приклади, як і у випадку з іншими країнами, також очевидні. Під час саміту НАТО президент Трамп також неодноразово торкався ситуації на Близькому Сході та

конфлікту Сполучених Штатів з Іраном. Тож я думаю, що загроза з боку цих країн, як її інтерпретувало НАТО у 2022 році, з того часу не змінилася. Можна сказати, що, звичайно, оптимальною ситуацією був би мир у світі, у всьому світі і відсутність зброї.

0: Її офіційна позиція щодо НАТО збережеться. Бо якщо читати російські стратегічні документи, то їхні автори чітко трактують Північно-Атлантичний альянс як потенційну загрозу безпеці Російської Федерації з огляду на розширення цього альянсу ближче до кордонів РФ. Зокрема, через вступ Фінляндії до НАТО, яка, зрештою, має спільний, великий, понад 1000-кілометровий кордон з Росією. Тому я думаю, що позиція Москви залишиться політично незмінною. Наратив про те, що НАТО сприймається як загроза для Російської Федерації, буде зберігатися.
1: Надаль буде утримувана нарація дотичонця упатривання в НАТО загроження для Федерації Російської.
2: Саміт НАТО 7-8 липня в Анкарі ще раз підтвердив баланс сил, який є в НАТО. США мають першочергову роль, Польща має амбіції лідера в Центральній і Східній Європі, зокрема із питань безпеки.
1: Не обсервувалишми змін в стосунку до попередніх шитів НАТО.
0: Ми не побачили жодних змін порівняно з попередніми самітами НАТО. Було знову підкреслено провідну роль Сполучених Штатів завдяки їхньому військовому та економічному потенціалу, також у контексті їхньої ролі у припиненні конфлікту між Україною та Російською Федерацією, що було і залишається однією з заявлених цілей президента Трампа. Також було ще раз підкреслено, що деякі країни, включно з Польщею, поступово збільшують свої витрати на оборону. Польська позиція під час цього саміту, як і в попередні роки, підкреслювала прагнення Варшави бути неформальним лідером країн-членів НАТО, зокрема в Центральній і Східній Європі, також у контексті її відповідальності за безпеку регіону. Тож я думаю, що із загальної перспективи, але також із регіональної, можна сказати, що баланс сил НАТО не змінився, оскільки ми все ще маємо провідну роль Сполучених Штатів і, як і у випадку з Польщею, провідну роль у Центрально-Європейському регіоні.
1: І так як в випадку, між іншими, Польщі, ту ведучу роль в регіоні Європи Східної.
2: Майже тиждень тому США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка готовності НАТО до реагування. Я попросила доктора Ольбрехта оцінити реальність і можливий характер такої провокації, про яку стільки йдеться останніми днями.
1: Звичайно, маємо надію, що до такого безпосереднього загроження не дійде.
0: Звичайно, сподіватимемося, що така пряма загроза не матеріалізується. Однак, на жаль, в останні роки ми спостерігаємо діяльність на території Польщі неконвенційного характеру, зокрема, саботаж, шпигунство та дезінформацію. Коли йдеться про подолання Польщею таких загроз, то я вважаю, що органи, відповідальні в Польщі за боротьбу з ними, зокрема і секретні служби, добре справляються з такими загрозами та здатні запобігти їхньому посиленню, а можливо і запобігти тому, щоб потенційно недружні до Польщі держави провадили такі дії немілітарного характеру. Як показують останні роки, такі дії провадити набагато простіше і дешевше, ніж вести типово військові дії. А наслідки часу можуть бути дуже відчутними і негативними.
1: А, повідьми, скутки часами теж можуть бути дуже-дуже відчувальні і негативні.
2: Нагадаю, що про основні підсумки саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня ви слухали розмову з доктором Павлом Ольбрехтом, директором Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякую, Сніжані, за її розмову. І на цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом з Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисерка Беата Ростковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А ми ж залишаємо вас з українським інді-дуетом «Тембр Бланш» і піснею про Київ.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю наш студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, дякую. Що так буде.
1: Дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут у Польщі після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній, і по другій стороні. І я, як поляк, з картою поляка приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща, і з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
0: Ну, ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому ми з вами говорили це перед ефіром.
1: Так, ми це обговорювали. Я знятий з військового обліку за станом здоров'я. Я проходив військову службу в Збройних силах України строково. Раніше працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
0: Так.
1: Але, на жаль, мав операцію і змушений був. Хоча

0: після повномасштабного вторгнення, був в тій черзі, де і всі українці, які намагались потрапити до військкомату, і був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто не хватало навіть місця на всіх, щоб... От. Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
1: Так.
0: Тому таке було прийнято рішення.
1: Так,
0: хоча я далі працював, працював дистанційно, зведення військового стану, суди не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я далі надалі представляв своїх клієнтів, навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку. Ми захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, так я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це, і ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
1: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи, я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
0: Так, до нас звертаються поляки.
1: І ваш партнер, тобто ви заснували ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
0: Так, з засновниками Міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист в Польщі. Я є членом Варшавської ради адвокатів. Та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером. Надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз пліч-о-пліч зі мною співпрацює, і ми обслуговуємо і допомагаємо українському бізнесу, українським компаніям розвиватися в Польщі.
1: Тобто, з якими проблемами юридичними найбільше до вас звертаються? Тобто, це ну, питання бізнесу, так? Чи це, можливо, якісь ну, інші питання, я не знаю, бо ми зараз поговоримо там і про податкові питання, так? І там питання можливої депортації і так далі.
0: До нас звертаються з різними питаннями. Права українців, не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців, порушуються в суди у кожній державі. І навіть в Польщі порушуються права поляків дуже часто у трудовому законодавстві. Незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути. Але... неможливо знати всього, для того не кожен є юристом, і для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
1: А вона існує?
0: Вона існує, так.
1: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть, де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
0: На сайтах Ради адвокатів кожного міста чи рад юристів, тому що тут є ізба правніков, так само, як ізба адвокатів. В Україні такої інституції, як Рада юристів, немає. Маємо Раду адвокатів. Тут є інституція правніков. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
1: Так. Якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
0: На старті потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно. правильну бухгалтерію. Першим кроком

0: потрібно вибрати, знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої
1: Законодавчі норми. Законодавчі... Да. В принципі, в цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
0: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва, а Польща вимагає, для, здавалось би, для такої послуги транспортну ліцензію, вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро, що має лежати. І от люди, не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
1: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, да, то краще проконсультуватися під тим, мабуть, да? Щоб цих помилок уникати.
0: Навіть якщо ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
1: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес в Європі, от в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
0: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
1: Де щось вирішити, так?
0: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
1: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти і такі?
0: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
1: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Та, що, скажімо так, дозволена, да, яка є офіційно.
0: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразове дозволення
1: що робити
0: без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів, легальності їх потрапляння в Європу, тобто декларація ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купляєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому потрібно отримати дозвіл від міністерства.
1: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудком, тобто з таким невеличким
0: городиком. Це може бути навіть не мешкання з огрудком, це може бути...
1: Тобто там є шматочок землі, і українцям,
0: Вони мусять отримати дозвіл.
1: Дозвіл,
0: як правило,

0: тягнеться кілька місяців отримання цього дозволу і в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати, формальностями, які українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін, гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць. І, тобто цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати в договорі, що ви, як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
1: Uh-huh.
0: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
1: Розуміло.
0: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
1: До речі, наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
0: Роди і дачні ділянки, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром, то ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
1: Можна буде відповісти. Так,
0: і ми на це питання відповімо.
1: В мене ще таке питання, знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, і сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, та? То як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там і кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
0: Так, є договір.
1: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти? І правильно тут згідно з законом.
0: Є договір між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
1: Великі розміри – це залишили... які суми? Це ж не йдеться про...
0: Це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо. Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, якщо у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових. Якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу це звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
1: Так, переважно це воєнні емігранти, наприклад, що мама з дитиною на тимчасовому захисті в Польщі, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, або працює в тилу в Україні, і виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи, і зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною. Можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить, і тут працює. Тобто і тут платить податки, і там платить податки, але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала. Тобто відкривати ці дані, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів.
0: Кожна ситуація є індивідуальна. Залежить як. Чи ви працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець.
1: Угу.
0: Скільки ви

0: перебуваєте
1: як
0: в Польщі? Де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний. Не обов'язково, що ви працюєте як приватний підприємець віддалено в Україні, надаєте якісь послуги, проживаєте в Польщі, і що польська податкова буде виписувати вам штрафи чи притягувати до відповідальності. Mm-hmm. Ще раз повторюю, що кожен випадок є індивідуальний, кожну справу потрібно вивчити перед тим, щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятися на те, що ніхто не взнає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
1: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців. От дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
0: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
1: Всіх іноземців,
0: всіх іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до Морського Ока на автомобілі, виклав це в інтернет, і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
1: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати?
0: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило, ця депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
1: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
0: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, ну, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців,
1: ну,
0: які перебувають.
1: 90 днів.
0: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні і при відсутності інших підстав на перебування в Польщі дається час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти, як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, що щоб віза не була просрочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так, так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це

0: означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
1: Є різні види депортації. Ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити про інших, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну.
0: Угу.
1: Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу, але ти по зоні Шенген можеш їздити. Тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
0: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. На сам кінець, пане Юрію, що б ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство? І, скажімо так, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном?
1: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
0: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
1: Звичайно, ми для цього ми і заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери.
0: Угу.
1: Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували...
0: Тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
1: Ми заснували фундацію саме для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
0: Угу. Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для більшої кількості слухачів, глядачів, ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук – адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Поховання та вшанування жертв волинського злочину є мінімальною умовою для примирення з Україною, говорять експерти. Зеленський і Рютте візьмуть участь у зустрічі коаліції охочих у Парижі. Країни-члени ЄС погодилися відкрити другий кластер переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Поховання та вшанування пам'яті жертв волинського злочину є мінімальною умовою для примирення з Україною. Таку думку висловив директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської професор Валенти Балюк. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що примирення необхідне для реалізації спільних стратегічних інтересів Польщі та України. Аби це примирення було справжнім, необхідно здійснити ексгумацію і гідно вшанувати пам'ять жертв. Лише тоді можна буде будувати взаємну довіру та реалізовувати спільні стратегічні інтереси, наголосив професор Балюк. Аби цей біль нарешті вщух, потрібно провести ексгумацію і гідно поховати загиблих і належним чином вшанувати їхню пам'ять. Саме це має стати основою польсько-українського примирення. Це примирення необхідне для того, щоб ці рани нарешті перестали кровоточити і щоб можна було зосередитися на реалізації спільних стратегічних інтересів. Польське радіо встановило, що науковцям Поморського медичного університету в Щецині вдалося ідентифікувати частину останків ексгумованих на території колишнього села Пужники на Тернопільщині навесні 2025 року. Від початку пошуково-ексгумаційних робіт станом на зараз йдеться про 8 людей, хоча в Польщі щоразу говорять про сотні тисяч жертв волинського злочину. Завдяки зусиллям Фонду «Свобода і демократія» та Міністерства культури і національної спадщини Польщі наразі вдалося знайти та ексгумувати останки понад 40 загиблих. Пошуки решти жертв планують проводити наприкінці серпня. Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк

0: Рюте у понеділок, 13 липня, візьмуть участь у зустрічі коаліції охочих у Парижі. Про це сьогодні повідомив Єлисейський палац. Також зазначається, що до групи держав, які підтримують Україну, приєдналася Молдова і Північна Македонія. Президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО в Анкарі повідомив, що зустріч коаліції охочих стане нагодою, зокрема, для планування спільних військових навчань. Це буде можливість оголосити нові рішення щодо протидії російському тіньовому флоту, мобілізації нашої оборонної промисловості для підтримки України, а також спланувати спільні навчання, заявив Еммануель Макрон. Єлисейський палац також повідомив, що зустрічі в Парижі візьмуть участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніо Кошта. Коаліція охочих вперше зібралася у січні 2025 року. Нині до неї входять понад 30 держав. 14 липня іноземні лідери також візьмуть участь в урочистостях з нагоди Національного свята Франції. У традиційному військовому параді в Парижі пройдуть близько 500 військовослужбовців із країн коаліції охочих. Країни-члени Європейського Союзу сьогодні попередньо погодилися відкрити другий кластер переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомила Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС. Офіційне рішення було ухвалене у вівторок під час міжурядових конференцій з обома країнами. У червні було відкрито перший із шести переговорних кластерів, які охоплює фундаментальні питання, зокрема функціонування демократичних інституцій, судову систему та боротьбу з корупцією. Це рішення вважалося важливим проривом у процесі вступу України та Молдови до ЄС. У вівторок у переговорах з Україною та Молдовою буде відкрито шостий кластер, присвячений питанням зовнішньої політики. Водночас Київ розраховував, що вже у липні буде відкрито всі інші тематичні кластери переговорів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся з нами, попереду ще багато чого цікавого. А о 18:00 вже наступний випуск новин.
1: Дякуємо нашій колезі Дануті Наугольник за цей випуск новин на годиннику 16:05. І далі у нашому ефірі програма «Витоки». У студії працює Мар'яна Крілі, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою і з елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбєтою Томчук та Магдою Якім'юк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елегантську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються, з одного боку, дослідженням, а з іншого боку, пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це. –

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка, це Прага Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту, це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також із Аліганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич, тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковиськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства.

свідоцтва до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худак і Village Band із Нижнього селища на Закарпатті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на Фольковіску можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем Фольковіску можна спостерігати в мережі, вписавши у мережі Facebook Фольковіско фестиваль, можна буде слідкувати за онлайн-трансляцією усіх концертів.

0: Годак і Вілледж Бенд в ефірі програми «Витоки» на Польському радіо для України. А сьогодні вони виступатимуть у Горайці на фестивалі «Фольковіско». А ми ж згадуємо сьогодні у нашій програмі про 60-й загальнопольський фестиваль капел і народних співаків, що два тижні тому завершився у Казіміжі Дольному. Це один із найважливіших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і національні меншини, зокрема, українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська-Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія «Ранку» почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів-прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори «Ранок» співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію «Ранку», а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість, далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю. Сьогодні ми на фестивалі капели народних співаків у Казіміжі Дольному. Чи для «Ранку» це перший фестиваль, чи ви вже виступали тут?
1: Для «Ранку» перший, як для ансамблю «Ранок» це перший раз.
0: І з нами тут є пані Еля Томчук і
2: Магдалена Якимюк.
0: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
1: Ну, думаю, що трошки така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було якось відразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєвідство тутай на фестивалі.
0: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати. То розкажіть ви, як він заснувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
2: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку». Але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку». Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Еля рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі, але дуже-дуже багато.
0: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському, яка його була історія?
1: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляща, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його. Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» на нас в Дуб'яжні, ще будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му

0: 2014 році вже додому, до Пільська, почала працю в школі. Це так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестивалі «Пілецька осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31-й рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала в ранку з першого класу, так? Народилася в 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так, коли дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там в Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до Кажімежа приїхала ця така найстарша група, і студентки, і дівчата, які вже давно, ну дуже довго в ранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор, як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто, от мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були?
0: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе. Я сама тоді знала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато, і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там в Інституті культури, «Рогульки Підляша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати, і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
1: Які це були села?
0: Це передусім села вокруг Пільська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, ну і ну, над Нарвою, так, якраз ця рогулка була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
1: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так, з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляшшя, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
2: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях. Репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
0: Як це? Але також мова. Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, хоча не але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас, я бачу, так, я коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони по просту вивчили текст і його зрозуміли.
1: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
2: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся дві мови знає, але розмовляє тільки говіркою, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.
1: А як ви так гарно знаєте українську? Це як літературний варіант.
2: Ну, це любов просто до мови, і я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови, і так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті Марії Складовської-Кюрі в Любліні на філолога.
1: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісень,

0: Денний фольклор сьогодні на Підляші допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
1: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
0: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчителькою і української мови, ви навчаєте і музики, і пісень, працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От, на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
1: Ну, деполонізація, відомо, що цю ідею і цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Самі не знаємо, як цей світ піде, в якому напрямку, що то буде. І, очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю, по своїх дітях, так? Мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони говорили. Але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що колонізація нас жде.
0: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здуб'яжина родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу, і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купала, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це. Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту – у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо. Тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще опісля презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться. І все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

співав український ансамбль пісні танцю «Ранок» із Більська-Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку, в дорослому житті не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах – Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля». Такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом. «Крамбабуля» в Познані також ми маємо альбом. І, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарами цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і не можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась, так і так, власне.

І ти так і Федранович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Здиня, Ждиня на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєця у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

романс від Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватряній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України: при пред'явленні паспорта на ватру вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На у витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. За консолетом стартуємо з годиною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини, і цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до твари чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко, звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, є то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра о єдним, через ціле лато, тільки о єдним мислю.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика,
1: так,
0: музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, Том.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо

0: на музичну лекцію, запевням.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі, найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людові захенцають нас до тяжкої праці в поті чола. Латом, а в додатку грожу нам суровими консеквенціями в зимі, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdykuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, правда, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe babine lato, na co ja dużo spodziewaję się. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть, літо пахне. Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Могом бути то відповіді драстичне, нам то не перешкодзе.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку pulnapu.pulnapu/pivnapiv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 raulikpolskieradio.pl.
0: Trwa audycja pół na pół. Takie to nasze dzisiejsze słowo dnia. Lito, liteczko, lato. Różne są te słowa. W ostatnich dniach był wiatr. Niedawno była też rzeka. Tak, nasi drodzy, nasze drogie, lato czeka, a razem z latem czeka na was piękna rzeka.

0: Canto cantare, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно. Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас Ницо Потворно, під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

леопардове сонце йде у тінь, диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяною, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя. Він і є моє літо. Літо вкрило мене. Нормально.

Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати план.

0: Бажаємо вам.
1: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пул. Яни Стемпнєвич, Мартіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
0: – лато.
1: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
0: Ну, właśnie, до того зміжам. Трохи ще пообіялишмо, трохи собі тутай позбіялишмо бонків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z Was i nam również przysparza kłopotów.
1: W efirie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Ja Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, AC Polsko-Ukraiński Rozmownik, тобто ваш довідник з польської мови.
1: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
0: Ой, різні.
1: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
0: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації. А зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлауп. Урлоп. Бьором урлоп. Ядом на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летніско». Єхач на летніско. Виєхач на летніско. А тепер це слово «летніско» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
1: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, є повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенцію в текстах дуже високу, натомість летніско – ні.
0: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летніско – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лято туристи.
1: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
0: Прекрасний приклад вживання слова «летніско». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litą прощав się. Наводив підсумки літа. І друге значення «летніско» – це перебування. Летній побит поза містом в цілях випочинкових.
1: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
0: Відпочивати.
1: Так, з відпочинковою метою.
0: Процитуємо фрагмент статті ще. «То также добре місце на летніска з малими дітьми. Всюди са огрудки, добре відгородзоне від рухливої Закоп'янки. Закоп'янка – траса на Закопане від Кракова. Магдалена Грохувальська, Спитковіце, лепше, ніж Закопане, така стаття.
1: Отже, летніска з малими дітьми. І тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
0: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летніско – дом поза містом, в котором летом ще випочива.
1: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
0: І ось така

0: Tata, letnisko było położone na wzgórzu wśród drzew. Pokój z werandą zajmowała Kazia Jan Brzechwa. Що проці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
1: Так, chociaż rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
2: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летніско» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту, місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, вєш летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дзявки летніскове, літні заміські ділянки, ощродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих окресленнях.
0: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева...
1: Виїзд в
2: часі... Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферія польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова, побудовані аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовисько» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовисько» теж може означати місце, де хто хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовисько для полярної експедиції. І зимовисько теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовисько – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму. Та це місце, де вони впадають у сплячку.
1: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
0: Іско. За допомогою цього суфікса «іско» переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от «схронісько», «притулок», «стоїсько», «стенд», «Лотніско», «аеропорт», «льодовісько», «ковзанка», «льодовий майданчик», «боїсько», «спортивний майданчик», «тарговісько», «ринок», «базар», «зломовісько», «пункт», «приймальний пункт металобрухту» або ж «місце зберігання металобрухту», «мровісько», «мурашник», «щерніско», «стерня».
2: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, ну і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
0: Як зазначила професорка Ева Рудницька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
2: І це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався, і його називали неправильним, і він почав вживатися

0: використовувався тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацію, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст курацийне» або ж «ощродик курацийне». Вияст курацийне – це поїздка з оздоровчою метою, ощродик курацийне – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, і так далі, це є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський, маємо «спа».
2: «Спа». Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгнаційне, мające на цілу навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонце до таких забігів.
0: Забіги пілінгнаційне, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
2: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
2: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
2: Sanitas pro aqua,
0: тобто
2: або sanus per aquam.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна водопік
2: вживати. Водопік.
0: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
2: Водопік він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
2: Ні, не думаю, не думаю. Це ще... Так? Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і моє, це мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо, я
2: навіть... Водорай, водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
2: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
2: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт.

0: вельбонд? Звідки він взявся, цей такий вельбонд?
1: З праслов'янської мови взявся. І вельбонд, натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово «слон». Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичили оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вельбонд», адаптувавши під свою вимову. І згодом через, якби, забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль» – «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» – «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
0: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вельбонд на велику-велику помилку.
1: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вельбонд».
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
0: Лато, літо.
1: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп Код, дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо, літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато і все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато jest we wszystkich naszych domach. Lato ma różne oblicza. Kilka z nich udało nam się pokazać dzisiaj. Aleks Saszko-Zaleski, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Słuchaliście Pół na Pół.

0: 18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Чехія остаточно замінює радянський Т-72 на танки «Леопард». Росія використала NIP-камери для стеження за поставками зброї Україні із Нідерландів. У Польщі відкрили пожежний табір для дітей з України. Чеська армія отримала останні із 42 танків «Леопард», два, а чотири придбаних у Німеччині. Сьогодні бойові машини офіційно замінили застарілі радянські танки Т-72. Подальшу долю танків Т-72 визначить уряд Чехії. За словами міністра оборони Чехії Яроміра Зуни, армія завершила перехід від танків радянського зразка до сучасної західної бронетехніки. Він наголосив, що «Леопард» значно підвищить сумісність чеської армії зі збройним силами інших країн НАТО. Спершу Чехія безкоштовно отримала від Німеччини 28 танків «Леопард» та дві броньовано-ремонтно-евакуаційні машини як компенсацію за військову допомогу Україні. Половину танків чеська армія утримала у 2022-2023 роках, решту – до кінця 2025 року. У грудні 2024-го Міністерство оборони Чехії також придбало ще 14 танків «Леопард», а останню машину із цієї партії армія отримала саме сьогодні. Російські хакери, які діють за дорученням держави, отримали доступ до невеликої кількості камер відеоспостереження, розташованих вздовж військових логістичних маршрутів у Нідерландах. Про це сьогодні повідомили нідерландські спецслужби. За їхніми даними, операція мала на меті стеження за перевезенням озброєння та військової техніки, призначених для України. Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів і Служба військової розвідки та безпеки повідомили, що Росія систематично проводить шпигунські операції, спрямовані проти IP-камер, пристроїв, підключених до інтернету, які дають змогу дистанційно переглядати відео. Операція охоплює країни-члени НАТО в Європі, зокрема Нідерланди, а також Україну. За даними спецслужб, її метою є отримання важливої для Росії інформації, зокрема про маршрути військових перевезень, а також про відеозброєння і техніки, які передають Україні. У ході розслідування встановлено, що російські хакери отримали доступ до невеликої кількості камер, розташованих вздовж маршрутів військових перевезень у Нідерландах. Власників цих пристроїв уже попередили, і вони змогли вжити заходів для захисту. За даними нідерландських спецслужб, отримати доступ до таких камер часто досить легко. Багато пристроїв використовують заводські паролі, працюють на застарілому програмному забезпеченні або мають стандартні налаштування безпеки. П'ятнадцятеро дітей з України беруть участь в інтеграційному пожежному таборі в Тураві. Табір організували у місцевому центрі «Стражак». Ініціатори заходу кажуть, що запросили українських дітей, або вони хоча б на деякий час змогли забути про війну.
1: Наталія Хесюк,
0: керівниця психологічної служби пожежно-рятувальних підрозділів України, говорить, це діти, чиї батьки були поранені, а також діти, чиї батьки загинули. Діана з Тернополя також ділиться своїми враженнями. Каже, що було дуже добре, і ми чудово провели час. Катерина Щемірська, представниця

0: Ця добровільної пожежної дружини в Пусткові говорить, що було найважливішим тепер, що передати дітям хоча б частину пожежної майстерності, навчити їх правильно реагувати на те, що відбувається навколо. А Гелена Щемірська говорить, що на таборі було дуже цікаво. Бригадир Дам'ян Вощина, заступник міського коменданта Державної пожежної служби в Кракові, говорить, що ідея організувати табір в Тураві виникла в людей із великими серцями, які дуже хотіли допомогти дітям з України. Ми об'єднали зусилля, разом реалізували цей проєкт.
1: Хотіли на певному етапі допомогти дітям з України і спільно поєдналися сили.
0: Організувати пожежний табір для дітей з України також допомогли Союз добровільних пожежних дружин Польщі та школа аспірантів Державної пожежної служби в Кракові. І про погоду на найближчу ніч. Уночі на заході Польщі очікується мінлива хмарність. На решті території країни буде хмарно з проясненнями. Мінімальна температура повітря становитиме 9-14 градусів, а в передгір'ях Карпат навіть 6-9. В Україні вночі у більшості областей очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме від 12 до 18 на заході та в Карпатах. Плюс 8-12, а на півдні та сході місцями аж до 20 градусів тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний же випуск новин о 19:00.
2: Це Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як історія допомагає краще зрозуміти сучасність. І сьогодні наш гість – історик Олексій Леончук. Пане Олексію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились не так давно, так, в Кракові під час третьої вже міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку рушієм якої, так і організатором став, очолив цей рух пан Павел Левчук, який часто буває в нас в ефірах. Ми інформаційно підтримували цей важливий захід. І я, познайомившись з вами, ми так трошки з вами розговорилися про українську мову, про історію, тому що ви історик за фахом, але ви також працювали і міжкультурним асистентом на початку повномасштабної, так? І от ваша діяльність, ваша біографія, вона поєднує, скажімо так, і історію, науку, сучасні відносини України і Польщі, і оцю складову освіти для українських дітей і підтримку української мови. Але ви у нас вперше, тому я вас прошу, розкажіть трошки про себе, власне, про свій шлях загалом до Польщі, як ви потрапили. Тому що ви закінчили в Рівному, так?
1: Так.
0: Все розкажіть самі, тому що ви за фахом історик і навчалися в Україні, так, але потім в Польщі.
1: Так, життя склалося, що справді на більшу частину свого життя першу я прожив в Україні. Там закінчив школу в Рівному, закінчив два університети за фахом історії. І потім працював теж вчителем історії в школах Рівного.
0: У вас ще і філософія, ви і політологію
1: так,
0: викладали,
1: так? І філософію, і політологію викладав історію, тому що фах такий універсальний, як ви, виявляється, в цьому напрямку. І потім мій товариш, який навчався в Любліні теж на студіях докторантських, сказав, що є можливість і програма, щоб знову ж таки сюди потрапити, програма партнерства Всходнього. І я вирішив подати свої документи. Тоді ще це була така організація, як Бюро узнавальності і вимяни академіцький. Зараз це НАВА вже. А тоді це був їхній попередник. І так от я потрапив до Кракова писати свою дисертацію, яку у 2024 році успішно захистив.
0: Вона називається «Громадянське суспільство у Польщі та Україні». Це 1989-2010 роки, суспільно-політичне дослідження.
1: Так.
0: І ви писали під науку.

0: військовим керівництвом Петра Мікітинського. Так. А ви знали вже польську мову на той момент, коли приїжджали?
1: Я трішки її знав, тому що були такі курси, тому що Рівне має транскордонну співпрацю з Любліном, і вони от започаткували такі курси польської мови в Рівному, а української мови в Любліні були. І тому я взяв участь в цьому проєкті теж, я вивчав польську мову, звичайно, це був лише початковий рівень. Це вже потім тут я далі досконалював також знання польської мови. Але разом з тим, знову ж таки, тема Польщі і України завжди була близькою, тому що мене цікавило це громадянське суспільство, тому що поляки дуже активно підтримували Україну і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І от цей рух солідарності теж багато в чому цікавив. Тому що Лех Валенса, до речі, він же ж приїздив і в 2004-му, і 2014-13 роках до Києва для підтримки протестувальників. Тому, насправді, для мене це було природно. Таке питання було в тому, з яким часом міг хронологічно працювати. Я вибрав саме цей сучасний час, тому що він мені найбільш близький.
0: Так. Я, от ви згадали рух «Солідарність» 80-ті роки, який, власне, став таким рухом відходу від цього падіння, да, комуністичного режиму, не лише в Польщі, так, а загалом в Європі. І мені дуже відгукується от саме одна з засновниць руху «Солідарність» – це Анна Валентинович, яка загинула в Смоленській катастрофі. Так. Але яка по крові була українкою, до речі, це мало хто знає, навіть поляки мало знають, і українці мало знають. Наприклад, коли я як журналістка говорила от кільком своїм знайомим, мені кажуть, що це правда, що Анна Валентинович була українкою по крові? Я кажу, так, народилась в українській родині. Я знаю, що в останні роки життя пані Анна, вона приїжджала до України і зустрічала своїми рідними, вона знайшла, так, і сестричка, так само її звали, по-моєму, Анна, сестру, тому що батько дуже любив пані Анну Валентинович, шукав її дуже довго, коли вона була вивезена вже до Польщі, і він вже доньку свою наступну назвав її ім'ям. Ось, і тут, ви знаєте, мені здається, що от образ Анни Валентинович, він дуже може стати таким помічним, можливо, в нашій цій ситуації, польсько-українській кризі, як зараз називають. Як ви думаєте? От ви досліджували цей період, от трошки, знаєте, ваші, вже перейдемо до наукових праць.
1: Ну, з наукової точки зору, якщо подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, як би ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє.
0: Так.
1: І тому, справді, Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. Вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась б стати лідером, рекомендувала Олега Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник, про який говорить.
0: Так, що вона відкинула свої амбіції там і так далі.
1: І тому, насправді, Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактором поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадянське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Так, питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
0: Ну, так, зараз безпека.
1: Так, зараз безпека, в першу чергу це безпека. В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою-решт, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію. У нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли, знову ж таки, українці на чолі з Марком Безручком героїчно боронили Замостя і не пустили ворога, підмогу більшовикам під Варшаву, що дало зрештою сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі навіть перейти в активний контрнаступ. Тому, знову
0: до речі, Марко Безручко, він же

0: ж похований так в Варшаві.
1: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
0: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так, їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати допомогою в цій ситуації, так?
1: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лех Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Задаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії. Він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії, потім, можливо, Польща.
0: Так, це така цитата, яку дуже часто і згадуємо, зараз, за вона актуальна. Так. До речі, про Анну Валентинович, внук Анни Валентинович, от заявив нещодавно, що пропонує президентам Польщі і України відзначити її постать в пантеоні українських героїв. Навіть є така заява його. Про, завершуючи тему вашої дисертації «Громадянське суспільство в Польщі та Україні», все ж які головні висновки ви зробили? І наскільки от той досвід, який був тоді, важливий зараз?
1: Знову ж таки, співпраця навчальних закладів. Дуже багато в чому. Шкіл, університетів, вона продовжується, вона залишається.
0: Так.
1: Другий аспект – це громадські організації, польські харцежі і український Пласт, які також активно між собою співпрацювали, співпрацюють. Так само це різні громадські організації, їхній досвід. В Україні, на жаль, не повстало таких потужних профспілок, якими стала солідарність в певний момент. Але разом з тим в Україні були свої рухи і так далі. Україна, на жаль, не змогла економічно досягти тих показників, які досягла Польща завдяки реформам Бальцеровича. А Бальцеровича ключове, як на мене, було що з того всього, що я перечитав, передивився, і в тому числі з його праць. Що він спромігся зробити непопулярні реформи, але вони завдяки цим реформам в Польщі не повстав класичний олігархат, який ми маємо в Україні. І ці реформи, так, вони були непопулярні, але вони відбулися. В Україні, на жаль, цим шляхом не пішли, злякались еліти. І тому весь час Україна як держава топчеться на місці. Але разом з тим самі українські громадяни, вони надзвичайно активні. Особливо ті, де немає тої великої промисловості, тому що вони далі їхали десь на заробітки. Вони шукали якихось інших виходів з ситуації.
0: Та і ті ж революції, що от ви згадали, так. Це ж все ж таки, бачите, люди виходять і борються за справедливість. І революція гідності, вона ж була підтвердженням того, що Україна обрала шлях євроінтеграції, йде до Євросоюзу.
1: Абсолютно.
0: І, до речі, щодо Польщі, то тут важливо відзначити, що саме вступ Польщі до Європейського Союзу, він теж дуже, скажімо так, допоміг країні просто зробити такий величезний ривок вперед. Бо навіть я от, коли спілкуюся з людьми старшими, які, наприклад, жили ще до вступу Польщі в ЄС, і вони порівнюють, то це дуже велика різниця, навіть от в економічному зростанні і так далі.
1: Абсолютно, я погоджуюсь, тому що молодь, яка народилась, вже має більше 20 років, вони бачать таку Польщу, яка була в Європейському Союзі, і вони не уявляють, як було раніше.
0: Як було раніше, так. Так,
1: тому що, наприклад, так само, коли в 2004 році ми, як молоді студенти, приходили переконувати наших ровесників, що треба йти на протест. Один з викладачів собі спокійно сидів студентами, проводив пару, і я дивувався, чому так. А він каже, я пам'ятаю Радянський Союз, я пам'ятаю, що тоді було гірше.
0: Ну так. Скажіть, от ви зараз викладаєте історію, так?
1: Так.
0: В Ягеллонському?
1: Ні. Я працюю вчителем в Європейському колегіумі на даний момент. От, і там я справді працюю вчителем історії, саме історії за польською програмою.
0: Так. Ми з вами говорили, що коли українці, наприклад, приїжджають, можливо, там із регіонів східних, які не дуже, наприклад, там знали історію України, і багато є випадків, що вступають тут до університетів і заново вивчають історію України, тобто під іншим кутом зору. Наскільки це важливо, щоб українці знали свою історію, поляки свою, і щоб ми могли

0: так само знати історію один одного? Чи це допоможе нам на цьому шляху історичного діалогу?
1: Історичний діалог, він як такий відбувається. Ну, ми бачили, теж був великий польсько-український конгрес істориків. Так. Це теж важливий крок був. І ми побачили,

0: підручника, ніж з власного досвіду. Тим більше я їм показую, що не засвоєні уроки, вони потім знову ж таки повертаються в тій чи іншій мірі. Ми бачимо, коли знову ж таки на Нюрнберзькому процесі був засуджений нацизм, не був засуджений злочинний комунізм. І зараз ми бачимо, як це все відродилося у формі рашизму. Тому що насправді це можна виглядати, тоді це виглядало ще смішно, кумедно, але зараз це виглядає дуже сумно і страшно, оскільки я теж переглядав певний матеріал. І там була така от позиція російських маргіналів, які казали, що ми представляємо російський комуністичний православний фашизм. Тоді це виглядало дуже смішно і дивно для багатьох, але для мене було зрозуміло, що це йде до чогось дуже-дуже нехорошого. Як ми побачили це все в 2022 році.
1: Так. Історію треба вивчати, як ви правильно кажете, її треба знати, і тоді ми будемо розуміти, що формує нашу сучасність, що яким буде наше майбутнє.
0: Історія України, вона, на жаль, багато в чому сфальсифікована. Багато білих плям. Особливо, якщо
1: радянської влади, тому що Україна довгий час була під окупацією.
0: І російської імперської влади, і радянської влади. Тому що історію, на жаль, пишуть переможці. Україна не мала можливості писати самостійно свою історію дуже довгий час. На щастя, є такі от українські студії при Гарвардському університеті, які зробив Омелян Пріцак. І це чудово, тому що там принаймні збиралася, принаймні в діаспорі, якась частинка тої історії, яка була. Так само осередки україністики в Канаді, які теж активно займалися саме історичними дослідженнями. Mm-hmm. І от, знову ж таки, бестселер Ореста Суптельного, потім Павло Роберт Магочі. І це все з канадської тої історичної школи пішло.
1: Я хочу вас запитати про інший напрям діяльності, про те, що ви працювали міжкультурним асистентом в польській школі. От з якими труднощами тоді стикались українські діти і зараз? Тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни.
0: На початку це, звичайно, був умовний бар'єр. Вони приїхали, вони були перелякані, вони прийшли в абсолютно інше середовище. На щастя, тоді теж і польські діти, і батьки, і культурні асистенти, які були в багатьох школах Кракова, вже на щастя тоді. Ми всі, як могли, їх підтримували. Знову ж таки, батькам теж треба була допомога, тому що вони були дезорієнтовані. Треба було заповнювати документи різні і так далі, і тому подібне. І цей масив роботи теж робили багато в чому саме міжкультурні асистенти.
1: Тобто ви стали як такими провідниками, так? Між українцями і поляками у цій системі освіти шкільної.
0: Ті діти, які приїхали, знову ж таки, багато в чому, вони спочатку хотіли просто виговоритись. От. І я теж слухав їхні історії. Я пригадую, хлопчик, третій клас, він каже, знаєш, каже, тому що я з ними так от розбудував такі стосунки, щоб це було справді будувалося на довірі. Він до мене каже, знаєш, каже, коли в мене був найкращий день народження, вдома в Бучі. От все. І от і з цими дітьми треба було працювати, тому що деякі важко хотіли повернутися додому.
1: Так.
0: Деякі навіть зараз багато хто хоче. Вони от себе бачать так, тому що для них це важливо.
1: Ну так, але бачите, батьки, вони обирають безпеку дітей, так, тому що ці страшні бомбардування, вони продовжуються, вони стали ще, Росія все агресивніше, стає.
0: Так.
1: І навіть оці останні бомбардування Києва з балістичними ракетами, які просто влучають в житлові будинки, і просто цілі під'їзди гинуть, вбивають людей, мирних жителів. Тобто це, знаєте, розмивається оця межа між фронтом і тилом, тобто вона розмивається поступово. Сьогодні, от що найважче сьогодні для українських школярів, які лишаються з родин воєнних мігрантів в Польщі, які вже опанували більш-менш мову, так, польську. Мені здається, що діти, з того, що я бачу і чую, дуже швидко інтегруються, так. І навіть асимілюються. І про це, до речі, говорили на конференції мовній в Кракові, про цю асиміляцію, що якось треба паралельно з інтеграцією, асиміляцією, щоб діти не забували свою мову, свою культуру, історію. От що зараз найважче, на ваш погляд?
0: Справді.

0: І це складно, тому що відбуваються такі речі. От ті школі, де я працюю, також були такі колка історичні, де ми також працювали з цим от українським компонентом. І справді історія України, вона потрібна як предмет, який би був на такому рівні хоча б якихось гуртків шкільних, щоб можна було і тих, хто мають бажання, могли далі отримувати цю інформацію, ці знання для себе. Тому що, знову ж таки, частина дітей, які здають навіть тут в Польщі оце наше українське НМТ, вони далі подають документи саме в українські виші.
1: Угу.
0: Є такі діти теж, які от до
1: є
0: Львова.
1: Хто так, в польських, хто в українських, так?
0: Так, так. Тобто ще з попереднього року випуску деякі діти навіть повернулися до Харкова навчатись.
1: Це дуже складно про це говорити. І, бачите, забрала Росія дитинство в дітей. І,
0: так, це
1: і
0: найстрашніше. Я їм теж про це кажу. От, цього я особисто їм ніколи не подарую, що саме дитинство в цих дітей забрало.
1: Так. Як можна підтримувати от українську ідентичність дітей, все ж таки, от перебуваючи тут у Польщі? Яка відповідальність більша вчителів, школи, батьків, не знаю, самих дітей?
0: Тут, знову ж таки, має бути комплекс, тут має бути і родина
1: комплексно,
0: заангажована,
1: так?
0: Школа, вчителі і, звичайно, бажання самих дітей. Тому що діти, звичайно, вони часом бувають дуже перенавантажені. Знову ж таки, якщо говорити про наших українських дітей, це, звичайно, є стрес, тому що вони також переживають за тих своїх друзів. Можливо, там дідусь, бабуся залишились в Україні, коли ці обстріли і так далі, і тому подібне. І тому в них просто часом може не бути от фізично часу, щоб якось це все навіть самостійно запровадити і так далі, і тому подібне. Але насправді, що важливо, історію, ну, знову ж таки, можна сказати, що є YouTube-канали і так далі, і тому подібне, але, знову ж таки, YouTube-канали – це одна річ. Чи там TikTok, чи ще якісь речі. А інша справа – це живе спілкування з вчителем, так, який справді буде заангажований, який зможе надати цікаву, змістовну інформацію, який зможе зацікавити дитину тією чи іншою постаті і так далі, і тому подібне. Тому що я, наприклад, от дітям розповідав про Юрія Липу, їх це зацікавило.
1: Це добре, що ви є в дітей. А якщо немає, якщо от книги читати, то які книги ви порадите, щоб все ж таки дізнатися правдиву історію?
0: Правдиву історію, знаєте, є багато літератури. Я б порадив читати Сергія Плохія, його «Браму Європи», яка написана в чудовій манері і так далі, і тому подібне. Вона, зрештою, вона спрямована з одного боку на західного читача.
1: Так.
0: А з іншого боку, це той матеріал, який, знову ж таки, для дітей, особливо підлітків, може дуже добре їм підійти.
1: Так?
0: Так само потрібно читати великого друга України Тімоті Снайдера, того самого британського історика Нормана Дейвіса, які, знову ж таки, багато в чому пишуть в такій популярній, насправді, формі, що це може легко і доступно, без оцієї академічності.
1: Ну так. Про міфи хочу вас запитати. У нас вже 2 хвилинки лишається до завершення. От ви як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули і вам доводиться їх, можливо, спростовувати?
0: Ну, звичайно, це тема Волині. Тому що я тільки, як пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало,
1: так,
0: в принципі.
1: Це трагедія. Волинська різанина.
0: Так, так, так, так. І доводиться пояснювати людям те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не всі, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати так само, коли говоримо про гору монастирі, ту могилу і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, ті хлопці до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. і вони загинули в боротьбі з

0: військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так само...
1: Ну, так, там не відновлені після вандалізму.
0: Так,
1: там не відновлені імена. Так. Просто там загальна є така табличка. Українська сторона це просить давно зробити. Але, знаєте, я бачу великий поступ. Ну, от до цієї кризи, яка зараз, це те, що тривають ексгумації, тривають пошукові роботи. Україна дає дозволи. Так. Тобто, дуже... І от конгрес, який ви згадали. Так. Мені здається, що це на користь нашим двом сторонам. І
0: абсолютно.
1: Для Польщі це велика трагедія. Це ну, називається Волинська різанина. І тут найголовніше, щоб ті жертви Волині, щоб вони були знайдені, їх останки, і поховані, щоб це були могили, на які можна прийти, так. вклонитися, помолитися. Якби це найважливіше, тому що історія
0: абсолютно.
1: Для Польщі, вона грає дуже величезну роль, мабуть, це так. Ну, і зараз, бачите, в Україні триває повномасштабна війна, український народ... Хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які взяли руки до рук зброю, стали захисниками, захисницями, гинуть. І це зараз для України це така жива рана цього.
0: Так.
1: Для Польщі це історія, історична рана. Пане Олексію, дякую вам. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще. І
0: дякую,
1: ми продовжимо
0: так.
1: нашу розмову, тому що так, той період, який ви досліджували, ваші дисертації, він дуже важливий для польсько-українських відносин, для нашої формування нашої сучасності. І те, що ви займаєтеся шкільною освітою, теж дуже важлива тема зараз. Олексій Леончук, історик, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як історія України і Польщі допомагає нам зрозуміти сучасність і будувати наші відносини польсько-українські. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube-канал. До зустрічі!

0: Російська пропаганда вже давно працює не лише на внутрішню аудиторію, але й розпалює конфлікти теж усередині європейських суспільств. Однією з головних мішеней стали українсько-польські відносини. У межах проєкту «Обсерваторія ненависті» бачимо, моніторимо, реагуємо. Аналітики досліджуватимуть і зараз досліджують російські польськомовні телеграм-канали, відстежують теж прояви мови ненависті в інтернеті щодо українців та їхній зв'язок із реальними інцидентами у Польщі, які ми, зрештою, теж зараз бачимо і в інтернеті, і ми можемо це слідкувати майже кожного дня. От, власне, сьогодні про висновки цього моніторингу, про найнебезпечніші тенденції та про способи протидії дезінформації будемо говорити з Артуром Колдомасовим, політичним та медіа-аналітиком, з експертом з дезінформації та також з президентом правління фонду «Альянс 2408». Будемо говорити теж з Олександрою Ковалек, з журналісткою та з аналітикиною проєкту. Доброго дня!
1: Доброго дня. Дуже дякуємо за запрошення.
0: Давайте почнемо з ваших, власне, досліджень, потім перейдемо теж до інших цікавих частин. Що стало для вас найбільшим таким несподіваним відкриттям під час моніторингу цих телеграм-каналів, польських телеграм-каналів? І, власне, це теж дуже цікаво, чи взагалі в Польщі користуються люди телеграм?
1: Ми вирішили взятися за Телеграм, розуміючи водночас, що вибірка користувачів Телеграму в Польщі не є якоюсь дуже великою, однак ми вирішили все одно його досліджувати з кількох причин. Першою причиною в цьому контексті є те, що ми побачили, як різні меседжі, які спочатку з'являються в Телеграмі, потім перекочовують в інші соціальні мережі, і, відповідно, Телеграм стає однією з перших ланок екосистеми взагалі дезінформації. І, відповідно, нам було важливо засигналізувати для різних польських інституцій, журналістів, активістів, що Телеграм не треба недооцінювати в цьому аспекті, тому що, наприклад, ще кілька років тому ми постійно чули про те, що наше взагалі там займатися цими дослідженнями Телеграму, там сидить троє людей в Польщі, це не результативно, це не репрезентативно, але у підсумку ми бачимо,

0: що зараз вже це ставлення воно стало серйознішим, і вже люди нарешті розуміючи і усвідомлюючи потихеньку всю загрозу, скажімо так, тих меседжів і самої методики їх поширення, назвемо це так, вже почали люди більше в Польщі усвідомлювати небезпеку цього месенджера, при тому, що, знову ж таки, хочеться наголосити на тому, що зараз всі соціальні мережі мають якісь негативні аспекти своєї діяльності, і не йдеться про якусь демонізацію конкретної мережі, а йдеться просто про відповідальність за той контент, який там поширюється, і про ефективну модерацію цього контенту, з чим у Телеграму є дуже великі проблеми. А стосовно того, що вразило нас найбільше, то тут насправді можна згадати про те, що ми помітили у травні. Це певне ноу-хау, яке ми побачили, такого ми ще раніше взагалі не зустрічали в моніторингу. Я думаю, що зараз всі знають і говорять на тему історичну, на те, як тема історична зараз проявляється в загостренні напруги двосторонніх українсько-польських відносин. І насправді у травні росіяни на цих телеграм-каналах, вони застосували дуже таку цікаву техніку, коли вони робили дописи, де вони ставили знак рівності між подіями, які були на Волині минулого століття, і подіями, які зараз відбуваються в Україні. І ми не говоримо про якісь там історичні рішення чи якісь там ще речі. Наприклад, був один допис про те, що, цитата, українці в Одесі в 14-му році зробили те саме, що на Волині в 20-му столітті, що було дещо новим, скажімо так, елементом.
1: А що відбулося в 14-му році в Одесі?
0: Якраз таки пожежа в будинку профспілок. Тобто вони наводили тут референс до цієї ситуації, яка теж доволі активно використовується російською пропагандою досі. І другий момент було відео з ТЦК, так званої бусифікації, і вони підписали його фразою POV – це травневі свята, але це Волинь. При тому, що саме відео взагалі не мало жодного стосунку з Волинню, це був якийсь абсолютно інший регіон, і ми дійшли висновку, що в такий спосіб пропагандисти хочуть створити хибну кореляцію між Україною минулого і Україною сьогодення, і хочуть створити для польської аудиторії образ того, що Україна зараз є нібито злочинною державою, яка не шанує взагалі людей, і проти якої треба активно виступати.
1: Пані Олександро, от хто, власне, створює ці інформації, які з'являються в Телеграмі? Чи ці люди знаходяться в Росії? Чи ці люди знаходяться безпосередньо тут, в Польщі? І знаючи контекст, теж, який відбувається в Європі, вони використовуються частіше, власне, такі соціальні мережі?
2: Ну, мені важко відповісти на питання, хто саме це створює, але я хотіла би зазначити, що це відбувається дуже систематично і регулярно, і для кожної країни вони знаходять якийсь особливий контекст, якщо у Польщі це Волинь, у Франції це щось інше, наприклад, наратив про те, що українці паразитують на соціальній допомозі. Для кожної країни вони знаходять щось своє.
1: Угу. А от чи бачите ви ознаки того, що ці канали в Телеграмі чи в інших соціальних мережах працюють от зараз системно, координовано, чи все ж таки вони якось в проміжку в цьому часі, так, вони розірвані, вони от бачать таку тенденцію от зараз історично, так, от Волинь – це тема номер один, і те, що відбувається в Україні, і вони от саме використовують цю тему. Чи все ж таки вони місяць в місяць, майже кожен день от додають такі самі подібні інформації, щоб поглибшити ситуацію?
2: Вони створюють цей контекст під себе, бо мені здається, якби про це ніхто не говорив, раніше в Польщі взагалі цю тему рідко хто піднімав. Це почалось після повномасштабної війни, мені здається, більше. І, як уже сказав Артур, це почали пихати в дуже різні контексти, які абсолютно не пов'язані ні з Волиню, ні з історичною пам'яттю. Росія спеціально створює, у них є дуже багато ресурсів для цього, для того, щоб створити в певній країні проблему з нічого. І це також дуже важливо

0: розуміти європейським урядам, що за бажання Росія може створити свою Волинь і в Нідерландах, і в Франції, і в Німеччині. Якщо вони лише захочуть і будуть інвестувати свої ресурси, може розпочатись мова ненависті і в будь-якій європейській країні, бо, на жаль, ніхто не має імунітету проти пропаганди, жодне суспільство. Якщо дуже довго переконувати людей в чомусь і часто ці меседжі поширювати, в якийсь момент вони почнуть в це вірити.
1: І тут буквально одне речення додам, що вони вже почали створювати ось ці такі локальні тригерні теми в різних країнах, бо коли ми займаємось моніторингом Телеграму і те, що показує цю системність і те, що цей польський, скажімо, сегмент, він є частиною більшої екосистеми, де є певні меседжі, які повторюються, але, як вірно зазначила Олександра, вони адаптовані під локальний контекст, ми дивимося на сітку телеграм-каналів в різних країнах Європи. Це і Словаччина, і Болгарія, і, наприклад, Німеччина. Це канали іншими мовами, канали, наприклад, у балканських країнах. Тому що ми бачимо і ми розуміємо, що це частина великої екосистеми, що багато чого повторюється. І, наприклад, для нас зараз великим знаком запитання за результатами нашого моніторингу є, наприклад, те, чому один з польськомовних телеграм-каналів постійно використовує антиукраїнські заяви виключно болгарських політиків. Ми хочемо зрозуміти, навіщо, чому саме Болгарія і чому не якісь представники інших країн. І зараз ми шукаємо відповідь на це питання, але я сподіваюся, що коли ми випустимо фінальний звіт за результатами цього проєкту до 10 серпня, то вже в цьому звіті буде відповідь на це питання.
2: Так хто ж читає ці канали? Бо в Польщі не є так розповсюдженим Телеграм. До кого адресовані ці новини? І якою мовою вони передусім пишуться?
1: Він не є доволі популярним, але теж ще одним елементом того, що це системне явище взагалі по всім по всіх країнах Європейського Союзу, по країнах Європи в цілому, є те, що Телеграм у Європі використовують люди з певними політичними переконаннями і певними орієнтирами, якими легко користуватися. Чому? Тому що в Телеграма низький рівень модерації контенту і високий рівень анонімізації. І, відповідно, він працює трохи за моделями, за якими працюють імічборди, за кшталтом Реддіта, Форчана і так далі, які є оригінальним джерелом теорії змов. І, наприклад, Телеграмом в Європі користуються прихильники теорії змов, здебільшого, яких є доволі радикальні політичні переконання, або радикально праві, або радикально ліві.
2: А чому саме Телеграм? Чому не X, де знову дуже багато сварок відбувається, і ми можемо теж слідкувати, так, як люди між собою сперечаються?
1: X також доволі активно поширюється. Знову ж таки, це все частина однієї багатомодальної екосистеми. Тобто контент з Телеграму кочує в X, контент з X кочує в Телеграм. Просто, знову ж таки, це питання орієнтування на якнайбільшу кількість майданчиків, наскільки це можливо. Бо, знову ж, Телеграму адміністрація, по-перше, і, наприклад, про це нам говорили прокурори польські, які займаються розслідуваннями по мові ненависті і злочинах з мовою ненависті в цифровому просторі. З Телеграмом ледь не найскладніше працювати в плані цих розслідувань, бо адміністрація Телеграму не комунікує з владою країн ЄС по цих розслідуваннях. Тобто час розслідування збільшується ледь не вдвічі, тому що це виходить, що прокурори повинні самі брати і самі шукати якісь зачіпки, які приведуть їх до людей, які публікують ті чи інші речі. Але це дуже складно. Знову
2: питання,
1: ж таки,
2: чи вони це будуть робити?
1: Після попередніх розмов, які в нас були, бо не буду забігати надто сильно наперед, але після нашого досвіду з Радою етики медіа польською, в нас є, скажімо так, наміри спробувати теж зрозуміти, як працює ця інституційна рамка і в інших аспектах. Ми говорили про це з цими прокурорами, і вони нам порадили все одно, і знову ж таки, це порада теж для взагалі українців, які стикаються з мовою ненависті навіть в тому самому Телеграмі, щоб все одно давати ці скарги, що ці розслідування вони

0: будуть тривалими, вони не будуть легкими, але все одно вони зацікавлені в тому, щоб їх робити, тому що у них є мета покарання за злочини. Зрозуміло, що не все, що ми, наприклад, в рамках цього проєкту вважаємо мовою ненависті, вважається мовою ненависті в юридичному аспекті. Це теж дуже важливий момент. І, наприклад, не всі ті випадки, які ми класифікуємо, підходять під скарги в цьому аспекті. Тому ми будемо ще зараз займатися розподілом цих, скажімо так, моментів. І ми теж будемо пробувати шукати кореляцію між реальними випадками агресії на вулицях і тим, що коїться в Телеграмі. Бо, наприклад, Олександра в рамках проєкту займалася більше саме трекером, де вона відстежувала те, як польські, українські медіа і взагалом, як випадки агресії проти українців висвітлюються в інфопросторі в цілому. І вона вела ось цей реєстр цих випадків. Можливо, ти можеш додати ще щось?
1: Ну, власне, так, як польські медіа висвітлюють, не тільки польські, взагалі, так, от те, що ми бачимо, та й взагалі в інтернеті, пабліки, і чи от можна сказати, що ця мова ненависті в інтернеті потім створює, тобто виходить з інтернету і створює таке сприятливе середовище для реальних провокацій. Тобто з інтернету виходить просто в життя. Чи це має якийсь зв'язок? Тобто те, що висвітлюється по телебаченню, наприклад, так от ми з вами, до речі, говорили якийсь час тому, що деякі польські канали наголошували на тому, що якісь негативні новини були саме пов'язані з українцями. От чи є зв'язок безпосередній між цим?
2: Звичайно, є зв'язок, і, як я вже казала, ніхто, на жаль, не має імунітету проти цього, тому тим більше, що інколи навіть великі польські медіа допускаються таких помилок і, наприклад, акцентують увагу на національності, коли йде мова про якийсь злочин, який вчинив українець, тому або громадянин України. Дуже, дуже часто це виходить на вулиці. Навіть деякі випадки мене шокували, коли жертвами нападів ставали підлітки, дуже молоді люди. Наприклад, останній випадок, про який чули всі, коли приносив свої вибачення, здається, навіть прем'єр-міністр.
0: Це в Варшаві цей випадок з атакою на мосту.
1: Дуже навіть нещодавні інформації, так, атака на дівчину, яка працює в дуже популярній мережі таких малих магазинів, так, і зараз дуже часто бачимо це відео, там, де, власне, не можемо сказати точно, чи це поляк, але людина, яка добре говорить польською, теж, щоб нікого не ображати, саме агресивно, дуже агресивно розмовляла з людиною. Тобто, можна сказати так, що ці інформації пов'язані. Але от питання, як перед цим можна якось захиститися?
2: Це дуже гарне питання.
1: Чи може це
2: і ми поки що не маємо відповіді на нього, бо потрібно було потрібно не реагувати на це, коли вже така є проблема, а потрібно було цього не допускати, бо у людей вже є цей наратив, відбулася така дегуманізація, навіть я б сказала, і дуже багато цих меседжів вони направлені саме на дегуманізацію українців, показують як тупих, вибачте, невдячних. І це вже осіло, на жаль, у людей в голові. І ми не бачимо зараз інтересу навіть зі сторони польської влади це припиняти, бо це стало зараз розмінною картою також для деяких польських політиків і партій.
1: До речі, от як зрозуміти, за якими ознаками конкретна людина або якийсь інфопривід, так, якась тема отримують підтримку з боку проросійських ресурсів. Тобто, як можемо оцінити, що, от, наприклад, дана ситуація, це от створено точно російською стороною, і це про це можна навіть не думати, про це не говорити, не шерити, нікому про це не казати, тому що це просто от інтернет сміття. так, яке десь там створилося. А як все ж таки, дивлячись в інтернеті, ми всі користуємося телефонами, комп'ютерами, майже постійно ми в цьому сидимо, читаємо оці хвилі інтернет-новин, і от як от оцінити, що це от правда? Було ж дуже багато маніпуляцій в інтернеті.
0: Я думаю, що я відповім спочатку на це питання, а потім в кінці, можливо, зі свого французького боку теж Олександра

0: дасть щось теж.
1: А ви кожен день ви у Франції, так же?
2: Так. Я живу у Франції.
0: І вона займається цією темою.
2: Я займаюся пропагандою, вивченням російської пропаганди у Франції.
1: До речі, от ми зараз до цього питання ще повернемося. Ви запам'ятаєте. Я ще хочу запитати, як, до речі, до українців ставляться у Франції?
2: Набагато краще, і вгадайте, чому? Бо
1: чому?
2: Росія не вкладає гроші в пропаганду там саме для створення такого образу тупих невдячних.
1: А чому, власне?
2: Ну, у них інші методи. У Франції вони розганяють наратив про те, що ми нацисти. Там своя тема. Угу. Там СС Галичина.
0: Ну, тут теж, скажімо так, це актуальна тема.
2: Там трошки інший наратив. І це за цим насправді, коли ти багато країн вивчаєш, стає навіть трошки смішно від того, наскільки це все штучно створене.
1: Угу.
2: Але потім, коли в мене запитують серйозно, чи в мене є татуювання зі свастикою, вже не так стає смішно.
1: Ну добре, але чи то історичний контекст не так використовують росіяни
2: у Франції? Ні, у Франції взагалі, мені здається, більше все про євроскептицизм. Uh-huh. І про, не знаю, навіть неможливий вихід, а просто до про руйнування населення, про руйнування довіри населення до європейських інституцій.
1: Uh-huh.
2: І до псування взагалі іміджу французьких інституцій, теж які дуже сильні історично, інститут прав людини. Зараз це знаходиться під атакою російської пропаганди.
1: А як взагалі так суспільство підходить до українців у Франції?
2: Ну, я скажу так, що я не бачила особисто, я не чула про випадки агресії саме на
1: угу.
2: цьому підґрунті. І...
1: Але чи про Україну говорять телебачення, наприклад? Чи говорять пабліки, пишуть, цитують? Чи це тема номер один, чи все ж таки вони зосереджені на своїх внутрішніх проблемах?
2: Вони зараз дуже зосереджені на climate change, бо Франція зараз в центрі цього heat wave, тому їм не до цього, але також Україна не є там якоюсь такою розмінною монетою для політиків, тобто на це не звертають так багато уваги. Коли, наприклад, скоро будуть також вибори, і мені здається, кандидати навіть вони менше уваги приділяють Україні, віддають цьому місце у своїй програмі навіть, угу. бо в Польщі
1: віддають,
2: про це
1: чи не віддають?
2: Менше, набагато менше. Угу. Тобто вони згадують про Україну, але це не стає центром уваги. А в Польщі я помітила, що ну, Кароль Навроцький дуже часто використовував цю тему, угу. і дуже багато він знайшов прихильників. Таким угу. чином він, можна сказати, навіть виграв і вибори через це в тому числі.
1: Добре, пане Артуре, повертаємося до питання. Як все ж таки відфільтрувати і зрозуміти, які новини ми дивимося, і що ми дивимося, і на що?
0: Так, я відповім зараз на це питання, але буквально теж хочу додати до...
1: Не можемо відійти від політики.
0: Ми не можемо відійти від політики, тому що те, що сказала Олександра, воно ще раз доводить, чому, власне, важливо дивитися на цю дезінформацію в контексті загальному, широкому. Тому що от навіть попри те, що контекст інший, все одно в ньому є ось ці подібні паралелі. Тобто ось цей меседж про нацизм. Ми говорили, зокрема, про полекзит на одній з програм і те, як почали розкручувати тему полекзиту через дезінформацію. Тобто ось ми бачимо ці якісь взаємопов'язані речі. І теж, крім цього, ось, наприклад, Олександра каже, що там всередині країни, коли ти перебуваєш, не відчувається те, що кандидати дають велику платформу темі України. Але, наприклад, коли ми дивилися, ну, я, наприклад, дивився за цим для коментарів, там, для інших медіа і так далі, стосовно реакції цих каналів на всю цю ситуацію з орденами і так далі, то, наприклад, там... про російські ресурси посилалися на те, що якийсь з кандидатів в президенти, хоча він насправді є дуже маргінальною фігурою в французькій uh-huh. політиці, але що він от там засудив Зеленського, що взагалі закликав до того, щоб Україну не пускати в ЄС. Тобто вони намагаються створювати ось ці такі от містки, і ось вони теж намагаються показувати те, що це все має мережевий характер. І теж саме тому для нас важливо було, попри якісь бюрократичні чи логістичні перепони для цього проєкту зібрати команду людей з різних країн і з різних перспектив. Бо, наприклад, Олександра працювала з Франції над цим проєктом.

0: там у нас була людина, яка працювала з України і мала українську перспективу. У нас була людина навіть з Канади, яка працювала над цим. Тому, відповідно, ми зібрали ось таку команду. А стосовно питання щодо того, як на це реагувати, як на це діяти, це дуже гарне питання, і ми зараз максимально по можливості працюємо над, скажімо так, поширенням свідомості цих знань про ці всі ознаки і про всі ці речі навіть серед школярів, наприклад, польських. Ось ми почали пілотаж цього року щодо тренінгів для польських школярів. Ми продовжимо це восени уже з підтримкою Міністерства освіти Польщі. І ми масштабуємо, власне, ці тренінги. І ми будемо теж напрацьовувати ці практичні кроки. Зокрема, я думаю, ми потім ще поговоримо про мости України і про ці виміри того, як ми йдемо з цим у світ. Перша річ – коли ми дивимось на якийсь матеріал польською мовою, звертаємо увагу на те, як він написаний. Бо дуже багато, наприклад, однією з ознак, чому ми впевнені у тому, що ті канали, за якими ми дивимось, вони ведуться Росією, є помилки в тексті. Угу. Причому вони залишають прям помилки, характерні для російської, навіть не української, а російської мови. І тому тут знання мови є дуже важливим. Використовуються теж, зокрема, звороти, просто перекладені буквально на польську, але які характерні для російської мови. Тобто ми бачимо, що поляк ніколи так не напише і ніколи так не скаже.
1: Це така калька, так?
0: Калька. Просто.
1: І на цій ноті маємо так, ноті, так, закінчуємо розмову. Я думаю, ми повернемося ще не раз, не один раз і разом повернемося так і проаналізуємо, які будуть все ж таки кінцеві висновки цього аналізу. Дякую вам велике.
2: Дякую.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини,
3: інтерв'ю,
4: подкасти,
3: музика.
4: Залишайтеся
3: з нами.
5: Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути. Зупинити б час на мить, і все би виправили так, як бути чесними. Ми лише знаємо, що вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути. Зупинити б час. Йоу! Реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те, що залишиться на знімках, коли вже не впізнаєш сам, яким став. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, слухачі. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Зі студії працюють з вами Грзегорз Личковський за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Упродовж наступних 2 години будемо говорити про актуальні події, про історію. І розпочнемо, власне, після 19.05, після випуску новин, із розмови складної про те, що відбулося понад 80 років тому у Єдвабному, про убивство євреїв в цьому польському місті. Сніжана Чернюк у програмі сьогодення. Далі про історію польського футболу, про золоту еру польського футболу на чемпіонатах світу. Назар Олійник розповість у своїй програмі «Зі світу польського спорту». Після 19.30 поговоримо про те, що Україна підписала ряд умов про співпрацю із європейськими країнами, але чи означає це цілковиту безпеку для Європейського Союзу і НАТО. Далі будемо говорити, чого насправді Польща і польські міста могли би навчитись від українських органів самоврядування. Після 20.00 будемо мати ще трохи історії. Христина Срібняк в програмі «Україна, Польща. Простір діалогу» розповість про те, чи був би задоволений Єжи Гедройч сучасним станом польсько-українських відносин. Ну і завершить нашу сьогоднішню програму передача «Погляд» від Лариси Задорожної і Дар'ї Юр'євої. Поговоримо про майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, про роль США у Європі і безпеку східного флангу НАТО. Такий на цих 2 години наш план. Ну а почнемо із огляду новин від Ольги Трембач. Запрошую.
2: Дональд Туск закликав знизити градус емоцій навколо волинського злочину. У Єдвабному вшанували замордованих євреїв. Польський суд не побачив потреби в арешті російського шпигуна. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав знизити градус емоцій навколо волинського злочину. Так він прокоментував погрози, які з'являються в інтернеті, автори яких, зокрема, вороже висловлюються на адресу польських компаній, що працюють в Україні. Ми від самого початку усвідомлювали, що активними будуть просто націоналістичні радикали з обох сторін, адже ці образи і провокації є як антипольськими, так і антиукраїнськими. І вони, безумовно, не мають жодного політичного сенсу. Це шкодить і Україні, і Польщі. Активно діють також російські боти, і ми в цьому не мали жодних сумнівів. Це, зрештою, ази політики. Росіяни протирають руки, коли бачать, що можуть розпалити цей емоційний конфлікт між Польщею та Україною.
3: Між Польською та Україною.
2: 85 років тому, 10 липня 1941 року, в Єдвабному, в Підляському воєводстві, було вбито щонайменше 340 євреїв. Більшість жертв погрому були замкнені в стодолі та спалені живцем. На місці трагедії відбулися урочистості. Цього року територія офіційних церемоній закрита, обгороджена бар'єрами, і її охороняють сили безпеки. Урок національної самосвідомості. Саме так у 85-ту річницю погрому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск охарактеризував злочин, скоєний у Єдвабному проти єврейського населення під час Другої світової війни. Навчаючи інших або намагаючись навчити інших жити в історичній та політичній правді, саме так сьогодні складаються польсько-українські відносини, ми самі пройшли і досі проходимо дуже складний шлях. Наш народ проявив вражаючу солідарність із польськими громадянами, євреями, які жили в Польщі під час окупації, але водночас ми добре знаємо, і це аж ніяк не відкриття, що траплялися, причому не так уже й рідко, речі, за які сьогодні ми повинні соромитися.
3: До цієї повністю ще встидіть.
2: Єдвабне також відвідали голова Сейму Владіміш Чажастий та голова Сенату Малгожата Кідава-Блонська, державний секретар канцелярії президента Республіки Польща Войцех Коларський. Один із затриманих чоловіків, який намагався потрапити до штаб-квартири української компанії в Познанському економічному університеті, є колишнім солдатом в

0: військ територіальної оборони. Агентство внутрішньої безпеки наприкінці березня затримало його за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Це підтвердив речник міністра координатора спеціальних служб Яцек Добжинський. Суд вирішив за доцільне не застосовувати до нього арешт у межах коректного провадження, що до нього застосували заходи стосовно свобод. Забрали паспорт та заборонили покидати країну. І, звісно, нагляд поліції. Спецслужби зробили все, що мали. Знайшли, ідентифікували та скерували справу до суду, зазначив речник. Інцидент стався 3 липня. Група чоловіків намагалася потрапити до офісу компанії, яка допомагає іноземцям, зокрема українцям, із легалізацією перебування в Польщі. Вони вимагали провести так звану перевірку, розпитували працівницю про її ставлення до Степана Бандери та знімали розмову на відео без її згоди. Поліція затримала 2 учасників інциденту, а прокуратура висунула їм обвинувачення, зокрема у наклепі.
1: Продовжуємо нашу програму. Дякую Ользі за випуск новин. І далі поговоримо про важкі історичні справи, про злочин у Єдвабному.

0: В ефірі Українська служба польського радіо і з вами Сніжана Чернюк. Урок національної самосвідомості. Саме так прем'єр-міністр Дональд Туск висловився щодо злочинів, скоєних поляками проти єврейського населення в Єдвабному під час Другої світової війни з нагоди 85-ї річниці погрому. Треба вміти дивитися історії та правді прямо в обличчя, наголосив очільник польського уряду.
1: Повчаючи інших чи намагаючись повчати інших жити в історичній і політичній правді, адже так зараз є в польсько-українських відносинах, ми самі пройшли і проходимо дуже важкий шлях. Наша нація була нацією, яка вражала солідарністю з громадянами Польщі, євреями, які проживали в Польщі під час окупації. А водночас, проте добре знаємо, це не є жодним відкриттям, що траплялися речі, незрідка яких ми сьогодні маємо соромитись.
0: Історія різанини в Єдвабному залишається однією з найскладніших тем у польсько-єврейському минулому. Що відомо про злочин, скоєний 10 липня 1941 року? Розслідування Інституту національної пам'яті Польщі підтвердило, що саме в цей день група польських жителів Єдвабного вбила своїх єврейських сусідів за підбурюванням німців. Рішення про припинення розслідування Інституту національної пам'яті вказує на ймовірну кількість загиблих – це понад 340 осіб. Ексгумаційні роботи на місці було призупинено на прохання єврейських груп, а сьогодні знову говориться про необхідність відновлення таких робіт. Про складність роботи з такою історичною інформацією свідчить те, що в Єдвабному стоять сьогодні два пам'ятники – пам'ятник і антипам'ятник, встановлений від тих, котрі не хочуть пам'ятати про польські злочини проти євреїв. Журналіст першого каналу польського радіо Міхал Вуйтік поговорив про те, що змінилося за останні 25 років у дослідженнях злочину в Єдвабному, з доктором Кшиштофом Персаком, істориком Інституту політичних досліджень Польської академії наук та співробітником Музею польських євреїв «Полін». Це автор кількох праць, а також редактор разом з професором Павелом Махцевичем двотомного видання про Єдвабне, опублікованого ще в 2002 році. Міхал Вуйцік нагадав у розмові історію про те, що доктор Ярослав Шарик, кандидат у директори Інституту національної пам'яті, якось заявив слідчому сеймовому комітету, що винуватцями цього злочину були німці. Таким чином, він суперечив висновкам власної установи, яка ствердила участь поляків у цьому злочині. Шарик пізніше відкликав це своє твердження, але лишається фактом, що воно таки прозвучало. Кшиштоф Персак зазначає, що виконавцями злочину були саме місцеві мешканці – поляки, а скоїли вони його за підбурюванням німців.
2: Виконавцями безпосередніми були
1: мешканці Єдвабного та навколишніх сіл, які з'їхалися на місце з наміром пограбувати єврейське майно, але підбурювачами були німці, і це не треба забувати.

0: z myślą o rabunku żydowskiego mienia, ale inspiratorami byli Niemcy i o tym nie należy zapominać.
1: Науковець, який докладно вивчав питання злочину в Єдвабному, розповів на прохання журналіста Першого каналу Польського радіо, що ж докладно сталося в містечку 10 липня 1941 року.
0: 10 липня то є кінець того, повідьмо,
2: 10 липня ознаменувало кінець двотижневого періоду після нападу Німеччини на Совєтський Союз. Хвиля антиєврейських погромів тоді прокотилася Східним фронтом, простягаючись від Латвії на півночі до сучасної Молдови на півдні. Вона також прокотилася через Литву, Білорусь і Україну. Однією з територій, де відбулася ця хвиля погромів, був Ломжинський регіон та Західна Білостоцька область. Єдвабне було одним із останніх місць, де стався такий погром, але водночас за масштабами вимірян кількістю жертв, це був найбільший погром. 10 липня 1941 року єврейських мешканців Єдвабного, а євреї становили 40% населення міста, тобто приблизно 1000 осіб зібрали або зігнали на ринкову площу міста. Там їх принижували, знущалися, наказували полоти траву та на бруківці в площі. Їм наказали нести пам'ятник Леніну, який раніше встановили радянські воїни, та зрештою організувати глузливу похоронну процесію для Леніна. А в кінці дня або через кілька годин їх усіх загнано до сараю на околиці міста і спалено живцем. Я використовую безособову невизначену назву, і саме в цьому полягає питання про винуватців. Ті, хто безпосередньо зігнав євреїв на ринкову площу і знущався над ними, ймовірно, були групою з кількох десятків, а можливо сотні, мешканців Єдвабного та навколишніх місцевостей. Але німці також були присутні на місці. Постійний німецький польовий жандармський пункт існував в Єдвабному, мабуть, кілька днів, можливо, кільканадцять. Вони також були там, беручи участь у катуваннях євреїв та на ринковій площі. Підбурювачами був мобільний підрозділ німецької поліції безпеки, який налічував близько десятка осіб. Німці відправляли такі підрозділи за фронт, аби контролювати ситуацію, збирати документи і ловити радянських диверсантів, а також аби підбурювати те, що за наказами називали народними погромами. І саме такий погром інспірували німці, тобто німці підбурювали поляків помститися євреям за несправедливості, заподіяні совєтською владою. І водночас вони дали свою згоду. Це був дуже специфічний період, коли німців на цих територіях, які щойно перед цим були окуповані совєтською владою, вітали як визволителів. Люди не мали уявлення, що означатиме німецька окупація через кілька тижнів, кілька місяців чи кілька років. Тоді німців зустрічали квітами, вітальними вигуками, фактично по всій згаданій мною території. Вони були визвольною силою від репресивної совєтської окупації. Саме в цей момент психологічно стало можливим схилити місцеве населення до погромів.
0: Власне в тим моменті психологічно було можливе намовлення місцевої людності до погромів.
1: Цей злочин спалення живцем скоїли польські сусіди, як їх назвав у ще одній книжці про Єдвабне Ян Томаш Грос. Часто це були особисті знайомі єврейської громади. Це не була ані еліта, ані покидьки суспільства. Це були звичайні люди в розквіті сил, підкреслює історик доктор Кшиштоф Перцак. Історик докладно розповів про ексгумацію і знайдені гільзи, а також розповів про шокову реакцію, яку викликала поява їхнього дослідження, хоча вже раніше була відома книжка Томаша Гросса «Сонщеджі. Історія заглади жидовського містечка». Бо хоча дані про злочини поляків не були новими, але суспільство і надалі неохоче про це говорило, а вже тим більше не хотіло це усвідомлювати чи сприймати. Коли ж здавалося, що польське суспільство вже відпрацювало цей урок, усе раптом розвернулося на 180 градусів і почала посилюватися і домінувати інформація не лише про те, що винуватцями масових убивств євреїв були виключно німці, але й з'явилися прямо антисемітські погляди та політичні сили. У відповідь на запитання журналіста, що відчуває історик Кшиштоф Персак як людина в цій ситуації, коли його вся багатолітня праця може видаватися марною, Кшиштоф Персак відповів.
0: Є це для мене дуже...
2: Для мене це дуже боляче і песимістично, що неправда починає переважати. Ця негативна захисна релятивізуюча тенденція, бо вона піддається градації, була присутня, розумієте, з самого початку.

0: початку. Але здавалося, що десь у середині 2000-х років питання єдвабного, питання злочину в Єдвабному вже відпрацьоване і пропрацьоване. Наша книга була опублікована у чудовому історичному репортажі Анни Біконт із Єдвабного, який можна рекомендувати всім, хто хоче дізнатися про те, що там сталося. У більш доступній та зрозумілій формі, ніж дослідження на 2500 сторінок. І ця тенденція заперечення, яка була присутня, скажімо, в нішевій пресі, почала переходити в мейнстрім. І більше того, її почали експлуатувати політично. Почалися спроби не прямого заперечення, а радше зневажливання того, що ми дізнались про Єдвабне. Затирання цього факту, ствердження, що так насправді невідомо, що сталося, і що правда ніби не була повністю розкрита. Черговим аргументом є відсутність ексгумації. Сьогодні це питання підтримують люди, які вже є відвертими антисемітами, такі як Грегош Браун, який з'явився в Єдвабному під час минулорічної річниці. А потім було створено цей контрпам'ятник з табличками, що містять увесь стереотипний антисемітський дискурс про те, як євреї століттями діяли на шкоду польській нації. Тож зміст не зовсім новий. Це та сама стара історія, але те, як її подають, те значення, якого вона набуває, викликає глибоке занепокоєння.
1: Який ваги набіва, є глибоко непокоївся.
2: 10 липня у 85-ту річницю Різанини в Єдвабному в місті відбулися три окремі заходи. Це традиційні офіційні поминальні заходи, організовані єврейською громадою Варшави та головним равином Польщі. У заході взяли участь, зокрема, спікери Сейму та Сенату, представник президента Кароля Навроцького. Дводенні заходи 9-10 липня організовує товариство «Весна 1939». Головною темою урочистостей є гасло «Земля не бреше», пов'язане з вимогою відновлення ексгумацій. І, зрештою, Конфедерація польської корони також провела окремі заходи. Група Грзегорза Брауна рекламувала захід плакатом, на якому винуватцями масових убивств названо німців. Під час офіційної церемонії було встановлено хрест і відкрито власну пам'ятну дошку. Напис на ній закликає до молитов за жертв, цитую, «німецького нацизму та російсько-єврейського совєтизму». Встановили також свій намет представники руху охорони кордонів. Нагадаю, що про злочин поляків проти єврейського населення Єдвабного під час Другої світової війни розповідав Міхалу Вуйціку, журналісту Першого каналу Польського радіо, доктор Кшиштоф Персак. Опрацювала матеріал для Української служби Польського радіо Сніжана Чернюк.
0: А ми продовжуємо нашу програму і далі запропоную до вашої уваги рубрику зі світу польського спорту «Назар Олійник про історію мундіалів», зокрема.

З вами програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном Назар Олійник. На чемпіонаті світу з футболу, який проходить у Канаді, США і Мексиці, команди Польщі немає. Біло-червоні туди не змогли пробитися і, зрештою, впродовж майже 45 років вони не є частими учасниками мундіалів. Проте в історії команди Польщі є своя золота доба – 70-80 роки 20-го століття. Саме тоді збірна Польщі здобувала найбільші тріумфи – тоді біло-червоні вибороли золоту медаль Олімпійських ігор 72-го року, а також посіли третє місце на чемпіонатах світу 74-го і 82-го років. Успіх у 1974 році збірна здобула під керівництвом тренера Казіміжа Гурського, а у 82-му році з Антонієм Пехнічиком. Третій канал польського радіо свого часу присвятив футболістам цього золотого покоління цикл програм «Блискуча десятка». До вашої уваги опрацювання українською мовою історії трьох видатних постатей у складі біло-червоних тамтого періоду. Першим з них є воротар Ян Томашевський. 17 жовтня 1973 року на стадіоні Уемблі відбувся матч, що назавжди увійшов в історію польського футболу. Після переможної нічиї 1-1 збірна Польщі здобула путівку на чемпіонат світу. І, що не менш важливо, вибила з боротьби Англію, одну з найсильніших

0: команд світу. Цей матч став також матчем життя для польського голкіпера Яна Томашевського.
1: Англійці були сильнішими. Ми їхали туди фактично як в пащу лева. Так, ми виграли вдома в англійців 2-0, але там, зрозуміло.

0: Ви абсолютно впевнені у своїй перемозі над збірною Польщі. Вже під час виконання Мазурка Домбровського з трибун лунали свист і гу. Звичайно, це не допомагало, а навпаки, лише ще більше посилювало нервове напруження. Так цей момент згадував легендарний голкіпер.
1: Ми в поставі такій засадничій, вони ренці.
2: Ми стояли струнко, а вони зі схрещеними на грудях руками і жували жуйку. Все це виглядало так, ніби казали: ну що, хлопці, приїхали? Через 15 хвилин буде 3-0, ще й трохи з вами пограємося. Тоді я сказав собі: Боже, допоможи, аби ми тут не програли, пропустивши 5 м'ячів, а я готовий віддати свої 5 років життя. Це було щось неймовірне. Стрес був такий, що після виконання гімнів, коли ми розбіглися по полю, я навіть не знав, до яких воріт мені біг.
1: Такий стрес, що я вже по гімнах, як жешми ще розбігли, я не бачив, під яку брамку біг.
0: Попри безперервні атаки і агресивну гру англійців, перший тайм завершився нульовою нічиєю. Небезпечних моментів вистачало, однак Ян Томашевський творив справжні дива у воротах польської збірної. У другому таймі сталося те, про що всі мріяли. На 57-й хвилині після передачі Гжегоша Лятон Ян Домарський хитрим ударом переграв англійського воротаря Пітера Шилтона. Зрівняти рахунок англійцям вдалося лише після пенальті, хоча згодом виявилося, що його був призначено за фол, який стався за межами штрафного майданчика. До самого фінального свистка польські ворота надійно захищав Ян Томашевський. Він зупинив Англію, а в цьому йому допомогли і партнери по команді, передусім ті, хто грав найближче до його воріт – захисники. Сам Томашевський постійно повторював, що це заслуга всієї команди і тренера Казіміра Гурського. Поляки завдяки цій перемозі над англійцями пройшли на чемпіонат світу 1974 року, який проводився у Федеративній Республіці Німеччина. І там був феєричний виступ біло-червоних і їх нападника Гжегоша Лято, найкращого снайпера того мундіалю – 7 голів. Слід сказати, що у ФРН збірна Польщі потрапила до дуже складної групи. Можна сказати, що це була група смерті – Аргентина, Італія та Гаїті. Вийти у наступну фазу могли лише дві команди. Проте, незважаючи на це, поляки, здобувши 3 перемоги, вийшли до наступного етапу турніру. Аргентина була переможена з рахунком 3-2, Гаїті 7-0, а Італія 2-1. А Гжегош Лято вже після 3 матчів мав на своєму рахунку 4 забиті м'ячі і посідав друге місце у списку бомбардирів. У другому груповому етапі збірна Польщі зустрілася зі Швецією, Югославією та командою господарів турніру. Швецію поляки перемогли з мінімальним рахунком 1-0, але це була перемога. Югославію здавали 2-1, а матч, який вирішував долю путівки до фіналу, був проти збірної ФРН. І проходив він на надзвичайно мокрому полі. Потужна злива не змилувалася над стадіоном у Франкфурті на Майні. Поле перетворилося на величезне болото на багнюку. Футболістам довелося грати у надзвичайно важких умовах, ризикуючи власним здоров'ям. Позаяк на кону стояв вихід до фіналу чемпіонату світу. Цей матч надовго залишився у пам'яті Гжегоша Лято.
3: Так що дійсно застанавливаємо, що би було, якби було, ні?
2: Сьогодні ми часто замислюємося, що було б, якби. Я вважаю, що тодішнє наше керівництво не повинно було погоджуватися на проведення матчу за таких умов. Адже німці мали на 2 забиті м'ячі більше за нас, і нас влаштовувала лише перемога, аби вийти до фіналу.
3: Німці від нас стрілених, і тільки входило виграний матч, щоб ми до фіналу дійшли.
0: Поляки програли 0-1, і їм залишився так званий фінал втіхи – матч за третє місце проти Бразилії. І тоді був забитий той прекрасний 7-й гол Лято на 76-й хвилині у поєдинку з чарівниками м'яча. Зигмунд Мащик, перехопивши м'яч, і відпасував його на Гжегоша Лято, який разом зі Здісовим Капкою рвнув уперед. Суперники, мабуть, були переконані, що він віддасть передачу партнерові, але Лято відірвався від нього і на повній швидкості промчав вперед. 50 метрів він тікав від бразильських гравців, які не могли його наздогнати, а потім точним ударом переграв воротаря.
4: Гол! Гжегоша Лято!
0: Так, про цей переможний гол у матчі з Бразилією за бронзу Мундіалю згадував через багато років по тому цей легендарний польський футболіст.
3: Пізніше одна ситуація теж. Могли їх добити на 2-0.
2: Пізніше у мене була ще одна нагода. Міг добити їх і зробити рахунок 2-0. Це був величезний успіх для польського футболу, адже ніхто в нас не вірив. Навіть наші журналісти перед початком турніру говорили, що в групі є Італія, Аргентина, Гаїті та Польща.

0: дві збірних до биття, дві фаворити на вихід із групи. А потім виявилося, що тренер Казіміш Гурський створив команду, яка майже півтора десятиліття залишалася серед сильніших. Бували періоди, коли ми виходили навіть до першої десятки, а то й до першої трійки найкращих збірних світу.
1: Królował. No, były okresy, że byliśmy nawet w pierwszej dziesiątce, w pierwszej trójce, jeśli chodzi o na świecie.
2: Бронзовий призер і найкращий бомбардир чемпіонату УФРН та триразовий учасник світових першостей у матчі проти Перу на чемпіонаті світу в Іспанії у 82-му році забив свій останній гол за збірну. Проте чемпіонат світу з футболу 1982 року, який проводився в Іспанії, асоціюється передовсім з ім'ям Збігнєва Боніка. Особливе місце в цій історії посідає матч з Бельгією на стадіоні Камп Ноу. Тоді Бонік оформив хет-трик, і це досягнення справді є винятковим, бо у фінальних турнірах чемпіонатів світу хет-трики трапляються вкрай рідко, а особливо в таких матчах такого значення. Збігнєв Бонік через багато років в одному з інтерв'ю польському радіо так згадував той легендарний матч.
3: Очевидно, моїм білетом візитовим са три бранки.
0: Звісно, моєю візитівкою є три голи у ворота Бельгії. Іноді, коли я вже сам їх переглядаю, мене охоплює певна меланхолія і смуток. Я бачив їх уже надто багато разів. Мене вже буквально нудить від цих повторів, і я розумію, що від цього вже нікуди не втечу. Це моя візитівка, символ всієї моєї кар'єри. Водночас я вважаю, що провів багато інших чудових матчів, яких також забивав і грав дуже добре. Але якщо взяти до уваги, що це були три голи на чемпіонаті світу, та ще й у надзвичайно важливому матчі, то мені цілком не прикро, що саме це стало моєю візитівкою.
3: Чи бранки на мистецтвах світу в матчу дуже важливим, то все так не прикроє, що це мій білет візитовий.
2: У боротьбі за вихід до фіналу Польща програла Італії 0-2 після двох голів геніального Паоло Россі. Натомість у матчі за третє місце біло-червоні перемогли Францію з рахунком 3-2. І хоча Збігнєв Бонік тоді не забив, багато експертів і журналістів стверджують, що якби не Збігнєв Бонік, збірна Польщі не здобула б бронзових медалей чемпіонату світу 82-го року у Іспанії. Таким чином команда під керівництвом Антонія Пехнічика повторила бронзовий успіх команди Казі Міжа Гурську на Мундіалі у Федеративній Республіці Німеччина в 74-му році. Збігнєв Бонік за свою кар'єру зіграв на трьох чемпіонатах світу, провів 80 матчів у складі збірної Польщі та забив 24 м'ячі. Ян Томашевський, Гжегош Лято і Збігнєв Бонік, й інші гравці легендарних збірних під керівництвом головних тренерів Казіміжа Гурського і Антонія Пехнічика продовжують надихати нові покоління польських футболістів. Можливо, колись біло-червоні повторять їхні успіхи або навіть їх перевершать. Хто знає?

0: А нашу програму продовжить Олексій Бурлаков. І поговоримо про те, чи підписання Україною умов із європейськими країнами гарантує безпеку ЄС і НАТО.
1: Україна підписує низку договорів щодо співпраці з європейськими країнами. Переважно це стосується дронів і військової техніки. Наскільки це може покращити українську оборону, щонайменше, який час є на підготовку і в європейських країн, в тому числі. Про це поговорили із військовим аналітиком Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас, добрий день.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Власне, ці договори, які підписала Україна, не вникаючи в суть економічну, але в виробничу і саме от військово-технічну. Наскільки це дійсно допоможе Європі підготуватися до оборони? Наскільки це спростить Україні ту саму оборону?
2: Боєздатна Європа вигідна Україні, тому що для Росії все ж таки в перспективі є невід'ємною частиною її стратегії, окупаційної стратегії. Це війна з однією з європейських країн, з однією з країн Північно-Атлантичного альянсу. Навіть давайте говорити саме таким чином. Бо вона позиціонує подальший розвиток війни з Україною в відкриття нового театру бойових дій. І це повинен бути театр бойових дій на території однієї з країн НАТО. Це для Росії є невід'ємною частиною її подальшої стратегії не тільки в концепції там 26-й,

0: 27-й рік. А вона з 22-го року саме так і планувала, але от провальне її так зване СВО значно загальмувала ці процеси конфлікту з країнами НАТО, хоча саме на це і орієнтувалась Москва. Європа, на жаль, ми можемо зараз констатувати, досі повноцінно не готова до високоадаптивної та динамічної війни, яка відбувається в Україні. Саме тому Європа, не дивлячись на весь її високотехнологічний, фінансовий, економічний, військовий потенціал, виробничий потенціал, Європа є більш вразливою. А Європа продовжує залишатися, і Північно-Атлантичний альянс безпосередньо продовжує залишатися в комфортних умовах такої собі теплої ванни війн минулого сторіччя. Вони якось кардинальним чином не змінили свою концепцію або наступальних, або оборонних дій. І для Росії це якраз той майданчик, де вона може не тільки не змінювати цю свою вже радянську концепцію наступальних дій і вторгнення, а окрім всього іншого, більш ефективно використовувати досвід проти України. Тому і технологічна співпраця України з країнами Заходу є дуже важливою для підняття їх обороноздатності. Це стосується в першу чергу безумовно дронів. Причому це стосується взагалі, давайте говорити навіть так, безпілотних систем в цілому, до яких можуть відноситися і морські дрони, не тільки повітряні, а якщо і повітряні, то різного типу. Це не тільки дрони камікадзе, це розвідувальні системи, це системи малого неба, тактичного рівня, middle strike дрони, deep strike дрони, це наземні роботизовані комплекси, також великої кількості модифікацій від логістичних до інженерних і повноцінно бойових. І тому, безумовно, побудова в Європі такої собі нової категорії, яка з'явилась, наприклад, в українських військах, це сили безпілотних систем в першу чергу, це також дуже важливий крок по реформуванню будь-яких збройних сил будь-якої країни європейської. Бо я на сьогодні не бачу жодної європейської армії, де було б сформовано саме не стільки такий рід військ, скільки хоча б підрозділи, які би повністю на всі 100% відповідав тим вимогам, яким відповідають сили безпілотних систем. А це, м'яко кажучи, це серйозний провал в питаннях, в безпекових питаннях для всього Північно-Атлантичного альянсу на європейській частині континенту.
1: Дивна історія виходить, що війна вже триває там понад 10 років, широкомасштабне вторгнення триває вже 4 роки. Ми говоримо про те, що це війна нового типу вже теж 4 роки, може навіть більше говоримо про це, а Європа все ще не готова. Чи це означає, що зараз настає той час, коли збройні сили, можливо, європейських, натівських країн, почнуть масово перебудовуватись? І чи не стане так, що танки, важка техніка і, ну, можливо, ще низка категорій військової техніки просто стануть непотрібними? І почнеться ось таке глобальне перебудування?
0: Ні, непотрібної техніки не буде. Зміниться концепція використання, вона вже змінюється, ця концепція використання. Те, що ми не бачимо на полі бою, наприклад, в Україні танків, це не означає, що ми їх не побачимо в перспективі, в майбутньому, ну, наприклад, під час якихось контрнаступальних дій. Це не означає, що бойові броньовані машини або ствольна артилерія, вони зменшили свою роль загально по театру бойових дій. Навпаки, змінилась концепція їх використання. От у чому справа. Я міг би ще сказати, що в цілому було б непогано говорити про зміну використання і функціоналу будь-якої техніки, модернізація цієї техніки відповідно до тих вимог, які є на сьогодні на полі бою, сучасному полі бою. Але от якщо ми беремо за концепцію не Україну, наприклад, елементарний приклад. Кілзона в Україні присутня на полі бою таке явище, як кілзона. Це приблизно на сьогодні від 10 до 20 кілометрів території вздовж лінії боєзіткнення, яка повністю контролюється дронами, через що це унеможливлює використання тих самих.

0: танків. Але з іншого боку, у той час, як в Україні і відбувається процес адаптивності цієї техніки до сучасних вимог ведення бою, в Європі існує таке розуміння, існує таке явище, як кілзона. Ні, воно відсутнє. Тому для Європи шлях адаптивності і формування нової концепції для важкоброньованої техніки, будь-якої броньованої техніки, буде відрізнятися від того, що відбувається в Україні. Тобто у кожного своя специфіка. Так, досвід український, він базовий. Але Європа повинна його розглядати за умов, що Європа продовжує жити в мирним життям. А в Європі, в країнах Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія, країнах, які межують з Російською Федерацією, відсутні лінії оборони, рубежі, відсутні явища таке, як кілзона. Ну, я можу сказати, що навіть відсутні сили безпілотних систем, а що відповідно нормально для країн, які не знаходяться в стані повномасштабної війни, але при цьому вони повинні адаптувати наш досвід під свої реалії. І от проблема якраз полягає у тому, що вони вивчають наш досвід, вони його намагаються якось проводити якісь дискусії, форуми з цього приводу, багато досліджень щодо досвіду України серед країн Заходу, але при цьому адаптивності ніякої не відбувається. Навіть зараз ми бачимо тільки початковий етап якихось змін, але не повноцінна реформа. Тому це парадоксально. Європа знаходиться в тій самій зоні ризику, що і Україна знаходилась на межі 21-22 року. Але Європа продовжує демонструвати більшу пасивність, а нібито ця загроза, вона виключно інформаційного характеру. Хоча це неправда, а якраз навпаки.
1: Я розумію, що це найдорожча валюта і найдефіцитніший, мабуть, товар. Я маю на увазі саме час. Після цих домовленостей України з країнами НАТО, після початку або принаймні задуму спільного виробництва, скільки є часу для того, щоб підготуватись, скільки є часу для того, щоб передати досвід, для того, щоб розробити певні там дронові системи, які можна не віддавати, скажімо так, в Україну або не купувати в Україну, а використовувати вже для безпеки європейських країн.
0: Якщо є бажання, якщо нема бюрократичних перешкод, то на це може піти десь приблизно місяць-два. Небагато часу, якщо чесно. Тому що у України є повна база як досвіду, так і технологій використання всього необхідного. І тому все залежатиме виключно від бажання і відсутності бюрократичних перешкод. У Європі на сьогодні це високотехнологічне, високотехнічне, розвинено виробництво. І промисловість на достатньо високому рівні, інтелектуальна компонента на достатньо високому рівні, і економічна компонента, фінансова компонента на високому рівні. Відсутність бюрократії дозволяє якомога швидше запускати ці процеси. Тому місяць-два – це от найоптимістичний прогноз. Негативний прогноз – рік. До року на це все може піти. Тому будемо мати надію, що все ж таки будемо розглядати це питання з оптимістичної позиції.
1: Але в Європі є один недолік в цьому сенсі, це саме недолік, хоча насправді це перевага для будь-якого цивілізованого суспільства. Це думка громадська. І Росія тут веде війну вже в Європі, повноцінну війну з інформаційним простором, з громадською думкою. І це може сповільнювати певні процеси. І це вже сповільнює певні процеси.
0: Так, є така проблема, і ми навіть зараз бачимо, як агентурні мережі Росії почали працювати в деяких країнах, на жаль, впливати на суспільну думку. Тут вибір невеликий. Або в Європі починають думати про свою безпеку, або вони стають жертвами саме цих інформаційно-психологічних спецоперацій. Дуже важливим є розуміти, де демократію можна обмежувати заради безпеки самої ж демократії. Бо Росія дуже добре розуміється і завжди дуже добре розумілася на правах та свободах європейських країн. Наскільки вони дозволяють вільно висловлюватись і вільно діяти, навіть коли це шкодить самій державі. І Росія як користувалась цим, так і буде користуватися подальшому. Вже в даному випадку ми можемо говорити про те, що повинна працювати система контррозвідки, спецслужб, правоохоронних інформацій.

0: інструментарію правоохоронних органів щодо тих, хто виступає проти підвищення безпекового рівня для європейських країн. Якщо це відбувається, завжди треба шукати, чи це дійсно суспільна думка, і чи це вона незалежна, чи це каталізована думка якимось сторонніми, ну скажімо так, інвесторами, умовно кажучи.
1: Якщо ми говоримо про співпрацю України і Європейського Союзу, НАТО, саме в питанні технологій, саме в питанні розвитку військової промисловості, то Росія теж не пасе задніх. І в Росії є такі собі терористичні партнери, з якими вона спілкується, з якими вона обмінюється технологіями, з якими має спільне виробництво. І які їй, от як ми бачимо, наприклад, Північна Корея нещодавно зробила Росії подарунок у вигляді техніки, ну, ракети і подібне. Наскільки ці швидкості різні? І наскільки нам треба дійсно зважати на те, що Росія в цьому сенсі теж представляє загрозу?
0: Росія технологічно залежить від інших країн або від контрабанди західної продукції, яка використовується для військово-промислового комплексу Росії, будівництва навіть ракетної зброї, або від, ну, наприклад, того ж самого Китаю, який є найбільшим спонсором Росії в питаннях високотехнологічних елементів, починаючи від мікросхем, мікрочіпів і напівпровідників, і закінчується хімічною продукцією, там бавовняна целюлоза або нейтрацелюлоза, і закінчуючи станками для виробничих комплексів, для військово-промислового комплексу в цілому. Інші країни напряму постачають Росії зброю, це такі як Північна Корея, і у тому то якраз і різниця між диктатурами та автократіями, а також демократією. Демократичні країни в питаннях комунікації і взаємодії, майже весь цивілізований світ, вони залежні від бюрократії, яка їх максимально гальмує усі процеси. Між автократіями та диктатурами бюрократія відсутня. Всі рішення приймаються дуже швидко і досить сміливо відбуваються процеси постачання між тими чи іншими країнами. Найяскравіший приклад – це починаючи з комунікації між Білоруссю та Росією 22-й рік, перші постачання зброї, боєприпасів та техніки з Білорусі до Росії. А потім це досить швидкий процес комунікації, постачання зброї і технологій з Ірану до Росії. І от останній приклад – це дійсно Північна Корея. Але при цьому всі ці роки постійно Росія трималася на подвійного призначення продукції, яка йшла з Китаю.
1: Я маю надію, що наші глядачі та слухачі після цієї розмови теж будуть вірити в більш позитивні варіанти. Олександр Коваленко, військовий аналітик, дякую вам за розмову.
2: А матеріал підготував Олексій Бурлаков. А ми продовжуємо нашу програму. І далі я надам слово Тарасові Андруховичеві. Він розповість про те, чого насправді Польща може навчитися від українських органів місцевого самоврядування.
3: Це на перехресті подій і поглядів, перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна в Україні докорінно змінила уявлення про те, що таке безпека громади. Те, що ще кілька років тому вважалося кризовими сценаріями з підручників, сьогодні стало щоденною практикою для українських міст і сіл. Саме тому досвід українських органів місцевого самоврядування дедалі частіше стає предметом зацікавлення європейських партнерів, які прагнуть зробити свої громади більш стійкими до сучасних загроз. Під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку представники польських та українських міст обговорили, які уроки може винести Польща з українського досвіду управління в умовах війни. Отже, чого саме можуть навчитися польські самоврядування від українських колег, як змінюється розуміння місцевої безпеки в Європі та чому стійкість громади починається не з укриття, а з підготовлених людей. Про це говорили учасники дискусії між теорією та практикою, чого ми насправді можемо навчитися від українських самоврядувань. Першим на цій дискусійній панелі виступив мер українського Макарова. на Київщині Вадим Токар. Він представив досвід Макарівської громади, через територію якої проходила лінія бойового зіткнення, а частина

0: населених пунктів перебувала під тимчасовою окупацією. Розповів він про перші дні повномасштабного вторгнення, про управлінські рішення, які довелося ухвалювати в умовах повної невизначеності. Він переконаний, найкращий час для навчання перш ніж настане криза.
1: В першу чергу я хочу подякувати народу Польщі за ту допомогу, яку ви надаєте в підтримці українському народові. І безпосередньо Макарів отримав від польського уряду модульні будиночки, які дозволили забезпечити житлом в перші місяці після повномасштабного вторгнення понад 100 сімей. Звісно, до того, що відбулося саме у нас на території, ми були готові не в повній мірі. Ми відчували, що має початися щось страшне, але Макарів, він знаходиться на захід від столиці України, від міста Києва, і ми готувалися трішки до іншого. Ми готувалися приймати людей, які будуть їхати в евакуацію з районів бойових дій. Але ми не очікували, що буде наступ з іншої країни, з Білорусі. Разом з тим, перед повномасштабним вторгненням ми проводили військові навчання, військові збори для тих людей, які мали бажання добровільно стати на захист своїх домівок. І це дійсно нам допомогло, тому що на той час війна була не така, як зараз, не така високотехнологічна, і кіл-зона складала всього-навсього 1 кілометр. І те, що людей навчили, те, хто повторив поводження зі зброєю, це допомогло в перші дні війни. Крім того, ми завчасно, десь орієнтовно за місяць до початку повномасштабного вторгнення, мною було дано розпорядження всім закладам освіти забезпечити продукти довготривалого зберігання. І, як показав час, це було доволі правильне рішення, тому що в перші дні війни половина моєї громади, а це 20 населених пунктів, виявилися під окупацією ворога. Але голоду на тих територіях не було. Також дуже важливим є те, що необхідна комунікація з усіма людьми, які займають ті чи інші посади. Ми цю комунікацію проводили вже запізно, за тиждень, за два до вторгнення, для того, щоб самому зрозуміти, на кого можна покластися, коли настане час війни. Тому що спрогнозувати під час хаосу, під час воєнного хаосу, хто і як себе поведе в тій чи іншій ситуації, доволі складно. І ми опинилися в ситуації, коли в перші години вторгнення я залишився без більшої половини своїх працівників. За таких умов і обставин необхідно рішення ухвалювати швидко. Всі попередньо написані плани, інструкції, вони вже не діяли, тому що не було саме людського ресурсу, який би мав би то все виконувати. Потрібно було брати на себе відповідальність і дуже швидко ухвалювати рішення. І ці рішення необхідно було делегувати тим людям, які згодились залишитись на місцях і працювати. І не лише делегувати їм, не роздавати накази, а й давати певну можливість брати на себе особисту відповідальність і діяти в тих чи інших обставинах, які дуже швидко змінюються, самостійно.
0: Далі бурмістр прикордонного з Україною польського міста Грубешів Марта Маєвська розповіла, як досвід останніх років навчив місто діяти у кризових ситуаціях і чому навіть незначний збій у передачі інформації може спричинити паніку серед людей. На думку Марти Маєвської, не менш важливою за розвиток інфраструктури є підготовка самих людей. Саме громада, яка знає, як діяти під час надзвичайних ситуацій, стає основою стійкості міста.
2: Те досвідчення з кризису угадчого.
3: Досвід, який ми отримали під час міграційної кризи та завдяки спостереженню за українськими громадами, ми сьогодні активно використовуємо в своїй роботі. Ми розуміємо, що ні держава, ні органи місцевого самоврядування не здатні за кілька років надолужити десятиліття занедбань у розвитку захисної інфраструктури. Для цього потрібен час. Саме тому ми робимо ставку на формування стійкої громади. Передусім йдеться про створення мережі підготовлених людей, волонтерів, на яких місцева влада зможе покладатися під час будь-якої кризи. Їх потрібно знайти, навчити і професійно підготувати до виконання конкретних завдань. Водночас навчання мають охоплювати усіх мешканців, від наймолодших дітей до людей похилого віку. Кожен повинен знати, як діяти в надзвичайній ситуації, де отримувати достовірну інформацію в умовах дезінформації, куди евакуюватися, де будуть пункти збору, як організовуватиметься забезпечення продуктами і транспортом. Саме це ми сьогодні вважаємо одним із головних завдань місцевого самоврядування. Це уроки, які ми винесли з війни в Україні та прагнемо використати для того, аби зробити наші громади більш підготовленими до будь-яких криз.
2: І з тієї війни на Україні, як самоврядування, ми вискуємо.
0: Досвід українських громад у підготовці до кризових ситуацій.

0: ситуацію сьогодні використовує і Варшава. Віце-президент столиці Польщі Томаш Менціна розповів, як співпраця з українськими містами переросла з гуманітарної допомоги у системний обмін знаннями та практичним досвідом.
1: Очищі так, як у пані бурміш, то далі та фала дотарла.
2: Так само, як і до Грубешова, хвиля українських біженців, друзів з України докотилася й до Варшави. У перші місяці повномасштабної війни нашим головним завданням було прийняти людей, надати їм допомогу та організувати підтримку. Згодом ці контакти вийшли далеко за межі гуманітарної співпраці. Президент Варшави Рафал Шасковський, як відомо, має дуже добрі відносини з мером Києва. З часом ця взаємодія стала більш системною та професійною. Сьогодні ми співпрацюємо не лише з Києвом, а й зі Львовом та іншими українськими громадами. Причому не тільки на рівні міських адміністрацій, а й між нашими комунальними підприємцями, які відповідають за функціонування критичної інфраструктури. Зокрема, Варшавського водоканалу. Нещодавно велика делегація наших фахівців кілька днів працювала у Львові. Це був своєрідний професійний стаж, під час якого ми безпосередньо вивчали український досвід підготовки міста до різних кризових ситуацій. Адже сьогодні криза – це не лише ракетні удари чи інші воєнні загрози. Це також питання кібербезпеки і захисту критичної інфраструктури. І саме тут український досвід є надзвичайно цінним.
1: Кінетичне – це питання кібербезпечення.
0: Мер Макарова Вадим Токар говорив про уроки, які його громада винесла за понад 4 роки життя в умовах війни. За його словами, найважливішим завданням місцевої влади сьогодні є не лише розвиток інфраструктури, а й підготовка людей до дій у будь-якій кризовій ситуації.
3: В першу чергу, маючи вже певний досвід і навчившись на своїх помилках, ми так само зробили висновки і зараз робимо трішки інші підходи, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Маючи вже 4-річний досвід, а наша громада піддається обстрілам час від часу і до сьогодні, ми зробили такі висновки, що саме перше це і найголовніше – це навчання людей. Кожен мешканець, він має бути вчасно оповіщений про небезпеку, і він має розуміти, що йому робити, де знайти укриття від тої небезпеки. Ми зараз абсолютно переглянули шляхи евакуації. Колись ми розраховували на надзвичайні ситуації, але не розраховували на війну. Особливо не було розуміння того, що війна прийде не з того боку, з якого ми очікували. Тому ми зараз розглядаємо абсолютно всі 4 варіанти евакуації населення, тому що безпека населення – це наш пріоритет як місцевої влади. А також ми дуже велику увагу приділяємо навчанню. Цей момент я хотів би розділити на 2 аспекти. Перше – це навчання мешканців. Той, хто хоче, ми не можемо змусити мешканців, але ті, які мають бажання, ми їх навчаємо самому елементарному. Це надання невідкладної медичної допомоги. І друга частина, ми проводимо постійно практичні навчання з усіма службами, які відповідають за цивільний захист населення. Ми моделюємо різні сценарії розвитку подій і відпрацьовуємо їх на практиці. Це дає можливість людям довести свої знання, вміння і навички до автоматизму. І остання теза, ми зараз працюємо активно над децентралізацією нашого енергопостачання і водопостачання і тепла. Для того, щоб за різних обставин завжди залишатися зі світлом, з водою і з теплом. Для цього ми не централізуємо в одному місці, ми навпаки зараз намагаємося це все децентралізувати. Ця зима для нас була надзвичайно важкою. Ви знаєте, росіяни цілеспрямовано атакували нашу енергетичну систему. Однак наше містечко, як і багато інших українських міст, ми пережили цю зиму і пережили достойно з теплом, з водою.
0: Бурмістр Грубешова Марта Маєвська наголошує, місцева влада вже не може заспокоювати людей лише загальними фразами. Громади, особливо прикордонні, повинні чесно говорити про ризики та готувати мешканців до того, що у кризовій ситуації кожен має знати, як діяти.
4: Я мислю, що такого подійшля є вже зараз мій.
2: Я переконана, що сьогодні дедалі менше людей вважають, ніби війна нас не стосується. Особливо це і стосується прикордонних громад. Одразу після початку повномасштабної війни мешканці дедалі частіше запитували нас, де знаходяться укриття, де будуть пункти збору, як діяти в разі небезпеки. Час уникати цих запитань давно минув. Сьогодні наше завдання – чесно говорити з людьми про реальний стан справ. Ми знаємо, що укриттів недостатньо, що захисна інфраструктура ще потребує розвитку. Для прикордонних територій одним із головних сценаріїв залишається евакуація населення. Лише торік органи місцевого самоврядування отримали фінансові можливості для

0: та системної підготовки до кризових ситуацій. Саме зараз розпочинаються навчання, під час яких ми передаємо людям ту інформацію, яку можемо оприлюднювати. Ми пояснюємо, що держава, місцева влада і рятувальні служби мають свої обов'язки. Але водночас кожен мешканець також повинен бути готовим самостійно подбати про себе протягом перших годин після виникнення кризи. Це потребує зміни мислення. Саме так живуть країни Скандинавії, де готовність населення до надзвичайних ситуацій давно стала нормою.
1: За словами Марти Маєвської, будувати стійкість громади означає не лише проводити навчання, а й вирішувати практичні питання. Від облаштування укриттів до створення запасів і використання досвіду українських партнерів.
2: Для нас перспективи часу, так ми ще на хвилю обіцяну, не дай Боже, ситуація.
0: Якщо сьогодні дивитись на можливу кризу очима невеликого самоврядування, то найбільшим викликом для нас залишається логістика. Саме тому ми працюємо над підготовкою місць тимчасового укриття, ремонтуємо і пристосовуємо найбільші громадські будівлі, інформуємо мешканців, де вони розташовані. Не менш важливо створювати резерви продовольства та необхідних матеріалів. Під час міграційної кризи ми переконалися, що значною мірою були змушені покладатися на допомогу місцевого бізнесу, адже власних ресурсів громади було недостатньо. Ми також активно використовуємо досвід наших українських партнерів. Грубешів має 3 міста-побратими в Україні. І особливо цінним для нас є досвід Сокаля. Хоча місто не перебуває на лінії фронту, його мешканці дуже швидко навчилися жити в умовах війни і знають, як діяти під час повітряних тривог, перебоїв з електропостачанням чи інших загроз. Ми також інвестуємо в резервні джерела електроенергії та водопостачання. Готуємося до можливих блекаутів. Але головний висновок залишається незмінним. Найважливішою складовою стійкості є не лише інфраструктура, а люди. Саме тому сьогодні ми насамперед зосереджуємося на підготовці мешканців до будь-яких кризових ситуацій.
2: Є найістотніша і в тим, на тим ще скупляємо.
1: На завершення віце-президент польської столиці Томаш Менчіна назвав 3 ключові напрямки, у яких Варшава вже використовує український досвід для підвищення стійкості міста до кризових ситуацій.
0: Якщо говорити про 3 найважливіші напрями, хоча їх насправді значно більше, то перший із них – це забезпечення безперебійного енергопостачання. Я вже згадував про створення резервних джерел електроенергії, але цього недостатньо. Сьогодні ми також закуповуємо великі цистерни для дизельного пального, щоб у разі потреби забезпечити роботу цих резервних джерел живлення. Це теж один із висновків, який ми зробили, спираючись на український досвід. Можна мати генератори та інше обладнання, але без запасів пального вони не працюватимуть. Саме тому ми створюємо такі резерви для наших комунальних підприємств. Другий напрям – це облаштування місць тимчасового укриття. Цей процес уже розпочався. Треба чесно визнати, десятиліттями ми жили в мирі, і питання цивільного захисту відійшли на другий план. Тепер ми повертаємося до цього. Український досвід показує, що не завжди йдеться про будівництво масштабних бомбосховищ, як, наприклад, у Гельсінки. Передусім важливо, аби кожен мешканець міг швидко дістатися безпечного місця. І третій, не менш важливий елемент – це довіра між місцевою владою та мешканцями. Саме вона створює основу для ефективного реагування на будь-які кризи. Тому ми приділяємо особливу увагу навчанню, поширенню знань і обміну найкращими практиками.
3: Школення, ділення ще відео і найкращими практиками.
1: Віце-президент Варшави Томаш Менчіна і бурмістр Грубешова Марта Маєвська наголосили, що співпраця з українськими громадами вже сьогодні допомагає польським містам переглядати власні підходи до безпеки. Адже досвід тих, хто пережив ракетні удари, окупацію, евакуацію населення та відновлення зруйнованої інфраструктури, має особливу цінність і не може бути замінений жодною теорією.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, слухачі. Минула 20-та. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном, а допомагає мені Гжегош Лешковський за режисерським пультом.

0: У цій годині нашого ефіру поговоримо про сучасні польсько-українські відносини, про те, як на них міг би відреагувати Єжи Гедройч у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». Після того у програмі «Погляд» будемо говорити про майбутнє НАТО і про роль США у Європі і в безпеці східного флангу НАТО. Все це далі одразу після випуску новин від Ольги Трембач.
1: Україна атакувала 18 російських суден і нафтогазові об'єкти РФ. Міністр оборони Польщі відвідає Волинь у роковини трагедії. У Польщі посилять контроль за електросамокатами та електровелосипедами. У ніч із 9 на 10 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по 18 російських суднах, зокрема по 13 танкерах так званого «тіньового флоту». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також українські сили уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа. Цей завод є одним із найбільших на півдні РФ. Його потужність переробки становить до 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Його продукція, зокрема паливо, використовується для забезпечення російської військової логістики. Крім того, було атаковано нафтовий термінал у Таганрозі та паливну базу в Азові Ростовської області. На об'єктах зафіксували пожежі, вибухи та задимлення. За даними Генштабу, серед уражених цілей 13 танкерів тіньового флоту, 3 суховантажні, пором і допоміжне судно. У відомстві зазначили, що ці судна використовуються Росією для транспортування палива, військових вантажів та обходу міжнародних санкцій. Тіньовий флот Росії – це переважно старі танкери, які використовують для експорту нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій. За різними оцінками, він налічує від 600 до 1600 суден по всьому світу. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш 11 липня відвідає Україну, де візьме участь у заходах до 83-ї роковини Волинського злочину. Про свій приїзд на Волинь польський політик повідомив у соцмережі X. Наші думки та молитви будуть із усіма, хто загинув лише тому, що був поляком. Жертви закликають не до помсти, а до пам'яті та правди, написав Кошиняк-Камиш. Заходи відбудуться в Олиці на Волині. Це місто було місцем прихистку для польського населення, але водночас стало одним із місць, де підрозділи УПА здійснювали вбивство поляків. У програмі богослужіння та державна церемонія. Початок запланований на 10:00. 11 липня 1943 року під час кривавої неділі загони УПА атакували майже 100 польських сіл і містечок на Волині. Цей день вважається одним із найтрагічніших епізодів волинської трагедії, яка сталася під час Другої світової війни. За польськими оцінками, лише цього дня загинули близько 8 тисяч поляків, переважно жінки, діти та похилого віку. І цьогоріч, 11 липня, у Польщі вдруге відзначатимуть Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Державне свято було запроваджене законом, ухваленим польським сеймом у червні 2025 року. Міністерство інфраструктури планує внести зміни до законодавства щодо електросамокатів та електричних велосипедів. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак заявив, що саме транспортний технічний нагляд має визначати, яке обладнання може бути допущене до обігу.
2: Хочемо, аби транспортовий дозор технічний децидувала о тим.
1: Ми хочемо, щоб транспортний технічний нагляд ухвалював рішення щодо того, які пристрої індивідуального транспорту можуть бути допущені до використання в Польщі. Ми маємо величезну проблему з різноманітними електричними винаходами, які потрапляють на ринок. Ми хотіли б, що саме транспортний технічний нагляд визначав, які саме пристрої, такі як електросамокати чи велосипеди, можуть бути введені в обіг у Польщі.
2: Зони до обороту в Польщі децидував транспортовий дозор технічний.
1: Також планується розширити повноваження міської варти, щоб вона могла контролювати електричні велосипеди. Поліцію своєю чергою мають забезпечити стендами для перевірки потужності, які використовуються для вимірювання швидкості. Нові правила мають з'явитися до 1 січня.
0: Продовжуємо програму. Це Українська служба Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Грегош

Маличковський. У цій частині програми поговоримо про польсько-українські стосунки сучасні, але подумаємо, як би міг відреагувати на них Єжи Гедройч у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». А після того в програмі «Погляд» Лариса Задорожна та Дар'я Юрієва про майбутнє НАТО і роль США у Європі в безпеці східного флангу НАТО. І почнемо, власне, із програми «Україна-Польща. Простір діалогу». Христина Срібняк уже перед мікрофоном. Запрошую.

0: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу», а у студії авторка радіоциклу Христина Срібняк. Іноді, щоб краще зрозуміти сьогодення, то достатньо уважно прочитати деякі тексти, написані майже 100 років тому. У них можна знайти не лише свідчення цієї епохи, але й також якісь підказки до рішень викликів, які досі стоять перед Польщею, Україною та всією Європою. У попередньому випуску нашої програми ми говорили про Станіслава Стимповського, польського діяча, який працював, між іншого, в уряді Симона Петлюри і став однією із постатей, яка усвідомлювала важливість польсько-української співпраці. Його погляди вплинули на Єжи Гідруйця, людину, яка згодом сформувала одну з найважливіших концепцій польської східної політики. Сьогодні ми повертаємося знову до Стимповського, адже у Польщі опубліковано тритомне видання мемуарів Стимповського, а вже незабаром вони вийдуть і українською мовою у видавництві «Дух і літера». Поговоримо про це, але, звісно, про Єжи Гідруйця разом із керівником проєкту «Архів культури» і віце-директором музею літератури Петром Клочовським. Отже, Петр Клочовський звертає увагу на важливості цієї події, адже вперше мемуари Станіслава Стимповського видано у повному обсязі.
1: Ці пам'ятники були видані по раз перший.
2: Уперше ці мемуари були видані в 1953 році супутницею життя Станіслава Стимповського Марією Домбровською, видатною польською письменницею. Це було майже дивом, що книжка вийшла у Вроцлаві в Осолінеумі, установі, яка до війни діяла у Львові, а згодом була перенесена до Вроцлава. Однак це видання завершувалося початком Першої світової війни, тобто 1914 роком. Крім того, текст зазнав численних цензурних скорочень. Завдяки синові Станіслава Стимповського Єжи Стимповському, видатному польському есеїсту, одному з найважливіших авторів Єжи Гідруйця, машинопис цих мемуарів був переправлений до Швейцарії, до Берна. Після смерті Станіслава Стимповського Гідруйць опублікував ті дві частини спогадів, яких не було в польському виданні Марії Домбровської. Ми доклали великих зусиль, аби відтворити повний текст. Нам допомогло те, що архіви Стимповського та всієї родини Стимповських зберігаються в бібліотеці Варшавського університету. Це надзвичайно важливий архів для польсько-української історії. Завдяки роботі над реконструкцією тексту, а також дослідженням у Maison Lafitte та архівах Стимповського в Берні, вдалося відновити мемуари повністю. Інакше кажучи, вдалося здійснити те, що в редакторській практиці називають встановленням канонічної редакції тексту. Саме ця підготовлена нами редакція стала основою для роботи молодого і талановитого українського історика з Ніжинського університету Максима Потапенка. Він є автором наукового опрацювання та коментарів до польського видання. А українську версію мемуарів планує київське видавництво «Дух і літера», надзвичайно важливий видавничий осередок, пов'язаний з Києво-Могилянською академією та традицією польсько-українського діалогу. Головним редактором там є Костянтин Сіго. Саме «Дух і літера» готує українське видання цих мемуарів, і для нас це має велике значення.
3: Це для нас дуже важливе.
0: Станіслав Стимповський був людиною, яка справила величезний вплив на молодого Єжи Гідруйця, коли той у другій половині 30-х років редагував часописи «Бунт молодих» і «Політика», то часто приходив до Стимповського, котрий був батьком його друга, і годинами слухав його спогади і розповіді. Станіслав Стимповський на той час уже працював у Варшаві у бібліотеці Міністерства сільського господарства неподалік від костелу Святої Анни на Краківському передмісті.
3: Стимповський належав до тих нелічних, ну, вже то є
2: Стимповський належав до тих небагатьох постатей, які стали символом позитивної традиції польсько-українських взаємин у 20 столітті, коріння якої сягає ще 19 століття. Він походив із польської родини, яка здавна володіла маєтками на Поділлі.

0: Але вирізнявся винятковою чутливістю до українського питання. Це була людина соціалістичного світогляду. Свого часу він навіть видавав у Варшаві журнал «Огніво». Після революції 1905 року видання було закрите, і він повернувся в Україну. Стемповський належав до найосвіченішої частини польської соціалістичної традиції. Таких людей було небагато. Його мемуари відкривають читачеві реалії останніх десятиріч 19 століття. А далі – падіння царизму, яке повністю змінило карту Європи, початок Першої світової війни та шанс на здобуття незалежності Польщею та Україною. Для Польщі цей шанс позитивно реалізувався, для України – ні. Сьогодні, коли ми є свідками нових історичних подій, варто згадати ще одну родину, яка стала надзвичайно важливою ланкою польсько-українських взаємин – родину Шептицьких, на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким. Таких людей, таких родин, які справді будували польсько-український простір порозуміння, було небагато. Адже і польський, і український націоналізми дедалі більше віддалялися від цінностей, які поділяли Стемповський та його однодумці. Стемповський вважав, що найбільшим лихом, яке спіткало Європу, став вибух націоналізмів. І що радикальнішими вони ставали, незалежно від того, чи польськими, чи українськими, то більше шкоди завдавали. Саме тому він належить до тієї меншості, до якої варто уважно прислухатися. Його мемуари – це не лише історичне джерело, це урок на майбутнє. Вони вчать, що традиції української та польської свободи можуть не суперечити одна одній, а співіснувати. Саме тому я надаю такого великого значення українському виданню цих мемуарів. Воно певною мірою йде проти течії, адже має виразний антинаціоналістичний характер. Але якщо видавництву «Дух і літера» вдасться надрукувати ці томи, ми разом із польськими та українськими друзями зможемо організувати ширшу кампанію їх популяризації, аби ці мемуари принаймні увійшли до кола читання істориків.
1: Зняли там пам'ятники, принаймні вśród істориків.
2: Петр Клочовський зауважив, що традиція, яку особлював Станіслав Стемповський, стала однією із найближчих для Єжи Гедройця, а більше того, вона значною мірою сформувала його світогляд.
1: Справа українська була від початку.
0: Українське питання від самого початку було для Гедройця одним із ключових. У колі авторів журналів «Бунт молодих» і «Політика» були Адольф Бохенський, Ксаверій Прушинський, Петр Борковський, Станіслав Ось. Люди, які хоча і залишалися меншістю в тодішній Польщі, добре розуміли, що українське питання є визначальним. Вони також були одними з найпослідовніших критиків політики санаційної влади щодо української меншості. Ці статті дуже часто конфіскували. У будь-якому разі ця лінія була присутня в Гедройця від самого початку. Вона була пов'язана також і з іншою традицією, дуже важливою для нього – прометеїзмом. Так називали політичний рух, що виступав за визволення народів, які після приходу большевиків до влади опинилися в складі Совєтського Союзу. Це був широкий інтелектуальний і політичний рух, спрямований проти большевицької моделі співіснування народів, яка на практиці виявилася імперською. Прометеїзм був близький Гедройцю. Але, на мою думку, не менш важливим стало його знайомство із сином Станіслава Стемповського, Єже Стемповським. Одним із найвидатніших польських есеїстів і людиною, яка була надзвичайно віддана українській справі. Якщо говорити відверто, то сьогодні, коли трагічні події 1943 року на Волині знову стали предметом активної публічної дискусії, насамперед серед польських політиків, то, наскільки я можу судити, більшість реакцій у Польщі є антигедройцівськими. Я не можу оцінювати українську реакцію, бо не знаю її достатньо добре. Але якщо говорити про польський бік, то переконаний, що Гедройць ніколи не реагував би так, як реагують сьогодні багато політиків. Це суперечить усьому, що він вважав політичною мудростю. Для Гедройця польсько-українське порозуміння і союз були питанням державного інтересу. І сьогодні, як на мене, бракує саме здатності поставити державний інтерес вище за національні емоції. Він вважав би, що не можна допустити, аби етнічні чистки поляків на Волині стали перешкодою для майбутнього польсько-українського союзу. Це жодним чином не применшує трагізму тих подій. Але без політичного мислення ми просто загрузнемо в минулому. Тому, якщо говорити про спадщину Гедройця, можна сказати, що сьогодні нам його дуже бракує. Про це нещодавно говорив і ваш видатний історик Ярослав Грицак. Нам бракує мудрості Гедройця. Водночас бракує такого Гедройця і українській стороні. Це надзвичайно складно.

0: не завдання, бо потрібна людина, здатна вийти за межі пасток націоналістичного мислення.
1: Мислення націоналістичне.
2: Петр Клочовський наголосив, що українське питання від самого початку було одним із головних напрямів діяльності міграційного видання «Культури», що стало винятковим явищем, адже Ялтинська конференція прирекла Україну на існування в радянській зоні впливу. Польща теж опинилася по той бік залізної завіси, але хоча і без політичного суверенітету все ж таки залишалася державою.
1: По всім, по окупації, по Волиню, по акції.
0: Єжи Гедроїц єдиний послідовно порушував українське питання після війни, після Волині, після операції «Вісла», а також після Ялти, де про Україну ніхто не говорив, ні американці, ні інші союзники. Через це він навіть вступав у конфлікти з людьми, які мали великі заслуги в часи Холодної війни. Наприклад, із середовищем Конгресу свободи культури, з яким був тісно пов'язаний. Там українська тема фактично не існувала, майже як під негласною цензурою. І саме в цьому невеликому колі інтелектуалів навколо редакції «Культури» народилася думка, що незалежна Україна, незалежна Литва і незалежна Білорусь є ключем до майбутнього Європи та Польщі. Тоді це виглядало абсолютно нереалістично. Здавалося, що такі ідеї не мають жодних шансів на здійснення. Але ця інтелектуальна праця тривала безперервно. Україна постійно залишалася в центрі уваги Гедроїця. Мені здається, що і в Польщі, і часом в Україні не до кінця усвідомлюють значення цього факту. У повоєнній, поділеній Європі існувало місце, де від кінця 40-х років жила ідея вільної України. Сьогодні є до чого повертатися, але подібної традиції в Європі майже немає. Більше того, це виходить далеко за межі польсько-українських відносин. Спадщина Гедройця, літературного інституту і журналу «Культура» та людей, які його творили, зокрема Юліуша Мірошевського, може і повинна залишатися важливою складовою ширшого європейського мислення. Для Гедройця завжди було характерним бачити ширшу перспективу – місце вільної, суверенної України та вільної, суверенної Польщі в єдиній Європі. Він розглядав українське питання як частину більшої конструкції, того, якою має бути Європа, якщо в ній справді належне місце посідатиме такий великий народ і така важлива держава, як Україна. Так само він думав про Білорусь і Литву. Литва сьогодні вже є незалежною державою, але й країни Балтії загалом були для Гедройця надзвичайно важливими. Недаремно останній розділ великої книги Чеслава Мілоша «Поневолений розум» має назву «Балти». Це був один із перших закликів визнати право цих народів на свободу і суверенітет.
1: О право тих народів до вольності і суверенності.
2: Усі ці ідеї були присутні ще у 30-х роках, коли Гедройць гостро критикував політику Другої Речі Посполитої, особливо санаційної влади щодо українців. Він вважав її згубною. Натомість молодший сучасник Єжи Стемповського і його друг Генрик Юзевський, коли обіймав посаду волинського воєводи, то намагався створити модель політичного співіснування поляків і українців як громадян однієї держави, а не як ворогуючих націй. Його експерименти завершилося поразкою, і Юзевського відкликали з Волині.
1: Є парадоксом історії, що та спроба Юзевського...
0: У цьому полягає один із найтрагічніших парадоксів історії, що саме там, де Юзевський намагався створити іншу модель співжиття, засновану на українській автономії та захищену як від радикального націоналізму, так і від комунізму, згодом стався волинський злочин. Юзевський, до речі, також належав до того інтелектуального кола, яке було близьке Гедройцю. Американський історик Тімоті Снайдер присвятив Юзевському велику книжку, видану Єльським університетом, яка згодом була перекладена польською мовою. Після війни дедалі важливішим партнером Гедройця у формуванні концепції незалежної України стали українські інтелектуали. Водночас він прагнув вести діалог із росіянами, хоча для багатьох із них саме українське питання залишалося абсолютно неприйнятним. Вершиною цих зусиль стала декларація 1977 року, коли Гедройцю вдалося переконати кількох відомих російських інтелектуалів, зокрема головного редактора журналу «Континент», підтримати документ. Це було справді виняткове досягнення. Не підписав її лише Солженіцин. Для багатьох росіян українське питання завжди було дуже складним. Навіть такі видатні російські інтелектуали, як Йосип Бродський, мали труднощі з прийняттям того, що Україна може бути вільною і незалежною державою. Це була серйозна проблема. Саме проти такого способу мислення виступ.

виступав Єжи Гедройц. Він дуже чітко і послідовно відстоював цю позицію. І я переконаний, що якби не його інтелектуальна праця і не робота його авторів, а також поступове проникнення цих ідей до польських опозиційних еліт, то, можливо, Польща не стала б першою державою, яка визнала незалежність України в 1991 році. Попри всі труднощі, суперечності і повороти,

0: Зеленський сценарій. Тут не сталося того, що відбулося на Балканах. Звісно, це не лише заслуга Гедройця. На це вплинули і багато українських діячів, і багато інших людей. Але його внесок був надзвичайно важливим. До речі, Ярослав Грицак дуже зворушливо говорить про те, що для українців Гедройц по-справжньому відкрився лише після 1989 року. До того про нього знали лише невеликі елітарні кола. Навіть сам Грицак, який тоді був молодим істориком, познайомився з його ідеями лише після падіння комунізму. Тому можна сказати, що і Польща, і Україна ще мають засвоїти цей урок. Коли я кажу, що сьогодні нам бракує політичної мудрості Гедройця, то маю на увазі передовсім його стратегічне бачення. Польсько-український союз сьогодні в умовах війни Росії проти України, а також з огляду на майбутнє всієї Європи, є питанням першорядної ваги. Саме так потрібно мислити, і тому всі пастки, пов'язані з болючими сторінками історії, національними емоціями та націоналістичним мисленням, необхідно підпорядковувати вищим державним інтересам. Я в цьому глибоко переконаний. Лише тоді можна буде досягти справжнього порозуміння між істориками, а згодом і між суспільствами. Такі приклади вже були. Такі дослідники, як Грзегорз Мотика та Богуміла Бердиховська, зробили надзвичайно багато для зближення польських і українських істориків протягом останніх двох десятиліть. Сьогодні цей діалог переживає певний застій, але його потрібно подолати.
1: Але повинно бути перекрочене.
2: Під час повномасштабної війни Росії проти України постать Єжи Гедройця знову набуває особливого значення. Насамперед, для тієї частини польського та українського суспільства, яка мислить стратегічно і усвідомлює масштаб викликів, від яких сьогодні буквально залежить існування України. Здавалося, що думки Гедройця вже стали частиною історії, але сьогодні його здатність мислити у широкій політичній перспективі і бачити майбутнє знову стає дороговказом, пояснює Петр Клочок.
0: Сьогодні ми справді маємо ситуацію, про яку свого часу мріяв Єжи Гедройц. Існує вільна суверенна Україна, яка захищає свою незалежність від російської агресії. Є вільна Литва, є незалежні країни Балтії, які вже стали членами НАТО та Європейського Союзу. Водночас маємо трагічну ситуацію в Білорусі. Маємо також вільну і суверенну Україну, яка опинилась перед екзистенційною загрозою через російську агресію. І водночас бачимо феномен неймовірної енергії українського суспільства і народу, який не лише витримує цей удар, а й з величезною мужністю боронить свою державу. Це викликає щире захоплення. Можна сказати, що головна ідея Гедройця – існування вільної і незалежної України, яка відділяє Польщу від Росії та є своєрідним безпековим простором між ними, сьогодні здійснилася. Однак, на мою думку, справжня глибина його мислення полягає в чомусь більшому. У сучасній Європі цю традицію найкраще продовжують кілька видатних істориків. Я вже згадував українського історика Ярослава Грицака, але є також американський історик Тімоті Снайдер, який, можна сказати, виріс із традиції мислення Гедройця. Наприкінці життя Гедройця він спеціально приїздив до Maison Lafitte, багато часу проводив там. Саме в цьому інтелектуальному середовищі сформувалася значна частина його поглядів. Снайдер написав блискучу книжку «Реконструкція націй», присвячену подіям 1989-1991 років і відновленню української незалежності. Це і сьогодні одна з найважливіших праць на цю тему. Нещодавно її знову перевидавало видавництво «Пограниччя» в Сейнах і Красногруді. Цього року, в серпні, Тімоті Снайдер також отримає премію «Пограниччя». Є й інший великий європейський історик – німець Карл Шльогель. Він багато разів бував в Україні, виголосив надзвичайно важливу промову про Бабин Яр у Києві. Це ще одна постать, яка мислить у дусі Гедройця і добре розуміє українське питання. Саме тому спадщина Гедройця повертається сьогодні з новою силою. Після перемоги України, а ми всі хочемо, аби ця війна завершилася саме перемогою України, незалежно від того, якими будуть політичні обставини її завершення, щоб Європа опинилася в новій реальності. Зокрема, питання членства України у Європейському Союзі є прямим продовженням бачення Гедройця. Хто цього не розуміє, той фактично стоїть на протилежному боці його політичної традиції. Переконаний, що ця лінія мислення лише посилюватиметься. Сьогодні ми знаємо про Гедройця значно більше, ніж раніше. Не лише історики, а й ширше коло читачів. Зокрема тому, що виходять друком нові його томи листування. Я певною мірою Центрою координує

0: Цей видавничий проєкт, який має назву «Архів культури». Серед найважливіших видань – великий том листування Єжи Гедруйця з українською еміграцією, підготовлений Богомілою Бердиховською та Ольгою Гнатюк. Це надзвичайно важлива книжка для розуміння польсько-українських відносин. Водночас уже видано 5 томів листування Гедруйця з Юліушем Мирошевським. Саме в цих листах, ще наприкінці 1940-х років, поступово визрівала концепція, яка пізніше отримала класичне формулювання в знаменитому есе Мирошевського середини 70-х років концепції УЛБ, тобто України, Литви та Білорусі. Сьогодні ми дедалі глибше розуміємо генеалогію цієї думки, її багатовимірність, складність, а також реакції різних поколінь українських, польських і російських інтелектуалів на це бачення Європи. І все це сьогодні повертається, адже питання європейського майбутнього України, місця Польщі в Європі, місця України в європейській спільноті знову стало одним із центральних. Було б надзвичайно важливо, якби цьому процесові й надалі дороговказом слугувала політична мудрість Єжи Гедруйця. Адже найбільшою загрозою для побудови нової європейської реальності завжди залишаються націоналізми. Незалежно від того, з якого боку вони походять, вони спотворюють саму ідею свободи і суверенітету, перетворюючи її на джерело нових конфліктів, історичних глухих кутів і руйнівних протистоянь. Я усвідомлюю, що сам належу радше до меншості, адже націоналістичні настрої сьогодні значно сильніші. Проте я переконаний, що іншого шляху немає. Саме тому Єжик Гедруйц залишається одним із тих людей, яких можна назвати архітекторами нової Європи, одним із її інтелектуальних батьків-засновників. Вступ України до об'єднаної Європи стане подією величезного історичного масштабу. Це виклик, який стоїть перед нами, і ми не маємо права його змарнувати. Так само, як не змарнували шанс інтеграції Польщі та країн Балтії до Європейського Союзу у 2004 році. Це наступний етап формування нової європейської реальності. Попереду багато невідомого, багато складних політичних, історичних і суспільних викликів, але саме цим викликам ми повинні відповідати, якщо хочемо жити в мирі і продовжувати найкращу традицію польсько-української співпраці.
1: В тій найліпшій традиції співпраці польсько-української.
2: Нагадую, що нашим сьогоднішнім співрозмовником був Петр Клочовський, який є куратором проєкту «Архів культури», а також віце-директором музею літератури у Варшаві. Ну, а про його особисте знайомство із Єжи Гедруйцем, а також його відвідини «Мізон Лафіт» будемо говорити у наших наступних випусках. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Почуємося.

0: Нагадаю, ви слухаєте українську службу Польського радіо. Працюю для вас зі студії Володимир Гарматюк і Грзегорз Лечковський. І нам залишається ще одна пропозиція на цю пору. Будемо говорити про майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, про роль Сполучених Штатів Америки у Європі і про безпеку на східному фланзі НАТО. Пам'ятаємо, що нещодавно завершився саміт НАТО у Туреччині, і, власне, Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва вирішили звернути увагу на цей аспект. Зокрема, НАТО 3.0 у програмі «Погляд». Далі в ефірі.
1: Саміт НАТО в Анкарі, альянс між кризою та оновленням.
2: Що таке НАТО 3.0? Яке майбутнє у військового блоку?
1: Контингент США. Чи справді американці залишають Європу? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: У вівторок до Анкари злетілися лідери 32 країн-членів НАТО, а також лідери Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії, президент України, очільники декількох країн Близького Сходу, а також президентка Європейської комісії, президент Європейської ради. Під час саміту НАТО голови країн, що є частиною Альянсу, фокусувалися перш за все на трансформації Північно-Атлантичного Альянсу, на якій наполягають Сполучені Штати, до версії, як називають, 3.0. У новій версії Альянсу передбачається, що Америка відіграватиме меншу роль в обороні Європи,

0: будинок більше відповідатиме за оборону, промисловість, інновації і озброєння.
1: Для турецьких господарів та гостей, що не входять до НАТО, цей саміт був перш за все можливістю зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом невдовзі після завершення активної фази війни з Іраном. А про саміт НАТО, що проходив цього тижня в Анкарі, ми говоритимо з Бартломієм Випартовичем, старшим редактором порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
0: Ну і почнемо нашу розмову з ситуації, в якій взагалі опинилися союзники. А вона останнім часом виглядає напруженою. Ще до саміту під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп переважно скаржився на стан, в якому перебуває Альянс. Пізніше американський президент ще писав у соцмережах, що США нічого не отримують від НАТО. Чи цей саміт був самітом останньої надії, чи не все так погано, і зараз напруженість знизиться. От що думаєте про це?
2: Przede wszystkim trzeba wskazać na to, że ten szczyt NATO...
3: Насамперед слід зазначити, що цей саміт НАТО є першим самітом після заяв президента Дональда Трампа про те, що, можливо, Сполучені Штати вийдуть з Північно-Атлантичного альянсу. Тож сама вага цих слів, які були сказані, є досить значною. Звісно, ми знаємо, що для такого кроку потрібна згода Конгресу. Однак сама по собі значущість цих заяв є доволі суттєвою. Передусім, під час саміту зроблено акцент на посиленні відповідальності Європи за оборону європейського континенту. Рано чи пізно до цього доведеться дійти з огляду на нову стратегію безпеки Сполучених Штатів, яка визначає, яким чином і в яких регіонах Сполучені Штати здійснюватимуть свою діяльність та залишатимуться активними у довгостроковій перспективі. Насамперед, те, що саміт організовано у Туреччині, це теж має промисловий вимір, адже ми добре знаємо, яким чином Туреччина розвинула свій оборонно-промисловий комплекс протягом останніх приблизно 20-30 років. І Польща, прагнучи стати своєрідним європейським виробничим та сервісним хабом, повинна була ухвалити на такому саміті певні рішення щодо розвитку власних промислових спроможностей, а також можливостей у сфері виробництва важкого озброєння і боєприпасів, як артилерійських, так і стрілецьких. Однак найважливішим результатом цього саміту, на мою думку, є чітке підтвердження єдності щодо забезпечення безпеки східного флангу НАТО, а також того, що гарантії, надані державам східного флангу після їхнього вступу до Північно-Атлантичного альянсу, залишаються чинними та зобов'язуючими. Ці гарантії безпосередньо підтверджені всім альянсом під час цього саміту.
2: Зостали вони підтверджені через генеральне ціле згромадження союзу під час цього щиту.
1: Говорячи про польсько-українські стосунки у цьому контексті, от, зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні саміту заявив, що Польща не братиме на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України на саміті НАТО в Анкарі, зважаючи на особливу роль Польщі в захисті східного флангу Альянсу. От як розуміти цю заяву?
3: Насамперед, питання допомоги Україні в Польщі нині стало заручником політичних рейтингів і соціологічних опитувань. На жаль, реакція польського суспільства складається саме такою, якою вона є. Після ситуації, пов'язаної з присвоєнням президентом Зеленським одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА, у польському суспільстві спалахнуло сильне обурення. Поки цей суспільний рух не почне згасати, і доки не буде врегульовано цей конфлікт, будь-які дії уряду чи Міністерства національної оборони будуть спрямовані насамперед на те, щоб не втратити підтримку у внутрішньополітичних рейтингах. Зокрема, щоб продемонструвати, що Польща, наприклад, більше не передає Україні військову техніку. На мою думку, це загалом є хибним підходом, адже варто звернути увагу, що останніми днями у Польщі розпочалося своєрідне політичне змагання між різними силами, хто менше допоміг Україні. Це якийсь абсурд. Якби на це не дивитися, Україна відвертає загрозу з боку Російської Федерації та стримує російські сили. Те, що ми протягом тривалого часу передавали Україні озброєння, відповідало нашим власним інтересам. Ми надавали озброєння, Україна проливала кров, і попри різні непорозуміння, нам все ж вдавалося загалом зберігати добрі взаємини. На жаль, у певний момент сталося чи то протести польських фермерів, чи то протести перевізників із блокуванням кордону, а тепер різного роду дії з

0: боку політичного табору президента Польщі та табору президента України, які, на жаль, ще більше загострюють внутрішню ситуацію. Тому для мене зовсім не є несподіванкою те, що, ймовірно, не буде жодної підтримки або лише дуже незначна її частина задекларована з боку Польщі, як у межах польських видатків, так і в офіційних заявах польської делегації на саміті НАТО в Анкарі. На жаль, уже протягом 20 років Польща є заручницею соціологічних опитувань та громадської думки, і доки, умовно кажучи, суспільні настрої в Польщі не зміняться, не варто очікувати якихось масштабних заяв чи передачі великих партій військової техніки.
1: Настрої то до якихось дуже декларації дуже партій спренту їх переказання не дійде.
2: На цей саміт приїхав Володимир Зеленський, президент України, хоча Україна не є країною НАТО. А з чим, власне, Україна приїхала на цей саміт? Ми бачимо напередодні, Росія зробила страшний обстріл Києва, і мені здається, що це якраз сигнал для НАТО, він більше, а не для Києва. І Україна заявляє, що в неї не майже не залишилося якраз ракет протиповітряних, щоб збивати російські ракети. І з іншого боку, ось, наприклад, «Європейська правда», це українське видання, пише, що вперше в декларації саміту буде визнано, що Україна є, ну так називається, контрибутором безпеки. Тобто Україна здатна збільшувати безпеку в регіоні НАТО. І цього до цього моменту не було. Власне, ваша оцінка позиції українського питання на саміті НАТО?
1: Напевно, важливо є те, що Україна на щиті є.
0: Безумовно, важливо, що Україна бере участь у саміті і представляє свою позицію. Сама присутність президента Зеленського на саміті НАТО є чудовою нагодою для проведення двосторонніх переговорів. Не лише в межах офіційних форматів, передбачених програмою саміту, а й для особистих зустрічей з лідерами держав. Як відомо, зокрема, він зустрівся з президентом Дональдом Трампом, щоб серед іншого домагатися посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів. Крім того, президент Володимир Зеленський, ймовірно, прагнув отримати від держав-членів Північно-Атлантичного альянсу ще один конкретний пакет допомоги. Водночас варто додати, що нинішні суспільні настрої у Польщі, Словаччині та Чехії не сприяють ухваленню масштабних пакетів допомоги. Тому основний тягар такої підтримки найімовірніше буде зміщено на західноєвропейські країни, насамперед на Німеччину, Нідерланди та Велику Британію.
1: Перед усім о Німчах, мисля тутай о Холандії чи о Великій Британії.
3: Напередодні саміту у ЗМІ було багато публікацій з такими гаслами, як НАТО 3.0, європейський стовп НАТО, навіть європейське НАТО, що могло бути дещо помилково потрактоване, як якась нова організація без Сполучених Штатів. Але це, звичайно ж, не так. Що криється за всіма цими гаслами?
1: Чи перед усім НАТО 3.0 то є свого роду?
0: Насамперед, НАТО 3.0 – це своєрідне концептуальне гасло, зміст якого полягає передусім у тому, що, я згадував вже, Європа повинна взяти на себе значно більшу відповідальність за власну безпеку. Це також означає, що Сполучені Штати поступово скорочуватимуть частину своєї військової присутності у Європі, а головна відповідальність за безпеку європейського континенту має перейти до самих європейських держав. Під європейським НАТО маються на увазі фактично всі держави-члени НАТО, окрім Сполучених Штатів, які нестимуть основну відповідальність за оборону цього регіону світу. Водночас у концепції НАТО 3.0 велика увага приділяється нарощуванню виробничих спроможностей європейських країн. Значне значення надається також підвищенню взаємосумісності між союзниками в межах НАТО. Не менш важливим є й те збільшення оборонних видатків держав-членів Альянсу. Нагадаю, що попри одностайне схвалення у Північно-Атлантичному Альянсі, рішення про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП, Іспанія, наприклад, заявила, що хоча й підтримала це рішення, однак фактично не планує витрачати таку частку свого ВВП на оборону. З одного боку, це виглядає нелогічно, але з іншого, відсутність одностайності в цьому питанні могла призвести до того, що й інші держави почали б відмовлятися від збільшення фінансування своїх збройних сил. Саме в цьому загалом і полягає концепція НАТО 3.0 – продемонструвати, що Європа здатна самостійно впоратись з загрозами, зокрема з боку Російської Федерації, щоб не виникло

0: виникала потреба у значному залученні Сполучених Штатів до можливого конфлікту, або щоб їхня участь була мінімально необхідною. Це пов'язано з тим, що США мають власні стратегічні інтереси в інших регіонах світу, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.
1: Інших частинах світу, наприклад, на Індо-Пацифіку.
2: А от взагалі ж не 3,5%, а вже ж говорять про те, що потрібно 5% для протистояння Росії. Ну, ми розуміємо, що зараз Росія випускає стільки ракет на Київ, скільки Європа навіть не встигає за скільки там зробити, так? І йде мова вже про 5%. Польща в цьому контексті виглядає добре. Іспанія, ви сказали, що вона принципово сказала, що платити не буде. Але є ще Італія, Франція, які теж мають проблеми з видатками для НАТО. А от як така ситуація взагалі впливає на боєздатність самого НАТО? Чи вистачає зараз ось цих 3,5% і ось оця різнорідна, якби я дам, я не дам ці гроші, вона б'є по НАТО, як з точки зору саме протистояння Росії, бойового, воєнного?
1: З певністю, ну, ситуація, в якій один з членків виламує...
0: Безперечно, ситуація, коли один із членів Альянсу відступає від уже досягнутих домовленостей, не є сприятливою ні для самого НАТО, ні для його окремих держав-членів. Водночас нагадаю, що в Північно-Атлантичному договорі було закріплено зобов'язання кожної держави спрямовувати на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту. Водночас сама здатність НАТО до стримування є комплексною здатністю всього Альянсу. Тому, якщо б виникла ситуація, у якій якась держава НАТО зазнала б нападу, важливою була б кожна армія кожної країни, що входить до складу Північно-Атлантичного Альянсу. Останнім часом говорилося, зокрема, про це заявляв прем'єр-міністр Дональд Туск, а також попереджали американські розвідувальні джерела, що Путін нібито планує якусь провокацію або напад на одну з держав членів НАТО, серед іншого на Польщу. Одностайність у такій ситуації, якби такий напад справді стався, є надзвичайно важливою. Адже НАТО випробуване у цій ситуації, коли в межах своїх можливостей і повноважень воно не дасть рішучої відповіді на будь-які дії Російської Федерації, створить для Росії привід вважати, що поки є можливість для нападу, союзники насправді не знають, як діяти, не мають єдності та не будуть захищати одне одного. Те, що від часу до часу в наших ЗМІ або серед політиків порушується питання, чи становило б НАТО загрозу після того, як Росія, наприклад, завершила війну в Україні, на мою думку, відповідь є ствердною. І це пов'язано з тим, що Україна скувала значну частину російських сил. Якби ці сили були вивільнені, а російська економіка додатково не повернулася б від військового виробництва до цивільного, Росія була б здатна дуже швидко відновити свої військові спроможності. У такому випадку Російська Федерація становила б загрозу для всього Альянсу.
1: І втеді така Федерація Російська була б загроженням для цілого Союзу.
2: А у мене от уточнення. Ми зараз чуємо, ой, у Росії так все погано, там паливна криза, економіка там тріщить, бюджету не вистачає. А от на вашу думку, наскільки вся ця ситуація дійсно, чи є Росія у військовому саме сенсі зараз слабкою державою, чи все ж таки це мало впливає саме на воєнну складову?
0: Безумовно, усі нинішні проблеми, з якими стикається Російська Федерація, впливають на її здатність здійснити напад. Однак я завжди використовую одне висловлювання. Росія ніколи не є такою слабкою, якою здається, і ніколи не є такою сильною, якою здається. Ми не можемо її недооцінювати, а водночас не можемо її переоцінювати. І саме це мають розуміти як наші політики, так і наші військові. Те, що Україна нині знищує нафтопереробні заводи та паливні склади, значною мірою послаблює спроможності Російської Федерації щодо проведення конкретних військових операцій, а також покращує становище Збройних сил України на фронті. Однак, як я вже згадував раніше, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню, за якого ці нафтопереробні заводи зможуть бути відновлені, а

0: Російська економіка, можливо, завдяки послабленню певних обмежень, зможе функціонувати краще, то таке послаблення, на жаль, лише зміцнить Росію. І через певний проміжок часу вона знову стане такою ж небезпечною, якою була до нападу на Україну. І тут варто чітко підкреслити те, що ця війна досі триває, хоча це і звучить дещо цинічно, певною мірою відповідає інтересам Північно-Атлантичного альянсу. Адже чим довше Україна сковує російські сили, тим довше загроза з боку Росії щодо держав НАТО залишається віддаленою. Найкращим варіантом було б, щоб Україна перемогла у цій війні, перемогла на таких умовах, за яких вона могла б змусити Російську Федерацію прийняти певні вимоги. До такого сценарію ще далеко, але ми тримаємо кулаки.
1: До такого założenia jest nadal daleko, no ale trzymamy kciuki.
2: Вже довгий час у публічному просторі йдуть дискусії про появу у Польщі американської бази на постійній основі. Однак, як можна узгодити цю інформацію з тим фактом, що американці залишають Європу?
3: То ще не лонче, но генеральне Польща є спостерігана через
0: це не пов'язано безпосередньо між собою. Загалом Польща сприймається Сполученими Штатами як зразковий союзник, зокрема через те, що Польща витрачає дуже великі кошти на закупівлю озброєння у США. Більшість американської техніки, яка перебуває у Польщі, була придбана в рамках дуже великих контрактів, і Сполучені Штати усвідомлюють, що Польща просто платить за це. Якщо справді дійде до розміщення постійної військової бази на території Польщі, це буде добрим сигналом як для самої Польщі, так і для всього східного флангу НАТО. Однак, якщо Сполучені Штати мають це зробити, їм доведеться передислокувати частину своїх військових, які зараз перебувають на заході Європи. Я просто собі не уявляю ситуації, за якою всі американські військовослужбовці, наприклад, залишаються на базах у Німеччині чи на італійських базах, а водночас інші військові з ресурсів американської армії додатково розподіляються та розміщуються на території Польщі. Такого не станеться. Водночас я не є настільки оптимістичним, щоб вважати, що якесь конкретне рішення буде ухвалене протягом найближчого року чи двох. У мене є враження, що це добре працює для заспокоєння суспільства і для певної політичної демонстрації. Мовляв, добре, у вас буде постійна база. Однак я нагадаю, що ще нещодавно навіть нинішня ротаційна присутність американських військ у Польщі перебувала під великим питанням. Досі ці військовослужбовці не повернулися. Говорить, що протягом найближчих 3 місяців вони мають повернутися. І тоді ми фактично матимемо таку саму кількість американських військових на території Польщі, які перебуватимуть там безпосередньо. Що ж стосується подальших рішень, то все залежить від стратегічного огляду американських збройних сил, який ще не завершено. Тому зараз робити будь-які остаточні висновки, що справді буде створена постійна база, або ще навпаки, відбудеться скорочення присутності Сполучених Штатів у Європі, є значним перебільшенням. Нам справді потрібно дочекатися завершення цього американського стратегічного огляду.
3: Но са моцно пересаджено, і мусимо направду почекати до того, аж в кінці цей перегляд американський ще скінчиться.
2: Останнім часом у заявах Білого Дому та Пентагону простежується поділ союзників на так званих добрих та злих. З заяв американських політиків можемо зробити висновок, що незабаром настане розрахунок. Чи ми тут можемо говорити про якусь систему розрахунку? У тому сенсі, що Польщу часто називають взірцевим союзником США, про що ви також вже згадували, тож можемо припустити, що і база тут з'явиться саме завдяки цьому. От як ви це бачите?
1: Я
0: не до кінця розумію підхід Сполучених Штатів у питанні баз у Європі, адже американці мають тут досить великі бізнес-інтереси, які певною мірою вони повинні захищати. Те, що Польщу представляють як зразкового союзника, і, як ви згадали, що нині формується певний поділ на хороших і поганих союзників, це не є добре для Альянсу, адже в ситуації, коли хтось є кращим, а хтось гіршим союзником, певною мірою послаблюється єдність у питаннях спільної оборони. Це суперечить самій ідеї, закладеній, зокрема, у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Однак, чи в довгостроковій перспективі це загалом матиме негативні чи позитивні наслідки, нам ще належить побачити. Треба усвідомлювати, що саме Польща, країни Балтії та Румунія є найбільш вразливими до потенційного нападу. Тому, наприклад, передислокація частини військ військ з Німеччини до Польщі була б хорошим кроком.

0: для всього альянсу, оскільки це також віддаляє можливу агресію від західноєвропейських держав. Водночас сам поділ на хороших і гірших союзників дуже схожий на поділ, який, на жаль, ми вже бачили після 1997 року у межах договору НАТО-Росія. Нагадаю, що існує такий договір між НАТО і Росією, і він досі формально діє. У межах цього договору є положення, згідно з яким жодна держава, яка приєдналась до Північно-Атлантичного альянсу після 97-го року, тобто фактично всі країни Східного флангу, включно з Польщею та країнами Балтії, не можуть мати на своїй території постійні бази НАТО. І якщо справді має відбутися створення постійної бази НАТО у Польщі, цей договір має бути або денонсований, або порушений. Його вже неодноразово порушували, але він досі залишається чинним і досі не був офіційно розірваний. Тож, це також формальне питання, що саме зробити з цим договором і що буде зроблено. Не знаю, але будемо сподіватися, що його буде розірвано, оскільки цей договір нині є просто непотрібним.
1: Міймо надію, що він зостане виповіджаний, бо цей трактат є просто непотрібний обіцяє.
2: В Європі створять центр з виробництва та технічної підтримки ракет «Петріот» за участю 5 країн США, Польщі, Німеччини, Нідерландів і Швеції. Це заявив польський міністр оборони Кощиняк-Камиш. От ви є оптимістом щодо цього, що це буде зроблено швидко, що ракети будуть, власне, швидко вироблені, і про те, що... Ну, власне, що це буде означати для Європи?
1: Перед усім, це дуже добрий рух. З того взгляду, що ракети «Патріот» – це єднак...
0: Передусім, це дуже хороший крок, оскільки ракети «Патріот» є надзвичайно важливим ресурсом. Це один із небагатьох засобів, зокрема ракети «ПАК-3» МСЕ, які здатні збивати ракети «Іскандер», розміщені у Калінінградській області. Тому такого роду можливості, які нині надаються Європі та союзникам, а саме збільшення виробничних спроможностей і можливостей для технічного обслуговування є дуже хорошим кроком з боку американців. Але також дуже добре, що ця угода була напрацьована за участю європейської сторони, адже, на мою думку, без тиску з боку європейських союзників до її укладення, ймовірно, не дійшло б. Те, що обслуговування таких систем здійснюватиметься у Європі, може означати, що у майбутньому, саме тому я згадав і про виробництво, може також розпочатися виробництво такого виду озброєння у Польщі. Завдяки цьому такі ракети не потрібно буде відправляти до Сполучених Штатів ані для ремонту, ані для технічного огляду. Створення та підтримка такого європейського центру обслуговування ракет ПАК-3 МСЕ, нагадаю, це найважливіші та найсучасніші версії ракет для систем «Патріот», на мою думку, передусім має на меті підвищення оперативної готовності та автономності європейських держав у сфері утримання й експлуатації цієї ключової системи протиповітряної оборони. Це також відповідає концепції НАТО 3.0, про яку ми раніше говорили, тобто питанню збереження спроможностей європейськими державами та набуття таких можливостей, які б могли бути достатніми для самостійної оборони від агресора.
1: Їх здольності, які могли б вистачити на самодільну оборону противо агресорові.
3: А з нами сьогодні був Бартоломій Вибартович, старший редактор порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
2: І були з вами Дар'я Юрєва, Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
4: А я хочу тільки подякувати слухачам за те, що залишалися з нами весь цей час, запросити вас слухати далі наш ефір. А програми, які ви почули або, можливо, не встигли, ви можете знайти на нашому сайті www.polskiradio.pl. Також відвідуйте наші соціальні мережі. Володимир Гарматюк і Грегор Личковський зі студії в Варшаві прощаються з вами до наступних ефірів.

Російська пропаганда вже давно працює не лише на внутрішню аудиторію, але й розпалює конфлікти теж усередині європейських суспільств. Однією з головних мішеней стали українсько-польські відносини. У межах проєкту «Обсерваторія ненависті» бачимо, моніторимо, реагуємо. Аналітики досліджуватимуть і зараз досліджують російські польськомовні телеграм-канали, відстежують теж прояви мови ненависті в інтернеті щодо українців та їхній зв'язок із реальним.

0: інцидентами у Польщі, які ми, зрештою, теж зараз бачимо і в інтернеті, і ми можемо це слідкувати майже кожного дня. От, власне, сьогодні про висновки цього моніторингу, про найнебезпечніші тенденції та про способи протидії дезінформації будемо говорити з Артуром Колдомасовим, політичним та медіа-аналітиком, з експертом з дезінформації та також з президентом правління фонду «Альянс 2408». Будемо говорити теж з Олександрою Ковалек, з журналісткою та з аналітикиною проєкту. Доброго дня.
1: Доброго дня. Дуже дякуємо за запрошення.
0: Давайте почнемо з ваших власних досліджень, потім перейдемо теж до інших цікавих частин. Що стало для вас найбільшим таким несподіваним відкриттям під час моніторингу цих телеграм-каналів, польських телеграм-каналів? І, власне, це теж дуже цікаво, чи взагалі в Польщі користуються люди телеграм?
1: Ми вирішили взятися за Телеграм, розуміючи водночас, що вибірка користувачів Телеграму в Польщі не є якоюсь дуже великою, однак ми вирішили все одно його досліджувати з кількох причин. Першою причиною в цьому контексті є те, що ми побачили, як різні меседжі, які спочатку з'являються в Телеграмі, потім перекочовують в інші соціальні мережі, і, відповідно, Телеграм стає однією з перших ланок екосистеми взагалі дезінформації, і, відповідно, нам було важливо засигналізувати для різних польських інституцій, журналістів, активістів, що Телеграм не треба недооцінювати в цьому аспекті, тому що, наприклад, ще кілька років тому ми постійно чули про те, що нащо взагалі там займатися цими дослідженнями Телеграму, там сидить троє людей в Польщі, це не результативно, це не репрезентативно, але у підсумку ми бачимо, що зараз вже це ставлення, воно стало серйознішим, і вже люди нарешті, розуміючи і усвідомлюючи потихеньку всю загрозу, скажімо так, тих меседжів і самої методики їх поширення, назвемо це так, вже почали люди більше в Польщі усвідомлювати небезпеку цього меседжера, при тому, що, знову ж таки, хочеться наголосити на тому, що зараз всі соціальні мережі мають якісь негативні аспекти своєї діяльності, і не йдеться про якусь демонізацію конкретної мережі, а йдеться просто про відповідальність за той контент, який там поширюється, і про ефективну модерацію цього контенту, з чим у Телеграму є дуже великі проблеми. А стосовно того, що вразило нас найбільше, то тут, насправді, можна згадати про те, що ми помітили у травні. Це певне ноу-хау, яке ми побачили, такого ми ще раніше взагалі не зустрічали в моніторингу. Я думаю, що зараз всі знають і говорять на тему історичну, на те, як тема історична зараз проявляється в загостренні напруги двосторонніх українсько-польських відносин. І насправді у травні росіяни на цих телеграм-каналах, вони застосували дуже таку цікаву техніку, коли вони робили дописи, де вони ставили знак рівності між подіями, які були на Волині минулого століття, і подіями, які зараз відбуваються в Україні. І ми не говоримо про якісь там історичні рішення чи якісь там ще речі. Наприклад, був один допис про те, що, цитата, українці в Одесі в 14-му році зробили те саме, що на Волині в 20-му столітті, що було дещо новим, скажімо так, елементом.
0: А що відбулося в 14-му році в Одесі?
1: Якраз таки пожежа в будинку профспілок. Тобто вони наводили тут референс до цієї ситуації, яка теж доволі активно використовується російською пропагандою досі. І другий момент, було відео з ТЦК, так званої бусифікації, і вони підписали його фразою POV – це травневі свята, але це Волинь. При тому, що саме відео взагалі не мало жодного стосунку з Волинню, це був якийсь абсолютно інший регіон, і ми дійшли висновку, що в такий спосіб пропагандисти хочуть створити хибну кореляцію між Україною минулого і Україною сьогодення, і хочуть створити для польської аудиторії образ того, що Україна зараз є ніби

0: абсолютно злочинною державою, яка не шанує взагалі людей, і проти якої треба активно виступати.
1: Пані Олександро, от хто, власне, створює ці інформації, які з'являються в Телеграмі? Чи ці люди знаходяться в Росії? Чи ці люди знаходяться безпосередньо тут, в Польщі? І знаючи контекст, теж, який відбувається в Європі, вони використовуються частіше, власне, такі соціальні мережі?
2: Ну, мені важко відповісти на питання, хто саме це створює, але я хотіла би зазначити, що це відбувається дуже систематично і регулярно, і для кожної країни вони знаходять якийсь особливий контекст, якщо у Польщі це Волинь, у Франції це щось інше, наприклад, наратив про те, що українці паразитують на соціальній допомозі. Для кожної країни вони знаходять щось своє.
1: Угу. А от чи бачите ви ознаки того, що ці канали в Телеграмі чи в інших соціальних мережах працюють от зараз системно, координовано, чи все ж таки вони якось в проміжку в цьому часі, так, вони розірвані, вони от бачать таку тенденцію от зараз історично, так, от Волинь – це тема номер один, і те, що відбувається в Україні, і вони от саме використовують цю тему. Чи все ж таки вони місяць в місяць, майже кожен день от додають такі самі подібні інформації, щоб поглибшити ситуацію?
2: Вони створюють цей контекст під себе, бо мені здається, якби про це ніхто не говорив, раніше в Польщі взагалі цю тему рідко хто піднімав. Це почалось після повномасштабної війни, мені здається, більше. І, як уже сказав Артур, це почали пихати в дуже різні контексти, які абсолютно не пов'язані ні з Волиню, ні з історичною пам'яттю. Росія спеціально створює, у них є дуже багато ресурсів для цього, для того, щоб створити в певній країні проблему з нічого. І це також дуже важливо розуміти європейським урядам, що за бажання Росія може створити свою Волинь і в Нідерландах, і в Франції, і в Німеччині. Якщо вони лише захочуть і будуть інвестувати свої ресурси, може розпочатись мова ненависті і в будь-якій європейській країні, бо, на жаль, ніхто не має імунітету проти пропаганди, жодне суспільство. Якщо дуже довго переконувати людей в чомусь і часто ці меседжі поширювати, в якийсь момент вони почнуть в це вірити.
0: І тут буквально одне речення додам, що вони вже почали створювати ось ці такі локальні тригерні теми в різних країнах, бо коли ми займаємось моніторингом Телеграму і те, що показує цю системність і те, що цей польський, скажімо, сегмент, він є частиною більшої екосистеми, де є певні меседжі, які повторюються, але, як вірно зазначила Олександра, вони адаптовані під локальний контекст, ми дивимося на сітку телеграм-каналів в різних країнах Європи. Це і Словаччина, і Болгарія, і, наприклад, Німеччина. Це канали іншими мовами, канали, наприклад, в балканських країнах. Тому що ми бачимо і ми розуміємо, що це частина великої екосистеми, що багато чого повторюється. І, наприклад, для нас зараз великим знаком запитання за результатами нашого моніторингу є, наприклад, те, чому один з польськомовних телеграм-каналів постійно використовує антиукраїнські заяви виключно болгарських політиків. Ми хочемо зрозуміти, навіщо, чому саме Болгарія і чому не якісь представники інших країн. І зараз ми шукаємо відповідь на це питання, але я сподіваюся, що коли ми випустимо фінальний звіт за результатами цього проєкту до 10 серпня, то вже в цьому звіті буде відповідь на це питання.
1: Так хто ж читає ці канали? Бо в Польщі не є так розповсюдженим Телеграм. До кого адресовані ці новини? І якою мовою вони передусім пишуться?
0: Він не є доволі популярним, але теж ще одним елементом того, що це системне явище взагалі по всім, по всіх країнах Європейського Союзу, по країнах Європи в цілому, є те, що Телеграм у Європі використовують люди з певними політичними переконаннями і певними орієнтирами, якими легко користуватися. Чому? Тому що в Телеграма низький рівень модерації контенту і високий рівень анонімізації. І, відповідно, він працює трохи за моделями, за якими працюють імічборди, за кшталтом Реддіта, Форчана і так далі, які є оригінальним джерелом.

0: джерелом теорії змов. І, наприклад, телеграмом в Європі користуються прихильники теорії змов, здебільшого, яких є доволі радикальні політичні переконання. Або радикально праві, або радикально ліві.
1: А чому саме телеграм? Чому не X? Де знову... дуже багато сварок відбувається, і ми можемо теж слідкувати, так, як люди між собою сперечаються.
0: X також доволі активно поширюється. І, знову ж таки, це все частина однієї багатомодальної екосистеми. Тобто контент з телеграму кучує в X, контент з X кучує в Telegram. Просто, знову ж таки, це питання орієнтування на якнайбільшу кількість майданчиків, наскільки це можливо. Бо, знову ж, Телеграму адміністрація, по-перше, і, наприклад, про це нам говорили прокурори польські, які займаються розслідуваннями по мові ненависті і злочинах з мовою ненависті в цифровому просторі. З Телеграмом ледь не найскладніше працювати в плані цих розслідувань, бо адміністрація Телеграму не комунікує з владою країн ЄС по цих розслідуваннях. Тобто час розслідування збільшується ледь не вдвічі, тому що це виходить, що прокурори повинні самі брати і самі шукати якісь зачіпки, які приведуть їх до людей, які публікують ті чи інші речі. Але це дуже складно. Знову
1: питання,
0: ж таки,
1: чи вони це будуть робити?
0: Після попередніх розмов, які в нас були, бо не буду забігати надто сильно наперед, але після нашого досвіду з Радою етики медіа польською, в нас є, скажімо так, наміри спробувати теж зрозуміти, як працює ця інституційна рамка. І в інших аспектах ми говорили про це з цими прокурорами, і вони нам порадили все одно, і знову ж таки, це порада теж для взагалі українців, які стикаються з мовою ненависті, навіть в тому самому Телеграмі, щоб все одно давати ці скарги, що ці розслідування не будуть тривалими, вони не будуть легкими, але все одно вони зацікавлені в тому, щоб їх робити, тому що у них є мета покарання за злочини. Зрозуміло, що не все, що ми, наприклад, в рамках цього проєкту вважаємо мовою ненависті, вважається мовою ненависті в юридичному аспекті. Це теж дуже важливий момент. І, наприклад, не всі ті випадки, які ми класифікуємо, підходять під скарги в цьому аспекті. Тому ми будемо ще зараз займатися розподілом цих, скажімо так, моментів. І ми теж будемо пробувати шукати кореляцію між реальними випадками агресії на вулицях і тим, що коїться в Телеграмі. Бо, наприклад, Олександра в рамках проєкту займалася більше саме трекером, де вона відстежувала те, як польські, українські медіа і взагалом, як випадки агресії проти українців висвітлюються в інфопросторі в цілому. І вона вела ось цей реєстр цих випадків. Можливо, ти можеш додати ще щось?
1: Ну, власне, так, як польські медіа висвітлюють, не тільки польські, взагалі, так, от те, що ми бачимо, та й взагалі в інтернеті, пабліки, і чи от можна сказати, що ця мова ненависті в інтернеті потім створює, тобто виходить з інтернету і створює таке сприятливе середовище для реальних провокацій. Тобто з інтернету виходить просто в життя. Чи це має якийсь зв'язок? Тобто те, що висвітлюється по телебаченню, наприклад, так от ми з вами, до речі, говорили якийсь час тому, що деякі польські канали наголошували на тому, що якісь негативні новини були саме пов'язані з українцями. От чи є зв'язок безпосередній між цим?
2: Звичайно, є зв'язок, і, як я вже казала, ніхто, на жаль, не має імунітету проти цього, тому тим більше, що інколи навіть великі польські медіа допускаються таких помилок і, наприклад, акцентують увагу на національності, коли йде мова про якийсь злочин, який вчинив українець, тому або громадянин України. Дуже часто це виходить на вулиці, і навіть деякі випадки мене шокували, коли жертвами нападів ставали підлітки, дуже молоді люди. Наприклад, останній випадок, про який чули всі, коли приносив свої вибачення, здається, навіть прем'єр-міністр.
0: Це в Варшаві цей випадок з атакою на мосту.
1: Ну, навіть нещодавні інформації, так, атака на дівчину, яка працює в дуже популярній мережі, у таких малих

0: Магазинів, так, зараз дуже часто бачимо це відео, там, де, власне, не можемо сказати точно, чи це поляк, людина, яка добре говорить польською, теж, щоб нікого не ображати, саме агресивно, дуже агресивно розмовляла з людиною. Тобто, можна сказати так, що ці інформації пов'язані. Але от питання, як перед цим можна якось захиститися?
1: Це дуже гарне питання,
0: чи може це
1: і ми поки
0: блокувати?
1: Що не маємо відповіді на нього, бо потрібно не реагувати на це, коли вже така є проблема, а потрібно було цього не допускати, бо у людей вже є цей наратив, відбулася така дегуманізація, навіть я б сказала, і дуже багато цих меседжів, вони направлені саме на дегуманізацію українців, показують як тупих, вибачте, невдячних. І це вже осіло, на жаль, у людей в голові. І ми не бачимо зараз інтересу навіть зі сторони польської влади це припиняти, бо це стало зараз розмінною картою також для деяких польських політиків і партій.
0: До речі, от як зрозуміти, за якими ознаками конкретна людина або якийсь інфопривід, так, якась тема отримують підтримку з боку проросійських ресурсів. Тобто, як можемо оцінити, що, от, наприклад, дана ситуація, це от створено точно російською стороною, і це про це можна навіть не думати, про це не говорити, не шерити, нікому про це не казати, тому що це просто от інтернет-сміття. Так, яке десь там створилося. А як все ж таки, дивлячись от в інтернеті, ми всі користуємося телефонами, комп'ютерами, майже постійно ми в цьому сидимо, читаємо оці хвилі інтернет-новин. І от як от оцінити, що це от правда? Було ж дуже багато маніпуляцій в інтернеті.
2: Я думаю, що я відповім спочатку на це питання, а потім в кінці, можливо, зі свого французького боку теж Олександра дасть щось.
0: Теж, а ви кожен день, ви у Франції, так?
1: Так, я живу у Франції.
2: І вона займається цією темою.
1: Я займаюся пропагандою, вивченням російської пропаганди у Франції.
0: До речі, от ми зараз до цього питання ще повернемося. Ви запам'ятаєте, я ще хочу запитати, як, до речі, до українців ставляться у Франції?
1: Набагато краще. І вгадайте, чому? Бо
0: чому?
1: Росія не вкладає гроші в пропаганду. Там саме для створення такого образу тупих невдячних.
0: А чому, власне?
1: Ну, у них інші методи. У Франції вони розганяють наратив про те, що ми нацисти. Там своя тема. Угу. Там СС Галичина.
2: Ну, тут теж, скажімо так, це актуальна тема.
1: Там трошки інший наратив. І це за цим, насправді, коли ти багато країн вивчаєш, стає навіть трошки смішно від того, наскільки це все штучно створене, але потім, коли в мене запитують серйозно, чи в мене є татуювання зі свастикою, вже не так стає смішно.
0: Ну, добре, але чи то історичний контекст не так використовують росіяни
1: у Франції? Ні, у Франції взагалі, мені здається, більше все про євроскептицизм. І про, не знаю, навіть неможливий вихід, а просто про руйнування населення, про руйнування довіри населення до європейських інституцій. І до псування взагалі міжу французьких інституцій, теж які дуже сильні історично, інститут прав людини. Зараз це знаходиться під атакою російської пропаганди.
0: А як взагалі суспільство підходить до українців у Франції?
1: Ну, я скажу так, що я не бачила особисто, я не чула про випадки агресії саме на цьому підґрунті.
0: Але чи про Україну говорять телебачення, наприклад? Чи говорять пабліки, пишуть, цитують? Чи це тема номер один, чи все ж таки вони зосереджені на своїх внутрішніх проблемах?
1: Вони зараз дуже зосереджені на climate change, бо Франція зараз в центрі цього heat wave. Тому їм не до цього, але також Україна не є там якоюсь такою розмінною монетою для політиків, тобто на це не звертають так багато уваги. Коли, наприклад, скоро будуть також вибори, і мені здається, кандидати навіть вони менше уваги приділяють Україні, віддають цьому місце у своїй програмі, навіть, угу. бо в Польщі
0: віддають,
1: про це
0: чи не віддають?
1: Менше, набагато менше. Менше. Угу. Тобто вони згадують про Україну, але це не стає центром уваги. А в Польщі я помітила, що, ну,

0: Кароль Навроцький дуже часто використовував цю тему, і дуже багато він знайшов прихильників. Таким чином він, можна сказати, навіть виграв і вибори через це в тому числі.
1: Добре, пане Артуре, повертаємося до питання. Як все ж таки відфільтрувати і зрозуміти, які новини ми дивимося, і що ми дивимося, і на що?

0: Не можемо відійти від політики.
1: Ми не можемо відійти від політики, тому що те, що сказала Олександра, воно ще раз доводить, чому, власне, важливо дивитися на цю дезінформацію в контексті загальному, широкому. Тому що от навіть попри те, що контекст інший, все одно в ньому є ось ці подібні паралелі. Тобто ось цей меседж про нацизм. Ми говорили, зокрема, про полекзит на одній з програм і те, як почали розкручувати тему полекзиту через дезінформацію. Тобто ось ми бачимо ці якісь взаємопов'язані речі. І теж, крім цього, ось, наприклад, Олександра каже, що там всередині країни, коли ти перебуваєш, не відчувається те, що кандидати дають велику платформу темі України. Але, наприклад, коли ми дивилися, ну, я, наприклад, дивився за цим для коментарів, там, для інших медіа і так далі, стосовно реакції цих каналів на всю цю ситуацію з орденами і так далі, то, наприклад, там проросійські ресурси посилалися на те, що якісь кандидатів в президенти, хоча він насправді є дуже маргінальною фігурою в французькій політиці, але що він от там засудив Зеленського, що взагалі закликав до того, щоб Україну не пускати в ЄС. Тобто вони намагаються створювати ось ці такі от містки, і ось вони теж намагаються показувати те, що це все має мережевий характер. І теж саме тому для нас важливо було, попри якісь бюрократичні чи логістичні перепони, для цього проєкту зібрати команду людей з різних країн і з різних перспектив. Бо, наприклад, Олександра працювала з Франції над цим проєктом, у нас була людина, яка працювала з України і мала українську перспективу, у нас була людина навіть з Канади, яка працювала над цим. Тому, відповідно, ми зібрали ось таку команду. А стосовно питання щодо того, як на це реагувати, як на це діяти – це дуже гарне питання, і ми зараз максимально по можливості працюємо над, скажімо так, поширенням свідомості цих знань про ці всі ознаки і про всі ці речі навіть серед школярів, наприклад, польських. Ось ми почали пілотаж цього року щодо тренінгів для польських школярів. Ми продовжимо це восени уже з підтримкою Міністерства освіти Польщі, і ми масштабуємо, власне, ці тренінги, і ми будемо теж напрацьовувати ці практичні кроки. Зокрема, я думаю, ми потім ще поговоримо про мости України і про ці виміри того, як ми йдемо з цим у світ. Перша річ – коли ми дивимось на якийсь матеріал польською мовою, звертаємо увагу на те, як він написаний. Бо дуже багато, наприклад, однією з ознак, чому ми впевнені у тому, що ті канали, за якими ми дивимось, вони ведуться Росією, є помилки в тексті. Причому вони залишають прям помилки, характерні для російської, навіть не української, а російської мови. І тому тут знання мови є дуже важливим. Використовуються теж, зокрема, звороти, просто перекладені буквально на польську, але які характерні для російської мови. Тобто ми бачимо, що поляк ніколи так не напише і ніколи так не скаже.
0: Це така калька, так?
1: Калька.
0: І на цій ноті маємо так закінчуємо розмову. Я думаю, ми повернемося ще не один раз і разом повернемося так і проаналізуємо, які будуть все ж таки кінцеві висновки цього аналізу. Дякую вам велике.
2: Дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як історія допомагає краще зрозуміти сучасність. І сьогодні наш гість – історик Олексій Леончук. Пане Олексію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились не так давно, так, в Кракові під час третьої вже міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку рушієм якої, так і організатором став, очолив цей рух пан Павел Левчук, який часто буває в нас в ефірах. Ми інформаційно підтримували цей важливий захід. І я, познайомившись з вами, ми так трошки з вами розговорилися про українську мову, про історію, тому що ви історик за фахом, але ви також працювали і міжкультурним асистентом на початку повномасштабної, так? І от ваша діяльність, ваша біографія, вона поєднує, скажімо так, і історію, науку, сучасні відносини України і Польщі, і оцю складову освіти для українських дітей і підтримку української мови. Але ви у нас вперше, тому я вас прошу, розкажіть трошки про себе, власне, про свій шлях загалом до Польщі, як ви потрапили. Тому що ви закінчили в Рівному, так?
1: Так.
0: Все розкажіть самі, тому що ви за фахом історик і навчалися в Україні, так, але потім в Польщі.
1: Так, життя склалося, що справді на більшу частину свого життя першу я прожив в Україні. Там закінчив школу в Рівному, закінчив два університети за фахом історії. І потім працював теж вчителем історії в школах Рівного.
0: У вас ще і філософія, ви і політологію викладали, так?
1: І філософію, і політологію викладав, історію, тому що фах такий універсальний, як виявляється, в цьому напрямку. І потім мій товариш, який навчався в Любліні, теж на студіях докторантських, сказав, що є можливість і програма, щоб, знову ж таки, сюди потрапити, програма партнерства Всходнього. І я вирішив подати свої документи. Тоді ще це була така організація, як Бюро узнавальності і вимяни академіцький. Зараз це НАВА вже. А тоді це був їхній попередник. І так от я потрапив до Кракова писати свою

0: дисертацію, яку у 2024 році успішно захистив.
1: Вона називається «Громадянське суспільство у Польщі та Україні. Це 1989-2010 роки. Суспільно-політичне дослідження».
0: Так.
1: І ви писали під науковим керівництвом Петра
0: Мікітинського.
1: Так. А ви знали вже польську мову на той момент, коли приїжджали?
0: Я трішки її знав, тому що були такі курси, тому що Рівне має транскордонну співпрацю з Любліном, і вони от започаткували такі курси польської мови в Рівному, а української мови в Любліні були. І тому я взяв участь в цьому проєкті теж, я вивчав польську мову, звичайно, це був лише початковий рівень. Це вже потім тут я далі досконалював також знання польської мови. Але разом з тим, знову ж таки, тема Польщі і України завжди була близькою, тому що мене цікавило це громадянське суспільство, тому що поляки дуже активно підтримували Україну і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І от цей рух солідарності теж багато в чому цікавив, тому що Лех Валенса, до речі, він же ж приїздив і в 2004-му, і 2014-13 роках до Києва для підтримки протестувальників. Тому, насправді, для мене це було природно. Таке питання було в тому, з яким часом міг хронологічно працювати. Я вибрав саме цей сучасний час, тому що він мені найбільш близький.
1: Так. Я, от ви згадали рух «Солідарність» 80-ті роки, який, власне, став таким рухом відходу від цього падіння, да, комуністичного режиму, не лише в Польщі, так, а загалом в Європі. І мені дуже відгукується от саме одна з засновниць руху «Солідарність» – це Анна Валентинович, яка загинула в Смоленській катастрофі. Так. Але яка по крові була українкою, до речі, це мало хто знає, навіть поляки мало знають, і українці мало знають. Наприклад, коли я як журналістка говорила от кільком своїм знайомим, мені кажуть, що це правда, що Анна Валентинович була українкою по крові? Я кажу, так, народилась в українській родині. Я знаю, що в останні роки життя пані Анна, вона приїжджала до України і зустрічала своїм рідним, вона знайшла, так, і сестричка, так само її звали, по-моєму, Анна,
0: так.
1: Сестру, тому що батько дуже любив пані Анну Валентинович, так. Шукав її дуже довго, коли вона була вивезена вже до Польщі, і він вже доньку свою наступну назвав її ім'ям. Ось, і тут, ви знаєте, мені здається, що от образ Анни Валентинович, він дуже може стати таким помічним, можливо, в нашій цій ситуації, польсько-українській кризі, як зараз називають. Як ви думаєте? От ви досліджували цей період, от трошки, знаєте, ваші, вже перейдемо до наукових праць.
0: Ну, з наукової точки зору, якщо подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, як би ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє.
1: Так.
0: І тому, справді, Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. І вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась б стати лідером, рекомендувала Олега Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник, про який говорить.
1: Так, що вона відкинула свої амбіції там і так далі.
0: І тому, насправді, Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактором поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадянське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Так, питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
1: Ну так, зараз безпека.
0: Так, зараз безпека, в першу чергу це безпека. В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою-решт, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію, у нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли, знову ж таки, українці на чолі з Марком Безручком

0: героїчно оборонили Замостя і не пустили
1: ворога,
0: підмогу більшовикам під Варшаву, що дало зрештою сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі б навіть перейти в активний контрнаступ. Тому, знову...
1: До речі, Марко Безручко, він же ж похований так в Варшаві.
0: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
1: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так, їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати... допомогою в цій ситуації, так?
0: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лех Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Задаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії. Він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії, потім, так, можливо, Польща.
1: Так, це така цитата, яку дуже часто і згадуємо, зараз... за вона актуальна. Так. Так. До речі, про Анну Валентинович, внука Анни Валентинович, заявив нещодавно, що пропонує президентами Польщі і України відзначити її постать в пантеоні українських героїв. Навіть є така заява його. Про, завершуючи тему вашої дисертації «Громадянське суспільство в Польщі та Україні», все ж які головні висновки ви зробили? І наскільки от той досвід, який був тоді, важливий зараз?
0: Знову ж таки, співпраця навчальних закладів. Дуже багато в чому. Шкіл, університетів, вона продовжується, вона залишається.
1: Так.
0: Другий аспект. Це громадські організації, польські харцежі і український Пласт, які також активно між собою співпрацювали, співпрацюють. Так само це різні громадські організації і їхній досвід. В Україні, на жаль, не повстало таких потужних профспілок, якими стала солідарність в певний момент. Але разом з тим в Україні були свої рухи і так далі. Україна, на жаль, не змогла економічно досягти тих показників, які досягла Польща завдяки реформам Бальцеровича. А Бальцеровича ключове, як на мене, було що з того всього, що я перечитав, передивився, і в тому числі з його праць. Що він спромігся зробити непопулярні реформи, але вони завдяки цим реформам в Польщі не повстав класичний олігархат, який ми маємо в Україні. І ці реформи, так, вони були непопулярні, але вони відбулися. В Україні, на жаль, цим шляхом не пішли, злякались еліти. І тому весь час Україна як держава і топчеться на багато часу топчеться на місці. Але разом з тим самі українські громадяни, вони надзвичайно активні. Особливо ті, де немає тої великої промисловості, тому що вони далі їхали десь на заробітки. Вони шукали якихось інших виходів з ситуації.
1: Та і ті ж революції, що от ви згадали, так, це ж все ж таки, бачите, люди виходять і борються за справедливість. І революція гідності, вона ж була підтвердженням того, що Україна обрала шлях євроінтеграції, йде до Євросоюзу.
0: Абсолютно.
1: І, до речі, щодо Польщі, то тут важливо відзначити, що саме вступ Польщі до Європейського Союзу, він теж дуже, скажімо так, допоміг країні просто зробити такий величезний ривок вперед. Бо навіть я от, коли спілкуюся з людьми старшими, які, наприклад, жили ще до вступу Польщі в ЄС, і вони порівнюють, то це дуже велика різниця, навіть от в економічному зростанні і так далі.
0: Абсолютно, я погоджуюсь, тому що молодь, яка народилась і вже має більше 20 років, вони бачать таку Польщу, яка була в Європейському Союзі, і вони не уявляють, як було раніше.
1: Як було раніше, так, так.
0: Тому що, наприклад, так само, коли в 2004 році ми, як молоді студенти, приходили переконувати наших ровесників, що треба йти на протест, один з викладачів собі спокійно сидів студентами, проводив палю, і я дивувався, чому так. А він каже, я пам'ятаю Радянський Союз, я пам'ятаю, що тоді було гірше.
1: Ну так. Скажіть, от ви зараз викладаєте історію, так?
0: Так.
1: В Ягеллонському?
0: Ні. Я працюю вчителем в Європейському колегіумі на даний момент. От, і там я справді працюю вчителем історії, саме історії за польською програмою.
1: Так. Ми з вами говорили, що коли українці, наприклад, приїжджають, можливо, там із регіонів східних, які не дуже

0: дуже, наприклад, там знали історію України, і багато є випадків, що вступають тут до університетів і заново вивчають історію України, тобто під іншим кутом зору. Наскільки це важливо, щоб українці знали свою історію, поляки свою, і щоб ми могли так само знати історію один одного? Чи це допоможе нам на цьому шляху історичного діалогу?
1: Історичний діалог, він як такий відбувається. Ну, ми бачили, теж був великий польсько-український конгрес істориків. Так. Це теж важливий крок був. І ми побачили також, що там теж нема повного консенсусу, але принаймні цей діалог відновлено, це вже великий позитив. Другий важливий момент. Так, історію потрібно вивчати, я це скажу своїм учням, щоб вони... Ці помилки, які були допущені в минулому, не повторилися знову в реальному житті. Тому краще їх вивчати з підручника, ніж з власного досвіду. Тим більше я їм показую, що не засвоєні уроки, вони потім знову ж таки повертаються в тій чи іншій мірі. Ми бачимо, коли знову ж таки на Нюрнберзькому процесі був засуджений нацизм, не був засуджений злочинний комунізм. І зараз ми бачимо, як все відродилося у формі рашизму. Тому що насправді це можна виглядати, тоді це виглядало ще смішно, кумедно, але зараз це виглядає дуже сумно і страшно, оскільки я теж переглядав певний матеріал. І там була така от позиція російських маргіналів, які казали, що ми представляємо російський комуністичний православний фашизм. Тоді це виглядало дуже смішно і дивно для багатьох, але для мене було зрозуміло, що це йде до чогось дуже-дуже нехорошого. Як ми побачили це все в 2022 році.
0: Так. Історію треба вивчати, як ви правильно кажете, її треба знати, і тоді ми будемо розуміти, що формує нашу сучасність, і яким буде наша майбутнє.
1: Історія України, вона, на жаль, багато в чому сфальсифікована. Багато білих плям. Особливо, якщо
0: радянської влади, так, тому що Україна довгий час була під окупацією.
1: І російської імперської влади, і радянської влади. Тому що історію, на жаль, пишуть переможці. Україна не мала можливості писати самостійно свою історію дуже довгий час. На щастя, є такі от українські студії при Гарвардському університеті, які зробив Омелян Пріцак. І це чудово, тому що там принаймні збиралася, принаймні в діаспорі, якась частинка тої історії, яка була. Так само осередки україністики в Канаді, які теж активно займалися саме історичними дослідженнями. Mm-hmm. І от, знову ж таки, бестселер Ореста Суптельного, потім Павло Роберт Магочі. І це все з канадської тої історичної школи пішло.
0: Я хочу вас запитати про інший напрям діяльності, про те, що ви працювали міжкультурним асистентом в польській школі. От з якими труднощами тоді стикались українські діти і зараз? Тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни. І...
1: Ну, на початку це, звичайно, був умовний бар'єр. Вони приїхали, вони були перелякані, вони прийшли в абсолютно інше середовище. На щастя, тоді теж і польські діти, і батьки, і культурні асистенти, які були в багатьох школах Кракова, вже на щастя тоді, ми всі, як могли, їх підтримували. Знову ж таки, батькам теж треба була допомога, тому що вони були дезорієнтовані, треба було заповнювати документи різні і так далі, і тому подібне. І цей масив роботи теж робили багато в чому саме міжкультурні асистенти.
0: Тобто ви стали як такими провідниками, так? Між українцями і поляками в цій системі освіти шкільної.
1: Ті діти, які приїхали, знову таки, багато в чому, вони спочатку хотіли просто виговоритись. От. І я теж слухав їх, їхні історії. Я пригадую, хлопчик, третій клас, він каже, знаєш, каже... Тому що я з ними так от розбудував такі стосунки, щоб це було справді будувалося на довірі. Він до мене каже, знаєш, каже, коли в мене був найкращий день народження, вдома в Бучі. От все. І от і з цими дітьми треба було працювати. Тому що деякі важко. Хотіли повернутися додому.
0: Так.
1: Деякі хоч, навіть зараз багато хто хоче. Вони от себе бачать так, тому що для них це важливо.
0: Ну так, але, бачите, батьки Вони обирають безпеку дітей, так, тому що ці страшні бомбардування, вони продовжуються, вони стали ще, Росія

0: все агресивніше і агресивніше, жаль, стає. Так. І навіть оці останні бомбардування Києва з балістичними ракетами, які просто влучають житлові будинки, і просто цілі під'їзди гинуть, вбивають людей, мирних жителів. Тобто це, знаєте, розмивається оця межа між фронтом і тилом, тобто так, вона розмивається поступово. Сьогодні, от що найважче сьогодні для українських школярів, які лишаються з родин воєнних мігрантів в Польщі, які вже опанували більш-менш мову, так, польську, вони, мені здається, що діти, вони, з того, що я бачу і чую, дуже швидко інтегруються, так, так, і навіть асимілюються. І про це, до речі, говорили на конференції мовній в Кракові, про цю асиміляцію, що якось треба паралельно з інтеграцією, асиміляцією, щоб діти не забували свою мову, свою культуру, історію. От що зараз найважче, на ваш погляд?
1: Справді це складно, тому що відбуваються такі речі. От в школі, де я працюю, також були такі колках історичні, де ми також працювали з цим от українським компонентом. І справді історія України, вона потрібна, як предмет, який би був на такому рівні хоча б якихось гуртків шкільних, щоб можна було і тих, хто мають бажання, могли далі отримувати цю інформацію, ці знання для себе. Тому що, знову ж таки, частина дітей, які здають навіть тут в Польщі оце наше українське НМТ, вони далі подають документи саме в українські виші.
0: Угу.
1: Є такі діти теж, які от до Львова.
0: Є хто так, в польських, хто в українських, так?
1: Так, тобто ще з попереднього року випуску деякі діти навіть повернулися до Харкова навчатись.
0: Це дуже складно про це говорити. І, бачите, забрала Росія дитинство в дітей. І,
1: так, це
0: і
1: найстрашніше. Я їм теж про це кажу. От, цього я особисто їм ніколи не подарую, що саме дитинство в цих дітей забрали.
0: Так. Як можна підтримувати от українську ідентичність дітей, все ж таки, от перебуваючи тут у Польщі? Яка відповідальність більша вчителів, школи, батьків, не знаю, самих дітей?
1: Тут, знову ж таки, має бути комплекс. Тут має бути і родина
0: комплексно,
1: заангажована,
0: так?
1: Школа, вчителі і, звичайно, бажання самих дітей. Тому що діти, звичайно, вони часом бувають дуже перенавантажені. Знову ж таки, якщо говорити про наших українських дітей, це, звичайно, є стрес, тому що вони також переживають за тих своїх друзів. Можливо, там дідусь, бабуся залишились в Україні, коли ці обстріли і так далі, і тому подібне. І тому в них просто часом може не бути от фізичного часу, щоб якось це все навіть самостійно запровадити і так далі, і тому подібне. Але насправді, що важливо, історію, знову ж таки, можна сказати, що є YouTube-канали і так далі, і тому подібне, але, знову ж таки, YouTube-канали – це одна річ. Чи там TikTok, чи ще якісь речі. А інша справа – це живе спілкування з вчителем, так, який справді буде заангажований, який зможе надати цікаву, змістовну інформацію, який зможе зацікавити дитину тією чи іншою постаті і так далі, і тому подібне. Тому що я, наприклад, от дітям розповідав про Юрія Липу, їх це зацікавило.
0: Це добре, що ви є в дітей. А якщо немає, якщо от книги читати, то які книги ви порадите, щоб все ж таки дізнатися правдиву історію?
1: Правдиву історію, знаєте, є багато літератури. Я б радив читати Сергія Плохія, його «Браму Європи», яка написана в чудовій манері і так далі, і тому подібне, вона, зрештою, вона спрямована з одного боку на західного читача,
0: так,
1: а з іншого боку це той матеріал, який, знову ж таки, для дітей, особливо підлітків, може дуже добре їм
0: зайти,
1: підійти.
0: Так?
1: Так само потрібно читати великого друга України Тімоті Снайдера, того самого британського історика Нормана Дейвіса, які, знову ж таки, багато в чому пишуть в такій популярній, насправді, формі, що це може легко і доступно, без оцієї академічності.
0: Ну так. Про міфи хочу вас запитати. У нас вже 2 хвилинки лишається до завершення. От ви, як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули і вам доводиться їх, можливо, спростовувати?
1: Ну, звичайно, це тема Волині. Тому що я тільки, як пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало,
0: так,
1: в принципі.
0: Це те

0: Трагедія,
1: трагедія,
0: так,
1: Волинська різанина.
0: так,
1: Так.
0: так, так. І доводиться пояснювати людям те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не всі, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати. Так само, коли говоримо про гору, монастир і ту могилу, і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки, до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, ті хлопці до того, до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. І вони загинули в боротьбі з військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так само...
1: Ну, так, там не відновлені після вандалізму.
0: Так, вандалізму.
1: Так, там не відновлені імена. Так. Просто там загальна є така табличка. Українська сторона це просить давно зробити. Але, знаєте, я бачу великий поступ. Ну, от до цієї кризи, яка зараз, це те, що тривають ексгумації, тримають пошукові роботи. Україна дає дозволи.
0: Так.
1: Тобто, дуже, і от конгрес, який ви згадали.
0: Так.
1: Мені здається, що це на користь нашим двом сторонам. І
0: абсолютно.
1: Для Польщі це велика трагедія. Це ну, називається
0: так,
1: Волинська різанина.
0: Абсолютно.
1: І тут найголовніше, щоб ті жертви Волині, щоб вони були знайдені, їх останки, і поховані, щоб це були могили, на які можна прийти,
0: так,
1: вклонитися, помолитися. Якби це найважливіше, тому що історія,
0: абсолютно,
1: для Польщі, вона грає дуже величезну роль, мабуть, це так. Ну, і зараз, бачите, в Україні триває повномасштабна війна, український народ, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які взяли руки до рук зброю, стали захисниками, захисницями, гинуть. І це зараз для України це така жива рана цього.
0: Так.
1: Для Польщі це історія, історична рана. Пане Олексію, дякую вам. Дуже цікаво з вами спілкуватись. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще. І
0: дякую,
1: ми продовжимо
0: так.
1: нашу
0: дякую
1: розмову,
0: за
1: тому що так, той період, який ви досліджували, ваші дисертації, він дуже важливий для польсько-українських відносин, для нашої формування нашої сучасності. І те, що ви займаєтеся шкільною освітою, теж дуже важлива тема зараз. Олексій Леончук, історик, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як історія України і Польщі допомагає нам зрозуміти сучасність і будувати наші відносини польсько-українські. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube-канал. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марцін Гачковський, Алекс Сашко-Залеський. За консолетом стартуємо з годиною пів на пів, чи пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини. І цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до твари чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто лапіда.

0: Гарно, конкретно і коротко.
1: Крутко звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, є ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, і то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра о єдним, через ціле лато, тільки о єдним мислю.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика, так, музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, там.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав якоб заря, а їм неначе рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хочеш на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати, Кобзаря зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналася.
1: Що тут ще діє? Що тут ще діє? Прошу панства, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці. Для хочучого нічого трудного. Пів на пів. Єстешми, очевидно, на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовіліśmy?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а jesienią. Lato to jest ono, rodzaj nijaki. I dawniej, jak wiemy również w języku polskim, lato oznaczało cały okrągły rok.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови стлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так, так, так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
0: Тож ми десь в половинці цього літа.
1: Не мов так.
0: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
1: Мій улюблений писач Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дощове лато не було добрим пором до полювання. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują?

0: фіксує Dziennik Zachodni рок 2004.
1: Але це дійсність кожного великого міста, я думаю.
0: Ну, залежить від трамваю. І о життю молодих людей цитат również już sprzed prawie ćwierci wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczony w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі. Найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людове захищають нас до тяжкої праці в поті чола латом, а в додатку грожуть нам суровими консеквенціями в зимі, якщо латом будемо збивати бонки, чи байдикувати. Przejrzyjmy ще польські пропозиції. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, правда, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe babine lato, na co ja dużo spodziewaję się. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть «Літо пахне». Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Можуть бути то відповіді драстичні, нам то не перешкодить.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку pulnapu/pivnapiv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50@polskieradio.pl.
0: Trwa audycja pół na pół. Takie to nasze dzisiejsze słowo dnia. Lito, liteczko, lato. Różne są te słowa. W ostatnich dniach był wiatr. Niedawno była też rzeka. Tak, nasi drodzy, nasze drogie, lato czeka, a razem z latem czeka na was piękna rzeka.

0: Canto cantare, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутно.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Галини Куніцької. Це літо від «Ницо потворно», тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом «Ницо потворно». Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас «Ницо потворно» під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

леопардове сонце іде у тінь. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя. Він і є моє літо. Літо вкрило мене. Нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно нормальне літо 2025».
1: Так, літо нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пу, Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z Was i nam również przysparza kłopotów.
0: W efirze Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, a це polsko-ukraiński rozmownik, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації. А зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Урлоп. Бьором урлоп. Ядом на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летнісько». Єхач на летнісько. Виєхач на летнісько. А тепер це слово «летнісько» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенція в текстах дуже високу, натомість летніско – ні.
1: Щоб пояснити,

0: Знайте значення слова «летнісько»? Звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летнісько – місцевість випочинкова, до której приїжджають на лато туристи.
1: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.

0: można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście skazanym na zagładę. C. Bruno Schulz, tak z litą proszczał się. Nawodył picunkę lita. I drugie znaczenia letnisko, c. перебування, letni pobyt poza miastem w celach wypoczynkowych.
1: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
0: Відпочивати.
1: Так, з відпочинковою метою.
0: Процитуємо фрагмент статті ще. To także dobre miejsce na letniska z małymi dziećmi. Wszędzie są ogródki, dobrze odgrodzone od ruchliwej Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, Wit Krakowa. Magdalena Grochowalska, Spytkowice, lepsze niż Zakopane, taka stacja.
1: Отже, летніска з малими дітьми, і тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
0: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором летом się випочива.
1: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
0: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Janbrzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
2: Так, хоч rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
1: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, віщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дзявки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
2: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
0: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
2: Так, ми ще нізле в польщині означає przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
1: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферія польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудова аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції. І зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму. Це місце, де вони впадають у сплячку.
2: До якого звіржента вендрують на час зимовий.
0: Іско, іско, іско. За допомогою цього суфікса іско переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от схронисько, притулок, стоїсько, стенд, лотнисько, аеропорт, льодовисько, ковзанка, льодовий майдан.

0: Майданчик. Боїсько, спортивний майданчик, тарговісько, ринок, базар, зломовісько, пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровісько, мурашник, щернісько, стерня.
1: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, ну і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
0: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
2: To ma pewne uzasadnienie historyczne, dlatego że w XIX
1: wieku... I to ma pewne historyczne obgruntowanie, tomu, że w XIX stuleciu, kiedy my zapozyczyli słowo kurort z niemieckiej mowy, spostrzegała się tendencja do wyliczenia zapozyczonych słów z mowy polskiej. Lingwistom ten termin nie особливо podobał się. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацюш, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення виїзд курацийне або ж ощродик курацийне. Виїзд курацийне – це поїздка з оздоровчою метою, ощродик курацийне – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін курорт, і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін курорт з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, і так далі, є слово «спа».
2: Іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський. Маємо спа.
0: Спа. Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово спа зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають б'юті спа. Тож варто дізнатися, що ж це спа, власне, означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгнаційне, мające на целу навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонце до таких забігів.
1: Забіги пілінгнаційне, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
0: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
1: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
0: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
1: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
0: Санітас про аква,
1: тобто
0: або санус пер аквам.
1: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій.

0: опції, замість спа можна водопік вживати.
1: Водопік.
0: Так, водорозслаблення, водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
1: Водопік, він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів, неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
1: Ні, не думаю. Це ще... Так. Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
1: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
1: Можна би теж в польській мові якось замінити слово спа. Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 равлик Польське Радіо. .pl.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
1: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово слон. Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як елефас, так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германське плем'я готів запозичило оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в ульбандус. Слов'яни перейняли оце слово як вєльбунт, адаптувавши під свою вимову. І згодом через забуття оцього первинного значення слон, це слово почали пов'язувати зі слов'янським вєль, великий, і будіті, тобто блудити, блукати. А в сучасній українській мові оце первинне вєль блуд, так, великий і блудити, перетворилося на верблюд внаслідок тут таких звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився вєльбунт. Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп-Код, дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо, літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато. І все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато jest ve wszystkich naszych domach. Lato ma różne oblicza. Kilka z nich udało nam się pokazać dzisiaj. Aleks Saszko-Zaleski, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Słuchaliście Pół na Pół.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадте люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

честь.